זה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם, ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? ורק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא יתיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין ומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין ומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין ומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא, שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי, צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את אומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של אומות העולם. כי אומות העולם שורשם היא נקודה האמצעית שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצאה בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל.

שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בא. היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם. כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו התברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו מה זה ארץ ישראל. אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו יתברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל ומכניעים אותו לרשות של הקדושה. דהיינו שכל מה שהוא עושה יהיה לפי מה שהקדוש ברוך הוא דורש. והנה, בזה שבערו המפרשים מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום, שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת. וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה באשר נתן לך יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע לכת עם השם אלוקיך.

0: שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב' היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני הוא רק על ידי הדעת. לכן בדבר שלמעלה מהדעת אין מילים. לכן אמרו לך לאות ולא לאחרים. לפי זה יוצא שבנתינה זו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ, הוא בכדי להוציא מזה פירות. כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א' היא בחינת אמונה, ב' היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו, והגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא, ואין לאדם לומר כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב וענית ואמרת בקול רם. מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב ואמרת, ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן הווי וידוי מעשר בקול נמוך. כי מעשר נקרא בחינת מצווה, שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת, שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חז"ל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן כתוב בביקורים וענית ואמרת, היינו שצריך להיות בקול רם, שהוא בחינת תורה שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.
1: אי אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
2: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
3: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר, ליסטים אתם. אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
0: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג' ספר דברים פרשת כתבו. עמוד ראש ה' 205, והיה כתבו על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון, שאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, וחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו כבר, מתחיל לקבוע לעצמו סולם הערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב כשתבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים מגלים לו את הרצונות שלו שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איך שהוא מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו. והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב. מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקנאה. במיוחד זה על ידי הקנאה. מתחיל לרכוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב, וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת בתכונות די השפעה. עד שעובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום. בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרת הבורא בצורה ממשית ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם. בזמן האסתר, בזמן בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיכות כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל. ואז הוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן. לא, אנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, אין? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של רצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים. מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא. כן? ממה שהוא מתמלא. יוצא ש... יוצא ש... יש לי גם כן... ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות. מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד. שההרגשה הזאת היא באה מ... התנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה, וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו. כן? לפי חמש חלקים. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפקיות הצורה. בינה וזרמפין, זרמפין ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים. פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי כוח לכלום. לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר. עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש. השכבות שלו הם נתונים מראש. המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש. אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את היסורים, מייסורים, איך שהם בימיים, לייסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת צורה מרה. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך ויכול להיות בעד, יכול להיות קצת כך וקצת, זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
5: אמרת שהאדם עובר מצבים, ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הגירוש בכל המצב? מה צריך לעבור? איך?
4: זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת. והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא מימש אותו ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה הוא אומר בדף סמך ג' בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא נמצא בו, מצב שהוא נמצא בו, הם חייבים להיות כאחד. אם אני מצליף אתם כאחד, כן? שאני כאילו כבר נמצא בדביקות, בחיבור עם שלושתם, אז כביכול המצב הזה, אני הבקתי אותו לגמר התיקון, ואני כבר ראוי לעבור מיד למצב אחר. אז מתגלה מיד מצב אחר. אבל בשביל זה צריך להיות כאילו כל הזמן לא לשכוח מהי המטרה, והיא צריכה להיות חשובה לי, ואני צריך להיות מוכן לזה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים לזה לארגן סביבה שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת, הידיעה הזאת לא תעשה כלום. כן.
5: אם כל מצב הוא מצב חדש, ואני לא יודע מה יקרה במצב הבא, ואם אנחנו רואים שגם כל הזמן זה חיסרון חדש, או רצון חדש שמתעורר ושימו חדש, איך זה כשאתה מסתכל אחורה או כשאתה מסתכל על התהליך, אז כל התהליך נראה לך כל הזמן מחזורי. אתה אומר עוד פעם זה, כאילו אתה כל פעם חוזר לאותה נקודה.
4: אתה חוזר כל פעם על אותה נקודה, זאת אומרת כל פעם אתה עובר שוב ושוב בכל מצב את ה-10 ספירות של מצב, כל מצב ומצב, אבל ה-10 ספירות האלו הם חדשות, הם ברצון חדש. רצון חדש. ולא שאין, אי אפשר לחזור על זה, איך להגיד. גם היום אם אני אכלתי ומחר אני אוכל ואתמול אכלתי. ונגיד אותה מנה בדיוק, כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש. למה? כי רצון חדש. אבל זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן ברוחניות, אתה עולה למדרגה אחרת. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה, נגיד, חוכמה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, של המדרגה המסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, מדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי לגמרי אחר. זה גוון אחר לגמרי. זה, הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך? עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה? נו נגיד 20 או 30. כמה? ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, 1,000 מתכונים, כן, 1,000, כן, 1,000, כן, זה בלי סוף. למה? השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אין סוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי, אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, ת-ת-ת-ת-ת. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל, אתה, מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
5: אם החדות של ההבחנות, אם אין לי את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, כאילו אם אתה מרגיש...
4: לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה, אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות. זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שנגיד בגיל 6, אתה מסיק מה זה נקרא גיל 6. לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
5: זה לא...
4: מה יש עוד?
5: כשאתה במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן?
4: כן.
5: נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולכת, אתה יודע מה גרף סינוס כזה. אתה יודע שאתה אומר
4: לעצמך לפעמים,
5: גם אם אני
4: אעלה,
5: כאילו אני
4: ארד
5: אותך.
4: חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול? נו, אז מה? נו, ראינו אותך, איך אתה היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז? אז מילים לא אומרים כלום. מילים, מילים, הרגשה, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף, כן? לקבל בהתגלות ההוראה המקסימלית ביותר. אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. לא יודע איך להגיד. זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל... אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה. נגיד, אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל, כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה צריך לעשות לו calibration, קיול, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות כלפי איזה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים. וממש להשוות בין הדברים. זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול. כן, בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן לא, עוד לא מרגיש מידות. אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה. אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקולת שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? כן.
5: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
4: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה... זה... אחר כך. כן.
5: מה התיקון? אפשר לומר שאתה מצב שאני מקבל את כל האור בלי להרגיש בושה?
4: גמר תיקון זה נקרא הכלי המתוקן בלקבל על מנת להשפיע, שאז כל הקבלה שלו זה מפני שהוא בזה נותן, מוסר, משפיע. וכתוצאה מזה נמצא בהשתוות הצורה עם הכוח העליון. וכתוצאה מזה נמצא בדביקות עם הכוח העליון. וכתוצאה מזה, מבין מה זה כוח העליון, ונמצא ממש במצבו, בדרכו, ובדרגתו. זה נקרא גמר התיקון. אחרי זה יש לנו עוד, זה רק נקרא גמר תיקון, גמרת את הכלי. אחרי זה, עם כלי מוכן, מתחילים חיים חדשים, שאנחנו עליהם בכלל לא יודעים כלום.
5: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה, בשביל מה אני צריך את תיקון הבריאה
4: שאתה הגעת למטרת הבריאה, מטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו לגמר התיקון. כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ש... ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דביקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה, על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו, אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים, שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט 1,008, שיהיה 10 והלאה, זה... פשוט לא מספרים לנו על זה כלום. הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת, חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק יבלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה שהם אומרים, הם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת הצמצום א' מאלה אפשר לעבור, לספר לנו, כן? להעביר איכשהו. אבל לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש מעל תיקון הכלים, אנחנו לא מסוגלים להגיד. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
5: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
4: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא, ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב לי, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר. רק אני אשאר בידיעה אחת שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלנו, ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם הבורא. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע אם הוא מתקדם או לא. הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי ההגיעה, לפי ההשקעה.
6: אבל גם לפי ה...
4: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום ומופיע בשיעור ועושה איזושהי עבודה בהפצה ועושה איזושהי עבודה בין החברים. זאת אומרת, אני כל הזמן משנה את החברה שלי שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם, ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן. שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה. ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים, אתה תסתכל על השנייה אחת, זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה, יש כאן, והרבה דברים לקבוע.
5: עד שפה, כמו שהגיעו לפני שבועיים, אמרת שהייתם בקורס האחרון, אז בחיים הרגילים שלי, לפני שהתחלתי ללמוד קבלה, התחלתי לחיות כל החיים שלי ככה, בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אני חושב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני
4: באותו
5: מצב, אני לא יודע
4: אף
5: פעם
4: אם
5: אני מתקדם או לא.
4: כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת, כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רמה בורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רעה בעצמה זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות, עבודה על החשיבות, יכולה לתת לי את התוצאה כזאת שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, ההרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כי סך הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפכיות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות אני מתקן, יחס שלי לאור. כן? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממנו. שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג, מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד. וזהו. מרגיש במקום איסורים ממש מצבים יומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלא קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
7: אם אתה באמת קושר כל דבר אליו, במדרש משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך אלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו, אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
4: איזה חכם אתה. לא, עשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני בזמן שרע לי מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
7: אבל איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להביש אותו קשור?
4: עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להפקין. למה אני שונא? זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה, שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת באמת את הציון, טוב או רע. אז זה הדרגה שלי, או שאני חי לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית. אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת. אתה מתחיל מזה להתרומם.
7: אבל הריחוק הזה בסדר, יש מטרה, נכון?
4: הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו, אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם.
7: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
4: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד, ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
7: זה גורם לך אבל גם לרחוק מהחברה, שאימן אתה מוכל בל חשיבות. כי אם אתה אומר יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה. יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכות מוחלטת. להתחבר אליהם גם.
4: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון. הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב, כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע, אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
7: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק מהמטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה, אתה חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
4: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה? כן?
7: חשובה, נגיד. נגיד
4: תיקח
7: ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
4: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
7: בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל.
4: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים, אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון, הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
7: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשפק הזה יכולים ללכת ביחד.
4: הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט לא זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? אז זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
7: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך בשביל שתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
4: אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, אי אפשר לרמוס פעם אחת, אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה, שהכל מחולק תראה ל-6,000 מדרגות, או תגיד 100,000, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בהן כל כך מסובך, שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף.

0: כן.
1: בקוצר דווקא לשאלה הלאומית, השם נתן לנו את הארץ של העמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציא אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הפלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני, עם ישראל הוא הרצון להשפיע, והגויים הם הרצון לקבל. ואם ניקח את זה בכל זאת, בצורה שאנחנו לומדים ברצונות לקבל בהשפיע, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה כחוויה אחת, כדבר יצירה אחת? ומי, מה מוטל עלינו, מה מוטל על הגויים?
0: בחודשים האלו עומד לצאת ספר ששם יהיה מוסבר את זה. עם הנבחר. אני לא יודע איזה יהיה לזה שם אולי אחר, כן? זה בן ציודע. יש לנו באינטרנט, לפחות. 18? כן, 18, אבל איזה... כן, הוויה ושמה קבלה. בעיה לאומית, בעיה עם הגויים, עם ישראל, עם הארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה לא בעיה. זה הכל בכלל לא בעיות. מה שיש בעולם שלנו, הכל בא מלמעלה, העולם שלנו דומם, אין פה שום דבר חדש. מה שבא מעולם העליון, בא ומתרחש כאן בצורה החלטית, זהו. אנחנו לא קובעים כאן בעולם הזה כלום, וגויים לא קובעים לנו כלום. והם ואנחנו לא אשימים, ובכלל במישור העולם הזה אין לנו מה לדבר. אנחנו מדברים רק במישור הרוחני, ששם אנחנו יכולים לשנות משהו, וכאן אין לנו מה לשנות. והכל מה שמתרחש כאן, כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר, שזה... אחר כך נבין למה זה. זה בכלל יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן עתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלמה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר ל-1,000 קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד 1,000 קילומטר בתמונה ההיא ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שמציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזו צורה אפשר להנהיג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה. אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים, משהו לשנות. וברוחניות, הקבלה מסבירה לנו מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך כאילו, להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומם, זה דברים שיוצאי פה.

ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר. נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר. אין שום חיוב עליהם. שם מצוות בני נוח, זה... זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תו עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר. אבל בהתאם לזה, בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה, אותם המצבים שהם לא תיקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. זהו, כי סך הכל זה איזון הכוחות. לא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו. ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו, שאנחנו אחראים גם על מצב... גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך. לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... אחרי שנתקן את החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את שיטת התיקונים האלה לגויים, אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלא אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת. והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא... אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה אותם הכוחות שלא תיקנו אותם בתוך הנשמות שלנו. לכן כתוב שישראל הם אשמים בכל ה... רצח והריגה ומה שלא יהיה בעולם. בזה אשמים רק ישראל. כי הם, הכוחות האלה השליליים, הם שליליים בגלל זה שאנחנו לא תיקנו אותם בתוך הנשמה שלנו. הם נמצאים בתוך הנשמה שלנו, הכוחות האלה. תתקן אותם, תראה את העולם כולו טוב. אז אין לי שאלה איך הם באים גויים, רוצים ככה, לא רוצים ככה, זה... אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה, זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לכזה ביצוע. אתה רוצה לשנות, שהיא לא תקין, אני תקין אותך, בסדר. תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה. מה היה שימה בזה? נו? זה כמו תגיד לחיות,

0: למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא. איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שמרפים, יעני, כאילו עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום? זה, לא יודע, לוקחים אותך לעורק, כן, ובדרך עושים... שמים לך כמה, זה מוזיקה, כל מיני דברים, כן? זה ככה. ובמקום להראות את האמת ו... מה לעשות? טוב, נלמד פתיחה, כן?
1: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי, זה שהעולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה, ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, והעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
3: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש... להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
4: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליה יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות. וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרם אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
5: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים... יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים, ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק כדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
6: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון, ואתה עובר למצב הבא.
7: על ידי קנאה בעיקר, אפשר לרכוש מהחברים רצון והכרה שהכוח העליון הוא חשוב. ככה האדם מתחיל לעבוד על גדלות הבורא.
8: ההרגשה שלנו תלויה רק בהכרת החשיבות, היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו מתפעל מהחשיבות, מי עושה לו את זה. בהמשך למה שהחברים כבר אמרו, אז התפקיד שלנו לעזור אחד לשני, להזכיר כל הזמן. שכל דבר שאנחנו עוברים, זה מגיע מהעליון, וזה לטובתנו. בזמן שאני שוכח על זה.
9: גם אני אחזור על שתי נקודות שכבר החברים אמרו. אחד זה שגדלות הבורא, אדם לא יכול מתוך עצמו לקחת אלא רק מהחברה, יכול לרכוש אותה. והשני זה מה שחיים אמר, שאדם צריך לדאוג לגלות את הקשר שלו עם הבורא בכל מצב שלו יהיה.
10: כן, הוא אמר שם בהמשך למה שאיתי אמר עכשיו, שהבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו. תאמין לי, הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך אם אתה רוצה להתקדם שאתה שוכח אותו. אל תשכח במצבים הגרועים ביותר דווקא שם. ובזה, כמו שאמרו החברים ששמענו מערב, שאנחנו חייבים סביבה, להכין את הסביבה. כי האדם בעצמו מול כל המערכת הזאת מרגיש חלש.
2: כן, הייתה עוד נקודה שאל תהיה חכם מדי, ותחשוב כל הזמן מה הולך לבוא, מה הבורא יביא, מה יהיה בסוף, עוד מעט ירידה, עוד מעט עלייה. תתפעל איפה שאתה נמצא, אם אתה בגיל 6, תהיה בגיל 6. אחר כך בהמשך החיים תבין באמת מה זה גיל 6. אבל החשיבות להיות כאן ועכשיו במצב שהבורא נותן, ולא להיות חכם גדול מעצמך.
3: כן, רב גם לקראת סוף השיעור דיבר קצת על עם ישראל, והוא אמר שהמשפט חזק, שזה נאמר ב-2002, אנחנו ב-2026, עברו 24 שנה, אבל זה רק התחזק מאז. אנחנו לא רוצים להרגיש מה שקורה, כי זה מחייב אותנו. אנחנו בעצם כעם ישראל משתדלים כל הזמן להיות בהסתרה לגבי מי אנחנו, מה אנחנו. ואנחנו רואים, ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, הבורא לוחץ עוד קצת, והכוחות לוחצים עוד קצת. אולי סוף סוף נצליח ככה להתחיל לעשות איזשהו שינוי.
4: על אותו נושא שרב אמר על כאילו תפקיד עם ישראל, אז בסוף הדברים, אחרי שאמר למה אנחנו עם נבחר, אנחנו עם נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך צריך להראות לכולם איך לעשות אותו, ובסוף הוא הגיע לזה שאדם צריך לעשות תיקון בתוך הנשמה שלו, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, ובזה גמרת.
5: סור לתדיש, אתה יכול לא להסכים, אבל לא להיות אדיש.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך גדול, אנחנו נמשיך ללמוד טס, רק רב אמר שמה שחשוב לנו זה קשר עם הבורא, מה שלא יקרה, מה שלא נרגיש, טוב, רע, כואב, לא. חשוב מאיפה זה בא, מאיפה בהרגשה, זה מחפה על כל הפצעים, רק קשר עם הבורא. ועוד, אנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם. יש לנו פשוט הזדמנות לתקן אותו, בגלל שאנחנו מתעסקים ברוחניות והכל בא משם, אז יש לנו הזדמנות לתקן את עצמנו קודם כל, ואז את כל העולם. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד על נושא מאוד חשוב, עיגולים ויושר, נושא שלא פשוט להבין בכלל כל החלקים האלה בהתחלה, שאנחנו לומדים חלק א', חלק ב', זה כאילו לומדים הגדרות, הגדרות פשוטות כביכול, אבל פעם שמעתי מרב שהוא אמר שרק בסוף אנחנו נבין את נרגיש את ההגדרות האלה, לכן חלקים האלה גם פשוטים, אבל מצד שני גם מסובכים. אבל בוא נשמע, ושכל אחד יכתוב לו שאלה, שאולי הגדרות, הרב בצורה מפורטת מאוד, מדבר הגדרות, אחר כך נקרא הגדרות מבעל סולם, שיהיה לנו חוויה. בבקשה.
1: עוד זין קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, ושם תכף בתחילת התפשטותו, בסוד קר. פירוש השורש של ההתפשטות, שנתחדש שנקרא קו, כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה, ובחינה ג' נקראת זעיר אנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לאל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך הזעיר אנפין וכולי. עוד חטא קטנה.
2: יש שאלות, בבקשה. זאת אומרת, מתפשטים ככה, כף עיגולים, כף עיגולים, כף עיגולים, וקווים ממעילים את העיגולים. הלאה. אני לא רוצה כל כך לצייר, יש הרבה אפשרויות לצייר את זה. כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול. וגם כן אנחנו רואים את זה בחומר, בדרכי החומר, בכל מיני חוקים שיש לנו בפיזיקה, בכימיה, שיש שני הצורות האלו של הקליטה והשפעה, ואיפה ש אנחנו חייבים ללכת לפי הדין ואיפה לפי הרחמים, איפה לפי ההגבלה ואיפה ללא הגבלה, איפה מתחברים לפי הכוח חיובי, לפי הכוח השלילי. יש בזה כל ההשלכות בכל החוקים שלנו שבעולם הזה. נדבר על זה פעם אחרת, איך שזה מופיע. זה שייך לצד הגברי וצד הנשי. נשי זה עיגול, גברי זה יושר, כן? גם יוצא אחר כך מאיתנו שיסוד הזכר זה דק ועריך, יסוד נקבה זה רחב וקצר, כן? כל ה... מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? מה, אתה לא מסתכל כאילו... אתה עם שאלה שלך. בסדר, אז זאת אומרת, מזה יוצאים אחר כך כל הדברים, כי זה ההשפעה, כן? ההשפעה, כן? וזה הקבלה. עד כמה שצינור משפיע, העיגול מקבל. יש הרבה בזה אחר כך דברים. זה כוח החיובי, וזה כוח השלילי, וזה, כי זה רק קולט, וזה המשפיע. כן.
3: איך זה, אם השיטת התפשטות היא עכשיו של קו, של מסך ואור חוזר, מה זה אומר שאחר כך זה ממלא עיגול? אם השיטה היא שיטת מילוי של קו, מה זה אומר שזה, איך הוא יכול למלא עיגול עם שיטת התפשטות של קו?
2: האמת שאין לנו כלים, אלה כלים זה כולם כלים די עיגולים. מצד... מצד הבורא שברא את אין סוף, יש לך כלי מלא באור, בדבקות, וכלו שווה וכולו אחד. בעל הבית נותן לאורח כל השולחן, כל הכיבוד, ואומר, קח לך, אני אוהב אותך, אין לי שום הגבלה בכלום אליך, הכל בעיגול. אורח אומר, חכה, נעשה כאן סדר. קודם כל, כמה זה, מה זה, למה, ככה, ומתחיל לסנן את הדברים, ולקבל אותם לפי היושר, לפי המסכים. אז הוא אותו האין סוף, שהכולו עגול, יש לו 10 ספירות דיגולים, עכשיו ממלא על ידי הצינורות. מה אתה מסתכל שוב? יש לך היום הסתכלות כזאת שאני לא מבין. פנימית. כן. אנחנו צריכים אותו הכלי האין סוף, 10 ספירות דיגולים, שאין חוץ מזה כלום, לגשת אליהם במילוי של שיטת יושר. נו. אז לא שיש לנו פעמיים כלים, כלים דיגולים, ואותם הכלים, אנחנו שכפלנו אותם, ויש לנו כלים דיושר. אין דבר כזה. אלה שיטת המילוי של העיגולים אצלנו עכשיו, זה רק על ידי יושר. אני צריך להגיע לאותה אהבה חלוטה, ללא שום הגבלה, בצורה עגולה ככל האפשר, אבל ביושר. כי היושר זה אומר על ההגבלות שלי, על היחס שלי, על המעמד שלי. הכלים, איפה שאני מזדהה עמה ומתקשר לבורא, זה כלים די עיגולים. אני צריך להגיע לאהבה כמוהו, אבל לי זה עולה מאמץ על כל פרט ופרט ביושר. שבסופו של דבר אני צריך להביע כל הדברים האלה ולא שום הגבלה כמו שאצלו בעיגולים. כלים דיגולים זה גישה שלי ל... לא, סליחה. כלים דיושר זה גישה שלי למילוי הכלים של הבורא ש... ש... ש... ש... שברא את האינסוף. אני רואה שזה קשה לי להעביר. אין לנו חוץ מכלים דיגולים. אלה יש שני גישות. כלים דיגולים זה מה שבורא ברא. אני לא רוצה שיהיה כאן טעות, כי בדרך כלל, וראיתי כך בהרבה ספרים ככה, לא בדיוק נכונים. הבורא ברא עולם אינסוף. כן? אין יותר עולם אינסוף, ומילא אותו באור אינסוף. זה הגישה שלו, כן? וזה נברא. הנברא הזה עכשיו צריך להתייחס לאותו מצב, לאותו מקום, איפה שהוא נפגש עם הבורא באינסוף. הוא רוצה להתייחס לזה, למלא אותה, על ידי יושר, על ידי הצינור. מסך, לא חשוב. אבל שהמילוי הזה בסופו של דבר, הוא יהיה גם כן אינסופי. אבל אינסופי בגלל שעל כל פרט ופרט, יהיה מסך, יהיה צינור, יהיה... אבל מסך וצינור שלא יהיו כבר הגבלות. כאילו נראה לנו שצינור זה הגבלה. אז זה יהיה כל כך הכל מתוקן, שאומנם שיהיו אלפי מיליארדים של מסכים, על כל פרט ופרט, על כל ספירה, ספירה פרטית, אבל זה יהיה ללא שום הגבלה. על ידי ריבוי הפעולות, מגיעים למצב שבכל זאת יהיה מסך גם כן אינסופי. ואז יש לך כמו שהמון המון המון צינורות, כמו פיברילים בגוף החי, אין? שממלאים את כל הגוף, וכל הגוף חי כאילו שהוא עגול, אבל הוא יושר. חי נושם, מתקיים על ידי יושר. אמנם שכולו כולו כעגול, שלם. נו, תעזרו לי לבטא את הדבר, נו. זאת אומרת, שלמות זה יכול להיות על ידי העיגול, שזה הצורה הטבעית שלו, ועל ידי המסך שלו מוגבל. אז זה גישה של הבורא, עיגול, ואומר הנברא, לא, לא, לא, חכה, אני תוך כך וכך פעולות, כן? אני עושה את זה על ידי המסך. אני לא לוקח שום דבר מהשולחן, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט ולקבל את זה בעל מנת להשפיע בצורה בלתי מוגבלת, כמו שאתה רוצה לתת לי. אני רוצה לתת לך גם. זהו. זאת אומרת, אין לנו פעמיים כלים, זה מה שאני רוצה להגיד. זה כלים די אינסוף. אין לנו פעמיים כלים, אלה זה שני צורות הגישה, איך למלא אותם. ללא הגבלה, זה היה לפני הצמצום, אחר הצמצום על ידי הצינור, על ידי המסך. כי בדרך כלל מתבלבלים, כאילו יש כאלו כלים וכאלו כלים, ואז יש בזה חוסר הבנה מה שקורה. זאת אומרת שאנחנו מציירים את הדברים האלו שבא צינור ואחר כך עיגול ועוד צינור ואחר כך עיגול, אנחנו רוצים בזה לצייר שאנחנו מגיעים לאותה תצורת השלימות חלקית במשהו, כן? על ידי הקו. עשינו משהו, השלמנו איזשהו אינסוף, המיני אינסוף כאן, כן? הגענו לזה על ידי הקו. עוד עשיתי איזשהו עבודה בצינור, עוד עשיתי משהו באינסוף. במשהו, כן? זהו, מספיק. היה לי כלי כזה קטן, כן? בו עשיתי לפחות את החלק מהאינסוף הזה הגדול. זה נקרא שמילאתי אותו על ידי הקו, זה קו סך הכל, כן? מילאתי אותו על ידי הקו. מה, מישהו רוצה ל... מי?
4: חשבתי, לא יודע אם צריך.
2: עזרה?
4: לא, איך לפרש את זה?
2: נו, בבקשה.
4: כאילו יש כלי מופשט, ואנחנו עושים הגבלה, וכל פעם בהגבלה כזאת, ועוד הגבלה ועוד הגבלה, יוצרים את הקשר, וכאילו רזולוציה, מכניסים את זה לפרטים. ולפני כן הכל היה מופשט פשוט, מצידו, מצד הבורא.
2: כן. כן. אפשר להגיד. כן.
5: אפשר לנסות לעבוד משהו בזה? שבעצם אנחנו אולי בתפיסה שלמות זה חוסר תנועה. אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה. השלמות נמדית.
2: אתה רוצה להגיד כך. שלמות זה נקרא ש... זה חוסר תנועה, על ידי ריבוי התנועה במהירות האינסופית, שאני נמצא בכל מקום בבת אחת. זה גם כן כחוסר תנועה. בסדר? זהו, כן נראה.
6: מידת התעוררות שלי כלפי מצב המושלם, כלפי אינסוף, זה היושר, זה המצב, זה... זה
2: הצינורות? כן. כמו שאני מתעורר כלפי השלמות, אז זה... כן, מידת התעוררות במידת היושר. אתה רואה? סחבת את הרגליים מהמצלמה, נעשית יותר חכם. נו.
1: עמוד למד ח' אור פנימי עוד ח' קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, כי אין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול, עיין בלוח התשובות, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: מה זה גלגל? עוד פעם?
1: פירוש המילה עגול, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: זאת אומרת, גלגול זה הכלי ריק, גלגל זה מלא עם האור. עיגול עם האור יחד נקרא גלגל. איפה יש לנו את המילון הזה? בסדר. אז עיגול זה רצון, זה הכלי, כן? והגלגל זה העיגול פלוס אור. הלאה.
1: עמוד למתת דברי...
2: כמו שקו וצינור, כן? יש צינור ועם האור זה קו, יש עיגול ועם האור זה גלגל. נו.
1: עמוד למתת, עוד ג' דברי הרי. העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן, העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו, וכל עיקר התקשרות ודבקות, העיגול הנאצל ההוא עם אור עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. שוב, אות ג', העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור אינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה.
2: לפני הצמצום. כי כל ההבדל הוא, כן? מה עושה צמצום? צמצום מבדיל לך את האינסוף מה שלפני הצמצום, ואותה תמונה שאתה מקבל על ידי הצינור. שעכשיו, אחרי הצמצום, אתה על ידי הצינור יכול למלא את האינסוף.
1: ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל. ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר ההתקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא אשר דרך בו יורד ונמשך אור, מן אינסוף, ומשפיע בעיגול ההוא.
2: איך זה קורה, דבר כזה? יוצא לך שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? זה יש לך, יש לנו אינסוף, כן? שמלא כאן אור אינסוף, ומכאן יוצא לנו צינור הזה, שאנחנו ממלאים שוב אינסוף, כן? ככה זה יוצא. כי אנחנו מה עשינו? אנחנו לוקחים את האורות מאין סוף, ממצב האלף, כן? ודרך המסכים, דרך העבודה שלנו, רוצים למלא אותו אין סוף, שהוא מצומצם נעשה, כן? שצמצמנו אותו, כן? רוצים למלא אותו באור הקו, כן? לא שיש לנו פעמיים אין סוף. צמצמנו את האינסוף שהיה ממולא בצורה עיגולה מצד הבורא, ועכשיו על ידי כף לוקחים משם אור, הנסתר שמתגלה לנו רק במידה שיש לנו מסך וממלאים אותו אינסוף, עכשיו באור הקו. ברור? מה?
5: נראה לי שהעבודה שציירת מקודם עם המסך, שאור ישר ואור חוזר, וזה העבודה הזאת, זה שתי עבודות שונות.
2: למה שונות? למה שונות? יש לי כאן כלי, כן? שאני מקבל האור, מתי? אם יש לי מסך, אז האור מתגלה לי, מהאור אינסוף, כי הוא הצטמצם רק כלפיי. כן? האם יש לי מסך, הוא, לא, הוא מתגלה? כי אני רוצה להמשיך אותו בעל מנת להשפיע. הוא הצטמצם רק כלפי על מנת לקבל. ואז אני מחזיר אותו לאותו אינסוף. מה זאת אומרת שאני מחזיר אותו לאינסוף? אני ממלא את עצמי, אני בעצם אותו הכלי האינסוף. ברור או לא? אין לנו אלף כלים, יש רק כלי אחד באינסוף, אותו רצון. יש לנו אור רק אחד באותו אינסוף, אור אינסוף. זהו. אני צמצמתי את המצב שלי כלפי בעל הבית ואמרתי, אין, לפניי כאילו כל התענוגים האלה על השולחן לא נמצאים. לא רוצה אותם, ואתה גם כן. לא רוצה להרגיש אותך כי אני מתבייש, לא רוצה את התענוגים האלה כי אני לא מסוגל לקבל אותם על מנת להשפיע. כן? זהו. אין יותר, אבל אין יותר לעוד בעל הבית ועוד שולחן ועוד בעל הבית ועוד שולחן. אין. אין. עכשיו אני חוזר לאותה סיטואציה. אני אומר, יופי. יש לי עכשיו כסף, מסך, אהבה, לא חשוב מה, אני יכול לשלם. אין? לשלים, הכוונה. אין? זהו. אז יש, אז במידה שאני יכול לשלים את הבעל הבית, אני מתגלה כלפיי את הכיבוד, כי חוק הצמצום עובד, לא יותר מזה, מתגלה אליי כיבוד, שאני יכול לקבל אותם בעל מנת להשפיע, ועל ידי זה אני ממלא את התענוג הזה שלי ושל בעל הבית. אז אני לוקח מהמוכן, ממה שהיה, אני רק מוסיף לזה יחס שלי, שיתגלה רק בתנאי שאני אעשה את זה לטובת הבעל הבית. אבל זה אותו אור, זה אותם הרצונות, רק הכוונה שלי היא עכשיו מתוספת. אז אנחנו יכולים לצייר כאן אלף עיגולים, זה לא חשוב. אבל זה סך הכל אותו כלי אינסוף. אני יכול להגיד מאינסוף אחד, אני מעביר את זה לאינסוף אחר, כי זה אינסוף שהיה לפני צמצום, וזה אינסוף שיהיה בגמר התיקון. אבל זה אותו כלי, אותם רצונות. רק שאני עובד עכשיו עליהם עם המסך. כן.
7: בעצם זה שעכשיו אמרת שאין שני אינסוף ושלושה אינסוף. זה מקביל לאותו רעיון, מה שאנחנו לומדים שיש שלב הראשון אינסוף, אחר כך שלב העבודה ובסוף...
2: נכון, מצב א', כן. מצב א', מצב ב' ומצב ג'. בטח. כך אנחנו עוברים. אבל עם אותם הכלים... כאן אנחנו מוסיפים מסך, הכוונה. לא יותר. זאת אומרת, יש קווים, יש עיגולים, יש יושר, יש גלגל וצינור וקו ומה שאתה רוצה. לא חשוב. סך הכל, רצון עם המסך, רצון הוא ללא מסך. זה הכל. לא, אין כאן איפה להתבלבל. חוכמת הקבלה היא מפרטת לך כל הבריאה, מחלקת אותה לאור לכלי, ואין יותר מזה. מסך עוד נוסף באמצע ביניהם. זהו. כן.
7: ואם אתה לוקח את הפרט, בן אדם, יחיד, אז בעבודה שלו מה הצינור? כאילו העיגול, אם אני הבנתי נכון, זה משהו מושלם. אז מה הצינור שבאמת?
2: עיגול זה בא משלימות הבורא, כאן זה עיגול. מהבורא. וכאן הוא צריך להגיע ליחס שלו, גם כן עיגול, מהאדם. אבל הוא עושה אותו דבר, הוא לוקח אותו שולחן עם אותו כיבוד, עם אותו בעל הבית, רק עכשיו לא לוקח הכל מה שבעל הבית נותן לו בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אלא הוא לוקח בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אבל בזה מוסיף יחס שלו לבעל הבית. שום דבר לא נתוסף כאן באינסוף חוץ מיחס הנברא לבורא. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. להשתוות היחס בינו לבין הבורא. זה מה שהוא מגיע. לאותה אהבת הבעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבת אהבתו לבעל הבית. כן.
7: מתקדם בעבודתו ומגיע לעיגול, מה מניע אותו כאילו לצאת מהעיגול ליושר? כשאתה ציינת שיש עיגול, יושר, עיגול, יושר.
2: לא, אנחנו נולדים כבר אחרי עיגולים, אנחנו נולדים בעולם הזה בנקודה שבלב, אני לא מדבר על בימיות שלנו, בנקודה שבלב, וממנה אנחנו צריכים לפתח יושר, צינור. רק צינור אנחנו יכולים לפתח. אין כלים דיגולים. כלים דיגולים זה אלו שאנחנו ממלאים אם יהיה לנו צינור. כאילו יש לפניך איזשהו בור, ואתה ממלא אותו עם כף מים. וזה באמת ככה, הוא קורא לזה גם כן מים לשפע. טוב.
8: טוב, שלום חברים. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום זה התפשטות האורות בכלים. ואומרים לנו מקובלים שיש שתי צורות של של התפשטות האור הזה. אחת עיגולים והשנייה זה קו. אנחנו למדנו שבוע שעבר על שפת הענפים, ואנחנו יודעים שמקובלים לוקחים מילים או צורות או דברים מהעולם שלנו ומשתמשים בו כדי להסביר תופעות ברוחניות. ופה הם לקחו שתי הצורות האלה, אחת נקראת קו, אחת נקראת עיגול. בפועל אין לא קו ולא עיגול, יש התפשטות האור. ושהם מקובלים רוצים להסביר את ההרגשה הזאת, אז הם משתמשים במונחים האלה. ומה המונחים האלה אומרים? עיגול, התכונה העיקרית שלו זה שוויוניות. זה מה מה זה עיגול? זה אוסף של נקודות שנמצאים כולם במרחק שווה מנקודה אחת מרכזית. אז הכל שווה. אז שאומרים עיגול, מתכוונים לשוויון. שוויון וזה גם שלמות. הוא בהמשך אומר לנו. ושאנחנו מדברים על קו, אז אנחנו מדברים על צורה שהיא לא שוויונית. למה לא שוויונית? כי קו זה קו, הוא מתכוון לקו אנכי, אז יש למעלה ויש למטה ויש באמצע, וכל מקום הוא כבר, גם בעולם שלנו, שאנחנו אומרים למעלה, אנחנו מתכוונים עליון, יותר טוב, יותר משובח, ושאנחנו אומרים למטה או תחתון, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא יותר גרוע. אז אלה שתי הצורות של התפשטות האור. אז אנחנו מתחילים בצורה שנקראת עיגול, וזה כשאנחנו דיברנו על מלכות דה אינסוף, מדובר על עיגול, ושם גם כתוב שהכל היה שווה בהשוואה אחת, ולא היה לו לא ראש ולא סוף, אלא הכל שווה בהשוואה אחת. ואחר כך נהיה צמצום. זאת אומרת, אנחנו למדנו כבר שעניין של הבושה, ומה זה אומר העניין של הבושה, ולמה הוא מעביר אותנו לצורת קבלה הזאת בקו, כי שם מתחיל להיות דירוג. הרצון לקבל בוחן את, אחרי שהוא הרגיש בושה, והוא אומר, אני לא בצורה כזאת לא יכול לקבל, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, איפה אני יכול לקבל ואיפה אני לא יכול לקבל. מקומות שהוא מרגיש שהוא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למעלה, מקומות שהוא לא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למטה. ובאמצע עובר איזשהו קו, אנחנו עוד מעט נלמד את זה, זה נקרא טאבור, שמשם ומטה הוא לא יקבל בכלל. אז יש לנו רצונות גבוהים יותר, ויש לנו רצונות נמוכים יותר. אז בואו נשתדל להתייחס במשך השיעור הזה, לכל עניין הזה, בצורה הזאת, של קבלה שהיא מבוקרת, מדורגת, וקבלה שהיא שוויונית. או התפשטות האור מדורגת, או התפשטות האור שוויונית. שאלות.
0: נקרא קצת הגדרות אולי? בוא נקרא הגדרות של בעל סולם, בכל זאת. זה יוסיף לנו. נפתח ספרים בעמוד צדיק א', צדיק א', ומי שבאינטרנט, לוח תשובות בפירוש המילות. 91, נכון? שאלה, נתחיל, שאלה נון תת. נון תת, מה זה צינור? זה הגדרה של בעל סולם עצמו. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. נכון, שפת ענפים. עוד פעם, צינור, כלים דיושר. רב אמר שצינור זה קף שממולה באור. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. עוד הגדרה, אחרי זה קו, סמך, עוד סמך, תסתכלו, קו. 10 ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור שנמצא בהם, נקראות קו. קו זה צינור שממלא באור. ורק 10 ספירות דה עולם אדם קדמון, הוא כבר אומר, מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב10 ספירות שבו ג' קווים. עוד פעם, קו, 10 ספירות של כלים דה יושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור. ומבחינת האור הנמצא בהם נקראות קו. ורק 10 ספירות דה עולם אדם קדמון מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם הצילות יש ב10 ספירות שבו ג' קווים. זה עוד לא למדנו, ג' קווים, קו אחד, אנחנו כבר מבינים מה זה. עוד כמה שאלות, בוא נעבור לעמוד צדיק ג'. שאלות קצרות. עין א', שאלה עין א', מה השאלה, סליחה? השאלות, כן, פי דלת, בעמוד פי דלת שאלות. עין א', מהו המקור לכלים דעיגולים? ועכשיו תשובה בצדיק ג'. אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים. כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלא שלא נודו שם, שם, או שם, כן? שם נכון. אלא שלא נודו שם בסוד, לא, שם, בסוד הוא ושמו אחד. עוד פעם, אין סוף ברוך, שאלה, מהו המקור לכלים דעיגולים? אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים, כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלה שלא נודו שם. שם. בסוד הוא ושמו אחד. שאלה עין ג', למה עיגולים הם זה בתוך זה? עין ג', יורה שאין שם אבחן אחר, סיק, זולת אבחן סיבה ומסובב לבד. לכן הם אחד בתוך שני. עוד שאלה, פי גימל. פי גימל, מהו המקור לכלים דיושר? היה לנו מהו המקור לכלים דיגולים, עכשיו פי גימל, מהו המקור לכלים דיושר? התשובה עוד פעם בעמוד צדי גימל, פי גימל. העיגולים הם מקור לכלים דיושר. שהרי מלכות דיגולים המשיכה את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. מכוחה של מלכות. עוד פעם, העיגולים הם המקור לכלים די יושר, שהרי המלכות די עיגולים המשיכה את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. ועוד שאלה אחרונה, פי דלת. שאלה בעמוד פי דלת גם. מהיכן העיגולים מקבלים אור? מהיכן העיגולים מקבלים אור? תשובה בעמוד צד ג' פי דלת. מכלים די יושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. עוד פעם, כלים די עיגולים מקבלים, שאלה פי דלת, מהיכן העיגולים מקבלים אור? מכלים די יושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. טוב, נו, יש שאלות? או.
9: כלים די עיגולים, במלכות די אינסוף, יש כלים די עיגולים או שכלים די עיגולים נוצרו אחרי הצמצום בכלל? לפני כן לא היה כלים די עיגולים.
8: מלכות די אינסוף היא עגולה, אבל עד שהיא לא מתרוקנת לא ניכרים בה הכלים. האור מבטל את הכל, ממלא, האור ממלא את כל מלכות באינסוף, ואין שם שום, חוץ מהאור אין הכרה בכלום. אחרי שמלכות דאינסוף מתרוקנת, אז מתגלים הכלים, זאת אומרת יש הרגשה של החיסרון, והכלים האלה הם עדיין עגולים, זה כלים עגולים. אחרי כן שהיא כבר עושה את הצמצום ונהיה קו, אז נהיה כלים די יושר.
0: הציטוט מרף, משיעור עצמו, שאלה לפני האחרונה, מאוד אהבתי. שום דבר לא מתווסף כאן באינסוף, חוץ מיחס נברא לבורא. זו התוספת שלנו. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. ולהשתוות, היחס בינו לבין הבורא, זה משהו שהוא מגיע. לאותה אהבת בעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבתו לבעל הבית. זו התוספת שלנו, יחס לבורא. כל היתר כבר קיים. יש שם שאלה.
9: אם אפשר להרחיב בתשובה פי גימל, מה זה אומר שהמלכות... כתוב, העיגולים הם המקור לכלים די יושר, שהמלכות די עיגולים המשיכה את אור הקו, ומכוחה נעשה מסך. אתם יכולים להסביר את זה, משהו שהיא משכה את האור, ומזה נעשה המסך?
8: יש רצון לקבל אחד, והרצון לקבל הזה יתרוקן, והוא רוצה עכשיו להתמלות עוד פעם. וזאת המלכות די עיגולים שהתרוקנה בגלל הצמצום. אז היא הסיבה, להמשך המשכת האור. כן, השלב הבא של המשכת האור, בגלל שהתרוקנה. עכשיו, בגלל שכבר נעשה צמצום ויש מסך, אז המשכת האור היא כבר לא נעשית באותו אופן, כמו שהיה קודם, אלא המשכת האור היא נעשית בקו. אז זאת אומרת, החיסרון שנהיה במלכות, הוא הסיבה, במלכות די אינסוף, מלכות די עיגולים, החיסרון הזה, ההתרוקנות שלה, הוא הסיבה שאחרי כן יצא הקו.
9: לפי מה שאתה אומר, כאילו לפני זה גם משכה אור, אבל זה רק אז, רק דרך קו אפשר למשוך אור. איך משכו אור לפני זה?
8: לפני זה אי אפשר להגיד שהיא משכה אור, כי לפני זה זה בורא בלבד פעל, בורא מילא אותה. רק אחרי שהיא מתרוקנת, אז פתאום היא מרגישה חיסרון.
9: כן.
8: כן.
9: היא מתרוקנת מהסיבה שהיא רצתה לתת מתנה לבורא. זאת אומרת, זה כאילו היא פעלה. אמרנו שהיא מתרוקנת מבחינת קישוט, שהיא שמה מסך. אז נכון. איך זה יכול להיות? כלומר, אז היא פעלה גם קודם.
8: עד שלא היה צמצום, אנחנו לא אומרים שמלכות עשתה משהו. שהרצון לקבל בכלל עשה משהו, עד שלא היה צמצום. הוא מגיע לשלב שהוא מרגיש את הבושה, שזה נושא בפני עצמו, מה זה העניין הזה, אבל באיזשהו שלב הוא לוקח החלטה. הרצון לקבל לוקח החלטה. מלכות דה אינסוף מחליטה, ככה אני לא ממשיכה. וזהו, ואז מזה זה ממשיך.
9: זאת אומרת, רק יש שלב מסוים אפילו לפני המסך שהיא מחליטה. זאת אומרת, בקישוט היא כבר מחליטה.
8: זה הקישוט.
9: זה הקישוט שהיא מחליטה. זה נקודת ההחלטה הראשונה של המלכות, כן. למעשה.
8: ולמה זה נקרא קישוט? כי לא היה חיוב מזה מצד הבורא. הבורא לכאורה, הוא רק רוצה למלא את הכלים. הוא לא מבקש ממך להיות יותר טוב, פחות טוב. אני נותן, אתה לוקח, זהו. זה כל מה שהוא מצפה ממך, לכאורה. אבל היא החליטה, הרצון לקבל החליט, המלכות החליטה שהיא רוצה להיות יותר טובה. היא רוצה להיות כמו הבורא. ואז עשתה החלטה, ומפה זה מתגלגל הלאה.
9: אפשר להתייחס לזה כנקודת לידה של המלכות למעשה? כי זה אולי הרגע הראשון שהיא עושה משהו, לפי מה שמשתמע מזה.
8: נקודת לידה, בוא נגיד, זה אבן דרך. אבן דרך בהתפתחות, אני לא יודע אם נקודת לידה, אבל אבן דרך בהתפתחות, כי משם כל ההתפתחות מקבלת כיוון אחר כבר.
9: תודה.
0: יש לנו כלי עולמי, בוא ניתן להם לשאול. מק 22.
10: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает...
11: Я пытаюсь понять, как Масах...
10: Йошер.
11: Как Масах делает маигулим Йошер.
10: Я
11: מתאר את זה לעצמי, שהמסך...
10: выстраивает все желания в цепочку, да.
11: שהמסך הוא כאילו בונה את כל הכלים באיזה שרשרת, ואז ככה נעשה יושר שהוא עושה איזה שקילה לרצונות, ועושה ביניהם איזשהו סדר ממיין. האם זה נכון או שזה פועל באיזושהי דרך אחרת?
0: אחרי שמלכות התרוקנה מאור, נהיה עולם הצמצום, נכון? בהתחלה היה אינסוף, עולם אינסוף מלא באור. אחר כך מלכות עשתה צמצום, צמצום א', עכשיו היא צריכה להתמלא באור. היא לא יכולה להתמלות באור בבת אחת. שוב, כמו שהיא הייתה בבחינה ד', מלאה באור, כי המילוי הזה היה מלמעלה. הוא לא היה בכוח של מלכות עצמה, הוא היה מלמעלה. עכשיו מלכות יכולה לקבל רק על ידי מסך, רק במנות קטנות. רב אמר משהו בשיעור ריבוי. כזה צינורות, נכון? הוא אמר, ריבוי צינורות. זה מה שממלא עכשיו את העיגול. והמטרה שלנו למלא את העיגול באור, אבל במנות כאלה קטנות, בצינורות, למרות שרף אמר גם שגם צינור הוא לא מוגבל, כאילו גם הוא אינסופי כזה, אבל בכל זאת, זה המטרה של מסך, שרוכש על עצמו כוונה, כוונה על מנת להשפיע. עוד. Woman Spain.
12: Gracias, amigos. Sigue.

0: צונות הכי זקים שנמצאים בראש הקו, שהם לגמרי זקים ואין שם שום בעיה לאור להתפשט בכל דרך שהיא, כי אין שם רצון לקבל. ואז ההתפשטות שם היא נקראת עיגולים. אחרי כן, שהוא כבר ממשיך להתפשט למטה, הוא כבר מגיע למקומות שיש שם רצון לקבל. ואז כבר צריך לבדוק. וברגע שכבר בודקים את זה, זה כבר עושים איזשהו סלקציה, זה כבר נחשב, זה כבר נחשב קו. אז זאת אומרת, כל מדרגה חדשה שבה מתפשט האור, יש בה גר, ג' ראשונות, ויש בה זאת, זין תחתונות. בגר הוא יכול להתפשט בצורה עגולה, אין שם מניע, בזאת הוא לא יכול. הוא חייב להתפשט בצורה של קו.
1: עכשיו במילוי, אחרי שיש לכלי מסך, במילוי של עיגול יש מידה. מי קובע את המידה הזאת? קו. כמה שקו יכול להעביר, ככה העיגול יכול לקבל. למרות שבעיגול אין הבדל מעלה-מטה ואין הגבלה, אבל קו כביכול מגביל את הצינור בקבלה, לכן יש הבדל בין, הייתי לשאול במיליה ככה, מה ההבדל בין עיגול לעיגול, אם מילוי של עיגול אין לו מעלה-מטה, אין לו הבחן, אין מגבלה, אז מי מפריד בין קו, בין עיגול לעיגול? התשובה היא כנראה שזה קו. שיכול לקבל כמות אור מסוימת. עוד מק 167, וומן.
2: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана...
3: איך עיגול שבו אין מסך, איך הוא יכול לקבל את האור דרך הקו, אם דווקא המסך הוא זה שקובע את את היכולת ואת המידה שבה אפשר לקבל את האור.
0: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין בפועל, אין לא עיגול ולא קו, יש חלקים של הרצון שמסוגלים לקבל את זה בצורה עגולה, זאת אומרת, בלי שום הגבלה, התפשטות האור, ויש חלקים של הרצון שלא יכולים, ואז הם מקבלים את זה בצורה של קו. זאת אומרת, יש שם דירוג, יש שם סלקציה. אז זהו, שמתפשט האור, אז בהתחלה הוא מתפשט בספירות העליונות, ושם ההתפשטות הזאת היא ממלאת את כל הספירות, וזה נקרא עיגול, ובספירות יותר נמוכות הוא כבר לא יכול להתפשט ככה, הוא מתפשט רק באופן חלקי, וזה נקרא קו. אבל בפועל אין לא עיגול ולא קו, יש אופן של התפשטות האורות.

0: תנו לשאול מיקרופון, תנו. שכולם ישמעו.
1: רציתי רק להציע לקרוא את שאלה למדלד, מה זה ישר, אני חושב שהוא נותן הסבר מאוד יפה על איך האוביות גורמת להתפשטות בקו ישר.
0: למד דלת, המלצת שאול, שאלה למד דלת, ארוך קצת, מה זה ישר? בוא נשמע. שאלה למד דלת בעמוד פייטט. כאשר עליון יורד לכלים, כשאור העליון יורד לכלים שיש בהם מאביות בבחינה דלת, שפירושו השתוקקות, שהרי ממשיכה אותו בהשתוקקותו, נבחן שהאור יורד ביושר, כלומר בהתאם גמור למידת האוביות וההשתוקקות שבה, בדומה לדבר כבד שנופל לארץ מלמעלה, הרי הוא נופל בקו ישר, גמור מלמעלה למטה, ובמרוצה גדולה מחמת כוח המושך שיש בארץ אליו, מה שאין כן, אם דבר קל נופל לארץ, שאין שם מקום לפעולת כוח המושך עליו, אז הוא מתגל באוויר, באיטיות, עד

0: שנח עליה, נוח, עד שנח עליה, כן הדבר כאן, כי כלים שאין בהם אביות, כמו כלים דייגולים, נבחן שהאור הבא לשם בכוח הספירות דיושר, הוא מתעגל, כי אין שם אביות, שפירושו השתוקקות, אשר ימשיכו עליהם בכוח המשיכה. מה שאין כן, בכלים דיושר, שיש שם אביות, הממשיך את האור בכוח גדול, נמצא האור יורד במרוצה, ביושר מדויק, בדמה לקו ישר. עוד קצת בלבל אותנו, אבל בסדר גמור. עוד שאלות?
1: אנחנו לומדים שהאור במנוחה מחלטת, ושמעתי שרב אמר שאם יש לי מסך, אז האור מתגלה בפניי, ואם לא, אז הוא יצטמצם בגלל שהכלי על מנת לקבל. מה זה אומר שהאור יצטמצם? או שלא הבנתי נכון.
0: אור לא יכול להיכנס לכלי, למדנו את זה, אור לא יכול להיכנס לכלי שאין בו כוונה על מנת להשפיע, אין השתוות תוצרה. צמצום א' לא מתבטל לעולם, נכון? בכלי רצון לקבל, על מנת לקבל, אור אף פעם לא נכנס. מה עושה מסך? מסך הוא מתגבר על צמצום א', הוא אומר, נכון, בשבילי אני לא יכול לקבל, אבל אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמו דוגמה עם בעל הבית, בשבילך אני יכול לאכול. זה מה שעושה מסך, הוא עושה אור חוזר, ואור חוזר הזה הופך להיות כלי. לא הרעבון שלי כלי, הכלי החדש שנקרא אור חוזר. בשבילך אני יכול לאכול, אני רוצה להנות לך, אתה בעל הבית, אני רוצה להנות לך, ואז אנחנו משתווים צורה, כי בעל הבית רוצה להנות לי, אני רוצה להנות לו, כי לנברא אין מה לתת לבעל הבית, לעליון, אין.
1: אז הצמצום א' היה צמצום באור, לא בכלי?
0: לא. נו, תענה.
2: באור אין שום שינוי, זה הכלי שמקביל את עצמו.
0: אתה יכול להגיד שצמצום היה באור, כי אור לא נכנס לכלי שלא מוכן לקבל אותו. אתה יכול להגיד גם ככה, אבל אנחנו תמיד בכל זאת מדברים מצד כלים, לא מצד אורות. אור לא מוגבל, הוא מוכן, אבל אתה מוגבל בלקבל אותו. הסתנה.
3: Спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света.
4: אנחנו לומדים שיש שתי דרכים של התפשטות האור, בעיגולים וביושר. האם הם פועלים בצורה... האם הם פועלים איך הם פועלים? בצורה מקבילה או שאחד אחרי השני או איך זה?
2: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת, כלי שהוא זך לגמרי, אז הוא מקבל בעיגולים. מרגע הצמצום, מזמן הצמצום, כל המילוי הוא ביושר. אין יותר, היה מילוי בעיגולים, היה במלכות אין סוף. אחרי כן, הכל הוא בקו. הקו הוא ממלא את הכלי במטרה להביא אותו חזרה לצורה עגולה. מה זה אומר? זה אומר יש מסך. יש מסך, המסך עושה בדיקה על עצמו, על הכלי, על הרצון לקבל, עד כמה הוא מסוגל לקבל. עכשיו, אם הוא מגלה שהוא מסוגל לקבל 100% בעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל 100% בעל מנת להשפיע, ואז הוא נהיה עגול. אין בו כבר יותר הגבלות, אבל קודם הייתה בדיקה של המסך. אז הקבלה היא עד לגמר תיקון, הקבלה היא תמיד בצורה של קו, וכלי שהוא מתמלא לגמרי כבר, שזה בעצם קורה רק בגמר תיקון, אז הוא נהיה עגול.
0: תודה.
2: תודה.
0: תודה. טוב, סליחה, אנחנו צריכים לסיים, ועוד שאלה אחת? הנה, בבקשה. מרגיש כזה רצון משם.
5: כן, כן, יש רצון גדול. בדיוק בהמשך לזה, מבחינת הגישה, אם אתם יכולים לשתף אותנו, נניח, תמיד אנחנו מדברים על הכלי והמסך, ויש את החץ הזה של אור ישר, אור חוזר, אור פנימי, זה יחסית מובן, ההיגיון כאילו של התהליך. מה אנחנו, איך אפשר להשליך את זה על העיגולים ויושר, כי זה יותר מבלבל קצת העיגולים ויושר, איך אתם יכולים כאילו לעזור לנו לראות את זה בצורה יותר פשוטה, שיעזור לנו לאורך הדרך עם העיגולים ויושר?
0: אבל הרב שרטט את זה, אתה זוכר אפילו בשיעור, הוא שרטט את הכלי הזה, ספל הזה, עם הקווים, זה הצינור, זה היושר. יש מעלה, יש מטה, יש, עוד לא למדנו, ראש, תוך סוף, כל המבנה הזה, זה יושר. זה לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה לא מסובך, אבל אחר כך במילוי, מילוי הוא כבר עגול.
5: אור פנימי זה כאילו העיגול?
0: לא רוצה להגיד ככה, לא שמעתי שאור פנימי זה עיגול.
5: אז מה זה בעצם החלק?
0: המילוי שאתה מרגיש, המילוי הוא עגול.
5: אנחנו אומרים שאור חוזר זה המילוי של הכלי, הופך להיות.
0: זה הכלי החדש, נכון. אבל זה עדיין זה ביושר.
5: אז זהו, זה מה שמבלבל. אולי לא נספיק עכשיו, אבל בעיקרון יעזור, כאילו לקבל איזה גישה שכללים, כללי אצבע כאלה שיכולים ללוות את העיגולים ויושר, כמו שמלווה אותנו האור פנימי ואור זה.
0: אולי בשיעור הבא, כן. רב ימשיך ויסביר לנו. עכשיו אנחנו צריכים לתת מילה למשה. הגיע הזמן.
6: כן, אז יש לנו חברים כמה הודעות. אז חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות, בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה שנייה, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות, ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות, בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלא עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. והארץ הזאת הנקראת לב האדם, יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט. או שיש שם שליטת אומות העולם, או שליטת ישראל. ויש להבין, באמת, מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו ישר כל. היינו כל מה שהוא חושב הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם, אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק בעל מנת להשפיע. וזה דומה לאדם שיש לו סוס והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל, הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני. ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה, בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם, וניצח אותם, הוא ירש את הלב, הנקרא עכשיו ארץ ישראל ולא ארץ העמים, מכל מקום, הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? רק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא יתיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין אומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא, שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי, צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את האומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של האומות העולם. כי האומות העולם שורשם היא נקודה האמצעית, שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצאה בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל, תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כי עניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותיקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בה, היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו התברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו מה זה ארץ ישראל, אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו יתברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל ומכניעים אותו לרשות של הקדושה. דהיינו שכל מה שהוא עושה יהיה לפי מה שהקדוש ברוך הוא דורש. והנה, בזה שבערו המפרשים מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום, שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת, וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה באשר נתן לך יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע לכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב. היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני הוא רק על ידי הדעת. לכן בדבר שלמעלה מהדעת אין מילים. לכן אמרו לך לאות ולא לאחרים. לפי זה יוצא שבנתינה זו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ הוא בכדי להוציא מזה פירות, כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה ארץ הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א' היא בחינת אמונה, ב' היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו, והגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא, ואין לאדם לומר כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב וענית ואמרת בקול רם, מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב ואמרת ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן הווי וידוי מעשר בקול נמוך, כי מעשר נקרא בחינת מצווה שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חז"ל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן שכתוב בביקורים, וענית ואמרת. היינו שצריך להיות בכל רם שהוא בחינת תורה, שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.
1: אי אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
2: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה, לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
3: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר, ליסטים אתם, אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
0: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', ספר דברים פרשת כתבו. עמוד ר' ה' 205, והיה כתבו על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון. שאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם ערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב ש כשתבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים, מגלים לו את הרצונות שלו, שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איך שהוא מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו, והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקנאה, במיוחד זה על ידי הקנאה, מתחיל לרכוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב. וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת בתכונות די השפעה. עד שעובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום. אז בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרת הבורא בצורה ממשית, ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם. בזמן האסתר, בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיכות כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל. ואז הוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן. לא, אנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, כן? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של הרצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים, מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא, כן? ממה שהוא מתמלא. יוצא ש... יוצא ש... יש לי גם כן... ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות. מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד. שההרגשה הזאת היא באה מהתנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה. וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו. כן? לפי חמש חלקים. כתר חוכמה בינה זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפכיות הצורה. בינה וזרמפין, זרמפין ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים. פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי כוח לכלום. לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר.

0: עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש. השכבות שלו הם נתונים מראש. המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש. אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את האיסורים, מאיסורים איך שהם בימיים לאיסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת צורה מרה. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך, ויכול להיות בעד, יכול להיות קצת כך, קצת, זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
1: אמרת שאדם עובר מצבים, ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הבירור של כל המצב? מה צריך לעבור? איך?
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת. והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא ממש אותו, ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה אומר בדף סמך ג' בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא נמצא בו, מצב שהוא נמצא בו, הם חייבים להיות כאחד. אם אני מצליף אתם כאחד, כן? שאני כאילו כבר נמצא בדביקות בחיבור עם שלושתם, אז כביכול המצב הזה, אני הדבקתי אותו לגמר התיקון, ואני כבר ראוי לעבור מיד למצב אחר. אז מתגלה מיד מצב אחר. אבל בשביל זה צריך להיות כאילו כל הזמן לא לשכוח מהי המטרה, והיא צריכה להיות חשובה לי, ואני צריך להיות מוכן לזה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים לזה לארגן סביבה שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת, הידיעה הזאת לא תעשה כלום. כן.
1: אם כל מצב הוא מצב חדש, ואני לא יודע מה יקרה במצב הבא, ואם אנחנו אומרים שגם כל הזמן זה חיסור,

0: המנה בדיוק, כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש. למה? כי רצון חדש. אבל זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן ברוחניות, אתה עולה למדרגה אחרת. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה, נגיד, חוכמה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, של המדרגה המסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, מדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי לגמרי אחר. זה גוון אחר לגמרי. זה, הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה, במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך? עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה, נו נגיד 20 או 30. כמה, ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, אלף מתכונים, כן, אלף ואלף, כן, ואלף, זה בלי סוף. למה? השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אין סוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי, אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, ת-ת-ת-ת-ת. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל, אתה, מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
1: אם החדות של ההבחנות, אם אין לי את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, כאילו אם אתה מרגיש...
0: לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה. אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות. זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שהיא, נגיד בגיל 6, אתה מסיק מה זה נקרא גיל 6. לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
1: זה לא... כשאדם במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן? אז נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולכת, אתה יודע מה גרף סינוס כזה. אתה יודע שאתה... אתה אומר לעצמך לפעמים, גם אם אני אעלה, כאילו אני ארד אותך.
0: חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול, נו אז מה? נו, ראינו אותך, איך אתה היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז? אז המילים לא אומרים כלום. מילים, מילים, הרגשה, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף. כן? לקבל בהתגלות ההוראה המקסימלית ביותר, אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. לא יודע איך להגיד, זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל, אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה, נגיד, או אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל, כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה...

0: צריך לעשות לו קליבריישן, קיול, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות כלפי זה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים. וממש להשוות בין הדברים. זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול. כן, בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן עוד לא מרגיש מידות. אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה. אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקולת שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? לא. כן.
1: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה... זה... אחר כך. כן.
2: מה התיקון? אפשר לומר שאתה רוצה שאני מקבל כל האור בלי להרגיש בושה?
0: גמר תיקון זה נקרא הכלי המתוקן ולקבל על מנת להשפיע, שאז כל הקבלה שלו זה מפני שהוא בזה נותן, מוסר, משפיע. וכתוצאה מזה נמצא בהשתוות הצורה עם הכוח העליון. וכתוצאה מזה נמצא בדבקות עם הכוח העליון. וכתוצאה מזה מבין מה זה כוח העליון ונמצא ממש במצבו, בדרכו, בדרגתו. זה נקרא גמר התיקון. אחרי זה יש לנו עוד, זה רק נקרא גמר תיקון, גמרת את הכלי. אחרי זה, אם כלי מוכן, מתחילים חיים חדשים שאנחנו עליהם בכלל לא יודעים כלום.
2: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה, בשביל מה אני צריך את תיקון הבריאה
0: בשלב הזה? כשאתה הגעת למטרת הבריאה, מטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו, לגמר התיקון. כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דבקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה, על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו. אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים, שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט 1000 שמינית, שיהיה 10 והלאה, זה... פשוט לא מספרים לנו על זה כלום, הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק בלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה שהם אומרים, הם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת הצמצום א' מאלה אפשר לעבור, לספר לנו, כן? להעביר איכשהו. אבל לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש מעל תיקון הכלים, אנחנו לא מסוגלים להבין. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
2: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
0: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא, ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב לי, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר. רק אני אשאר בידיעה אחת שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלנו, ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם הבורא. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע האם הוא מתקדם או לא, הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי ההגיעה, לפי ההשקעה.
2: אבל גם לפי
0: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום, ומופיע בשיעור, ועושה איזושהי עבודה בהפצה, ועושה איזושהי עבודה בין החברים. זאת אומרת, אני את כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם. ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן. שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה. ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. זה פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים, אתה תסתכל על השנייה אחת, זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה, יש כאן, והרבה דברים לקבוע.
2: אני חושב שכמו שיש לפעמים שאני מתחיל לעשות משהו, אני מתחיל ללמוד קבלה, אחד לרגעות כל החיים שלי ככה, בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אז יכול להיות מצב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני אהיה באותו מצב, אני לא יודע אף פעם
0: כשאתה אתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רמה בורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רע בעצמה זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות, עבודה על החשיבות, יכולה לתת לי את התוצאה כזאת שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, ההרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה כאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כיסה הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפכיות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות אני מתקן, יחס שלי לאור. כן? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממנו. שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג. מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד. וזהו. מרגיש במקום איסורים ממש מצבים איומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלה, קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
2: אם אתה באמת קושר כל דבר אליו, במגרש משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך אלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו, אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
0: איזה חכם אתה. ועשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני בזמן שרע לי מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
2: אבל איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להביש אותו קשה?
0: עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להפקין. למה אני שונא? אה, זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה, שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת באמת את הציון, טוב או רע. אז זה הדרגה שלי, או שאני חי לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית, אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת, אתה מתחיל מזה להתרומם.
2: אבל הריחוק הזה,
0: בסדר,
2: יש מטרה, נכון?
0: הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו, אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם.
2: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
0: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד, ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
2: זה גורם לך אבל גם לריחוק מהחברה, שאמין אתה מוכב על חשיבות. כי אם אתה אומר, יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה. יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכות מוחלטת. לא יכול להתחבר אליהם גם.
0: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון. הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב, כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע, אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
2: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק מהמטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה, אתה חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
0: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה? כן?
2: חשובה נגיד. נגיד
0: לי
2: כך ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
0: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
2: נו. בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל.
0: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת, הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים. אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. וזה, 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון. הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
3: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשחק הזה יכולים ללכת ביחד.
0: הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט מה זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
3: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך בשביל שתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
0: אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, אי אפשר לרמוס פעם אחת, אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה, שהכל מחולק תראה ל-6,000 מדרגות, או תגיד 100,000, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בין כל כך מסובך. שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף והולך, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה אוסף את הכלי הזה. אי אפשר אחרת, אל תהיה ילד שאתה רוצה בבת אחת סוכריה גדולה, לא תבלע אותה.

0: כן.
1: אני חוזר דווקא לשאלה הלאומית. השם נתן לנו את הארץ של העמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציא אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הפלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני, על ישראל הוא הרצון להשפיע, והגויים הם הרצון לקבל. ואם ניקח את זה בפרופורציות, בצורה שאנחנו לומדים ברצונות לקבל והשפיע, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה כהוויה אחת, כדבר יצירה אחת? ומי, מה מותר עלינו, מה מותר על הגויים?
0: בחודשים האלו עומד לצאת ספר, ששם יהיה מוסבר את זה. עם הנבחר. אני לא יודע איזה יהיה לזה שם אולי אחר, כן? זה בן צי יודע. יש לנו באינטרנט, לפחות. 18? כן, 18, אבל איזה... כן, הוויה ושמה... הוויה ושמה קבלה. בעיה לאומית, בעיה עם הגויים, עם ישראל, עם הארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה לא בעיה. זה הכל בכלל לא בעיות. מה שיש בעולם שלנו, הכל בא מלמעלה, העולם שלנו דומם, אין פה שום דבר חדש. מה שבא מעולם העליון, בא ומתרחש כאן בצורה החלטית, זהו. אנחנו לא קובעים כאן בעולם הזה כלום, וגויים לא קובעים לנו כלום, והם ואנחנו לא אשימים, ובכלל במישור העולם הזה אין לנו מה לדבר. אנחנו מדברים רק במישור הרוחני, ששם אנחנו יכולים לשנות משהו, וכאן אין לנו מה לשנות. והכל מה שמתרחש כאן, כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי, במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר, שזה... אחר כך נבין למה זה. זה בכלל יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן העתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלמה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר ל-1,000 קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד 1,000 קילומטר בתמונה ההיא ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שהם מציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזושהי אפשר להניג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה. אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים, משהו לשנות. וברוחניות, קבלה מסבירה לנו. מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך, כאילו, להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומם, זה דברים שיוצאי פועל. אני לא מדבר. אנחנו בקבלה לומדים על זה שישראל וגויים זה שני חלקים של אותו כלי שנקרא האדם הראשון, נשמה אחת, שלצורך התיקון אין מתחלקים לשני חלקים האלה, ישראל ואומות העולם, וגם ישראל וגם אומות העולם מתערבבים זה בזה, וגם כן מתחלקים לעוד חלקים וחלקים רבים, ואחר כך כל חלק וחלק, גם כן בהקשר עם כל היתר חלקים, מגיע לתיקון. תיקון הכללי שישראל קודם מגיעים לתיקון שלהם ולמילוי שלהם, כגלגל תו עיניים מכל הכלי הכללי, ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר. נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר. אין שום חיוב עליהם. שם, שבע מצוות בני נוח, זה... זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תו עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר. אבל בהתאם לזה, בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה אותם המצבים שהם לא תקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. לא, כי סך הכל זה איזון הכוחות. לא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו, ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו, שאנחנו אחראים גם על מצב, גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות. מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... זהו. אחרי שנתקן את החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את השיטת התיקונים האלה לגויים, אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלה אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת. והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא... אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה אותם הכוחות שלא תיקנו אותם בתוך הנשמות שלנו. לכן כתוב שישראל הם אשמים בכל הרצח והריגה ומה שלא יהיה בעולם. בזה אשמים רק ישראל. כי הם הכוחות האלה השליליים, הם שליליים בגלל זה שאנחנו לא תיקנו אותם בתוך הנשמה שלנו. הם נמצאים בתוך הנשמה שלנו, הכוחות האלו. תתקן אותם, תראה את העולם כולו טוב. אז אין לי שאלה איך הם באים גויים, רוצים ככה, לא רוצים ככה, זה... אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה, זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לכזה ביצוע. אתה רוצה לשנות, שהיא לא תקין, אני תקין אותך, בסדר, תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה, מה היה שימה בזה? נו. זה כמו תגיד לחיות, למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא, איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שמרפים, יעני, כאילו עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום, זה... לא יודע, לוקחים אותך לעורק, כן, ובדרך שמים לך כמה, כמה, מוזיקה, כל מיני דברים, כן, זה ככה. ובמקום להראות את האמת, ומה לעשות. טוב, נלמד פתיחה, כן?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי, זה שהעולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה. ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, והעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
4: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
5: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליה יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות, וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרב אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
6: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק קדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
7: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון ואתה עובר למצב הבא.
8: על ידי קנאה בעיקר אפשר לרכוש מהחברים רצון והכרה שהכוח העליון הוא חשוב. ככה האדם מתחיל לעבוד על גדלות הבורא.
9: ההרגשה שלנו תלויה רק בהכרת החשיבות, היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו מתפעל מהחשיבות, מי עושה לו את זה? בהמשך למה שהחברים כבר אמרו, אז התפקיד שלנו לעזור אחד לשני, להזכיר כל הזמן שכל דבר שאנחנו עוברים זה מגיע מהעליון וזה לטובתנו, בזמן שאני שוכח על זה.
10: גם אני אחזור על שתי נקודות שכבר החברים אמרו. אחד זה שגדלות הבורא, אדם לא יכול מתוך עצמו לקחת אלא רק מהחברה, יכול לרכוש אותה. והשני זה מה שחיים אמר, שאדם צריך לדאוג לגלות את הקשר שלו עם הבורא בכל מצב שלו יהיה.
11: כן, הוא אמר שם בהמשך למה שאיתי אמר עכשיו, שהבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו. תאמין לי, הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך אם אתה רוצה להתקדם שאתה שוכח אותו. אל תשכח במצבים הגרועים ביותר דווקא שם. ובזה, כמו שאמרו החברים ששמענו מהרב, שאנחנו חייבים סביבה, להכין את הסביבה. כי האדם בעצמו מול כל המערכת הזאת מרגיש חלש.
3: כן, הייתה עוד נקודה שאל תהיה חכם מדי, ותחשוב כל הזמן מה הולך לבוא, מה הבורא יביא, מה יהיה בסוף, עוד מעט ירידה, עוד מעט עלייה. תתפעל מאיפה שאתה נמצא, אם אתה בגיל 6, תהיה בגיל 6. אחר כך בהמשך החיים תבין באמת מה זה גיל 6. אבל החשיבות להיות כאן ועכשיו במצב שהבורא נותן, ולא להיות חכם גדול מעצמך.
4: כן, רב גם לקראת סוף השיעור דיבר קצת על עם ישראל, והוא אמר שהמשפט חזק, שזה נאמר ב-2002, אנחנו ב-2026, עברו 24 שנה, אבל זה רק התחזק מאז. אנחנו לא רוצים להרגיש מה שקורה, כי זה מחייב אותנו. אנחנו בעצם כעם ישראל משתדלים כל הזמן להיות בהסתרה לגבי מי אנחנו, מה אנחנו. ואנחנו רואים, ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, הבורא לוחץ עוד קצת, והכוחות לוחצים עוד קצת. אולי סוף סוף נצליח ככה להתחיל לעשות איזשהו שינוי.
5: על אותו נושא שרב אמר על כאילו תפקיד עם ישראל, אז בסוף הדברים, אחרי שאמר למה אנחנו עם נבחר, אנחנו עם נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך צריך להראות לכולם איך לעשות אותו, ובסוף הוא הגיע לזה שאדם צריך לעשות תיקון בתוך הנשמה שלו, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך ובזה גמרת.
6: סור לתדיש, אתה יכול לא להסכים, אבל לא להיות אדיש.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך גדול, אנחנו נמשיך ללמוד טס, רק רב אמר שמה שחשוב לנו זה קשר עם הבורא, מה שלא יקרה, מה שלא נרגיש, טוב, רע, כואב, לא. חשוב מאיפה זה בא, מאיפה בהרגשה, זה מחפה על כל הפצעים, רק קשר עם הבורא. ועוד, אנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם. יש לנו פשוט הזדמנות לתקן אותו, בגלל שאנחנו מתעסקים ברוחניות והכל בא משם, אז יש לנו הזדמנות לתקן את עצמנו קודם כל, ואז את כל העולם. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד על נושא מאוד חשוב, עיגולים ויושר, נושא שלא פשוט להבין בכלל כל החלקים האלה בהתחלה שאנחנו לומדים, חלק א', חלק ב', זה כאילו לומדים הגדרות, הגדרות פשוטות כביכול, אבל פעם שמעתי מרב שהוא אמר שרק בסוף אנחנו נבין, נרגיש את ההגדרות האלה, לכן חלקים האלה גם פשוטים, אבל מצד שני גם מסובכים. אבל בוא נשמע, ושכל אחד יכתוב לו שאלה, שאולי הגדרות, הרב בצורה מפורטת מאוד, מדבר הגדרות, אחר כך נקרא הגדרות מבעל סולם, שיהיה לנו חוויה. בבקשה.
1: עוד זין קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קר. פירוש השורש של ההתפשטות שנתחדש שנקרא קו, כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה, ובחינה ג' נקראת זעיר אנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לאל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך הזעיר אנפין וכו'. עוד חטא קטנה.
2: יש שאלות, בבקשה. זאת אומרת, מתפשטים ככה, כף עיגולים, כף עיגולים, כף עיגולים, וקווים ממעילים את העיגולים. הלאה. אני לא רוצה כל כך לצייר, יש הרבה אפשרויות לצייר את זה. כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול. וגם כן אנחנו רואים את זה בחומר, בדרכי החומר, בכל מיני חוקים שיש לנו בפיזיקה, בכימיה, שיש שני הצורות האלו של הקליטה והשפעה, ואיפה שאנחנו חייבים ללכת לפי הדין, ואיפה לפי הרחמים, איפה לפי ההגבלה ואיפה ללא הגבלה, איפה מתחברים לפי הכוח חיובי, לפי הכוח השלילי. יש בזה כל ההשלכות בכל החוקים שלנו שבעולם הזה. נדבר על זה פעם אחרת, איך שזה מופיע. זה שייך לצד הגברי וצד הנשי. נשי זה עיגול, גברי זה יושר, כן? גם יוצא אחר כך מאיתנו שיסוד הזכר זה דק ועריך, יסוד נקבה זה רחב וקצר, כן? כל ה... מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? מה, אתה לא מסתכל כאילו כאן?
3: לא, יש לי שאלה.
2: אתה עם שאלה שלך? בסדר, אז זאת אומרת, מזה יוצאים אחר כך כל הדברים, כי זה ההשפעה, כן? ההשפעה, כן? וזה הקבלה. עד כמה שצינור משפיע, העיגול מקבל. יש הרבה בזה אחר כך דברים. זה כוח החיובי, וזה כוח השלילי, וזה, כי זה רק קולט, וזה המשפיע. כן.
4: איך זה, אם השיטת התפשטות היא עכשיו של קו, של מסך ואור חוזר, מה זה אומר שאחר כך זה ממלא עיגול? אם השיטה היא שיטת מילוי של קו, מה זה אומר, איך הוא יכול למלא עיגול עם שיטת התפשטות של קו?
2: האמת שאין לנו כלים, אלה כלים זה כולם כלים די עיגולים. מצד... מצד הבורא שברא את אין סוף, יש לך כלי מלא באור, בדביקות, וכלו שווה וכולו אחד. בעל הבית נותן לאורח כל השולחן, כל הכיבוד, ואומר, קח לך, אני אוהב אותך, אין לי שום הגבלה בכלום אליך, הכל בעיגול. אורח אומר, חכה, נעשה כאן סדר. קודם כל, כמה זה, מה זה, למה, ככה, ומתחיל לסנן את הדברים ולקבל אותם לפי היושר, לפי המסכים. אז הוא אותו האין סוף שהכולו עגול, יש לו 10 ספירות דעיגולים, עכשיו ממלא על ידי הצינורות. מה אתה מסתכל שוב? יש לך היום הסתכלות כזאת שאני לא מבין. פנימית. כן. אנחנו צריכים אותו הכלי האין סוף, 10 ספירות דעיגולים, שאין חוץ מזה כלום, לגשת אליהם במילוי של שיטת יושר. נו. אז לא שיש לנו פעמיים כלים, כלים דעיגולים, ואותם הכלים, אנחנו שכפלנו אותם, ויש לנו כלים דיושר. אין דבר כזה. אלה שיטת המילוי של העיגולים אצלנו עכשיו, זה רק על ידי היושר. אני צריך להגיע לאותה אהבה חלוטה, ללא שום הגבלה, בצורה עגולה ככל האפשר, אבל ביושר. כי היושר זה אומר על ההגבלות שלי, על היחס שלי, על המעמד שלי. הכלים, איפה שאני מזדהה עם ומתקשר לבורא, זה כלים דעיגולים. אני צריך להגיע לאהבה כמוהו, אבל לי זה עולה מאמץ על כל פרט ופרט ביושר. שבסופו של דבר אני צריך להביע כל הדברים האלה בלא שום הגבלה כמו שאצלו בעיגולים. כלים דעיגולים זה גישה שלי ל... לא, סליחה. כלים דיושר זה גישה שלי למילוי הכלים של הבורא שברא את האינסוף. אני רואה שזה קשה לי להעביר. אין לנו חוץ מכלים דעיגולים. אלה יש שני גישות. כלים דעיגולים זה מה שבורא ברא. אני לא רוצה שיהיה כאן טעות, כי בדרך כלל, וראיתי כך בהרבה ספרים ככה, לא בדיוק נכונים. הבורא ברא עולם אינסוף. כן? אין יותר עולם אינסוף, ומילא אותו באור אינסוף. זה הגישה שלו, כן? וזה נברא. הנברא הזה עכשיו צריך להתייחס לאותו מצב, לאותו מקום, איפה שהוא נפגש עם הבורא באינסוף. הוא רוצה להתייחס לזה, למלא אותה, על ידי יושר, על ידי הצינור. מסך, לא חשוב. אבל שהמילוי הזה בסופו של דבר, הוא יהיה גם כן אינסופי. אבל אינסופי בגלל שעל כל פרט ופרט יהיה מסך, יהיה צינור, אבל מסך וצינור שלא יהיו כבר הגבלות. כאילו נראה לנו שצינור זה הגבלה, אז זה יהיה כל כך הכל

0: נו, תעזרו לי לבטא את הדבר. זאת אומרת, שלמות זה יכול להיות על ידי העיגול, שזה הצורה הטבעית שלו, ועל ידי המסך שלו מוגבל. אז זה גישה של הבורא, עיגול, ואומר הנברא, לא, לא, לא, חכה, אני תוך כך וכך פעולות, כן? אני עושה את זה על ידי המסך. אני לא לוקח שום דבר מהשולחן, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט ולקבל את זה בעל מנת להשפיע בצורה בלתי מוגבלת, כמו שאתה רוצה לתת לי. אני רוצה לתת לך גם. זהו. זאת אומרת, אין לנו פעמיים כלים, זה מה שאני רוצה להגיד. זה כלים די אינסוף. אין לנו פעמיים כלים, אלה זה שני צורות הגישה, איך למלא אותם. ללא הגבלה, זה היה לפני הצמצום, אחר הצמצום על ידי הצינור, על ידי המסך. כי בדרך כלל מתבלבלים, כאילו יש כאלו כלים וכאלו כלים, ואז יש בזה חוסר הבנה מה שקורה. זאת אומרת שאנחנו מציירים את הדברים האלו שבא צינור ואחר כך עיגול ועוד צינור ואחר כך עיגול, אנחנו רוצים בזה לצייר שאנחנו מגיעים לאותה תצורת השלימות חלקית במשהו, כן? על ידי הקו. עשינו משהו, השלמנו איזשהו אינסוף, המיני אינסוף כאן, כן? הגענו לזה על ידי הקו. עוד עשיתי איזשהו עבודה בצינור, עוד עשיתי משהו באינסוף. במשהו, כן? זהו, מספיק. היה לי כלי כזה קטן, כן? בו עשיתי לפחות את החלק מהאינסוף הזה הגדול. זה נקרא שמילאתי אותו על ידי הקו, זה קו סך הכל, כן? נו, מילאתי אותו על ידי הקו. מה, מישהו רוצה ל... מי?
1: לא,
2: חשבתי,
1: לא יודע אם צריך.
0: עזרה?
1: לא, איך לפרש את זה?
0: נו, בבקשה.
1: כאילו יש כלי מופשט, ואנחנו עושים הגבלה, וכל פעם בהגבלה כזאת... ועוד הגבלה, ועוד הגבלה, יוצרים את הקשר, וכאילו רזולוציה, מכניסים את זה לפרטים. ולפני כן הכל היה מופשט פשוט, מצידו, מצד הבורא.
0: כן. כן. אפשר להגיד. כן.
3: אפשר לנסות לעבוד משהו לזה? שבעצם, אנחנו אולי בתפיסה שלמות זה חוסר תנועה. אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה. השלמות נמדית.
0: אתה רוצה להגיד כך, שלמות זה נקרא שזה חוסר תנועה, על ידי ריבוי התנועה במהירות האינסופית, שאני נמצא בכל מקום בבת אחת, זה גם כן כחוסר תנועה. בסדר? זהו, כן נראה.
4: מידת התעוררות שלי כלפי מצב המושלם, כלפי אינסוף, זה היושר, זה המצב, זה הצינורות?
0: כן.
4: כמו שאני מתעורר כלפי השלמות, אז זה
0: כאילו... כן, מידת התעוררות במידת היושר. אתה רואה? סחבת את הרגליים מהמצלמה, נעשית יותר חכם. נו.
5: עמוד למד ח' אור פנימי עוד ח' קטנה מתייחס לדברי הכתוב כאין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול עיין בלוח התשובות, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול נקרא גלגל.
0: מה זה גלגל? עוד פעם?
5: פירוש המילה עגול, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
0: זאת אומרת, גלגול זה הכלי רגע.

0: ריק, גלגל זה מלא עם האור. עיגול עם האור יחד נקרא גלגל. איפה יש לנו את המילון הזה? בסדר. אז עיגול זה רצון, זה הכלי, כן? והגלגל זה העיגול פלוס אור. הלאה.
1: עמוד למתת דברי...
0: כמו שקו וצינור, כן? יש צינור ועם האור זה קו, יש עיגול ועם האור זה גלגל. נו.
1: עמוד למתת, עוד ג' דברי הרי. העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף ובלתי מדבק בו, וכל עיקר התקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אור עם אינסוף המעציל הוא על ידי הקו ההוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. שוב אות ג', העיגול אינו דבוק באינסוף אלא מקושר בו דרך הקו, והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור אינסוף הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה
0: לפני הצמצום. כי כל ההבדל הוא, כן, מה עושה צמצום? צמצום מבדיל לך את האינסוף מה שלפני הצמצום ואותה תמונה שאתה מקבל על ידי הצינור, שעכשיו אחרי הצמצום אתה על ידי צינור יכול למלא את האינסוף.
1: ויהיה מתבטל באור אינסוף ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף ובלתי מדבק בו, וכל עיקר ההתקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעציל הוא על ידי הקו ההוא אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא.
0: איך זה קורה דבר כזה? יוצא לך שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? זה יש לך, יש לנו אינסוף, כן? שמלא כאן אור אינסוף, ומכאן יוצא לנו צינור הזה שאנחנו ממלאים שוב אינסוף, כן? ככה זה יוצא. כי אנחנו מה עשינו? אנחנו לוקחים את האורות מאינסוף ממצב האלף, כן? ודרך המסכים, דרך העבודה שלנו רוצים למלא אותו אינסוף שהוא מצומצם נעשה, כן? שצמצמנו אותו, כן? רוצים למלא אותו באור הקו, כן? לא שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? צמצמנו את האינסוף שהיה ממולא בצורה עיגולה מצד הבורא, ועכשיו על ידי קו לוקחים משם אור, כן? הנסתר שמתגלה לנו רק במידה שיש לנו מסך וממלאים אותו אינסוף, עכשיו באור הקו. ברור? מה?
2: נראה לי שהעבודה שציירת מקודם עם המסך, שאור ישר ואור חוזר, וזה העבודה הזאת, זה שתי עבודות שונות.
0: למה שונות? למה שונות? יש לי כאן כלי, כן? שאני מקבל האור, מתי? אם יש לי מסך, אז האור מתגלה לי, מהאור אינסוף, כי הוא יצטמצם רק כלל.

0: פאי. כן? האם יש לי מסך, הוא, לא, הוא מתגלה, כי אני רוצה להמשיך אותו בעל מנת להשפיע. הוא הצטמצם רק כלפי על מנת לקבל. ואז אני מחזיר אותו לאותו אינסוף. מה זאת אומרת שאני מחזיר אותו לאינסוף? אני ממלא את עצמי, אני בעצם אותו הכלי האינסוף. ברור או לא? אין לנו אלף כלים, יש רק כלי אחד באינסוף, אותו רצון. יש לנו אור רק אחד באותו אינסוף, אור אינסוף. זהו. אני צמצמתי את המצב שלי כלפי בעל הבית ואמרתי, אין, לפניי כאילו כל התענוגים האלה על השולחן לא נמצאים. לא רוצה אותם, ואתה גם כן. לא רוצה להרגיש אותך כי אני מתבייש, לא רוצה את התענוגים האלה כי אני לא מסוגל לקבל אותם על מנת להשפיע. כן? זהו. אין יותר, אבל אין יותר לי עוד בעל הבית ועוד שולחן ועוד בעל הבית ועוד שולחן. אין. כן? עכשיו אני חוזר לאותה סיטואציה. אני אומר, יופי. יש לי עכשיו כסף, מסך, אהבה, לא חשוב מה, אני יכול לשלם. כן? לשלים, הכוונה. כן? זהו. אז יש, אז במידה שאני יכול להשלים את הבעל הבית, אני מתגלה כלפיי את הכיבוד, כי חוק הצמצום עובד, לא יותר מזה, מתגלה אליי כיבוד, שאני יכול לקבל אותם בעל מנת להשפיע, ועל ידי זה אני ממלא את התענוג הזה שלי ושל בעל הבית. אז אני לוקח מהמוכן, ממה שהיה, אני רק מוסיף לזה יחס שלי. שיתגלה רק בתנאי שאני אעשה את זה לטובת הבעל הבית. אבל זה אותו אור, זה אותם הרצונות, רק הכוונה שלי היא עכשיו מתוספת. אז אנחנו יכולים לצייר כאן אלף עיגולים, זה לא חשוב. אבל זה סך הכל אותו כלי אינסוף. אני יכול להגיד מאינסוף אחד, אני מעביר את זה לאינסוף אחר, כי זה אינסוף שהיה לפני צמצום, וזה אינסוף שיהיה בגמר התיקון, אבל זה אותו, אותו כלי, אותם רצונות. כן? רק שאני עובד עכשיו עליהם עם המסך. כן.
1: זה שעכשיו אמרת שאין שני אינסוף ושלושה אינסוף, זה מקביל לאותו רעיון, מה שאנחנו לומדים שיש שלב הראשון אינסוף, אחר כך שלב העבודה, ובסוף...
0: נכון, מצב א', כן, מצב א', מצב ב' ומצב ג'. בטח, כך אנחנו עוברים, אבל עם אותם הכלים. כאן אנחנו מוסיפים, מוסיפים מסך, הכוונה. לא יותר. זאת אומרת, יש קווים, יש עיגולים, יש יושר, יש גלגל וצינור וקו ומה שאתה רוצה. לא חשוב. סך הכל, רצון עם המסך, רצון הוא ללא מסך. זה הכל. לא, אין כאן איפה להתבלבל. חוכמת הקבלה היא מפרטת לך כל הבריאה, מחלקת אותה לאור לכלי, ואין יותר מזה. מסך עוד נוסף באמצע ביניהם. זהו. כן.
1: ואם אתה לוקח את הפרט, בן אדם, יחיד, אז בעבודה שלו מה הצינור? כאילו, העיגול אם אני הבנתי נכון, זה משהו מושלם. אז מה...
0: עיגול זה בא משלימות הבורא, כאן זה עיגול מהבורא, וכאן הוא צריך להגיע ליחס שלו גם כן עיגול מהאדם. אבל הוא עושה אותו דבר, הוא לוקח אותו שולחן עם אותו כיבוד, עם אותו בעל הבית, רק עכשיו לא לוקח הכל מה שבעל הבית נותן לו בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אלא הוא לוקח בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אבל בזה מוסיף יחס שלו לבעל הבית. שום דבר לא נתוסף כאן באינסוף חוץ מיחס הנברא לבורא. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. להשתוות היחס בינו לבין הבורא. זה מה שהוא מגיע. לאותה אהבת הבעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבת, אהבתו לבעל הבית. כן.
1: מתכונן
0: בעבודתו ומגיע לעיגול, אז מה מניע אותו כאילו לצאת מהעיגול ליושב? איך שאתה ציינת
1: שיש שאתה מעיגול ליושב, עיגול ליושב.
0: לא, אנחנו נולדים כבר אחרי עיגולים, אנחנו נולדים בעולם הזה בנקודה שבלב, אני לא מדבר על בימיות שלנו, בנקודה שבלב, וממנה אנחנו צריכים לפתח יושר, צינור. רק צינור אנחנו יכולים לפתח. אין כלים דיגולים. כלים דיגולים זה אלו שאנחנו ממלאים אם יהיה לנו צינור. כאילו יש לפניך איזשהו בור, ואתה ממלא אותו עם כף מים. וזה באמת ככה, הוא קורא לזה גם כן מים לשפע. טוב.
2: טוב, שלום חברים. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום זה התפשטות האורות בכלים. ואומרים לנו מקובלים שיש שתי צורות של התפשטות האור הזה. אחת עיגולים והשנייה זה קו. אנחנו למדנו שבוע שעבר על שפת הענפים, ואנחנו יודעים שמקובלים לוקחים מילים או צורות או דברים מהעולם שלנו, ומשתמשים בו כדי להסביר תופעות ברוחניות. ופה הם לקחו את שתי הצורות האלה, אחת נקראת קו ואחת נקראת עיגול. בפועל אין לא קו ולא עיגול, יש התפשטות האור. ושהם מקובלים רוצים להסביר את ההרגשה הזאת, אז הם משתמשים במונחים האלה. ומה המונחים האלה אומרים? עיגול, התכונה העיקרית שלו זה שוויוניות. זה מה מה זה עיגול? זה אוסף של נקודות שנמצאים כולם במרחק שווה מנקודה אחת מרכזית. אז הכל שווה. אז שאומרים עיגול, מתכוונים לשוויון. שוויון זה גם שלמות. הוא בהמשך אומר לנו. ושאנחנו מדברים על קו, אז אנחנו מדברים על צורה שהיא לא שוויונית. למה לא שוויונית? כי קו, זה קו, הוא מתכוון לקו אנכי. אז יש למעלה ויש למטה ויש באמצע, וכל מקום הוא כבר, גם בעולם שלנו, כשאנחנו אומרים למעלה, אנחנו מתכוונים עליון, יותר טוב, יותר משובח, וכשאנחנו אומרים למטה או תחתון, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא יותר גרוע. אז אלה שתי הצורות של התפשטות האור. אז אנחנו מתחילים בצורה שנקראת עיגול, וזה כשאנחנו דיברנו על מלכות דה אין סוף, מדובר על עיגול, ושם גם כתוב שהכל היה שווה בהשוואה אחת, ולא היה לו לא ראש ולא סוף, אלא הכל שווה בהשוואה אחת. ואחר כך נהיה צמצום. זאת אומרת, אנחנו למדנו כבר שעניין של הבושה, ומה זה אומר העניין של הבושה, ולמה הוא מעביר אותנו לצורת קבלה הזאת בקו, כי שם מתחיל להיות דירוג. הרצון לקבל בוחן את, אחרי שהוא הרגיש בושה, והוא אומר, אני לא בצורה כזאת לא יכול לקבל, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, איפה אני יכול לקבל ואיפה אני לא יכול לקבל. מקומות שהוא מרגיש שהוא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למעלה, מקומות שהוא לא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למטה. ובאמצע עובר איזשהו קו, אנחנו עוד מעט נלמד את זה, זה נקרא טאבור, שמשם ומטה הוא לא יקבל בכלל. אז יש לנו רצונות גבוהים יותר, ויש לנו רצונות נמוכים יותר. אז בואו נשתדל להתייחס במשך השיעור הזה, לכל עניין הזה, בצורה הזאת, של קבלה שהיא מבוקרת, מדורגת, וקבלה שהיא שוויונית. או התפשטות האור מדורגת, או התפשטות האור שוויונית. שאלות?
3: נקרא קצת הגדרות אולי? בוא נקרא הגדרות של בעל סולם, בכל זאת. זה יוסיף לנו. נפתח ספרים בעמוד צדיק א', צדיק א'. ומי שבאינטרנט, לוח תשובות לפירוש המילות. 91, נכון? שאלה, נתחיל, שאלה נון תת. נון תת, מה זה צינור? זה הגדרה של בעל סולם עצמו. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. נכון, שפת ענפים. עוד פעם, צינור, כלים דיושר. רב אמר שצינור זה קף שממולא באור. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. עוד הגדרה, אחרי זה קף, סמך, עוד סמך, תסתכלו, קף. 10 ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור שנמצא בהם נקראות קף. קף זה צינור שממלא באור. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון, הוא כבר אומר, מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב10 ספירות שבו גימל קווים. עוד פעם, קו, 10 ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור. ומבחינת האור הנמצא בהם נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם הצילות, יש ב10 ספירות שבו גימל קווים. זה עוד לא למדנו, גימל קווים, קו אחד, אנחנו כבר מבינים מה זה. עוד כמה שאלות, בוא נעבור לעמוד צדיק גימל. שאלות קצרות, עין א', שאלה עין א', מה השאלה, סליחה? השאלות, כן, פי דלת, בעמוד פי דלת, שאלות. עין א', מהו המקור לכלים דעיגולים? ועכשיו תשובה בצדיק ג'. אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים. כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלא שלא נודו שם, שם, או שם, כן? שם נכון. אלא שלא נודו שם בסוד, לא, שם, בסוד הוא ושמו אחד. עוד פעם, אין סוף ברוך, שאלה, מהו המקור לכלים דעיגולים? אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים. כי כלים הללו היו כלולים באינסוף ברוך הוא, אלה שלא נודו שם. שם. בסוד הוא ושמו אחד. שאלה עין ג', למה עיגולים הם זה בתוך זה? עין ג', יורה שאין שם אבחן אחר, פסיק, זולת אבחן סיבה ומסובב לבד. לכן הם אחד בתוך שני. עוד שאלה, פי גימל. פי גימל, מהו המקור לכלים דיושר? היה לנו מהו המקור לכלים דיגולים, עכשיו פי גימל, מהו המקור לכלים דיושר? התשובה עוד פעם בעמוד צדי גימל, פי גימל. העיגולים הם מקור לכלים דיושר. שהרי מלכות דיגולים, המשיכה את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. מכוחה של מלכות. עוד פעם, העיגולים הם המקור לכלים דיושר, שהרי המלכות דיגולים המשיכה את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. ועוד שאלה אחרונה, פי דלת. שאלה בעמוד פי דלת גם. מהיכן העיגולים מקבלים אור? מהיכן העיגולים מקבלים אור? תשובה בעמוד צדיק ג', פי דלת. מכלים דיושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. עוד פעם, כלים דעיגולים מקבלים, שאלה פידלת, מאיכן העיגולים מקבלים אור? מכלים דיושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. טוב, נו, יש שאלות? או.
4: כלים דעיגולים, במלכות דאינסוף, יש כלים דעיגולים או שכלים דעיגולים נוצרו אחרי הצמצום בכלל? לפני כן לא היה כלים דעיגולים.
5: מלכות באינסוף היא עגולה, אבל עד שהיא לא מתרוקנת לא ניכרים בה הכלים. האור מבטל את הכל, ממלא, האור ממלא את כל מלכות, כל מלכות באינסוף, ואין שם שום, חוץ מהאור אין הכרה בכלום. אחרי שמלכות דאינסוף מתרוקנת, אז מתגלים הכלים, זאת אומרת יש הרגשה של החיסרון, והכלים האלה הם עדיין עגולים, זה כלים עגולים. אחרי כן שהיא כבר עושה את הצמצום ונהיה קו, אז נהיה כלים די יושר.
3: הציטוט מרף, משיעור עצמו, שאלה לפני האחרונה, מאוד אהבתי. שום דבר לא מתווסף כאן באינסוף, חוץ מיחס נברא לבורא. זה התוספת שלנו. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. ולהשתוות היחס בינו לבין הבורא, זה משהו שהוא מגיע לאותה אהבת בעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבתו לבעל הבית. זה התוספת שלנו, יחס לבורא. כל היתר כבר קיים. יש שם שאלה.
4: אם אפשר להרחיב בתשובה פי ג' מה זה אומר שהמלכות, כתוב פה, העיגולים הם המקור לכלים די יושר, שהמלכות העיגולים המשיכה את אור הקו, ומכוחה נעשה מסך. אתם יכולים להסביר את זה, משהו שהיא משכה את האור, ומזה נעשה המסך?
5: יש רצון לקבל אחד, והרצון לקבל הזה יתרוקן, והוא רוצה עכשיו להתמלות עוד פעם. וזאת המלכות דעיגולים שהתרוקנה בגלל הצמצום. אז היא הסיבה, להמשך המשכת האור, כן, השלב הבא של המשכת האור, בגלל שהתרוקנה. עכשיו, בגלל שכבר נעשה צמצום ויש מסך, אז המשכת האור היא כבר לא נעשית באותו אופן כמו שהיה קודם, אלא המשכת האור היא נעשית בקו. אז זאת אומרת, החיסרון שנהיה במלכות הוא הסיבה, במלכות די אינסוף, מלכות די עיגולים, החיסרון הזה, ההתרוקנות שלה, הוא הסיבה שאחרי כן יצא הקו.
4: לפי מה שאתה אומר, כאילו לפני זה גם משכה אור, אבל זה רק אז, רק דרך קו אפשר למשוך אור. איך משכו אור לפני זה?
5: לפני זה אי אפשר להגיד שהיא משכה האור, כי לפני זה זה בורא בלבד פעל, בורא מילא אותה. רק אחרי שהיא מתרוקנת, אז פתאום היא מרגישה חיסרון.
4: כן.
5: כן.
4: היא מתרוקנת מהסיבה שהיא רצתה לתת מתנה לבורא, זאת אומרת, זה כאילו היא פעלה, אמרנו שהיא מתרוקנת מבחינת קישוט שהיא שמה מסך. אז נכון. איך זה יכול להיות? כלומר, אז היא פעלה גם קודם.
5: עד שלא היה צמצום, אנחנו לא אומרים שמלכות עשתה משהו. שהרצון לקבל בכלל עשה משהו, עד שלא היה צמצום. הוא מגיע לשלב שהוא מרגיש את הבושה, שזה נושא בפני עצמו, מה זה העניין הזה, אבל באיזשהו שלב הוא לוקח החלטה. הרצון לקבל לוקח החלטה. מלכות די אינסוף מחליטה, ככה אני לא ממשיכה. וזהו, ואז מזה זה ממשיך.
4: זאת אומרת, רק יש שלב מסוים אפילו לפני המסך שהיא מחליטה. זאת אומרת, בקישוט היא כבר מחליטה.
5: זה הקישוט.
4: זה הקישוט שהיא מחליטה. זה נקודת ההחלטה הראשונה של המלכות?
5: כן.
4: למעשה?
5: ולמה זה נקרא קישוט? כי לא היה חיוב מזה מצד הבורא. הבורא לכאורה הוא רק רוצה למלא את הכלים, הוא לא מבקש ממך להיות יותר טוב, פחות טוב, אני נותן, אתה לוקח, זהו, זה כל מה שהוא מצפה ממך, לכאורה. אבל היא החליטה, הרצון לקבל החליט, המלכות החליטה שהיא רוצה להיות יותר טובה. היא רוצה להיות כמו הבורא. ואז עשתה החלטה, ומפה זה מתגלגל הלאה.
4: אפשר להתייחס לזה כנקודת לידה של המלכות למעשה? כי זה אולי הרגע הראשון שהיא עושה משהו, לפי מה שמשתמע מזה.
5: נקודת לידה, בוא נגיד, זה אבן דרך. אבן דרך בהתפתחות, אני לא יודע אם נקודת לידה, אבל אבן דרך בהתפתחות, כי משם כל ההתפתחות מקבלת כיוון אחר כבר.
4: תודה.
3: יש לנו כלי עולמי, בוא ניתן להם לשאול. מק 22.
6: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает...
7: Я пытаюсь понять, как Масах...
6: Йошер.
7: Как Масах делает маигулим Йошер.
6: Представляю таким образом, что
7: Масах... Я мытаю это для себя, что Масах...
6: выстраивает все желания в цепочку, да.
7: Что Масах, он как бы бонет все الكלים в этой шаршерет, ואז ככה נעשה יושר שהוא עושה איזה שקילה לרצונות ועושה ביניהם איזשהו סדר ממיין. האם זה נכון או שזה פועל באיזושהי דרך אחרת?
3: אחרי שמלכות התרוקנה מאור, נהיה עולם הצמצום, נכון? בהתחלה היה אינסוף, עולם אינסוף מלא באור. אחר כך מלכות עשתה צמצום, צמצום א', עכשיו היא צריכה להתמלא באור. היא לא יכולה להתמלות באור בבת אחת. שוב, כמו שהייתה בבחינה ד', מלאה באור, כי המילוי הזה היה מלמעלה. הוא לא היה בכוח של מלכות עצמה, הוא היה מלמעלה. עכשיו מלכות יכולה לקבל רק על ידי מסך, רק במנות קטנות. רב אמר משהו בשיעור ריבוי, כזה צינורות, נכון? הוא אמר, ריבוי צינורות. זה מה שממלא עכשיו את העיגול. והמטרה שלנו למלא את העיגול באור, אבל במנות כאלה קטנות, בצינורות, למרות שרף אמר גם שגם צינור הוא לא מוגבל, כאילו גם הוא אינסופי כזה, אבל בכל זאת, זה המטרה של מסך, שרוכש על עצמו כוונה, כוונה על מנת להשפיע. עוד. Woman Spain.
8: Gracias, amigos. Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo,
9: להמשך לשאלה, אני רוצה לדעת, לפי הציור של קו עיגול, קו עיגול, אם כל עיגול זה כבר השתוות הצורה עם הבורא וזה שלמות, למה זה חוזר להיות קו? האם נאבד שם השתוות הצורה?
5: יש, אנחנו כבר עכשיו למדנו שיש 10 ספירות בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, יש בו הבחנות, יש בו רצונות שהם יותר זכים ויש בו רצונות שהם פחות זכים. יש לנו את מה שנקרא גימל ראשונות, הרצונות הכי זכים שנמצאים בראש הקו, שהם לגמרי זכים ואין שם שום בעיה לאור להתפשט בכל דרך שהיא, כי אין שם רצון לקבל. ואז ההתפשטות שם היא נקראת עיגולים. אחרי כן, שהוא כבר ממשיך להתפשט למטה, הוא כבר מגיע למקומות שיש שם רצון לקבל. ואז כבר צריך לבדוק. וברגע שכבר בודקים את זה, זה כבר עושים איזשהו סלקציה, זה כבר נחשב, זה כבר נחשב קו. אז זאת אומרת, כל מדרגה חדשה שבה מתפשט האור, יש בה גר, גימל ראשונות, ויש בה זאת, זין תחתונות. בגר הוא יכול להתפשט בצורה עגולה, אין שם מניע, בזאת הוא לא יכול. הוא חייב להתפשט בצורה של קו.
3: עכשיו במילוי, אחרי שיש לכלי מסך, במילוי של עיגול יש מידה. מי קובע את המידה הזאת? קו. כמה שקו יכול להעביר, ככה העיגול יכול לקבל. למרות שבעיגול אין הבדל מעלה-מטה ואין הגבלה, אבל קו כביכול מגביל את הצינור בקבלה, לכן יש הבדל בין... הייתי לשאול, במיליה ככה, מה ההבדל בין עיגול לעיגול, אם מילוי של עיגול אין לו מעלה מטה, אין לו הבחן, אין מגבלה, אז מי מפריד בין קו, בין עיגול לעיגול? התשובה היא כנראה שזה קו שיכול לקבל כמות אור מסוימת. עוד מק 167, וומן.
10: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана,
7: איך עיגול שבו אין מסך, איך הוא יכול לקבל את האור דרך הקו? אם דווקא המסך הוא זה שקובע את את היכולת ואת המידה שבה אפשר לקבל את האור.
2: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין בפועל, אין לא עיגול ולא קו, יש חלקים של הרצון שמסוגלים לקבל את זה בצורה עגולה, זאת אומרת, בלי שום הגבלה, התפשטות האור, ויש חלקים של הרצון שלא יכולים, ואז הם מקבלים את זה בצורה של קו. זאת אומרת, יש שם דירוג, יש שם סלקציה. אז זהו, שמתפשט האור, אז בהתחלה הוא מתפשט בספירות העליונות, ושם ההתפשטות הזאת היא ממלאת את כל הספירות, וזה נקרא עיגול, ובספירות יותר נמוכות הוא כבר לא יכול להתפשט ככה, הוא מתפשט רק באופן חלקי, וזה נקרא קו. אבל בפועל אין לא עיגול ולא קו, יש אופן של התפשטות האורות.

0: תנו לשאול מיקרופון, תנו. שכולם ישמעו.
1: רציתי רק להציע לקרוא את שאלה למדלד, ממה זה ישר, אני חושב נותן הסבר מאוד יפה על איך האוביות גורמת להתפשטות בקו ישר.
0: למד דלת, המלצת שאול, שאלה למד דלת, ארוך קצת, מה זה ישר? בוא נשמע. שאלה למד דלת בעמוד פייטט. כאשר עליון יורד לכלים, כשאור העליון יורד לכלים שיש בהם מאביות בבחינה דלת, שפירושו השתוקקות, שהרי ממשיכה אותו בהשתוקקותו, נבחן שהאור יורד ביושר, כלומר בהתאם גמור למידת האוביות וההשתוקקות שבה, בדומה לדבר כבד שנופל לארץ מלמעלה, הרי הוא נופל בקו ישר, גמור מלמעלה למטה, ובמרוצה גדולה מחמת כוח המושך שיש בארץ אליו, מה שאין כן, אם דבר קל נופל לארץ, שאין שם מקום לפעולת כוח המושך עליו, אז הוא מתגל באוויר, באיטיות, עד שנח עליה, כן הדבר כאן, כי כלים שאין בהם אביות, כמו כלים דייגולים, נבחן שהאור הבא לשם בכוח הספירות דיושר, הוא מתעגל. כי אין שם אביות, שפירושו השתוקקות, אשר ימשיכו עליהם בכוח המשיכה. מה שאין כן, בכלים דיושר, שיש שם אביות, הממשיך את האור בכוח גדול, נמצא האור יורד במרוצה, ביושר מדויק, בדומה לקו ישר. עוד קצת בלבל אותנו, אבל בסדר גמור. עוד שאלות?
2: אנחנו לומדים שהאור במנוחה מחלטת, ושמעתי שרב אמר שאם יש לי מסך, אז האור מתגלה בפניי, ואם לא, אז הוא הצטמצם בגלל שהכלי על מנת לקבל. מה זה אומר שהאור הצטמצם? או שלא הבנתי נכון.
0: אור לא יכול להיכנס לכלי, למדנו את זה, אור לא יכול להיכנס לכלי שאין בו כוונה על מנת להשפיע, אין השתוות תוצרה. צמצום א' לא מתבטל לעולם, נכון? בכלי רצון לקבל, על מנת לקבל, אור אף פעם לא נכנס. מה עושה מסך? מסך הוא מתגבר על צמצום א', הוא אומר, נכון, בשבילי אני לא יכול לקבל, אבל אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמו דוגמה עם בעל הבית, בשבילך אני יכול לאכול. זה מה שעושה מסך, הוא עושה אור חוזר, ואור חוזר הזה הופך להיות כלי. לא הרעיון שלי כלי, הכלי החדש שנקרא אור חוזר. בשבילך אני יכול לאכול, אני רוצה להנות לך, אתה בעל הבית, אני רוצה להנות לך, ואז אנחנו משתווים צורה, כי בעל הבית רוצה להנות לי, אני רוצה להנות לו, כי לנברא אין מה לתת לבעל הבית, לעליון, אין.
2: אז הצמצום א' היה צמצום באור, לא בכלי?
0: לא. נו, תענה.
3: באור אין שום שינוי, זה הכלי שמקביל את עצמו.
0: אתה יכול להגיד שצמצום היה באור, כי אור לא נכנס לכלי שלא מוכן לקבל אותו. אתה יכול להגיד גם ככה, אבל אנחנו תמיד בכל זאת מדברים מצד כלים, לא מצד אורות. אור לא מוגבל, הוא מוכן, אבל אתה מוגבל בלקבל אותו. הסתנה.
4: Спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения אנחנו לומדים שיש שתי דרכים של התפשטות האור, בעיגולים וביושר. האם הם פועלים בצורה... האם הם פועלים בצורה... איך הם פועלים? בצורה מקבילה או שאחד אחרי השני? או איך זה...
3: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת, כלי שהוא זך לגמרי, אז הוא מקבל בעיגולים. מרגע הצמצום, מזמן הצמצום, כל המילוי הוא ביושר. אין יותר, היה מילוי בעיגולים, היה במלכות אין סוף. אחרי כן, הכל הוא בקו. הקו הוא ממלא את הכלי במטרה להביא אותו לצורה ש... לצורה... חזרה לצורה עגולה. מה זה אומר? זה אומר יש מסך. יש מסך, המסך עושה בדיקה על עצמו, על הכלי, על הרצון לקבל, עד כמה הוא מסוגל לקבל. עכשיו, אם הוא מגלה שהוא מסוגל לקבל 100% בעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל 100% בעל מנת להשפיע, ואז הוא נהיה עגול. אין בו כבר יותר הגבלות, אבל קודם הייתה בדיקה של של המסך. אז הקבלה היא עד לגמר תיקון, הקבלה היא תמיד בצורה של קו, וכלי שהוא מתמלא לגמרי כבר, שזה בעצם קורה רק בגמר תיקון, אז הוא נהיה עגול.
0: טוב, סליחה, אנחנו צריכים לסיים, ועוד שאלה אחת? הנה, בבקשה. מרגיש כזה רצון משם.
5: כן, כן, יש רצון גדול. בדיוק בהמשך לזה, מבחינת הגישה, אם אתם יכולים לשתף אותנו, נניח, תמיד אנחנו מדברים על הכלי והמסך, ויש את החץ הזה של אור ישר, אור חוזר, אור פנימי, זה יחסית מובן, ההיגיון כאילו של התהליך. מה אנחנו, איך אפשר להשליך את זה על העיגולים ויושר, כי זה יותר מבלבל קצת העיגולים ויושר, איך אתם יכולים כאילו לעזור לנו לראות את זה בצורה יותר פשוטה, שיעזור לנו לאורך הדרך עם העיגולים ויושר?
0: אבל הרב שרטט את זה, אתה זוכר אפילו בשיעור, הוא שרטט את הכלי הזה, ספל הזה, עם הקווים, זה הצינור, זה היושר. יש מעלה, יש מטה, יש, עוד לא למדנו, ראש, תוך סוף, כל המבנה הזה, זה יושר. אז זה לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה לא מסובך, אבל אחר כך במילוי, מילוי הוא כבר עגול.
5: אור פנימי זה כאילו העיגול?
0: לא, אני לא, לא, לא רוצה להגיד ככה, לא, לא, לא, לא שמעתי שאור פנימי זה עיגול.
5: אז מה זה בעצם החלק?
0: המילוי שאתה מרגיש, המילוי הוא עגול.
5: אנחנו אומרים שאור חוזר זה המילוי של הכלי, הופך להיות.
0: זה הכלי החדש, נכון. נכון. אבל זה עדיין זה ביושר.
5: אז זהו, זה מה שמבלבל. אולי לא, לא נספיק עכשיו, אבל בעיקרון יעזור, כאילו לקבל איזה גישה שכללים, כללי אצבע כאלה שיכולים ללוות את העיגולים ויושר, כמו שמלווה אותנו האור פנימי ואור זה.
0: אולי בשיעור הבא.
5: כן.
0: רב ימשיך ויסביר לנו. עכשיו אנחנו צריכים לתת מילה למשה. הגיע הזמן.
6: כן, אז יש לנו חברים כמה הודעות. אז חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות, בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה שנייה, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות, ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות, בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלו עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. בארץ הזאת הנקראת לב האדם יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל.

ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט, או שיש שם שליטת אומות העולם או שליטת ישראל. ויש להבין באמת מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בהנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו, שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו, אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו, ישר כל. היינו, כל מה שהוא חושב הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו, הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק בעל מנת להשפיע. וזה דומה לאדם שיש לו סוס, והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס, הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס, הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם. כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם,
שהיא בחינת האהבה העצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני. ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב, שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם וניצח אותם, הוא ירש את הלב. אני אקרא עכשיו ארץ ישראל ולא ארץ העמים. מכל מקום, הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם, ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? רק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא יתיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין אומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכן
וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל.

נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל באלמנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא, שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי, צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את האומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של האומות העולם. כי האומות העולם שורשם היא נקודה האמצעית, שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצאה בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל באלמנת מקבל, לקבל, תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כי עניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותיקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בא, היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו יתברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך נמצא

0: דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו, מה זה ארץ ישראל? אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו התברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל, או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל ומכניעים אותו לרשות של הקדושה. דהיינו שכל מה שהוא עושה יהיה לפי מה שהקדוש ברוך הוא דורש. והנה בזה שבערו המפרשים מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום, שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת, וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה באשר נתן לך יש להבחין שם בית הבחנות. א' היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע הלכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב. היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני הוא רק על ידי הדעת. לכן בדבר שלמעלה מהדעת אין מילים. לכן אמרו לך לאות ולא לאחרים. לפי זה יוצא שבנתינה זו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ, הוא בכדי להוציא מזה פירות. כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א' היא בחינת אמונה, ב' היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו. והגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. ואין לאדם לומר, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב, וענית ואמרת בקול רם. מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב, ואמרת, ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן, הווי וידוי מעשר בקול נמוך. כי מעשר נקרא בחינת מצווה, שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת, שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חז"ל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר, שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים, הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן כתוב בביקורים וענית ואמרת, היינו שצריך להיות בקול רם, שהוא בחינת תורה שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.
1: אי אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
2: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
3: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר לסתים אתם, אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
0: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', ספר דברים פרשת כי תבוא. עמוד ר' ה' 205, והיה כי תבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון. כשאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם הערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב ש... כשתבוא על הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה, בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה, שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים מגלים לו את הרצונות שלו, שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איכשהו מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו, והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקינה, במיוחד זה על ידי הקינה, מתחיל לרחוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב. וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת בתכונות די השפעה. עד שעובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום. אז בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרה, להכרת הבורא בצורה ממשית, ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם. בזמן האסתר, בזמן בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיכות כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל. ואז הוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן. לא, אנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, אין? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של רצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים. מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא. כן? ממה שהוא מתמלא. יוצא ש... יוצא ש... יש לי גם כן... ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות. מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד. שההרגשה הזאת באה מ... התנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה. וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו. כן? לפי חמש חלקים. כתר חוכמה בינה זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפכיות הצורה. בינה וזה רמפן, זה רמפן ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים, פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי כוח לכלום, לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר, עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש, השכבות שלו הם נתונים מראש, המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש, אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את האיסורים, מאיסורים איך שהם בימיים לאיסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת הצורה המרה. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך, ויכול להיות בעד, יכול להיות קצת כך, קצת, זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
5: אמרת שהאדם עובר מצבים, ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הבירור של כל המצב? מה צריך לעבור? איך?
4: זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת. והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא מימש אותו, ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה הוא אומר בדף סמך ג' בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא נמצא בו, מצב שהוא נמצא בו, הם חייבים להיות כאחד. אם אני מצליף אתם כאחד, כן, שאני כאילו כבר נמצא בדביקות, בחיבור עם שלושתם, אז כביכול המצב הזה, אני הדבקתי אותו לגמר התיקון, ואני כבר ראוי לעבור מיד למצב אחר. אז מתגלה מיד מצב אחר. אבל בשביל זה צריך להיות כאילו כל הזמן לא לשכוח מהי המטרה, ו... והיא צריכה להיות חשובה לי, ואני צריך להיות מוכן לזה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים לזה לארגן סביבה שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת, הידיעה הזאת לא תעשה כלום. כן.
5: אם כל מצב הוא מצב חדש, ואני לא יודע מה יקרה במצב הבא, ואם אנחנו רואים שגם כל הזמן זה חיסרון חדש, או רצון חדש שמתעורר ולשימו חדש, איך זה כשאתה מסתכל אחורה או כשאתה מסתכל על התהליך, אז כל התהליך נראה לך כל הזמן מחזורי. אתה
4: חוזר כל פעם על אותה נקודה, זאת אומרת כל פעם אתה עובר שוב ושוב בכל מצב את ה-10 ספירות של מצב, כל מצב ומצב, אבל ה-10 ספירות האלו הן חדשות, הן ברצון חדש. רצון חדש. ולא שאין, אי אפשר לחזור על זה, איך להגיד. גם היום אם אני אכלתי ומחר אני אוכל ואתמול אכלתי. ונגיד אותה מנה בדיוק, כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש. למה? כי רצון חדש. אבל זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן, ברוחניות אתה עולה למדרגה אחרת. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה, נגיד, חוכמה, דה זה, של המדרגה המסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה, דה זה, למדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי אחר. זה גוון אחר לגמרי. הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה, במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך? עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה, נו נגיד 20 או 30. כמה, ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, 1,000 מתכונים, כן, 1,000, כן, 1,000, זה בלי סוף. למה? השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אין סוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי, אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, תתתתתת. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל, אתה, מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
5: אם החדות של ההבחנות, אם אין את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, כאילו אם אתה מרגיש...
4: לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה. אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות. זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שהיא, נגיד בגיל 6, אתה מסיק מה זה נקרא גיל 6. לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
5: זה לא... כשאדם במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן? אז נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולכת, אתה יודע מה גרף סינוס כזה. אתה יודע שאתה... אתה אומר לעצמך לפעמים, גם אם אני אעלה, כאילו אני ארד אותך.
4: חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול, נו אז מה? נו, ראינו אותך איך אתה היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז? אז המילים לא אומרים כלום. מילים, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף. לקבל בהתגלות ההוראה מקסימלית ביותר. אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. לא יודע איך להגיד, זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל, אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה, נגיד, או אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל, כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה צריך לעשות לו קליבריישן, קיול, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות שכלפי זה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים וממש להשוות בין הדברים, זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול. כן, בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן לא, עוד לא מרגיש מידות, אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה, אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקולת שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? לא. כן.
5: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
4: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה... זה... אחר כך. כן.
5: מה התיקון? אפשר לומר שאתה רוצה שאני מקבל כל האור בלי להרגיש בושה?
4: גמר תיקון זה נקרא הכלי המתוקן ולקבל על מנת להשפיע, שאז כל הקבלה שלו זה מפני שהוא בזה נותן, מוסר, משפיע, וכתוצאה מזה נמצא בהשתוות הצורה עם הכוח העליון, וכתוצאה מזה נמצא בדביקות עם הכוח העליון, וכתוצאה מזה מבין מה זה כוח העליון ונמצא ממש במצבו, בדרכו, בדרגתו. זה נקרא גמר התיקון. אחרי זה יש לנו עוד, זה רק נקרא גמר תיקון, גמרת את הכלי. אחרי זה, עם כלי מוכן, מתחילים חיים חדשים שאנחנו עליהם בכלל לא יודעים כלום.
5: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה, בשביל מה אני צריך את תיקון הבריאה
4: בשלב הזה? כשאתה הגעת למטרת הבריאה, מטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו, לגמר התיקון. כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ש... ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דביקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה, על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו. אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים, שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט אלף שמיני, תשיעי, עשירי והלאה, זה... פשוט לא מספרים לנו על זה כלום. הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת, חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק בלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה שהם אומרים, הם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת הצמצום א' מאלה אפשר לעבור, לספר לנו, כן? להעביר איכשהו. אבל לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש... מעל תיקון הכלים אנחנו לא מסוגלים להבין. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
6: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
4: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא. ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר. רק אני אשאר בידיעה אחת שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלנו, ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם הבורא. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע האם הוא מתקדם או לא, הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי ההגיעה, לפי ההשקעה.
6: אבל גם לפי ה...
4: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום, ומופיע בשיעור, ועושה איזושהי עבודה בהפצה, ועושה איזושהי עבודה בין החברים. זאת אומרת, אני את כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם. ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן. שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה, ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים, אתה תסתכל על שנייה אחת, זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה, יש כאן, והרבה דברים לקבוע.
6: עד שפה, כמו שלפני שנה, כשהתחלתי לעבוד בקבוצה, אז הייתי מאוד מאוד קבלה, אחד ללגות כל החיים שלי ככה, בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אז יכול להיות מצב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני עם אותו מצב, אני לא יודע אף פעם
4: כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רמה בורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רעה בעצמה זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות, עבודה על החשיבות, יכולה לתת לי את התוצאה כזאת שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, ההרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה כאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כיסה הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפכיות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות אני מתקן, יחס שלי לאור. כן? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממנו. שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג. מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד, וזהו. מרגיש במקום מסורים ממש מצבים איומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלא קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
5: אם אתה באמת קושר כל דבר אליו, במגרש משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך אלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו, אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
4: איזה חכם אתה. ועשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני בזמן שרע לי מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
5: אבל איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להביש אותו קשה?
4: עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להבחין. למה אני שונא? אה, זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה, שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת באמת את הציון טוב או רע. אז זה הדרגה שלי, או שאני חי לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית, אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת. אתה מתחיל מזה להתרומם.
5: אבל הריחוק הזה בסדר, יש
4: מטרה, נכון? הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו, אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם.
5: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
4: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד, ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
5: זה גורם לך גם לריחוק מהחברה, שאימן אתה מוכל בחשיבות. כי אם אתה אומר, יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה. יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכיות מוחלטת. לא יכול להתחבר אליהם גם.
4: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון. הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב, כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע, אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
5: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק מהמטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה, אתה חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
4: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה? כן?
5: חשובה נגיד. נגיד
4: לי
5: כך ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
4: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
5: בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל...
4: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת, הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים. אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. וזה, 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון. הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל... אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
5: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשחק הזה יכולים ללכת ביחד.
4: הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט מה זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
5: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך בשביל שתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
4: אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, אי אפשר לרמוס פעם אחת, אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה. שהכל מחולק תראה ל-6,000 מדרגות, או תגיד 100,000, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו... כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בין כל כך מסובך. שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף והולך, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה אוסף את הכלי הזה. אי אפשר אחרת, אל תהיה ילד שאתה רוצה בבת אחת סוכריה גדולה, לא תבלע אותה.

0: כן.
1: בכל זאת דווקא לשאלה הלאומית, השם נתן לנו את הארץ של העמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציאו אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הפלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני, עם ישראל הוא הרצון להשפיע, והגויים הם הרצון לקבל. ואם ניקח את זה בפרופורציות, בצורה שאנחנו לומדים רצונות לקבל והשפיע, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה כהוויה אחת, כדבר יצירה אחת? ומי, מה מותר עלינו, מה מותר על הגויים?
0: בחודשים האלו עומד לצאת ספר ששם יהיה מוסבר את זה. עם הנבחר. אני לא יודע איזה יהיה לזה שם אולי אחר, כן? זה בנצי יודע. יש לנו באינטרנט, לפחות. 18? כן, 18, אבל איזה...

כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר, שזה... אחר כך נבין למה זה, זה בכלל יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן עתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלימה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר ל-1,000 קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד 1,000 קילומטר, בתמונה ההיא, ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שמציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזו צורה אפשר להנהיג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה. אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים משהו לשנות. וברוחניות, קבלה מסבירה לנו מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך כאילו להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומים, זה דברים שיוצאי פועל. אני לא מדבר. אנחנו בקבלה לומדים על זה שישראל וגויים זה שני חלקים של אותו כלי שנקרא האדם הראשון, נשמה אחת, שלצורך התיקון אין מתחלקים לשני חלקים האלה, ישראל ואומות העולם, וגם ישראל וגם אומות העולם מתרבבים זה בזה, וגם כן מתחלקים לעוד חלקים וחלקים רבים, ואחר כך כל חלק וחלק, גם כן בהקשר עם כל היתר חלקים, מגיע לתיקון. תיקון הכללי שישראל קודם מגיעים לתיקון שלהם ולמילוי שלהם, כגלגל תווי עיניים מכל הכלי הכללי, ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר. נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר. אין שום חיוב עליהם. שם, שם מצוות בני נוח, זה... זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תווי עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר. אבל בהתאם לזה, בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה אותם המצבים שהם לא תקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. לא, כי סך הכל זה איזון הכוחות. לא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו, ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו,
שאנחנו אחראים.

0: גם על מצב, על גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... זהו. אחרי שנתקן את החלק של החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את שיטת התיקונים האלה לגויים, אין? אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלה אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת. והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא, אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה אותם הכוחות שלא תיקנו אותם בתוך הנשמות שלנו. לכן כתוב שישראל הם אשמים בכל הרצח והריגה ומה שלא יהיה בעולם. בזה אשמים רק ישראל. כי הם, הכוחות האלה השליליים, הם שליליים בגלל זה שאנחנו לא תיקנו אותם בתוך הנשמה שלנו. הם נמצאים בתוך הנשמה שלנו, הכוחות האלו. תתקן אותם, תראה את העולם כולו טוב. אז אין לי שאלה איך הם באים גויים, רוצים ככה, לא רוצים ככה, זה... אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה, זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לכזה ביצוע. אתה רוצה לשנות שהיא לא תקין, אני תקין אותך, בסדר, תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה, מה היה שימה בזה? נו. זה כמו תגיד לחיות, למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעובר... עוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא, איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שמרפים, יעני, כאילו, עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום, זה... לא יודע, לוקחים אותך לעורק, כן, ובדרך שמים לך כמה מוזיקה, כל מיני דברים, כן, וככה. ובמקום להראות את האמת, ומה לעשות. טוב, נלמד פתיחה, כן?
1: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי זה ש... העולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה, ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, בעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
3: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז אם, כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
4: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליי יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות. וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרב אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
5: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק קדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
6: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון ואתה עובר למצב הבא.
7: על ידי קנאה בעיקר אפשר לרכוש מהחברים רצון והכרה שהכוח העליון הוא חשוב. ככה האדם מתחיל לעבוד על גדלות הבורא.
8: ההרגשה שלנו תלויה רק בהכרת החשיבות, היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו מתפעל מהחשיבות, מי עושה לו את זה? בהמשך למה שהחברים כבר אמרו, אז התפקיד שלנו לעזור אחד לשני, להזכיר כל הזמן. שכל דבר שאנחנו עוברים זה מגיע מהעליון וזה לטובתנו. בזמן שאני שוכח על זה.
9: גם אני אחזור על שתי נקודות שכבר החברים אמרו. אחד זה שגדלות הבורא, אדם לא יכול מתוך עצמו לקחת אלא רק מהחברה, יכול לרכוש אותה. והשני זה מה שחיים אמר, שאדם צריך לדאוג לגלות את הקשר שלו עם הבורא בכל מצב שלו יהיה.
10: כן, הוא אמר שם בהמשך למה שאיתי אמר עכשיו, שהבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו. תאמין לי, הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו. אל תשכח במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם. ובזה, כמו שאמרו החברים ששמענו מהרב, שאנחנו חייבים סביבה, להכין את הסביבה. כי האדם בעצמו מול כל המערכת הזאת מרגיש חלש.
2: כן, הייתה עוד נקודה שאל תהיה חכם מדי, ותחשוב כל הזמן מה הולך לבוא, מה הבורא יביא, מה יהיה בסוף, עוד מעט ירידה, עוד מעט עלייה. תתפעל מאיפה שאתה נמצא, אם אתה בגיל 6, תהיה בגיל 6. אחר כך בהמשך החיים תבין באמת מה זה גיל 6. אבל החשיבות להיות כאן ועכשיו במצב שהבורא נותן ולא להיות חכם גדול מעצמך.
3: כן, רב גם לקראת סוף השיעור דיבר קצת על עם ישראל, והוא אמר שהמשפט חזק, שזה נאמר ב-2002, אנחנו ב-2026, עברו 24 שנה, אבל זה רק התחזק מאז. אנחנו לא רוצים להרגיש מה שקורה כי זה מחייב אותנו. אנחנו בעצם כעם ישראל משתדלים כל הזמן להיות בהסתרה לגבי מי אנחנו, מה אנחנו. ואנחנו רואים, ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, הבורא לוחץ עוד קצת, והכוחות לוחצים עוד קצת. אולי סוף סוף נצליח ככה להתחיל לעשות איזשהו שינוי.
4: על אותו נושא שרב אמר על כאילו תפקיד עם ישראל, אז בסוף הדברים, אחרי שאמר למה אנחנו עם נבחר, אנחנו עם נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך צריך להראות לכולם איך לעשות אותו, ובסוף הוא הגיע לזה שאדם צריך לעשות תיקון בתוך הנשמה שלו, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך ובזה גמרת.
5: אסור להיות אדיש, אתה יכול לא להסכים, אבל לא להיות אדיש.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך גדול, אנחנו נמשיך ללמוד טס, רק רב אמר שמה שחשוב לנו זה קשר עם הבורא, מה שלא יקרה, מה שלא נרגיש, טוב, רע, כואב, לא. חשוב מאיפה זה בא, מאיפה בהרגשה, זה מחפה על כל הפצעים, רק קשר עם הבורא. ועוד, אנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם. יש לנו פשוט הזדמנות לתקן אותו, בגלל שאנחנו מתעסקים ברוחניות והכל בא משם, אז יש לנו הזדמנות לתקן את עצמנו קודם כל, ואז את כל העולם. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד על נושא מאוד חשוב, עיגולים ויושר, נושא שלא פשוט להבין בכלל כל החלקים האלה בהתחלה שאנחנו לומדים, חלק א', חלק ב', זה כאילו לומדים הגדרות, הגדרות פשוטות כביכול, אבל פעם שמעתי מרב שהוא אמר שרק בסוף אנחנו נבין, נרגיש את ההגדרות האלה, לכן חלקים האלה גם פשוטים, אבל מצד שני גם מסובכים. אבל בוא נשמע, ושכל אחד יכתוב לו שאלה, שאולי הגדרות, הרב בצורה מפורטת מאוד, מדבר הגדרות, אחר כך נקרא הגדרות מבעל סולם, שיהיה לנו חוויה. בבקשה.
1: עוד זין קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קו. פירוש השורש של ההתפשטות שנתחדש שנקרא קו, כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה, ובחינה ג' נקראת זעיר אנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לאל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך הזעיר אנפין וכולי. עוד חטא קטנה.
2: יש שאלות, בבקשה. זאת אומרת, מתפשטים ככה, כף עיגולים, כף עיגולים, כף עיגולים, וקווים ממעילים את העיגולים. הלאה. אני לא רוצה כל כך לצייר, יש הרבה אפשרויות לצייר את זה. כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול. וגם כן אנחנו רואים את זה בחומר, בדרכי החומר, בכל מיני חוקים שיש לנו בפיזיקה, בכימיה, שיש שני הצורות האלו של הקליטה והשפעה, ואיפה ש אנחנו חייבים ללכת לפי הדין ואיפה לפי הרחמים, איפה לפי ההגבלה ואיפה ללא הגבלה, איפה מתחברים לפי הכוח חיובי, לפי הכוח השלילי. יש בזה כל ההשלכות בכל החוקים שלנו שבעולם הזה. נדבר על זה פעם אחרת, איך שזה מופיע. זה שייך לצד הגברי וצד הנשי. נשי זה עיגול, גברי זה יושר, כן? גם יוצא אחר כך מאיתנו שיסוד הזכר זה דק ועריך, יסוד נקבה זה רחב וקצר, כן? כל ה... מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? מה, אתה לא מסתכל כאילו...
3: לא, יש לי שאלה.
2: אתה עם שאלה שלך. בסדר, אז זאת אומרת, מזה יוצאים אחר כך כל הדברים, כי זה ההשפעה, כן? ההשפעה, כן? וזה הקבלה. עד כמה שצינור משפיע, העיגול מקבל. יש הרבה בזה אחר כך דברים. זה כוח החיובי, וזה כוח השלילי, וזה, כי זה רק קולט, וזה המשפיע. כן.
4: איך זה, אם השיטת התפשטות היא עכשיו של קו, של מסך ואור חוזר, מה זה אומר שאחר כך זה ממלא עיגול? אם השיטה היא שיטת מילוי של קו, מה זה אומר, איך הוא יכול למלא עיגול עם שיטת התפשטות של קו?
2: האמת שאין לנו כלים, אלה כלים זה כולם כלים די עיגולים. מצד... מצד הבורא שברא את אין סוף, יש לך כלי מלא באור, בדבקות, וכלו שווה וכולו אחד. בעל הבית נותן לאורח כל השולחן, כל הכיבוד, ואומר, קח לך, אני אוהב אותך, אין לי שום הגבלה בכלום אליך, הכל בעיגול. אורח אומר, חכה, נעשה כאן סדר. קודם כל, כמה זה, מה זה, למה, ככה, ומתחיל לסנן את הדברים ולקבל אותם לפי היושר, לפי המסכים. אז הוא אותו האין סוף, שהכולו עגול, יש לו 10 ספירות דיגולים, עכשיו ממלא על ידי הצינורות. מה אתה מסתכל שוב? יש לך היום הסתכלות כזאת שאני לא מבין. פנימית. כן. אנחנו צריכים אותו הכלי האין סוף, 10 ספירות דיגולים, שאין חוץ מזה כלום, לגשת אליהם במילוי של שיטת יושר. נו, אז לא שיש לנו פעמיים כלים דיגולים, ואותם הכלים אנחנו שכפלנו אותם ויש לנו כלים דיושר. אין דבר כזה. אלה שיטת המילוי של העיגולים אצלנו עכשיו, זה רק על ידי יושר. אני צריך להגיע לאותה אהבה חלוטה, ללא שום הגבלה, בצורה עגולה ככל האפשר, אבל ביושר. כי היושר זה אומר על ההגבלות שלי, על היחס שלי, על המעמד שלי. הכלים, איפה שאני מזדהה עמה ומתקשר לבורא, זה כלים דיגולים. אני צריך להגיע לאהבה כמוהו, אבל לי זה עולה מאמץ על כל פרט ופרט ביושר. שבסופו של דבר אני צריך להביע כל הדברים האלה ולא שום הגבלה כמו שאצלו בעיגולים. כלים דעיגולים זה גישה שלי ל... לא, סליחה. כלים דיושר זה גישה שלי למילוי הכלים של הבורא ש... ש... ש... ש... שברא את האינסוף. אני רואה שזה קשה לי להעביר. אין לנו חוץ מכלים דיגולים. אלה יש שני גישות. כלים דיגולים זה מה שבורא ברא. אני לא רוצה שיהיה כאן טעות, כי בדרך כלל, וראיתי כך בהרבה ספרים ככה, לא בדיוק נכונים. הבורא ברא עולם אינסוף. כן? אין יותר עולם אינסוף, ומילא אותו באור אינסוף, זה הגישה שלו, כן? וזה נברא. הנברא הזה עכשיו צריך להתייחס לאותו מצב, לאותו מקום איפה שהוא נפגש עם הבורא באינסוף. הוא רוצה להתייחס לזה, למלא אותה על ידי יושר, על ידי הצינור. מסך, לא חשוב. אבל שהמילוי הזה בסופו של דבר הוא יהיה גם כן אינסופי. אבל אינסופי בגלל שעל כל פרט ופרט יהיה מסך, יהיה צינור, אבל מסך וצינור שלא יהיו כבר הגבלות. כאילו נראה לנו שצינור זה הגבלה. אז זה יהיה כל כך הכל מתוקן, שאומנם שיהיו אלפי מיליארדים של מסכים, על כל פרט ופרט, על כל ספירה, ספירה פרטית, אבל זה יהיה ללא שום הגבלה. על ידי ריבוי הפעולות, מגיעים למצב שבכל זאת יהיה מסך גם כן אינסופי. ואז יש לך כמו שהמון המון המון צינורות, כמו פיברילים בגוף החי. אין? שממלאים את כל הגוף, וכל הגוף חי כאילו שהוא עגול. אבל הוא יושר. חי נושם, מתקיים על ידי יושר. אמנם שכולו כולו כעגול. שלם. נו, תעזרו לי לבטא את הדבר, נו. זאת אומרת, שלמות זה יכול להיות על ידי העיגול, שזה הצורה הטבעית שלו, ועל ידי המסך שלו מוגבל. אז זה גישה של הבורא, עיגול, ואומר הנברא, לא, לא, לא, חכה, אני תוך כך וכך פעולות, כן? אני עושה את זה על ידי המסך. אני לא לוקח שום דבר מהשולחן, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט ולקבל את זה בעל מנת להשפיע בצורה בלתי מוגבלת, כמו שאתה רוצה לתת לי. אני רוצה לתת לך גם. זהו. זאת אומרת, אין לנו פעמיים כלים, זה מה שאני רוצה להגיד. זה כלים די אינסוף. אין לנו פעמיים כלים. אלה זה שני צורות הגישה, איך למלא אותם. ללא הגבלה, זה היה לפני הצמצום, אחר הצמצום על ידי הצינור, על ידי המסך. כי בדרך כלל מתבלבלים, כאילו יש כאלו כלים וכאלו כלים, ואז יש בזה חוסר הבנה, מה שקורה. זאת אומרת שאנחנו מציירים את הדברים האלו שבא צינור ואחר כך עיגול ועוד צינור ואחר כך עיגול, אנחנו רוצים בזה לצייר שאנחנו מגיעים לאותה תצורת השלימות חלקית במשהו, כן? על ידי הקו. עשינו משהו, השלמנו איזשהו אינסוף, המיני אינסוף כאן, כן, הגענו לזה על ידי הקו. עוד עשיתי איזושהי עבודה בצינור, עוד עשיתי משהו באינסוף. במשהו, כן? זהו, מספיק. היה לי כלי כזה קטן, כן? בו עשיתי לפחות את החלק מהאינסוף הזה הגדול. זה נקרא שמילאתי אותו על ידי הקו, זה קו סך הכל, כן? זהו, מילאתי אותו על ידי הקו. מה, מישהו רוצה ל... מי?
3: לא,
2: עזרה,
3: חשבתי, לא יודע אם צריך.
2: עזרה?
3: לא, איך לפרש את זה?
2: נו, בבקשה.
3: כאילו יש כלי מופשט, ואנחנו עושים הגבלה, וכל פעם בהגבלה כזאת, ועוד הגבלה, ועוד הגבלה, יוצרים את הקשר, וכאילו רזולוציה, מכניסים את זה לפרטים. ולפני כן הכל היה מופשט פשוט, מצידו, מצד הבורא.
2: כן. כן, אפשר להגיד. כן?
5: אפשר לנסות לעבוד משהו בזה? שבעצם אנחנו אולי בתפיסה שלמות זה חוסר תנועה. אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה. השלמות נהיה.
2: אתה רוצה להגיד כך. שלמות זה נקרא ש... זה חוסר תנועה, על ידי ריבוי התנועה במהירות האינסופית, שאני נמצא בכל מקום בבת אחת. זה גם כן כחוסר תנועה. בסדר? בסדר. זהו, כן נראה.
6: מידת התעוררות שלי כלפי מצב המושלם, כלפי אינסוף, זה היושר, זה המצב, זה... זה
2: עצמי ראש? כן. כמו
6: שאני מתעורר כלפי השלמות, אז זה...
2: כן, מידת התעוררות במידת היושר. אתה רואה? סחבת את הרגליים מהמצלמה, נעשית יותר חכם. נו.
1: עמוד למד ח', אור פנימי, עוד ח' קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, כי אין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול, עיין בלוח התשובות, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: מה זה גלגל? עוד פעם?
1: פירוש המילה עגול, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: זאת אומרת, גלגול זה הכלי ריק, גלגל זה מלא עם האור. עיגול עם האור יחד נקרא גלגל. איפה יש לנו את המילון הזה? בסדר.
7: עמוד למדינה.
2: אז עיגול זה רצון, זה הכלי, כן? והגלגל זה העיגול פלוס אור. הלאה.
1: עמוד למדת,
2: כמו שקו וצינור, כן? יש צינור ועם האור זה קו, יש עיגול ועם האור זה גלגל. נו.
1: עמוד למדת, אות ג' דברי הרי. העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן, העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו, וכל עיקר התקשרות והדבקות, העיגול הנאצל ההוא עם אור עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. שוב, אות ג', העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור אינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה.
2: לפני הצמצום. כי כל ההבדל הוא, כן? מה עושה צמצום? צמצום מבדיל לך את האינסוף מה שלפני הצמצום, ואותה תמונה שאתה מקבל על ידי הצינור. שעכשיו, אחרי הצמצום, אתה על ידי הצינור יכול למלא את האינסוף.
1: ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל. ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר ההתקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא אשר דרך בו יורד ונמשך אור, מן אינסוף, ומשפיע בעיגול ההוא.
2: איך זה קורה, דבר כזה? יוצא לך שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? זה יש לך, יש לנו אינסוף, כן? שמלא כאן אור אינסוף, ומכאן יוצא לנו צינור הזה, שאנחנו ממלאים שוב אינסוף, כן? ככה זה יוצא. כי אנחנו מה עשינו? אנחנו לוקחים את האורות מאין סוף, ממצב האלף, כן? ודרך המסכים, דרך העבודה שלנו, רוצים למלא אותו אין סוף, שהוא מצומצם נעשה, כן? שצמצמנו אותו, כן? רוצים למלא אותו באור הקו, כן? לא שיש לנו פעמיים אין סוף. צמצמנו את האינסוף שהיה ממולא בצורה עיגולה מצד הבורא, ועכשיו על ידי כף לוקחים משם אור, הנסתר שמתגלה לנו רק במידה שיש לנו מסך וממלאים אותו אינסוף, עכשיו באור הקו. ברור? מה?

0: נראה לי שהעבודה שציירת מקודם עם המסך, שאור ישר ואור חוזר, וזה העבודה הזאת, זה שתי עבודות שונות.
1: למה שונות? למה שונות? יש לי כאן כלי, כן? שאני מקבל האור, מתי? אם יש לי מסך, אז האור מתגלה לי, מהאור אינסוף, כי הוא יצטמצם רק כלפיי. כן? האם יש לי מסך, הוא, לא, הוא מתגלה, כי אני רוצה להמשיך אותו בעל מנת להשפיע. הוא יצטמצם רק כלפי על מנת לקבל. ואז אני מחזיר אותו לאותו אינסוף. מה זאת אומרת שאני מחזיר אותו לאינסוף? אני ממלא את עצמי, אני בעצם אותו הכלי האינסוף. ברור או לא? אין לנו אלף כלים, יש רק כלי אחד באינסוף, אותו רצון. יש לנו אור רק אחד באותו אינסוף, אור אינסוף. זהו. אני צמצמתי את המצב שלי כלפי בעל הבית ואמרתי, אין, לפני כאילו כל התענוגים האלה על השולחן לא נמצאים. לא רוצה אותם, ואתה גם כן. לא רוצה להרגיש אותך כי אני מתבייש, לא רוצה את התענוגים האלה כי אני לא מסוגל לקבל אותם על מנת להשפיע. כן? זהו. אין יותר, אבל אין יותר לעוד בעל הבית ועוד שולחן ועוד בעל הבית ועוד שולחן. אין. אין. עכשיו אני חוזר לאותה סיטואציה. אני אומר, יופי. יש לי עכשיו כסף, מסך, אהבה, לא חשוב מה, אני יכול לשלם. אין, לשלים, הכוונה. אין, זהו. אז יש, אז במידה שאני יכול לשלים את הבעל הבית, אני מתגלה כלפיי את הכיבוד, כי חוק הצמצום עובד, לא יותר מזה, מתגלה אליי כיבוד. שאני יכול לקבל אותם בעל מנת להשפיע, ועל ידי זה אני ממלא את התענוג הזה שלי ושל בעל הבית. אז אני לוקח מהמוכן, ממה שהיה, אני רק מוסיף לזה יחס שלי, שיתגלה רק בתנאי שאני אעשה את זה לטובת בעל הבית. אבל זה אותו אור, זה אותם הרצונות, רק הכוונה שלי היא עכשיו מתוספת. אז אנחנו יכולים לצייר כאן אלף עיגולים, זה לא חשוב, אבל זה סך הכל אותו כלי אינסוף. אני יכול להגיד מאינסוף אחד, אני מעביר את זה לאינסוף אחר, כי זה אינסוף שהיה לפני צמצום, וזה אינסוף שיהיה בגמר התיקון, אבל זה אותו כלי, אותם רצונות. רק שאני עובד עכשיו עליהם עם המסך. כן.
2: בעצם זה שעכשיו אמרת שאין שני אינסוף ושלושה אינסוף, זה מקביל לאותו רעיון מה שאנחנו לומדים, שיש שלב הראשון אינסוף, אחר כך שלב העבודה ובסוף...
1: נכון, מצב א', כן, מצב א', מצב ב' ומצב ג'. בטח, כך אנחנו עוברים, אבל עם אותם הכלים. כאן אנחנו מוסיפים מסך, הכוונה. לא יותר. זאת אומרת, יש קווים, יש עיגולים, יש יושר, יש גלגל וצינור וקו ומה שאתה רוצה. לא חשוב. סך הכל, רצון עם המסך, רצון ללא מסך. זה הכל. לא, אין כאן איפה להתבלבל. חוכמת הקבלה היא מפרטת לך כל הבריאה, מחלקת אותה לאור לכלי, ואין יותר מזה. מסך עוד נוסף באמצע ביניהם. זהו. כן.
2: ואם אתה לוקח את הפרט, בן אדם, יחיד,
1: אז בעבודה שלו,
2: מה
1: הצינור?
2: כאילו,
1: העיגול,
2: אם אני
1: הבנתי
2: נכון, זה
1: משהו משלם. אז מה הצינור שבאמת? עיגול זה בא משלמות הבורא, מהבורא. וכאן הוא צריך להגיע ליחס שלו, גם כן עיגול, מהאדם. אבל הוא עושה אותו דבר, הוא לוקח אותו שולחן עם אותו כיבוד, עם אותו בעל הבית, רק עכשיו לא לוקח הכל מה שבעל הבית נותן לו בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אלא הוא לוקח בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אבל בזה מוסיף יחס שלו לבעל הבית. שום דבר לא נתוסף כאן באינסוף חוץ מיחס הנברא לבורא. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. להשתוות היחס בינו לבין הבורא. זה מה שהוא מגיע. לאותה אהבת הבעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבת אהבתו לבעל הבית. כן.
2: מתקדם בעבודתו ומגיע לעיגול, מה מניע אותו כאילו לצאת מהעיגול ליושב? כשאתה ציינת שיש עיגול, יושב, עיגול, יושב.
1: לא, אנחנו נולדים כבר אחרי עיגולים, אנחנו נולדים בעולם הזה בנקודה שבלב, אני לא מדבר על בימיות שלנו, בנקודה שבלב, וממנה אנחנו צריכים לפתח יושר, צינור. רק צינור אנחנו יכולים לפתח. אין כלים דיגולים. כלים דיגולים זה אלו שאנחנו ממלאים אם יהיה לנו צינור. כאילו יש לפניך איזשהו בור, ואתה ממלא אותו עם כף מים. וזה באמת ככה, הוא קורא לזה גם כן מים לשפע. טוב.
3: טוב, שלום חברים. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום זה התפשטות האורות בכלים. ואומרים לנו מקובלים שיש שתי צורות של התפשטות האור הזה. אחת עיגולים והשנייה זה קו. אנחנו למדנו שבוע שעבר על שפת הענפים, ואנחנו יודעים שמקובלים לוקחים מילים או צורות או דברים מהעולם שלנו ומשתמשים בו כדי להסביר תופעות ברוחניות. ופה הם לקחו שתי הצורות האלה, אחת נקראת קו, אחת נקראת עיגול. בפועל אין לא קו ולא עיגול, יש התפשטות האור. ושהם מקובלים רוצים להסביר את ההרגשה הזאת, אז הם משתמשים במונחים האלה. ומה המונחים האלה אומרים? עיגול, התכונה העיקרית שלו זה שוויוניות. זה מה מה זה עיגול? זה אוסף של נקודות שנמצאים כולם במרחק שווה מנקודה אחת מרכזית. אז הכל שווה. אז כשאומרים עיגול, מתכוונים לשוויון. שוויון זה גם שלמות. הוא בהמשך אומר לנו. וכשאנחנו מדברים על קו, אז אנחנו מדברים על צורה שהיא לא שוויונית. למה לא שוויונית? כי קו זה קו, הוא מתכוון לקו אנכי, אז יש למעלה ויש למטה ויש באמצע, וכל מקום הוא כבר, גם בעולם שלנו, כשאנחנו אומרים למעלה, אנחנו מתכוונים עליון, יותר טוב, יותר משובח, וכשאנחנו אומרים למטה או תחתון, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא יותר גרוע. אז אלה שתי הצורות של התפשטות האור. אז אנחנו מתחילים בצורה שנקראת עיגול, וזה כשאנחנו דיברנו על מלכות דה אינסוף, מדובר על עיגול, ושם גם כתוב שהכל היה שווה בהשוואה אחת, ולא היה לו לא ראש ולא סוף, אלא הכל שווה בהשוואה אחת. ואחר כך נהיה צמצום. זאת אומרת, אנחנו למדנו כבר שעניין של הבושה, ומה זה אומר העניין של הבושה, ולמה הוא מעביר אותנו לצורת קבלה הזאת בקו, כי שם מתחיל להיות דירוג. הרצון לקבל בוחן את, אחרי שהוא הרגיש בושה, והוא אומר, אני לא בצורה כזאת לא יכול לקבל, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, איפה אני יכול לקבל ואיפה אני לא יכול לקבל. מקומות שהוא מרגיש שהוא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למעלה, מקומות שהוא לא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למטה. ובאמצע עובר איזשהו קו, אנחנו עוד מעט נלמד את זה, זה נקרא טאבור, שמשם ומטה הוא לא יקבל בכלל. אז יש לנו רצונות גבוהים יותר, ויש לנו רצונות נמוכים יותר. אז בואו נשתדל להתייחס במשך השיעור הזה, לכל עניין הזה, בצורה הזאת, של קבלה שהיא מבוקרת, מדורגת, וקבלה שהיא שוויונית. או התפשטות האור מדורגת, או התפשטות האור שוויונית. שאלות.
4: נקרא קצת הגדרות אולי? בוא נקרא הגדרות של בעל סולם, בכל זאת. זה יוסיף לנו. נפתח ספרים בעמוד צדיק א', צדיק א', ומי שבאינטרנט לוח תשובות בפירוש המילות. 91, נכון? 90. שאלה, נתחיל, שאלה נונטט. נונטט, מה זה צינור? זה הגדרה של בעל סולם עצמו. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. נכון, שפת ענפים. עוד פעם, צינור, כלים דיושר. רב אמר שצינור זה קף שממולא באור. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. עוד הגדרה, אחרי זה קו, סמך, עוד סמך, תסתכלו, קו. 10 ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור שנמצא בהם נקראות קו. קו זה צינור שממלא באור. ורק 10 ספירות דה עולם אדם קדמון, הוא כבר אומר, מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב10 ספירות שבו ג' קווים. עוד פעם, קו, 10 ספירות של כלים דה יושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור. ומבחינת האור הנמצא בהם נקראות קו. ורק 10 ספירות דה עולם אדם קדמון מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם הצילות, יש ב10 ספירות שבו ג' קווים. זה עוד לא למדנו, ג' קווים, קו אחד, אנחנו כבר מבינים מה זה. עוד כמה שאלות, בוא נעבור לעמוד צדיק ג'. שאלות קצרות, עין א', שאלה עין א', מה השאלה, סליחה? השאלות, כן, פי דלת, בעמוד פי דלת, שאלות. עין א', מהו המקור לכלים דעיגולים? ועכשיו תשובה בצדיק ג'. אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים. כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלא שלא נודו שם, אלא שלא נודו שם בסוד, לא, שם, בסוד הוא ושמו אחד. עוד פעם, אין סוף ברוך, שאלה, מהו המקור לכלים דעיגולים? אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים, כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלה שלא נודו שם. שם. בסוד הוא ושמו אחד. שאלה עין ג', למה עיגולים הם זה בתוך זה? עין ג', יורה שאין שם אבחן אחר, סיק, זולת אבחן סיבה ומסובב לבד. לכן הם אחד בתוך שני. עוד שאלה, פי ג', פי ג', מהו המקור לכלים דיושר? היה לנו מהו המקור לכלים דיגולים, עכשיו פי ג', מהו המקור לכלים דיושר? התשובה עוד פעם בעמוד צדיק ג', פי ג', העיגולים הם מקור לכלים דיושר, שהרי מלכות דיגולים המשיכה את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. מכוחה של מלכות. עוד פעם, העיגולים הם המקור לכלים דיושר, שהרי המלכות דיגולים המשיכה את האור

0: כף, ומכוחה נעשה המסך. ועוד שאלה אחרונה, פי דלת. שאלה בעמוד פי דלת גם. מהיכן העיגולים מקבלים אור? מהיכן העיגולים מקבלים אור? תשובה בעמוד צד ג' פי דלת. מכלים די יושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. עוד פעם, כלים די עיגולים מקבלים, שאלה פי דלת, מהיכן העיגולים מקבלים אור? מכלים די יושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. טוב, נו, יש שאלות? או.
1: כלים דיגולים. במלכות דה אינסוף, יש כלים דיגולים או שכלים דיגולים נוצרו אחרי הצמצום בכלל? לפני כן לא היה כלים דיגולים.
2: מלכות באינסוף היא עגולה, אבל עד שהיא לא מתרוקנת לא ניכרים בה הכלים. האור מבטל את הכל, ממלא, האור ממלא את כל מלכות באינסוף, ואין שם חוץ מהאור אין הכרה בכלום. אחרי שמלכות דאינסוף מתרוקנת, אז מתגלים הכלים, זאת אומרת יש הרגשה של החיסרון, והכלים האלה הם עדיין עגולים, זה כלים עגולים. אחרי כן שהיא כבר עושה את הצמצום ונהיה קו, אז נהיה כלים די יושר.
0: הציטוט מרף, משיעור עצמו, שאלה לפני האחרונה, מאוד אהבתי. שום דבר לא מתווסף כאן באינסוף, חוץ מיחס נברא לבורא. זה התוספת שלנו. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. ולהשתוות היחס בינו לבין הבורא, זה משהו שהוא מגיע לאותה אהבת בעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבתו לבעל הבית. זה התוספת שלנו, יחס לבורא. כל היתר כבר קיים. יש שם שאלה.
1: אם אפשר להרחיב בתשובה פי ג' מה זה אומר שהמלכות, כתוב פה, העיגולים הם המקור לכלים די יושר, שהמלכות די עיגולים המשיכה את אור הקו, ומכוחה נעשה מסך. אתם יכולים להסביר את זה משהו שהיא משכה את האור, ומזה נעשה המסך?
2: יש רצון לקבל אחד. והרצון לקבל הזה יתרוקן, והוא רוצה עכשיו להתמלות עוד פעם. וזאת המלכות די עיגולים שהתרוקנה בגלל הצמצום. אז היא הסיבה, להמשך המשכת האור. כן, השלב הבא של המשכת האור, בגלל שהתרוקנה. עכשיו, בגלל שכבר נעשה צמצום ויש מסך, אז המשכת האור היא כבר לא נעשית באותו אופן, כמו שהיה קודם, אלא המשכת האור היא נעשית בקו. אז זאת אומרת, החיסרון שנהיה במלכות, הוא הסיבה, במלכות די אינסוף, מלכות די עיגולים, החיסרון הזה, ההתרוקנות שלה, הוא הסיבה שאחרי כן יצא הקו.
1: לפי מה שאתה אומר, כאילו לפני זה גם משכה אור, אבל זה רק אז, רק דרך קו אפשר למשוך אור. איך משכו אור לפני זה?
2: לפני זה אי אפשר להגיד שהיא משכה אור, כי לפני זה זה בורא בלבד פעל, בורא מילא אותה. רק אחרי שהיא מתרוקנת, אז פתאום היא מרגישה חיסרון.
1: כן.
2: כן.
1: היא מתרוקנת מהסיבה שהיא רצתה לתת מתנה לבורא. זאת אומרת, זה כאילו היא פעלה. אמרנו שהיא מתרוקנת מבחינת קישוט שהיא שמה מסך. אז איך זה יכול להיות? כלומר, אז היא פעלה גם קודם.
2: עד שלא היה צמצום, אנחנו לא אומרים שמלכות עשתה משהו. שהרצון לקבל בכלל עשה משהו, עד שלא היה צמצום. הוא מגיע לשלב שהוא מרגיש את הבושה, שזה נושא בפני עצמו, מה זה העניין הזה, אבל באיזשהו שלב הוא לוקח החלטה. הרצון לקבל לוקח

0: הראשון שהיא עושה משהו, לפי מה שמשתמע מזה.
1: נקודת לידה, בוא נגיד, זה אבן דרך. אבן דרך בהתפתחות, אני לא יודע אם נקודת לידה, אבל אבן דרך בהתפתחות, כי משם כל ההתפתחות מקבלת כיוון אחר כבר.
0: תודה.
2: יש לנו כלי עולמי, בוא ניתן להם לשאול. מק 22.
3: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает...
4: Я пытаюсь понять, как Масах...
3: Йошер.
4: איך המסך עושה מהעיגולים יושר. אני מתאר את זה לעצמי שהמסך הוא כאילו בונה את כל הכלים באיזה שרשרת, ואז ככה נעשה היושר שהוא עושה איזו שקילה לרצונות ועושה ביניהם איזשהו סדר ממיין. האם זה נכון או שזה פועל באיזושהי דרך אחרת?
2: אחרי שמלכות התרוקנה מאור, נהיה עולם הצמצום, נכון? בהתחלה היה עולם אינסוף מלא באור. אחר כך מלכות עשתה צמצום, צמצום א', עכשיו היא צריכה להתמלא באור. היא לא יכולה להתמלות באור בבת אחת. שוב, כמו שהייתה בבחינה ד', מלאה באור, כי המילוי הזה היה מלמעלה. הוא לא היה בכוח של מלכות עצמה, הוא היה מלמעלה. עכשיו מלכות יכולה לקבל רק על ידי מסך, רק במנות קטנות. רב אמר משהו בשיעור ריבוי כזה צינורות, נכון? הוא אמר ריבוי צינורות. זה מה שממלא עכשיו את העיגול. והמטרה שלנו למלא את העיגול באור, אבל במנות כאלה קטנות, בצינורות, למרות שרף אמר גם שגם צינור הוא לא מוגבל, כאילו גם הוא אינסופי כזה, אבל בכל זאת זה המטרה של מסך, שרוכש על עצמו כוונה, כוונה על מנת להשפיע. עוד? Woman Spain.
5: Gracias amigos. Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo...
6: להמשך לשאלה... אני רוצה לדעת, לפי הציור של קו עיגול, קו עיגול, אם כל עיגול זה כבר השתוות הצורה עם הבורא וזה שלמות, למה זה חוזר להיות קו? האם נאבד שם השתוות הצורה?
1: יש, אנחנו כבר עכשיו למדנו שיש 10 ספירות, בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, יש בו הבחנות, יש בו רצונות שהם יותר זקים, ויש בו רצונות שהם פחות זקים. יש לנו את מה שנקרא ג' ראשונות, הרצונות הכי זקים, שנמצאים בראש הקו, שהם לגמרי זקים, ואין שם שום בעיה לאור להתפשט בכל דרך שהיא, כי אין שם רצון לקבל. ואז ההתפשטות שם היא נקראת עיגולים. אחרי כן, שהוא כבר ממשיך להתפשט למטה, הוא כבר מגיע למקומות שיש שם רצון לקבל. ואז כבר צריך לבדוק. וברגע שכבר בודקים את זה, זה כבר עושים איזושהי סלקציה, זה כבר נחשב, זה כבר נחשב קו. אז זאת אומרת, כל מדרגה חדשה שבה מתפשט האור, יש בה גר, ג' ראשונות, ויש בה זת, זין תחתונות. בגר הוא יכול להתפשט בצורה עגולה, אין שם מניע, בזאת הוא לא יכול, הוא חייב להתפשט בצורה של קו.
2: עכשיו במילוי, אחרי שיש לי כלי מסך, במילוי של עיגול יש מידה. מי קובע את המידה הזאת? קו. כמה שקו יכול להעביר, ככה העיגול יכול לקבל. למרות שבעיגול אין הבדל מעלה-מטה ואין הגבלה, אבל קו כביכול מגביל את הצינור בקבלה, לכן יש הבדל בין, הייתי לשאול במיליה ככה, מה ההבדל בין עיגול לעיגול, אם מילוי של עיגול אין לו מעלה-מטה, אין לו הבחן, אין מגבלה, אז מי מפריד בין קו, בין עיגול לעיגול? התשובה היא כנראה שזה קו, שיכול לקבל כמות אור מסוימת. עוד מק 167, woman.

0: יש פה את התכונות.
1: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана,
2: איך עיגול שבו אין מסך, איך הוא יכול לקבל את האור דרך הקו, אם דווקא המסך הוא זה שקובע את את היכולת ואת המידה שבה אפשר לקבל את האור.
0: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין בפועל, אין לא עיגול ולא קו, יש חלקים של הרצון שמסוגלים לקבל את זה בצורה עגולה, זאת אומרת, בלי שום הגבלה, התפשטות האור, ויש חלקים של הרצון שלא יכולים, ואז הם מקבלים את זה בצורה של קו. זאת אומרת, יש שם דירוג, יש שם סלקציה. אז זהו, שמתפשט האור, אז בהתחלה הוא מתפשט בספירות העליונות, ושם ההתפשטות הזאת היא ממלאת את כל הספירות, וזה נקרא עיגול, ובספירות יותר נמוכות הוא כבר לא יכול להתפשט ככה, הוא מתפשט רק באופן חלקי, וזה נקרא קו. אבל בפועל אין לא עיגול ולא קו, יש אופן של התפשטות האורות.

0: תנו לשאול מיקרופון, תנו. שכולם ישמעו.
1: רציתי רק להציע לקרוא את שאלה למדלד, מה זה ישר, אני חושב שהוא נותן הסבר מאוד יפה על איך האוביות גורמת להתפשטות בקו ישר.
0: למד דלת, המלצת שאול, שאלה למד דלת, ארוך קצת, מה זה ישר? בוא נשמע. שאלה למד דלת בעמוד פייטט. כאשר עליון יורד לכלים, כשאור העליון יורד לכלים שיש בהם מאביות בבחינה דלת, שפירושו השתוקקות, שהרי ממשיכה אותו בהשתוקקותו, נבחן שהאור יורד ביושר, כלומר בהתאם גמור למידת האוביות וההשתוקקות שבה, בדומה לדבר כבד שנופל לארץ מלמעלה, הרי הוא נופל בקו ישר, גמור מלמעלה למטה, ובמרוצה גדולה מחמת כוח המושך שיש בארץ אליו, מה שאין כן, אם דבר קל נופל לארץ, שאין שם מקום לפעולת כוח המושך עליו, אז הוא מתגל באוויר, באיטיות, עד שנח עליה, עד שנח עליה, כן הדבר כאן, כי כלים שאין בהם אביות, כמו כלים דייגולים, נבחן שהאור הבא לשם בכוח הספירות דיושר, הוא מתעגל. כי אין שם אביות, שפירושו השתוקקות, אשר ימשיכו עליהם בכוח המשיכה. מה שאין כן, בכלים דיושר, שיש שם אביות, הממשיך את האור בכוח גדול, נמצא האור יורד במרוצה, ביושר מדויק, בדומה לקו ישר. עוד קצת בלבל אותנו, אבל בסדר גמור. עוד שאלות?
2: אנחנו לומדים שהאור במנוחה מחלטת, ושמעתי שרב אמר שאם יש לי מסך, אז האור מתגלה בפניי, ואם לא, אז הוא יצטמצם בגלל שהכלי על מנת לקבל. מה זה אומר שהאור יצטמצם? או שלא הבנתי נכון.
0: אור לא יכול להיכנס לכלי, למדנו את זה, אור לא יכול להיכנס לכלי שאין בו כוונה על מנת להשפיע, אין השתוות תוצרה. צמצום א' לא מתבטל לעולם, נכון? בכלי רצון לקבל, על מנת לקבל, אור אף פעם לא נכנס. מה עושה מסך? מסך הוא מתגבר על צמצום א', הוא אומר, נכון, בשבילי אני לא יכול לקבל, אבל אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמו דוגמה עם בעל הבית, בשבילך אני יכול לאכול. זה מה שעושה מסך, הוא עושה אור חוזר, ואור חוזר הזה הופך להיות כלי. לא הרעיון שלי כלי, הכלי החדש שנקרא אור חוזר. בשבילך אני יכול לאכול, אני רוצה להנות לך, אתה בעל הבית, אני רוצה להנות לך, ואז אנחנו משתווים צורה, כי בעל הבית רוצה להנות לי, אני רוצה להנות לו, כי לנברא אין מה לתת לבעל הבית, לעליון, אין.
2: אז הצמצום א' היה צמצום באור, לא בכלי?
0: לא. נו, תענה.
3: באור אין שום שינוי, זה הכלי שמקביל את עצמו.
0: אתה יכול להגיד שצמצום היה באור, כי אור לא נכנס לכלי שלא מוכן לקבל אותו. אתה יכול להגיד גם ככה, אבל אנחנו תמיד בכל זאת מדברים מצד כלים, לא מצד אורות. אור לא מוגבל, הוא מוכן, אבל אתה מוגבל בלקבל אותו. הסתנה.
4: Спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения אנחנו לומדים שיש שתי דרכים של התפשטות האור, בעיגולים וביושר. האם הם פועלים בצורה... האם הם פועלים בצורה... איך הם פועלים? בצורה מקבילה או שאחד אחרי השני? או איך זה...
3: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת, כלי שהוא זך לגמרי, אז הוא מקבל בעיגולים. מרגע הצמצום, מזמן הצמצום, כל המילוי הוא ביושר. אין יותר, היה מילוי בעיגולים, היה במלכות אין סוף. אחרי כן, הכל הוא בקו. הקו הוא ממלא את הכלי במטרה להביא אותו לצורה חזרה לצורה עגולה. מה זה אומר? זה אומר יש מסך. יש מסך, המסך עושה בדיקה על עצמו, על הכלי, על הרצון לקבל, עד כמה הוא מסוגל לקבל. עכשיו, אם הוא מגלה שהוא מסוגל לקבל 100% בעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל 100% בעל מנת להשפיע, ואז הוא נהיה עגול. אין בו כבר יותר הגבלות, אבל קודם הייתה בדיקה של המסך. אז הקבלה היא עד לגמר תיקון, הקבלה היא תמיד בצורה של קו, וכלי שהוא מתמלא לגמרי כבר, שזה בעצם קורה רק בגמר תיקון, אז הוא נהיה עגול.
0: טוב, סליחה, אנחנו צריכים לסיים, ועוד שאלה אחת? הנה, בבקשה. מרגיש כזה רצון משם.
5: כן, כן, יש רצון גדול. בדיוק בהמשך לזה, מבחינת הגישה, אם אתם יכולים לשתף אותנו, נניח, תמיד אנחנו מדברים על הכלי והמסך, ויש את החץ הזה של אור ישר, אור חוזר, אור פנימי, זה יחסית מובן, ההיגיון כאילו של התהליך. מה אנחנו, איך אפשר להשליך את זה על העיגולים ויושר, כי זה יותר מבלבל קצת העיגולים ויושר, איך אתם יכולים כאילו לעזור לנו לראות את זה בצורה יותר פשוטה שיעזור לנו לאורך הדרך עם העיגולים ויושר?
0: אבל הרב שרטט את זה, אתה זוכר אפילו בשיעור, הוא שרטט את הכלי הזה, ספל הזה, עם הקווים, זה הצינור, זה היושר. יש מעלה, יש מטה, יש, עוד לא למדנו, ראש, תוך סוף, כל המבנה הזה, זה יושר. אז זה לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה לא מסובך, אבל אחר כך במילוי, מילוי הוא כבר עגול.
5: אור פנימי זה כאילו העיגול?
0: לא, אני לא, לא, לא רוצה להגיד ככה, לא, לא, לא, לא שמעתי שאור פנימי זה עיגול.
5: אז מה זה בעצם החלק?
0: המילוי שאתה מרגיש, המילוי הוא עגול.
5: אנחנו אומרים שאור חוזר זה המילוי של הכלי, הופך להיות.
0: זה הכלי החדש, נכון. נכון. אבל זה עדיין זה ביושר.
5: אז זהו, זה מה שמבלבל. אולי לא, לא נספיק עכשיו, אבל בעיקרון יעזור, כאילו לקבל איזה גישה שכללים, כללי אצבע כאלה שיכולים ללוות את העיגולים ויושר, כמו שמלווה אותנו האור פנימי ואור זה.
0: אולי בשיעור הבא,
5: כן.
0: רב ימשיך ויסביר לנו. עכשיו אנחנו צריכים לתת מילה למשה. הגיע הזמן.
6: כן, אז יש לנו חברים כמה הודעות. אז חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות, בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה שנייה, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות, ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלו עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. והארץ הזאת הנקראת לב האדם, יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט. או שיש שם שליטת אומות העולם, או שליטת ישראל. ויש להבין, באמת, מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בהנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה. שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל, נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו, שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע. שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו, אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו ישר כל. היינו כל מה שהוא חושב הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל, היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק בעל מנת להשפיע. וזה דומה לאדם שיש לו סוס והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל, הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני, ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. והאדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה, בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם, וניצח אותם, הוא ירש את הלב, אני אקרא עכשיו ארץ ישראל ולא ארץ העמים, מכל מקום, הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? רק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא התיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין ומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין ומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין ומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את אומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של אומות העולם. כי אומות העולם שורשם היא נקודה האמצעית, שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצאה בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל, תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כי עניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בה, היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו התברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו מה זה ארץ ישראל. אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו התברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל ומכניעים אותו לרשות של הקדושה, דהיינו שכל מה שהוא עושה יהיה לפי מה שהקדוש ברוך הוא דורש. והנה, בזה שבערו המפרשים מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום, שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת, וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה באשר נתן לך יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע הלכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב' היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני הוא רק על ידי הדעת. לכן בדבר שלמעלה מהדעת אין מילים. לכן אמרו לך לאות ולא לאחרים. לפי זה יוצא שבנתינה זו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ, הוא בכדי להוציא מזה פירות. כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א', היא בחינת אמונה. ב', היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו. והגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. ואין לאדם לומר כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב וענית ואמרת בקול רם. מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב ואמרת, ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן הווי וידוי מעשר בקול נמוך. כי מעשר נקרא בחינת מצווה, שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת, שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חז"ל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן כתוב בביקורים, וענית ואמרת. היינו שצריך להיות בכל רם שהוא בחינת תורה, שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.
1: אי אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
2: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
3: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר לסתים אתם, אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
0: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', ספר דברים פרשת כתבו. עמוד ר' ה' 205, והיה כתבו על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון. שאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם ערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב כשתבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים, מגלים לו את הרצונות שלו, שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איך שהוא מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו, והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקנאה, במיוחד זה על ידי הקנאה, מתחיל לרכוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב. וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע. ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת, בתכונות די השפעה. עד שהוא עובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שהוא עובר את המחסום. אז בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרת הבורא בצורה ממשית, ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם. בזמן האסתר, בזמן בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיחוד כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל. ואז הוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן.
5: אמר, מה זה בעצם שהאדם
4: צריך להתחיל לעבוד עם הרצונות
5: שהוא בעצם
4: לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, כן? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של הרצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים, מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא, כן? ממה שהוא מתמלא. יוצא ש... יוצא ש... יש לי גם כן... ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות. מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד. שההרגשה הזאת היא באה מהתנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה. וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו. כן? לפי חמש חלקים. כתר חוכמה בינה זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפקיות הצורה. בינה וזרמפין, זרמפין ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים. פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי כוח לכלום. לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר. עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש. השכבות שלו הם נתונים מראש. המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש. אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את האיסורים, מאיסורים איך שהם בימיים לאיסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. כי רואה בזה תיקון ולא סבל. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת צורה מרה. זהו. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד. כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך ויכול להיות בעד, יכול להיות קצת כך וקצת... זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר. אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא התבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
6: אמרת שאדם עובר מצבים, ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הבירור של כל המצב? מה צריך לעבור? איך?
4: זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת, והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא ממש אותו, ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה אומר בדף סמך ג' בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא נמצא בו, מצב שהוא נמצא בו, הם חייבים להיות כאחד. אם אני מצליף אתם כאחד, כן, שאני כאילו כבר נמצא בדביקות בחיבור עם שלושתם, אז כביכול המצב הזה, אני הדבקתי אותו לגמר התיקון, ואני כבר ראוי לעבור מיד למצב אחר. אז מתגלה מיד מצב אחר. אבל בשביל זה צריך להיות כאילו כל הזמן לא לשכוח מהי המטרה, ו... והיא צריכה להיות חשובה לי, ואני צריך להיות מוכן לזה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים לזה לארגן סביבה שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת, הידיעה הזאת לא תעשה כלום.

0: לא שאין, אי אפשר לחזור על זה, איך להגיד. גם היום אם אני אכלתי ומחר אני אוכל ואתמול אכלתי. ונגיד אותה מנה בדיוק, כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש. למה? כי רצון חדש. אבל זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן ברוחניות, אתה עולה למדרגה אחרת. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה, נגיד, חוכמה, דה זה, דה זה, דה זה, דה זה, דה זה, של המדרגה מסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה, דה זה, דה זה, דה זה, דה מדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי לגמרי אחר. זה גוון אחר לגמרי. זה, הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה, במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך? עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה, נו נגיד, 20 או 30. כמה, ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, 1,000 מתכונים, כן, 1,000, כן, 1,000, כן, זה בלי סוף. למה? השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אין סוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי, אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, ת-ת-ת-ת-ת. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל, אתה, מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
1: אם החדות של ההבחנות, אם אין לי את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, כאילו אם אתה מרגיש...
0: לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה. אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות. זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שנגיד בגיל 6, אתה מסיק מה זה נקרא גיל 6. לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
1: זה לא...
0: שאתה
1: במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן? נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולכת, אתה יודע מה גרף סינוס כזה. אתה יודע שאתה... אתה אומר לעצמך לפעמים, גם אם אני אעלה, כאילו אני ארד אותך.
0: חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול, נו אז מה? נו, ראינו אותך, איך אתה היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז? אז מילים לא אומרים כלום. מילים, מילים, הרגשה, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף. כן? לקבל בהתגלות ההוראה המקסימלית ביותר. אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. לא יודע איך להגיד. זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל... אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה, נגיד, אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל.

0: כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה צריך לעשות לו calibration, קיול, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות כלפי זה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים. וממש להשוות בין הדברים. זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול. כן, בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן לא, עוד, עוד, עוד, עוד לא מרגיש מידות. אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה. אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקולת שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? כן.
1: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה... זה... אחר כך. כן.
2: מה התיקון? אפשר לומר שאני מצב שאני מקבל כל האור בלי להרגיש בושה?
0: גמר תיקון זה נקרא הכלי המתוקן ולקבל על מנת להשפיע, שאז כל הקבלה שלו זה מפני שהוא בזה נותן, מוסר, משפיע, וכתוצאה מזה נמצא בהשתוות הצורה עם הכוח העליון, וכתוצאה מזה נמצא בדביקות עם הכוח העליון, וכתוצאה מזה מבין מה זה כוח העליון ונמצא ממש במצבו, בדרכו, בדרגתו. זה נקרא גמר התיקון. אחרי זה יש לנו עוד, זה רק נקרא גמר תיקון, גמרת את הכלי. אחרי זה, עם כלי מוכן, מתחילים חיים חדשים שאנחנו עליהם בכלל לא יודעים כלום.
2: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה, בשביל מה אני צריך
0: את תיקון הבריאה בשלב הזה? כשאתה הגעת למטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו לגמר התיקון. כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דביקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה, על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא, עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו. אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים, שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט אלף שמינית, שיהיה עשירי ועל, אז זה... פשוט לא מספרים לנו על זה כלום. הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת, חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק יבלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה הם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת הצמצום א' מאלה אפשר לספר לנו, כן? להעביר איכשהו. אבל לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש, מעל תיקון הכלים אנחנו לא מסוגלים להגיד. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
2: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
0: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא, ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב לי, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר, רק אני אשאר בידיעה אחת שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלנו, ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם הבורא. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע האם הוא מתקדם או לא, הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי ההגיעה, לפי ההשקעה.
2: אבל גם לזה...
0: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום, ומופיע בשיעור, ועושה איזושהי עבודה בהפצה, ועושה איזושהי עבודה בין החברים. זאת אומרת, אני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם. ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן. שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה. ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. זה פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים, אתה תסתכל על השנייה אחת, זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה, יש כאן, והרבה דברים לקבוע.
2: זאת אומרת שפה, כמו שהגיע לפני שבועיים, אמרתי לך, כשהייתי מחוסר, אז קרה, בחיים הרגילים שלי, לפני שהתחלתי ללמוד קבלה, התחלתי לחיות כל החיים שלי ככה, בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אז כל מצב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני
0: אמודו
2: מצב, אני לא יודע
0: אף
2: פעם
0: אם אני
2: מתקדם או לא.
0: כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת, כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רמה בורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רעה בעצמה זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות, עבודה על החשיבות, יכולה לתת לי את התוצאה כזאת שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, ההרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כי זה הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים, באיזה מצב אנחנו נמצאים. למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפכיות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות אני מתקן, יחס שלי לאור, כן? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממנו. שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג, מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד, וזהו. מרגיש במקום איסורים ממש מצבים איומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית, לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלא קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
2: אם אתה באמת קושר כל דבר אליו, במגרש משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך האלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו, אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
0: איזה החמתה. ועשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני בזמן שרע לי מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
2: איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להביש אותו
0: קשור? עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להבחין. למה אני שונא? זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה, שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת, באמת, את הציון, טוב או רע. אז זה הדרגה שלי. או שאני חי... לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית. אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת. אתה מתחיל מזה להתרומם.
2: אבל הריחוק הזה
0: בסדר,
2: יש מטרה, נכון?
0: הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו, אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם.
2: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
0: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד, ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
2: זה גורם לך אבל גם לריחוק מהחברה, שממנה אתה מוכל בעל חשיבות. כי אם אתה אומר, יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה. יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכיות מוחלטת. לא יכול להתחבר אליהם גם.
0: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי, והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון, הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע. אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
2: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק מהמטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה, אתה חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
0: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה, כן?
2: חשובה, נגיד.
0: נגיד
2: תיקח ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
0: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
2: נו. בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל...
0: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת, הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים. אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. זה, 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון. הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
3: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשחק הזה יכולים ללכת ביחד.
0: הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט מה זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
3: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך ושתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
0: לא, אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, לא, אי אפשר לרמוס פעם אחת. אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה, שהכל מחולק תראה ל-6,000 מדרגות, או תגיד 100,000, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בהן כל כך מסובך. שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף והולך, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה אוסף את הכלי הזה. אי אפשר אחרת, אל תהיה ילד שאתה רוצה בבת אחת סוכריה גדולה, לא תבלע אותה.

0: כן.
1: בכל זאת נפל השאלה הלאומית. השם נתן לנו את הארץ של העמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציא אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הפלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני, עם ישראל הוא הרצון להשפיע, והגויים הם הרצון לקבל. ואם ניקח את זה בפרופורציות, בצורה שאנחנו לומדים ברצונות לקבל והשפיע, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה כהוויה אחת, כדבר יצירה אחת? ומי, מה מוטל עלינו, מה מוטל על הגויים?
0: בחודשים האלו עומד לצאת ספר ששם יהיה מוסבר את זה. עם הנבחר. אני לא יודע איזה יהיה לזה שם אולי אחר, כן? זה בן ציודע. יש לנו באינטרנט, לפחות. 18? כן, 18, אבל איזה... כן, הוויה ושמה קבלה. בעיה לאומית, בעיה עם הגויים, עם ישראל, עם ארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה לא בעיה. זה הכל בכלל לא בעיות. מה שיש בעולם שלנו, הכל בא מלמעלה, העולם שלנו דומם, אין פה שום דבר חדש. מה שבא מעולם העליון, בא ומתרחש כאן בצורה החלטית, זהו. אנחנו לא קובעים כאן בעולם הזה כלום, וגויים לא קובעים לנו כלום. והם ואנחנו לא אשמים, ובכלל במישור העולם הזה אין לנו מה לדבר. אנחנו מדברים רק במישור הרוחני, ששם אנחנו יכולים לשנות משהו, וכאן אין לנו מה לשנות. והכל מה שמתרחש כאן, כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר, שזה... אחר כך נבין למה זה. זה בכלל היה יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן עתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלמה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר ל-1,000 קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד 1,000 קילומטר בתמונה ההיא ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שהם מציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזו צורה אפשר להניג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה. אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים, משהו לשנות. וברוחניות, קבלה מסבירה לנו מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך כאילו להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומים, זה דברים שיוצאי פועל. אני לא מדבר. אנחנו בקבלה לומדים על זה שישראל וגויים זה שני חלקים של אותו כלי שנקרא האדם הראשון, נשמה אחת, שלצורך התיקון אין מתחלקים לשני חלקים האלה, ישראל ואומות העולם, וגם ישראל וגם אומות העולם מתרבבים זה בזה, וגם כן מתחלקים לעוד חלקים וחלקים רבים, ואחר כך כל חלק וחלק, גם כן בהקשר עם כל היתר חלקים, מגיע לתיקון. תיקון הכללי שישראל קודם מגיעים לתיקון שלהם ולמילוי שלהם, כגלגל תו עיניים מכל הכלי הכללי, ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר. נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר. אין שום חיוב עליהם. שבע מצוות בני נוח, זה... זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תו עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר. אבל בהתאם לזה, בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה אותם המצבים שהם לא תיקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. לא, כי סך הכל זה איזון הכוחות. ולא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו. ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו, שאנחנו אחראים גם על מצב, גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... זהו. אחרי שנתקן את החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את שיטת התיקונים האלה לגויים, אין? אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלה אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת. והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא, אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה אותם הכוחות שלא תיקנו אותם בתוך הנשמות שלנו. לכן כתוב שישראל הם אשמים בכל הרצח והריגה ומה שלא יהיה בעולם. בזה אשמים רק ישראל. כי הם, הכוחות האלה השליליים, הם שליליים בגלל זה שאנחנו לא תיקנו אותם בתוך הנשמה שלנו. הם נמצאים בתוך הנשמה שלנו, הכוחות האלו. תתקן אותם, תראה את העולם כולו טוב. אז אין לי שאלה איך הם באים גויים, רוצים ככה, לא רוצים ככה, זה... אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה, זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לי כזה ביצוע. אתה רוצה לשנות, שהיא לא תקיף, אני תקיף אותך, בסדר, תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה, מה היה שימה בזה? נו. כמו תגיד לחיות, למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא, איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שמרפים, יעני, כאילו עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום? זה... לא יודע, לוקחים אותך להורק, כן, ובדרך שמים לך כמה, כמה מוזיקה, כל מיני דברים, כן, וככה. ובמקום להראות את האמת, ומה לעשות. טוב, נלמד פתיחה, כן?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי, זה שהעולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה. ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, בעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
4: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
5: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליי יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות. וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרב אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
6: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק קדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
7: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון ואתה עובר למצב הבא.

0: שלום חברים יקרים, שלום גיל.
1: שלום בנצי, שלום חברים.
0: אנחנו ממשיכים ללמוד יחד את המאמר משיעור הבוקר, מאמר רבש, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. אז כמובן אנחנו מצפים לשאלות שלכם, לברר אתכם יחד. אנחנו נצפה בקטעים של הרב, ויש גם שאלות שרשמתם לנו דרך האינטרנט. אז נשתדל כמובן להכיל את הכל ולבנות ככה יחד כלי משותף ושהבורא יתגלה בינינו.
1: כן, אז אולי נתחיל עם איזה קליפ של רב שיכניס אותנו.
0: כן, אז בואו נצפה בקליפ, קליפ 01 של הרב, בבקשה.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ג', ספר דברים פרשת כי תבוא. עמוד ריש ה' 205, והיה כי תבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון, שאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי. מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם הערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם כוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה.
0: כן, אז שמענו את הפתיחה הזאת של הרב שמכוונת אותנו שאנחנו מתקדמים לעבודה למען גדלות הבורא. לא סתם משהו שכדאי לי, אלא יש פה איזה משהו מעבר, ו נרגיש את זה יחד תוך כדי עכשיו הקריאה. אז אנחנו קוראים עכשיו קטעים נבחרים מתוך מאמר רבש, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך, ומתחילים את הקריאה מהפסקה, והנה אלו בית שליטות. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. מפה אנחנו מתחילים את הקריאה בתוך המאמר. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. משום שכל אחד הוא בהסתירה לשני. ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו, שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום ההתלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה לרצון להשפיע להשם. אז הרבש נותן לנו כבר את הציור הראשון, שתי שליטות בתוך הלב שלנו, ואנחנו נמצאים בין שתי השליטות האלה, ואם אנחנו רוצים להגיע לבורא, אז אנחנו צריכים לתת יותר כוח לשליטה של הרצון להשפיע. זה לא פשוט, כי אנחנו נולדים דווקא עם השליטה של הרצון לקבל, משהו הרבה יותר מוכר, ידוע, להתמלא בכל מיני מילואים, ופה אומרים לנו להעביר שליטה למשהו שאנחנו לא מכירים, אולי אין לנו לזה בכלל חיסרון, אז ככה אנחנו בעצם מתחילים את הדרך. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה. ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם, ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא ירש את הלב, שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שאדם נתן את היגיעה הדרושה, בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם,

0: וניצח אותם, הוא ירש את הלב, הנקרא עכשיו ארץ ישראל ולא ארץ העמים. מכל מקום הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. גם פה יש לנו הבחנה מאוד מאוד חשובה, עמוקה, שבה, שגם כשאנחנו באמת זוכים להתגבר לאיזשהו מדרגה חדשה, איזשהו הישג שאנחנו מרגישים, אז בגלל שאנחנו קודם כל מרגישים את עצמנו ולא שום דבר אחר, אז באופן טבעי אני חושב שהנה התגברתי, הצלחתי וכו' וכו'. עכשיו למה זה מבלבל אותנו? כי אנחנו, הבורא באמת רוצה שאנחנו נתנהגים, שאנחנו נרגיש שאנחנו מתנהגים, בשביל זה הוא ברא את הכל, לא כדי שאנחנו רק נשב והוא רק יעבוד ואנחנו לא נעשה שום דבר ולא נתפתח. אבל בכל זאת הרבש נותן לנו פה את ההבחנה הזאת, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, זו הבחנה מאוד מאוד חשובה בהתקדמות הרוחנית שלנו, בהתגברות שלנו, לראות שההתגברות הזאת נעשתה בכוח הבורא. למה זה חשוב? בוא נראה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אז אנחנו רואים שהבורא הוא כל הזמן מזכיר לנו שהוא עושה את העבודה, והוא פועל. תמיד יש את השאלות האלה, מה כל כך חשוב לו להדגיש לנו שזה הוא עושה ולא אתם, שלא נשכח. אז זו באמת שאלה, מה זו, מה הבורא הוא, יש לו איזה רגשי נחיתות, למה הוא כל הזמן מזכיר לנו, כן? כך אנחנו כאילו קוראים את הפסוקים האלה.
1: והנה בזה שביארו המפרשים, מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך.
0: כן, רק נזכיר שאנחנו מדלגים לפסקה,
1: כן.
0: שמתחילה, והנה בזה שבאירוע מפרשים. אנחנו מדלגים לפסקה, קצת יותר לקראת סוף המעבר, המאמר, והנה בזה שבאירוע מפרשים, מה שכתוב.
1: והנה בזה שבאירוע מפרשים, מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום. שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע. אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת, וזה פירוש אשר נתן לך. גם פה הם
0: מדגישים
1: לנו שזה הבורא נתן לך, שלא לא תחשוב שזה אתה. ואנחנו מדלגים וממשיכים בשורה, וכמו שביארנו לעיל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ, הכוונה היא הלב. והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א' היא בחינת אמונה, ב' היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו. והגם ששניהם באים על ידי, מכל מקום צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. ואין לאדם לומר, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. אז בנצי, למה הוא כל הזמן מזכיר לנו שגם פה שהוא צריך לדעת ששניהם באים מן הבורא ולא לומר שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה?
0: נכון. אז באמת אנחנו ככה נשאיר את השאלה הזאת, ובטח אתם אולי גם תרצו לשתף איך אתם מרגישים אותה, איך לאורך כל המאמר, וזה פסוקים מהתורה, זה לא דברי פרשנות, שכמה חשוב להבחין כל הזמן בכוחו של הבורא, שהוא פועל, שהוא עושה, ועם זאת, היגיעה חייבת לבוא מאיתנו. וכאילו, ומבחינת הבורא אין פה סתירה. זה לא התנגשות, אלא בדיוק ככה נבנה הקשר בינינו לבין הבורא.

0: כמו שהוא כותב ש כשתבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים מגלים לו את הרצונות שלו שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איך שהוא מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו, והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקנאה, במיוחד זה על ידי הקנאה, מתחיל לרכוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב. וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת בתכונות די השפעה. עד שעובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום.
1: כן, אז עוד הבחנה מאוד עמוקה בקטע הזה של הרב, שהאדם אחרי שהוא מתחיל להשיג את ערכו של העליון, אז הוא מבין שהוא צריך להצניע את בחינת המלכות שבו, זו בחינת האני שבנו, זה מה שהבורא ברא, והוא עובד רק עם תת ראשונות. תת ראשונות זה כבר התכונות של הבורא, זה כבר העבודה שלנו בתוך העשירייה, שהיא הופכת להיות באמת למוקד החשוב, וגם, ולא יש, גם בו אני מתחיל לזהות את ההתקדמות שלי, וזה אני רואה פרספקטיבה, ושאר הדברים מסביב, הם בעצם מאבדים מהחשיבות שלהם. חשיבות זה מילה שאנחנו תמיד אומרים אותה, אבל בעצם אני מאבד את, אני כבר לא רואה שם איזשהו עוד נתיב שאיתו אני רוצה להתקדם או להגיע לאנשהו. ואז זאת אומרת, כל המטרה היא בסופו של דבר הצנעה של בחינת מלכות, ואז נפתחת לי הדרך לעבר הבורא.
2: כן, הוא גם מזכיר לנו בקליפ שאתה לא יכול לקבל את זה מעצמך, בהתחלה קצת, אחר כך צריך לקבל את זה מהחברה, ובעיקר על ידי קנאה, שמתחיל לרכוש את הגדלות של הבורא מהחברה, על ידי קנאה, ואז העליון יהיה חשוב. כי כמובן בהתחלה הוא חשוב לנו, אחר כך יש איזו הסתרה על זה, ומתוך ההשקעה בחברה וקנאה בחברים במיוחד, קנאה כלפי הדרך, אז זה נהיה לנו חשוב, הוא נהיה חשוב, ההשפעה חשובה, ומתוך זה באדם יש לו כוח להתגבר ולהמשיך
1: כן,
2: לעבוד.
1: גם קנאה זה איזושהי מידה של התגברות, כי הרצון לקבל, הוא לא נותן לי לקנא בדברים שהוא לא רוצה לעשות. אז זהו. אז גם קנאה זה לא, זה כאילו, מצד אחד הבורא נתן לנו את זה בתוך הרצון לקבל, כי מידה להשתמש בה. אנחנו לא תשתמש בקנאה, אבל גם פה יש לנו איזשהו מאמץ, איזושהי יגיעה, בוא תקנה בזה, לא בזה. אז עכשיו אני לא אקנה עכשיו באדם, בחבר שעכשיו יש לו יותר כסף ממני, כי בדיוק חסר לי כסף. אני דווקא אפנה את הקנאה שלי למישהו שאני נותן יותר, או אני לא יודע, התרשמתי שהוא היה ראש עשירייה מאוד מוצלח. ואני גם רוצה להיות כזה. כן. זהו, אז גם בקנאה,

0: קנאה יש לנו, תמיד יש לנו, תמיד תהיה לנו איזושהי מידה של התגברות, אבל קנאה היא כוח שהוא זמין לנו, ולכן זה חשוב. הוא זמין לנו להשתמש בו כל הזמן, זה לא משהו שהוא לא זמין. טוב, אז בואו ניגש לשאלות, אז בואו נתחיל עם...
1: קביו 13.
0: קביו 13, קדימה.
2: Hello, friends. So we learned here that two opposite cannot be in the same subject.
3: למדנו ששני דברים מנוגדים לא יכולים להיות בנושא אחד. אז איך אנחנו נותנים כוח וחשיבות לרצון להשפיע כשאנחנו מוצאים את עצמנו לחלוטין בתוך הרצון לקבל? איך אנחנו משנים את הכיוון שלנו מהטבע שניתן לנו?
0: בדיוק, נכון. וזה בעצם עוסק המאמר, וזה הקטעים שקראנו וצפינו עכשיו בדברי הרב, שהלב הוא בעצם אזור פתוח, והוא נולד עם שליטה של רצון לקבל, שנקרא פה אומות העולם, ואנחנו צריכים לשים עליו מה שנקרא מלך אחר, שליטה אחרת. איך עושים את זה? בשביל זה ניתנה לנו התורה, המאור המחזיר למותיו, שהיא משנה את נטיות הלב. צריך לזה כוח מיוחד, לא אני, אני לא יכול לעשות שום דבר עם זה, אני כבר נתון. אני יכול רק לשקוע בזה, אולי לדבר על זה בצורה תיאורטית, פילוסופית, אבל לעשות, אני לא יכול לעשות שום דבר. מה שאני לא אעשה, אני חייב שיהיה פה כוח חיצון, שאני קורא לו התורה, כדי שישנה את נטיות הלב שלי. אז בשביל זה יש לנו תפילות, בורא, עשירייה, חברה, שזה בעצם הזולת, אוקיי? זה הזולת, וזה הכוח שבעצם הוא מאפשר לשנות את נטיית הלב שלי. וזה ככה, זה בעצם מערכה שהיא מסודרת, הכל מובנה, כדי שזה יעבוד, זה עובד. אני רק פשוט צריך להשתמש במערכת נכון.
1: רק רציתי להוסיף, כי בדיוק היום דיברנו על זה, שפה מאוד חשוב השיעור בוקר. כי בסופו של דבר, בשביל ששני הפכים האלו יוכלו להתקיים, בשביל שנוכל כל הזמן להתגבר על האגו, כמו שקראנו פה במאמר, וגם הדגשנו את זה, שבסוף רואים שהבורא עושה הכל. ו... זה דרך האור שמשפיע עלינו, שנותן לנו לראות את זה. כל השלבים האלה, הבן אדם, זה לא נולד בו טבעי, זה מתוך עבודה והגיע, אז מראים לו. אז כל ההכרה הזאת, וגם איפה השינוי, איפה המקום, איפה המקולת, כמו שהוא אומר, שמוכרים כזאת גדלות וחשיבות, זה בשיעור בוקר. ופה חשוב... שניתן אחד לשני בעשיריות את הכוח להיות בשיעור בוקר. ואם לא יוצא בלייב, אז מוקלט. אבל שלא יעבור 24 שעות שאנחנו לא היינו מחוברים לאותו מקור של האור, לאותו שיעור בוקר. זה מאוד משמעותי. אנחנו יכולים להיות חבר'ה על הכיפק. אבל יש הרבה חבר'ה על הכיפק. פה, בסוף, אנחנו צריכים את האור שיבנה בנו את ההבחנות האלה. אנחנו צריכים את האור שישנה אותנו. אחרת נשאר כל הזמן אותו דבר. ולכן השיעור, כל יום להיות מחוברים לשיעור, זה דבר מאוד מאוד חשוב. בסדר?
0: בוא נעבור למק 39.
4: Доброго здоровья, великие учителя. Доброго здоровья, подруги, друзья великого мирового Кли. Вопрос такой. В Кли было сказано, что величие Творца может дать только группа.
3: Нема об Кли, что рак квуца יכולה לתת את גדלות הבורא. Потому что вот в нашем Это квуца, а сирия או Кли עולמי, או квуца יותר גדולה שלך.
4: Не прийти на встречу и практически приходится там убиться. Насколько реально в таком положении всё-таки понятно.
3: Но мало бы קבוצה שלי לא כל החברים או הרבה מהחברים לא יכולים להגיע לשיעור הבוקר, אז איך אני יכול לקבל מהם חשיבות הבורא? האם אני אמור במקום זה לעבוד עם כל הכלי העולמי?
1: דווקא פה בקליפ בסוף, אז הוא אומר לנו הרב, שאותו חלק המלכות, שזה אני של האדם, מתחיל להצניע ולעבוד, כן, מתחיל להצניע אותו ולעבוד, רק בתת ראשונות. זאת אומרת, בתכונות ההשפעה, עד שעובר עליהם בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום. כלומר, כלפי מי אנחנו משנים את היחס, את הספירות שלנו אנחנו לא בהכרח מכירים, אבל יש לנו חברים. אז דווקא כלפיהם, ובאמת יש לנו חברים, התברכנו בכל העולם, בכל ה-time zones, כאילו בכל העולם. ויוצא שאנשים אולי השיעור נופל להם באמצע הבוקר, אולי באמצע הלילה, לא תמיד מבחינה גשמית מסודר שיכולים להתחבר לשיעור. אבל אתה כן יודע מהר מאוד, כשיש מפגש עשירייה, מי התחבר לשיעור, מי שמע אותו, מי שתה מהשוקת הזאת שנקראת השיעור במשך אותו היום, ומי לא. כשהחברים מדברים, אתה יודע אם השיעור מדבר מגרונם או כל מיני דברים אחרים. אני חושב שכולנו מרגישים את זה. וחבר שהוא מחובר לשיעור, אז לדוגמה, אני מכיר עשירייה בטורונטו שיש להם חבר שהוא שוטר, והרבה פעמים בגלל המשמרות הוא לא יכול להיות פיזית בשיעור. אבל לא יהיה חבר שלא יספר לך מתוך העשירייה כמה אותו חבר מחובר לשיעור, ואיך הם מרגישים גדלות הבורא ממנו. וזה ממש דוגמה חיה. הם מרגישים גדלות הבורא, הם מרגישים שכל מה שהוא מדבר זה מתוך השיעור. למה? כי החבר מחובר לשיעור. אז יש מצבים שונים, שעות שונות, מצבים משפחתיים, עבודה וכן הלאה. אבל אם החברים יהיו מחוברים לשיעור, כמובן מי שיכול בלייב, עדיף, אז אתה תרגיש. ופה החשוב זה עבודה שלך כלפיהם. כמו שהוא אומר, להצניע את העני ולעבוד רק בתת ראשונות. ואם אתה תגדיל את החברים, אז אתה תגלה שם את כל האינסוף. והקבוצה הגדולה שלנו היא חשובה, והיא נותנת לנו כוח, ואנחנו חלק, זה כמו אתה לא יכול לדבר על היד בלי כל הגוף, אנחנו חלק מאותו גוף גדול שנקרא בני ברוך, שממנו אנחנו יונקים גם העשירייה שלנו, ולכן עכשיו יש לנו כנס אזורי, בדיוק בגלל הסיבה הזאת. אבל איפה אני מתעמת עם הרצונות שלי, כמו שאמרת, הם כן באים, הם לא באים, הם ככה, הם ככה, בעשירייה. ואז אנחנו כן רוצים להרגיש את כלל הגוף הזה, הסביבה הזאת שהרב בנה לנו, שהבורא הכין לנו, אבל העבודה הפרטנית, אישית, על לנו לחמוק מזה שזה בעשירייה. ולכן אנחנו עובדים גם בלהגדיל את הסביבה הגדולה ולקיים אותה, וגם במיידי בעשירייה. בסדר?
4: Жаль, перевода я не понял, перевода не было, но я ощутил через сердце вот вашу информацию.
3: לא היה תרגום, אז לא יכלתי לשמוע את מלוא התשובה, אבל אני הרגשתי את התשובה שלכם מתוך הלב, ואני אשמע אחרי זה בהקלטה.
1: תודה.
0: אוקיי.
1: בוא נברק, אם יש עכשיו תרגום, חברים, תרימו יד אם יש לכם תרגום. רק לוודא שעובד. אתם מקבלים תרגום עכשיו?
0: אתם שומעים, שומעים את השיעור?
1: אוקיי, יופי. בסדר. כנראה משהו אצלו בקו.
0: אוקיי, בואו נמשיך הלאה. וומן ג'רמן, בבקשה.
5: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Yaradan'ın özünün gerçekte ne olduğunu asla bilemeyeceğimizi duymuştum. Sorum şu, benim çevreden aldığım Yaradan'ın yüceliği tam olarak nedir? Teşekkürler.
3: אנחנו יודעים, אנחנו לומדים שאנחנו לא יכולים להשיג את עצמותו. אז השאלה היא, מה זה בדיוק אותה הגדלות של הבורא שאנחנו מקבלים, ואיך אנחנו בדיוק מקבלים אותה מהסביבה?
0: נכון, זו באמת בחינת האינסוף. המדרגה הבאה כל הזמן, הגדלות הזאת שהיא באמת נסתרת מאיתנו כל הזמן, ואנחנו על ידי המעשים שלנו בחברה, בהפצה, מסוגלים להיחשף אליה, להידבק אליה, אל הגדלות הזאת. היא ככה סתם בתוך הכלים לקבלה, כפשוטם, באמת אי אפשר להרגיש שום גדלות, זה נסתר לגמרי ולא ברור על מה גדלות, וזה בדיוק באמת הקפיצה המשמעותית, שאנחנו, בשבילה אנחנו בעצם מתייגעים, כל המצבים שאדם עובר, תכף נעבור הלאה לעוד קטעים נוספים של הרב, מה שהוא מרגיש, בתוך הרצון לקבל שלו, האיסורים שהוא מרגיש, כאלה ואחרים, איך בסופו של דבר, מה שמניע אותו זה באמת הכוח הזה של גדלות הבורא. שזה מילים, גדלות הבורא. אבל בהחלט זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי, והייתי אומר שזה אפילו יכול להיות גם משהו מאוד מאוד אישי של האדם, שהוא ככה בתוך, עמוק עמוק בתוך הלב, איפה שנמצא הבורא אצלו, ובשביל זה הוא עושה את כל הדרך. Woman Spain 1 בבקשה.

0: El micro, sí.
1: טוב, אז בואו נעבור בינתיים.
2: יש לי את השאלה, אפשר לשאול את השאלה שלה? כן. איך נוכל לדעת שאנחנו מגיעים לארץ ישראל בלי לשים את הבורא במקום הראשון?
1: אם אני לא שם את הבורא במקום הראשון, איך אני יכול לדעת שהגעתי לארץ ישראל? או איך יכול להיות מצב כזה? הוא השאלה.
2: כן, איך יכול להיות מצב כזה, איך יכול להיות מצב כזה שאנחנו נגיע לארץ ישראל בלי להקדים את הבורא?
3: זה נשמע משהו קצת לא ברור, משום שמה זה ארץ ישראל? זה ארץ ישר כל, זה הרצון לבורא. אז אם אין בורא, אז אין ישר כל. זאת אומרת, חייב להיות פה הבורא, המושג הזה. הנטייה הזאת חייבת להיות, אם הנטייה הזאת לא מתעוררת באדם, או האדם לא מפתח אותה, לא מגדיל אותה, אז הוא לא מגיע לאותו רצון, לאותו כלי שבו מתגלה הבורא, או כמו שבלשון המאמר בתורה, לרשת את הארץ, אותה הבטחה לאברהם, אבל אברהם חייב להיות כל הזמן דבוק לבורא, לא משנה איזה מצבים הוא עובר, הולך למצרים, יוצא, חוזר, חייב להיות הבורא כל הזמן. להיות איתו בקשר. וואל מאק 25.
4: Дякую, дорогі викладачі. Скажіть, будь ласка.
5: Тоді, мрім якарим, тагиду бевакаша.
4: Точки зору давати десятці велич творця.
5: Ех באופן פעיל או בפועל לתת לעשירייה את גדלות הבורא. מה זה אומר בפועל?
1: יש הרבה דוגמאות בחברה שלנו. אנחנו רואים שחברים באמת מוסרים את עצמם לכל הקבוצה שלנו, לכל הכלי עולמי, להביא את שם הבורא לעולם, בהפצה, בשירות החברה. רואים שהמטרה בוערת בחבר. זה יכול להיות לך אין ספור דוגמאות פה מהחברה, ו... אז
3: אני הייתי רוצה שאנחנו אם יכולים לשים לנו את דברי רב מספר 9, אולי בעניין הזה זה יכול לפתוח לנו משהו. דברי רב מספר 9, כן, קטע מספר 9 בדברי הרב, זה מתחיל, בזה יש גם דרגות, תודה. אז הקטע הזה הוא פשוט ממשיך על כל ההתקדמות שלנו והיגיעה שלנו, שאנחנו צריכים

0: תת, אז הרב אומר ככה, בזה יש גם דרגות, מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום ומופיע בשיעור, ועושה איזושהי עבודה בהפצה, ועושה איזושהי עבודה בין החברים, זאת אומרת, אני כל הזמן משנה את החברה שלי, שתהיה יותר ויותר טובה. שתשפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה. ודאי שאני מתקדם על ידי זה. רק ההתקדמות ברוחניות, גם בעולם שלנו בעצם, היא תהליך קומולטיבי. מה זאת אומרת? מצטבר. יש הצטברות של יגיעה בכל מיני תופעות. ואחר כך באמת מגיע איזשהו שינוי ברגשות שלנו. אז מה שהרב רוצה להגיד לנו בעצם בפסקה הזאת, זה שאנחנו בונים את הדברים על ידי ההשקעה שלנו בחברה. ומהחברה הכל מתחיל להתפשט. לכן החברה היא אמצעי להכל. מה שאני לא מצליח להגיע לבורא, אני קודם כל בא לחברה, ואז משם נפתח לי הצינור לבורא. כי הבורא מלובש בתוך החברה, והחברה היא לבוש של הבורא. ולכן אני חייב לעבוד עם הלבושים. אין לי משהו אחר. רק לעבוד עם הלבושים. אז אני עובד עם החברה, ומשם אני משיג את הפנימיות של החברה שהיא הבורא. בסדר? זה תמיד תשובה להכל, אבל זה משלנו כל פעם מחדש, כי כל פעם משנים לנו את האוויות, מגדילים את הרצון לקבל, ואז כל פעם אני שואל את עצמי, רגע, מה אני צריך לעשות? מה אני מרגיש? ולאן ללכת? לטין 4, בבקשה.
1: Muy buenos días, amigo. Quiero una aclaración porque escuché la palabra diezmo y tiene que ver mucho con cruzar el mazo. Hay dos situaciones que quiero exponer. La primera, como ejemplo.
2: יש איזו סיטואציה, אם אני מקבלת 1,000,000,000 פסו, ומשם אני צריכה להוציא את המעשר, או אם מתוך המיליון פסו האלה לוקח את הכרחיות, נגיד נשאר לי 500,000 פסו, ומה התועלת כויטמין שתיקח במעשר, כמשהו שיקח אותנו לארץ המובטחת.
3: מעשר זה
0: אחרי... מעשר בפסות, זה לא סתם מעשר.
3: כן? אבל זה אחרי הכרחיות או זה לפני הכרחיות? מעשר?
0: מעשר זה... כתוב גם על המקבץ הנדבות שצריך לתת מעשר. אז כל מה שבא אליי, מזה יש עשירית, אין שאלה הכרחיות, לא הכרחיות. כל מה שבא אליי, עשירית זה לא שייך אליי. אז תחשבו שאנחנו לא צריכים לנקות מעשר, מישהו מנקה לו נגיד מעשר. נגיד יש שם חוק במדינה שמורידים מעשר. זהו, אז אתה, זה חוק. אתה כביכול לא צריך להתאמץ, מה לעשות, זה חוק, הורידו מעשר. אז פה מקשים על האדם, אומרים לו, אתה תוריד, תחתוך מעצמך, כן, שיהיה איזה הרגשה, איזה התפתחות, איזה כאב, איזה יגיע. אבל זה כמו חוק. עשירית לוקחים, כמו עוד 10% מס.
3: כן. זהו. מבחינת ויטמין, אני לא יודע ויטמין, המורים שלנו, אנחנו רואים כבר מהתורה, כן, שאברהם...
0: מה זאת אומרת ויטמין?
3: הוא שאל גם על... איך הייתה השאלה, מרב, אם את יכולה לחזור?
1: בואו רפדי לפרגונטה?
3: כן. על הנושא של הויטמין ששאלת.
1: Exacto, el diezmo es esencial como ayuda para saltar el mazo a la barrera. Es un elemento importante. תראו אפקט פוזיטיבו?
2: האם יש לזה... אוקיי, גיל.
3: עדיף. כן, האם יש לזה איזה אפקט חיובי, כמו איזה ויטמין כזה בהתפתחות הרוחנית? אנחנו רואים שזה ציווי שבא לנו מהתורה. אנחנו רואים שאברהם ככה, כמו שחילק את העם לעשרות, למאות, לאלפים, זה דבר שהוא המעשר, הוא כנגד ספירה עשירית. אנחנו רואים שזה לא, זה הכל לפי שורשים, זה לא שעכשיו אני לוקח כי יש איזה ויטמין. מאוד מוגדר לנו הנושא הזה, שרב תמיד מספר כשהוא הגיע לרבש, אז ישר כאילו אמרו לו על המעשה. זה חלק מהדרך, זה לא ויטמין, אם בא לי אני אקח, ואם לא בא לי אני לא אקח, ואולי אני אבריא בלי, ואולי אני אבריא עם. פה לא מדובר על ויטמין, מדובר על שיטה שניתנה לאבות אבותינו, איך להגיע לגילוי הבורא בעולם הזה. וחלק מהתנאים של השיטה הזאת זה מעשר. ככה זה עבר אלינו במשך דורות, במשך אלפי שנים, על פי שורש וענף. זה לא, עוד פעם, זה לא איזה מודה, זה לא איזה החלטה של מישהו, זה על פי שורש וענף. אז בהחלט, אם המורים שלנו אומרים לנו שזה אלמנט חיוני להשיג את הבורא, אז כן, זה חיוני. הוא לא משהו כבחירה. אומרים לנו, אתה רוצה להשיג את הבורא, אז יש לך חלק מהתנאים, זה מעשר, זה הכל.
0: כן, כי מה שהוא הסביר, אנחנו גם לומדים את תלמוד עשר הספירות. בתוך מלכות, מלכות צמצמה את עצמה, חלק עשירי מצומצם, אז כנגד זה יש את המעשר, זה כאילו, אין פה איזה משהו מורכב במיוחד. וומן זיכרון 2.
4: בדיוק בהמשך לשאלה של המעשר, אני כרגע כאילו לא חייבת, כי בעלי לא מסכים בשום אופן, אני תורמת בצורה אחרת, אבל איך אני מרגישה שהמעשר אכן משפיע לי להתקדמות הרוחנית? זאת השאלה.
0: כן, איך את מרגישה? זה באמת העבודה שלך, להרגיש ש... בלי מעשר את לא יכולה בעצם להתקדם, כי לא מסרת את החלק שבעצם מונע ממך את גילוי הבורא, את ההתפתחות, שלא פותח לך את הדרך. אוקיי? זה כמו מחסום שלך שאת מזזה אותו ואז את יכולה להתקדם. אוקיי? ככה את צריכה לראות את זה ולהרגיש את זה, וזה את עושה. מרגישה, לא מרגישה, זה כבר איך שזה אצלך, אבל לפחות שאת יודעת שאת את החלק הזה איכשהו הצלחת להפריש עם הרגשה כזאת, הרגשה אחרת, שזה כבר עבודה נוספת שלך, אבל את המעשה הוא בטוח פועל. אוקראין, בבקשה.
5: Вітаємо, шановні викладачі.
6: Шалом, мурим якарим. Ім тухло ласбір. Ех, ло лакахат баалут על התוצאות של העבודה שלנו באסיריה, אלא לראות שכל המאמצים שלנו הם הכנה לזה שהבורא ייתן לנו את ארץ ישראל.
0: זה משהו גדול, לראות שהבורא ייתן לנו את ארץ ישראל. זאת אומרת, אם כבר יש כבר איזושהי הרגשה, אמונה, ממש שאתם כבר נמצאים באיזשהו חיבור בדרגה כזאת, שאתם מרגישים שבאמת הבורא ככה מוביל אתכם לתכונת ההשפעה, לכלי מיוחד כזה שנקרא ישר כל, לכלי של אמונה, וכך אתם פועלים ומדברים על זה, והכל סביב המטרה הזאת, שהנה אנחנו מתקרבים לארץ ישראל, לרצון להשפיע הזה, לרצון ישר כל, ואתם עובדים ככה ביניכם. זה דבר גדול. ככה להרגיש וככה לפעול. וומן אירו, בבקשה.
7: I just want to ask a question in relation to the woman who said her husband doesn't allow her to pay the maaser.
8: רציתי לשאול לגבי החברה שאמרה שבעלה לא מרשה לו לשלם מעשר. אם בעלה של אישה לא מרשה לה לשלם מעשר, האם היא יכולה להשתמש בכסף שבעלה נותן לה, נותן לה בשביל הקיום שלה, האם היא יכולה להשתמש בכסף הזה למעשר, למרות שתכלס לשלם מעשר, בעלה לא מאפשר לה?
3: יש פה הרבה וריאציות, הרבה מצבים אישיים, מאוד אלף ואחד מיליון היבטים לזה, כן, גוונים למצב. זה צריך להיות חישוב של האדם, מה הוא יכול, מה הוא לא יכול, ויש פה גם עניין של אנוס פטור, אז כל אחד עם החישובים שלו, אנחנו לא נכנסים לזוגיות של כל אחד, זה עניין מאוד אישי, יש הרבה הרבה הרבה דקויות, אז בוא נאמר שכל אחד יעשה את העבודה שלו בזה, ועוד פעם, יש מקרה של, של אנוס פטור, שהבן אדם מתכוח המציאות שלו, הוא לא יכול. במקרה הזה, אנחנו לא מתערבים, וזה שיקול של האדם בעצמו. בסדר?
0: אוקיי. בנצי, יש לנו פה שאלות. אולי נבחר כן איזה שאלות, כן, מהאינטרנט.
3: יש פה שאלות. מה, יונה שואלת, מ-Woman Mac. מה המשמעות של להתגבר על הכוחות האגואיסטיים שבתוכו, בזכות ובעזרת כוחו של הבורא?
0: כן, שאלה באמת נכונה.
3: כי כל המאמר אומר, זה לא אתה, זה הבורא עושה. אז מה זאת אומרת? להתגבר בכוחות, בזכות ובעזרת כוחו של הבורא.
0: כן. אז למעשה, הפתרון הוא, לנו יש את כל הפתרונות, לנו כחברה, כי הבורא נתן לנו חברה, נתן לנו עשירייה. ואת כל העבודה שלנו, את כל השאלות שלנו, את כל החסרונות שלנו, אנחנו פשוט צריכים להתקלל בתוך הזולת הזה, שנקרא עשירייה, שגם הזולת הזה זה בעצם אני, זה אותם, כן? אותה מלכות שמצמצם את עצמה, שפה זה גם הפך, קראנו לזה גם העשר היום, וזה בעצם העולם שלי החדש, זה העולם הרוחני שלי, זה העבודה שלי בתוך העשירייה, כי זה בעצם הזולן, לשם אני יוצא, שם אני בונה את הנשמה שלי, שם אני מגלה את הבורא, ושם אני גם יכול לקבל כוחות להכל. כל עוד אני בתוך בחינת המלכות, אני לא יכול לצאת משם, ולכן אני לא עובד עם זה, ולכן זה צריך לצמצם את זה, ולכן זה נקרא גם מעשר. אז כל העבודה שלי היא עבודה עם הזולת. וזה בעצם הופך את זה למגע ישיר עם הבורא. וברגע שאני נמצא בסביבה הנכונה, אז אני מקבל כוחות. וזה פיזיקה שאי אפשר לשנות אותה. כי הסביבה משפיעה ונותנת כוחות. כל סביבה שבעולם. כן? לא רק סביבה של אנשים שרוצים להגיע לבורא. אני אהיה בסביבה של אנשים שרוצים להיות בעלי עסקים, לסביבה שלומד שם איזה קורס, אז שם זה יהיה הרצון השליט, ושם זה יהיה חשוב, וזה יהיה הדבר שאני אתאמץ בשבילו. אז כאן, אם אני בתוך העשירייה, כמובן אני צריך להגדיל אותה כל הזמן, אין תמיכה גשמית לדבר הזה, זה חלק מהעבודה שלנו, זה חלק מהערבות הדדית שלנו, זה ייתן לי כוחות, כן? יש לזה גם הרבה מאוד אמרות על זה, משפטים, אנחנו עושים את הבורא, אתם עושים את הבורא, הכל אנחנו מצד אחד צריכים לייצר בעצמנו, כי כבר הבורא נתן לנו את ההתחלה, וזה בעשירייה, אוקיי? ואז מגיע הקטע, אוקיי, אתם עושים את הבורא, לא, אני עשיתי את הכל, אבל זה יפה, כביכול, שזה בשכל לא... מילולית אולי זה מתנגש. אז אנחנו עושים, זה הוא עושה. זה יכול להיות גם ככה וגם ככה. אלה שתי הבחנות שונות שלזה יש מקום, וזה יש, זה יש מקום, וזה לא עוצר אותי מלעבוד. יכול להיות שכרגע אני מרגיש את זה ככה, שעכשיו אני באיזשהו ביטול מיוחד, ורק הבורא פועל, ואני מבקש ממנו שיפעל, או אני, או שדווקא עכשיו אני יוזם את הפעולה, עכשיו אני גורם לתהליך, אני גורם לתוצאה, זה מה שהבורא ככה, הוא דוחף אותי לזה.
3: יש לנו שאלה טובה פה מטטיאנה ממק 112, היא שואלת, העליון מתגלה על פי, מגלה את מידת האבות לפי יכולתו של התחתון לעבוד איתה. היכן אם כן תמונה אפשרות לא לממש יכולת זו ולאבד את הקשר עם הבורא? מה נותר בלתי מוגדר על ידי העליון בנקודה הזו? איפה הבחירה של, מה האדם עושה אם הבורא עושה הכל? במה אנחנו אם ככה מממשים את החופש להיות בקשר עם הבורא?
0: כן, להיות בקשר עם הבורא, זה דווקא החופש הבחירה שלנו.
3: במה? במה זה מתממש? איפה אני לא מפספס?
0: בדיוק, אז איפה זה עומד למבחן? זה עומד למבחן בגלל מה שאני מרגיש. כי הבורא שמגדיל לנו את האביות, כמו שנאמר פה בשאלה, אז בגלל ההתקדמות באביות, אז אני מתחיל להרגיש באי השוואת הצורה, אני מרגיש איסורים, איסורים בהמיים, רוחניים, והשאלה איך אני פועל, כמו שהרבש מזהיר אותנו, לא לצאת מהמערכה בגלל ההרגשה שבה אני נמצא. כי ההרגשה היא הרגשה בתוך הכלים האגואיסטיים שלי, כי זה כרגע הכלים שלי, אבל דיברנו על זה שאנחנו מעבירים את השליטה מהכלים האגואיסטיים אל הכלים החדשים. וזה פה מלחמת היצר, על זה מדבר כל המאמר. אז איך אני עובד עם זה? כמו שאמרנו, זה הכל תלוי בהשקעה שלי בחברה. ואז הגדלות הזאת היא זאת שיכולה ממש לשנות לי את כל ההרגשה. בוא נראה את קליפ מספר 3 בעניין הזה. בבקשה.
9: לא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו הם יעברו כמה שיותר מהר. עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש. השכבות שלו הם נתונים מראש. המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש. אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את האיסורים, מאיסורים איך שהם בימיים לאיסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת הצורה המרה. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד. כמה שיותר מהר לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך ויכול להיות בעת, יכול להיות קצת כך וקצת, זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע.
0: כן, אז באמת היחס שלנו בעצם משנה את המציאות, יש את ההרגשה, וזה בעצם כל הלימוד הגדול שלנו, לקבל את ההרגשה ולדעת איך לעבוד איתה, והיא בשכנתנו איזושהי התחלה בלבד. לא לשקוע באיסורים, אלא כמו ששמענו מהרב, אני יכול להעביר את האיסורים לאיסורים הכרתיים, ואז ההכרה היא כבר נותנת לי כבר כלים, כבר הבנה, ואז בעצם אני כבר רואה בזה רווח בכל התהליך שאני עובר, כי יש לו כבר מטרה.
3: Woman Italia.
10: Good morning, תודה רבה, dear friend. The master is a spiritual help, I understand, so. But if there are other monthly offerings, such as the Tzedakah, are they equivalent or not?
3: האם צדקה?
8: כן, יש... כן, השאלה היא, האם צדקה גם כן נחשבת למעשר, אם בנוסף למעשר, נגיד, יש לי גם צדקה שאני נותנת במהלך החודש, האם זה שווה ערך למעשר?
0: תראי, אנחנו פה מדברים על... אגב, יש לזה גם מאמרים שלמים של רבש, מה ההבדל בין צדקה, יש לזה ממש מאמרים שלמים, אבל זה כבר בפנימיות. החשיבות כאן מבחינת מי שמתעוררת בו הנקודה שבלב ורוצה להגיע לתכונת ההשפעה להשגת הבורא, שהמעשר שלו שהוא יודע שהוא תורם את חלקו לחברה שבעזרתה הוא רוצה להגיע למטרה, זה מה שחשוב, אוקיי? ולכן הכי כדאי אמיתי זה להשקיע באותו מקום שאיתו את מגיע, זה האמצעי שלך. לכן אומרים לך, אהבת חברים, לא עכשיו לכל העולם לצאת ולהתחיל לאהוב את כולם, אלא רק באותה קבוצה, באותה עשירייה, באותו כלי, ששם יש נקודות שבלב, שם להשקיע, שם לתת, שם לתרום.
3: כן, בימים עברו שילמת לרב, מעשר, זה היה עוד יותר ברור.
0: כן.
3: מבחינה הזאת. יש פה הרבה היבטים, חברים, יש הרבה חומר על מעשר, אפשר לקרוא וגם נשמח להרחיב. עכשיו בגלל הזמן, אז נסיים כאן, תודה לכולם, באמת ביאורים מאוד מיוחדים היום, ויש לנו כמה הודעות לסיום. חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי, כן, ממש יום ראשון הקרוב, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה, מבהירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. והודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני הקרוב, 7 לספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. אז אם יש לך בני משפחה, אנשים שתמיד רציתם להביא שישמעו על הקבלה, אז זו הזדמנות מאוד יפה. האירוע פתוח, כמו שאמרנו, גם למכרים ואורחים, ולינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. אז מילת סיום, בנצי?
0: כן, מילת סיום זה באמת... שגדלות הבורא, חשיבות הבורא, זה אנחנו מוצאים אותם פה. הנה פה גיל לידי, פה בכל הסביבה הזאת, גם בדומם, צומח, הכל זה כאן, בתוך העשירייה שלנו, בחברה שלנו, כל מה שיש פה זה באמת, מתוך זה אפשר להוציא גדלות הבורא ולהתקדם.
3: תודה חברים, ונתראה בשיעור בוקר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלו עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. והארץ הזאת הנקראת לב האדם, יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט. או שיש שם שליטת אומות העולם, או שליטת ישראל. ויש להבין, באמת, מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בהנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו ישר כל. היינו כל מה שהוא חושב, הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה
שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק בעל מנת להשפיע. וזה דומה לאדם שיש לו סוס והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני, ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. והאדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה, בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם, וניצח אותם, הוא ירש את הלב, הנקרא עכשיו
ארץ ישראל ולא ארץ העמים, מכל מקום, הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? רק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח

ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין ומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין ומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא, שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי, צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את האומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של האומות העולם. כי האומות העולם שורשם היא נקודה האמצעית שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצאה בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כי עניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בא, היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן,

0: עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו יתברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו, מה זה ארץ ישראל? אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת, אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו יתברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל ומכניעים אותו לרשות של הקדושה, דהיינו שכל מה שהוא עושה יהיה לפי מה שהקדוש ברוך הוא דורש. והנה, בזה שבערו המפרשים מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום, שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת, וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה באשר נתן לך יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע לכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב' היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני, הוא רק על ידי הדעת. לכן, בדבר שלמעלה מהדעת, אין מילים. לכן אמרו, לך לאות, ולא לאחרים. לפי זה יוצא, שבנתינה זו, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ, הוא בכדי להוציא מזה פירות. כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ, הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א' היא בחינת אמונה, ב' היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו. והגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. ואין לאדם לומר, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב, וענית ואמרת בקול רם. מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב, ואמרת, ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן, הווי וידוי מעשר בקול נמוך. כי מעשר נקרא בחינת מצווה, שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת, שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חז"ל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר, שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך, שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים, הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן כתוב בביקורים וענית ואמרת, היינו שצריך להיות בקול רם, שהוא בחינת תורה שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.
1: אי אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
2: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
3: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר, ליסטים אתם. אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
0: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', ספר דברים פרשת כתבו. עמוד ר"ה 205, והיה כתבו על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון, שאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרעה הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם הערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא ש... כדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב ש... כשתבוא על הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה, בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח. סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים מגלים לו את הרצונות שלו שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איך שהוא מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו, והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקנאה, במיוחד זה על ידי הקנאה, מתחיל לרכוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב, וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע, ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת, בתכונות די השפעה. עד שעובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום. בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרת הבורא בצורה ממשית, ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם. בזמן האסתר, בזמן בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיכות כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל. ואז הוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן.
5: אמר, מה זה בעצם שהאדם
4: צריך להתחיל לעבוד
5: עם הרצונות שהוא בעצם
4: לא, אנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, אין? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של הרצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים, מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא, כן? ממה שהוא מתמלא. יש לי גם כן, ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות, מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד, שההרגשה הזאת היא באה מהתנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה. וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו, כן? לפי חמש חלקים. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפכיות הצורה. בינה וזרמפין, זרמפין ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים. פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי כוח לכלום, לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר. עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש. השכבות שלו הם נתונים מראש. המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש. אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את האיסורים, מאיסורים איך שהם בימיים לאיסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת הצורה המרה. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך, ויכול להיות בעת, יכול להיות קצת כך, קצת, זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
6: אמרת שהאדם עובר מצבים, ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הבירור של כל המצב? מה צריך לעבור? איך?
4: זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת. והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא ממש אותו, ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה אומר בדף סמך ג' בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא נמצא בו, מצב שהוא נמצא בו, הם חייבים להיות כאחד. אם אני מצליף אתם כאחד, כן, שאני כאילו כבר נמצא בדביקות בחיבור עם שלושתם, אז כביכול המצב הזה, אני הדבקתי אותו לגמר התיקון, ואני כבר ראוי לעבור מיד למצב אחר. אז מתגלה מיד מצב אחר. אבל בשביל זה צריך להיות כאילו כל הזמן לא לשכוח מהי המטרה, והיא צריכה להיות חשובה לי, ואני צריך להיות מוכן לזה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים לזה לארגן סביבה שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת, הידיעה הזאת לא תעשה כלום. כן.
6: אם כל מצב הוא מצב חדש, ואני לא יודע מה יקרה במצב הבא, ואם אנחנו רואים שגם כל הזמן זה חיסרון חדש, או רצון חדש שמתעורר ולשימור חדש, איך זה כשאתה מסתכל אחורה או כשאתה מסתכל על התהליך, אז כל התהליך נראה לך כל הזמן מחזורי. אתה אומר עוד פעם זה, כאילו אתה כל פעם חוזר לאותה נקודה.
4: אתה חוזר כל פעם על אותה נקודה, זאת אומרת כל פעם אתה עובר שוב ושוב בכל מצב את ה-10 ספירות של מצב, כל מצב ומצב, אבל ה-10 ספירות האלו הם חדשות, הם ברצון חדש, רצון חדש, ולא שאין, אי אפשר לחזור על זה, איך להגיד, גם היום אם אני אכלתי ומחר אני אוכל ואתמול אכלתי, ונגיד אותה מנה בדיוק, כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש, למה? כי רצון חדש. אבל זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן ברוחניות אתה עולה למדרגה אחרת, זאת אומרת בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה, נגיד, חוכמה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, של המדרגה המסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, מדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי לגמרי אחר. זה גוון אחר לגמרי. זה, הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך? עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה? נו נגיד 20 או 30. כמה? ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, 1,000 מתכונים, כן, 1,000, כן, 1,000, כן, זה בלי סוף. למה? השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אין סוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי, אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, ת-ת-ת-ת. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל, אתה, מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
6: אם החדות של ההבחנות, אם אין לי את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, גילים דברים...
4: לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה. אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות, זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שנגיד בגיל 6, אתה מסיק מה זה נקרא גיל 6. לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
6: זה לא...
4: מה יש עוד?
6: כשאתה במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן? כן. נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולכת, אתה יודע מה גרף סינוס כזה.
7: אתה אומר
4: לעצמך,
7: לפעמים, גם אם אני אעלה, כאילו
4: אני אעלה אותך. חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול? נו, אז מה? נו, ראינו אותך, איך אתה היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז? אז המילים לא אומרים כלום. מילים, מילים, הרגשה, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף. כן? לקבל בהתגלות האור המקסימלית ביותר. אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. לא יודע איך להגיד. זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל... אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה. נגיד, או, אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל, כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה צריך לעשות לו קליבריישן, קיול, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות כלפי זה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים. וממש להשוות בין הדברים. זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול. כן, בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן לא, עוד לא מרגיש מידות. אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה. אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקול שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? לא. כן.
8: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
4: אני לא רוצה להיכנס לזה. זה... זה... אחר כך. כן.
8: מה התיקון? אפשר לומר שאני מקבל את כל האור בלי להרגיש בושה?
4: גמר תיקון זה נקרא הכלי המתוקן בלקבל על מנת להשפיע, שאז כל הקבלה שלו זה מפני שהוא בזה נותן, מוסר, משפיע, וכתוצאה מזה נמצא בהשתוות הצורה עם הכוח העליון, וכתוצאה מזה נמצא בדביקות עם הכוח העליון, וכתוצאה מזה מבין מה זה כוח העליון ונמצא ממש במצבו, בדרכו ובדרגתו. זה נקרא גמר התיקון. אחרי זה יש לנו עוד, זה רק נקרא גמר תיקון, גמרת את הכלי. אחרי זה, עם כלי מוכן, מתחילים חיים חדשים שאנחנו עליהם בכלל לא יודעים כלום.
8: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה,
4: בשביל מה אני צריך תיקון הבריאה בשלב הזה? כשאתה הגעת למטרת הבריאה, מטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו לגמר התיקון. כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דביקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה. על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו, אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים, שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט 1008, שיהיה 10 ועל, אז פשוט לא מספרים לנו על זה כלום. הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת, חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק יבלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה שהם אומרים, הם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת הצמצום א' מאלה אפשר לספר לנו, כן? להעביר איכשהו. אבל לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש מעל תיקון הכלים, אנחנו לא מסוגלים להגיד. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
7: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
4: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא. ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב לי, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר. רק אני אשאר בידיעה אחת שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלנו, ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם הבורא. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע האם הוא מתקדם או לא, הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי ההגיעה, לפי ההשקעה.
7: אבל גם לפי ה...
4: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום, ומופיע בשיעור, ועושה איזושהי עבודה בהפצה, ועושה איזושהי עבודה בין החברים. זאת אומרת, אני את כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה,

0: ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם, ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן. שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה. ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. זה פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים, אתה תסתכל על השנייה אחת, זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה, יש כאן, והרבה דברים לקבוע.
1: זאת אומרת שכמו שיש לפעמים שיש לנו איזה מקום סגור, אז בחיים הרגילים שלי, לפני שהתחלתי ללמוד קבלה, התחלתי לחיות כל החיים שלי ככה, בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אז יכול להיות מצב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני עם אותו מצב, אני לא יודע אף פעם מה אני מתקדם או לא.
0: כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת, כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רמה בורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רעה בעצמה זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות, עבודה על החשיבות, יכולה לתת לי את התוצאה כזאת, שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, הרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כיסה הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפקיעות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות אני מתקן, יחס שלי לאור. כן? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממני, ממנו. שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג, מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד, וזהו. מרגיש במקום מייסורים ממש מצבים איומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלא קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
2: אם אתה באמת קושר כל דבר אליו, במדרש משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך האלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו, אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
0: ועשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני בזמן שרע לי מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
2: אבל איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להביש אותו קשה?
0: עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להבחין. למה אני שונא? זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה. שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת, באמת, את הציון, טוב או רע. אז זה הדרגה שלי, או שאני חי לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית, אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת, אתה מתחיל מזה להתרומם.
2: הריחוק הזה
0: בסדר,
2: יש מטרה, נכון?
0: הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו, אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם.
2: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
0: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד, ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
2: זה גורם לך אבל גם לריחוק מהחברה, שאמין אתה מוכל בחשיבות. כי אם אתה אומר, יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה. יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכיות מוחלטת. לא יכול להתחבר אליהם גם.
0: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון. הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב, כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע, אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
2: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק במטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה,

0: חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
1: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה? כן?
0: חשובה, נגיד. נגיד תיקח ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
1: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
0: נו. בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל.
1: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת, הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים. אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. וזה, 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון. הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
0: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשחק הזה בכלל יכולים ללכת ביחד.
1: הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט מה זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו, כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
0: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך בשביל שתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
1: אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, אי אפשר לרמוס פעם אחת, אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה. שהכל מחולק, תראה, ל-6,000 מדרגות, או תגיד, מ-1,000, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו, כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בהן כל כך מסובך, שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף והולך, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה אוסף את הכלי הזה. אי אפשר אחרת, אל תהיה ילד שאתה רוצה בבת אחת סוכריה גדולה, לא תבלע אותה.

0: כן.
1: בכל זאת נפלה השאלה הלאומית. השם נתן לנו את הארץ של העמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עוד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציא אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הפלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני,

ואיזה... כן, הוויה ושמה... הוויה ושמה קבלה. בעיה לאומית, בעיה עם הגויים, עם ישראל, עם הארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה לא בעיה. זה הכל בכלל לא בעיות. מה שיש בעולם שלנו, הכל בא מלמעלה, העולם שלנו הוא דומם, אין פה שום דבר חדש. מה שבא מעולם העליון, בא ומתרחש כאן בצורה החלטית, זהו. אנחנו לא קובעים כאן בעולם הזה כלום, וגויים לא קובעים לנו כלום, והם ואנחנו לא אשמים, ובכלל במישור העולם הזה אין לנו מה לדבר. אנחנו מדברים רק במישור הרוחני, ששם אנחנו יכולים לשנות משהו, וכאן אין לנו מה לשנות. והכל מה שמתרחש כאן, כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר, שזה... אחר כך נבין למה זה. זה בכלל יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן עתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלמה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר לאלף קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד אלף קילומטר בתמונה ההיא ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שמציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזו צורה אפשר להנהיג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה. אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים משהו לשנות. וברוחניות, קבלה מסבירה לנו מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך כאילו להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומים, זה... דברים שיוצאי פועל, אני לא מדבר. אנחנו בקבלה לומדים על זה שישראל וגויים זה שני חלקים של אותו כלי שנקרא האדם הראשון, נשמה אחת, שלצורך התיקון אין מתחלקים לשני חלקים האלה, ישראל ואומות העולם, וגם ישראל וגם אומות העולם, מתרבבים זה בזה, וגם כן מתחלקים לעוד חלקים וחלקים רבים, ואחר כך כל חלק וחלק, גם כן בהקשר עם כל היתר חלקים, מגיע לתיקון. תיקון הכללי שישראל קודם מגיעים לתיקון שלהם ולמילוי שלהם, כגלגל תו עיניים מכל הכלי הכללי, ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר, נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר, אין שום חיוב עליהם. שם מצוות בני נוח זה... זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תו עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר.
אבל בהתאם לזה

0: בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה אותם המצבים שהם לא תיקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. לא, כי סך הכל זה איזון הכוחות, לא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו, ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו, שאנחנו אחראים גם על מצב, גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... זהו. אחרי שנתקן את החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את שיטת התיקונים האלה לגויים, אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלה אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת. והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא, אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה אותם הכוחות שלא תיקנו אותם בתוך הנשמות שלנו. לכן כתוב שישראל הם אשמים בכל הרצח והריגה ומה שלא יהיה בעולם. בזה אשמים רק ישראל. כי הם, הכוחות האלה השליליים, הם שליליים בגלל זה שאנחנו לא תיקנו אותם בתוך הנשמה שלנו. הם נמצאים בתוך הנשמה שלנו, הכוחות האלו. תתקן אותם, תראה את העולם כולו טוב. אז אין לי שאלה איך הם באים גויים, רוצים ככה, לא רוצים ככה, זה... אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה, זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לי כזה ביצוע. אתה רוצה לשנות שהיא לא תקין, אני תקין אותך, בסדר, תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה, מה היה שימה בזה? נו. זה כמו תגיד לחיות, למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא, איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שמרפים, יעני, כאילו, עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום? זה, לא יודע, לוקחים אותך לעורק, כן, ובדרך או ששמים לך כמה, כמה מוזיקה, כל מיני דברים, כן, זה ככה. ובמקום להראות את האמת ו... מה לעשות? טוב, נלמד פתיחה, כן?
1: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי, זה שהעולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה. ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, בעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
3: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז אם, כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
4: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליי יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות, וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרב אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
5: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק קדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
6: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון ואתה עובר למצב הבא.
7: על ידי קנאה בעיקר אפשר לרכוש מהחברים רצון והכרה שהכוח העליון הוא חשוב. ככה האדם מתחיל לעבוד על גדלות הבורא.
8: ההרגשה שלנו תלויה רק בהכרת החשיבות, היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו מתפעל מהחשיבות, מי עושה לו את זה? בהמשך למה שהחברים כבר אמרו, אז התפקיד שלנו לעזור אחד לשני, להזכיר כל הזמן. שכל דבר שאנחנו עוברים זה מגיע מהעליון וזה לטובתנו. בזמן שאני שוכח על זה.
9: גם אני אחזור על שתי נקודות שכבר החברים אמרו. אחד זה שגדלות הבורא, אדם לא יכול מתוך עצמו לקחת אלא רק מהחברה, יכול לרכוש אותה. והשני זה מה שחיים אמר, שאדם צריך לדאוג לגלות את הקשר שלו עם הבורא בכל מצב שלו יהיה.
10: כן, הוא אמר שם בהמשך למה שאיתי אמר עכשיו, שהבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו. תאמין לי, הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו. אל תשכח במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם. ובזה, כמו שאמרו החברים ששמענו מהרב, שאנחנו חייבים סביבה, להכין את הסביבה. כי האדם בעצמו, מול כל המערכת הזאת, מרגיש חלש.
2: כן, הייתה עוד נקודה שאל תהיה חכם מדי, ותחשוב כל הזמן מה הולך לבוא, מה הבורא יביא, מה יהיה בסוף, עוד מעט ירידה, עוד מעט עלייה. תתפעל מאיפה שאתה נמצא, אם אתה בגיל 6, תהיה בגיל 6. אחר כך בהמשך החיים תבין באמת מה זה גיל 6. אבל החשיבות להיות כאן ועכשיו במצב שהבורא נותן, ולא להיות חכם גדול מעצמך.
3: כן, רב גם לקראת סוף השיעור דיבר קצת על עם ישראל, והוא אמר שהמשפט חזק, שזה נאמר ב-2002, אנחנו ב-2026, עברו 24 שנה, אבל זה רק התחזק מאז. אנחנו לא רוצים להרגיש מה שקורה, כי זה מחייב אותנו. אנחנו בעצם כעם ישראל משתדלים כל הזמן להיות בהסתרה לגבי מי אנחנו, מה אנחנו, ואנחנו רואים, ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, הבורא לוחץ עוד קצת, והכוחות לוחצים עוד קצת. אולי סוף סוף נצליח ככה להתחיל לעשות איזשהו שינוי.
4: על אותו נושא שרב אמר על כאילו תפקיד עם ישראל, אז בסוף הדברים, אחרי שאמר למה אנחנו עם נבחר, אנחנו עם נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך צריך להראות לכולם איך לעשות אותו, ובסוף הוא הגיע לזה שאדם צריך לעשות תיקון בתוך הנשמה שלו, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך ובזה גמרת.
5: אסור להיות אדיש, אתה יכול לא להסכים, אבל לא להיות אדיש.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך גדול, אנחנו נמשיך ללמוד תס, רק רב אמר שמה שחשוב לנו זה קשר עם הבורא, מה שלא יקרה, מה שלא נרגיש, טוב, רע, כואב, לא. חשוב מאיפה זה בא, מאיפה בהרגשה, זה מחפה על כל הפצעים, רק קשר עם הבורא. ועוד, אנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם. יש לנו פשוט הזדמנות לתקן אותו, בגלל שאנחנו מתעסקים ברוחניות והכל בא משם, אז יש לנו הזדמנות לתקן את עצמנו קודם כל, ואז את כל העולם. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד על נושא מאוד חשוב, עיגולים ויושר, נושא שלא פשוט להבין בכלל כל החלקים האלה בהתחלה שאנחנו לומדים, חלק א', חלק ב', זה כאילו לומדים הגדרות פשוטות כביכול, אבל פעם שמעתי מרב שהוא אמר שרק בסוף אנחנו נבין, נרגיש את ההגדרות האלה, לכן חלקים האלה גם פשוטים, אבל מצד שני גם מסובכים. אבל בוא נשמע, ושכל אחד יכתוב לו שאלה, שאולי הגדרות, הרב בצורה מפורטת מאוד, מדבר הגדרות, אחר כך נקרא הגדרות מבעל סולם, שיהיה לנו חוויה. בבקשה.
1: עוד זין קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קר. פירוש השורש של ההתפשטות שנתחדש שנקרא קו, כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה, ובחינה ג' נקראת זעיר אנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לאל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך הזעיר אנפין וכו'. עוד חטא קטנה.
2: יש שאלות, בבקשה. זאת אומרת, מתפשטים ככה, כף עיגולים, כף עיגולים, כף עיגולים, וקווים ממעילים את העיגולים. הלאה. אני לא רוצה כל כך לצייר, יש הרבה אפשרויות לצייר את זה. כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול. וגם כן אנחנו רואים את זה בחומר, בדרכי החומר, בכל מיני חוקים שיש לנו בפיזיקה, בכימיה, שיש שני הצורות האלו של הקליטה והשפעה, ואיפה ש אנחנו חייבים ללכת לפי הדין, ואיפה לפי הרחמים, איפה לפי ההגבלה ואיפה ללא הגבלה, איפה מתחברים לפי הכוח חיובי, לפי הכוח השלילי. יש בזה כל ההשלכות בכל החוקים שלנו שבעולם הזה. נדבר על זה פעם אחרת, איך שזה מופיע. זה שייך לצד הגברי וצד הנשי. נשי זה עיגול, גברי זה יושר, כן? גם יוצא אחר כך מאיתנו שיסוד הזכר זה דק ועריך, יסוד נקבה זה רחב וקצר, כן? כל ה... מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? מה, אתה מסתכל כאילו כאן? כן. אתה עם שאלה שלך. בסדר, אז זאת אומרת, מזה יוצאים אחר כך כל הדברים, כי זה ההשפעה, כן? ההשפעה, כן? וזה הקבלה. עד כמה שצינור משפיע, העיגול מקבל. יש הרבה בזה אחר כך דברים. זה כוח החיובי, וזה כוח השלילי, וזה, כי זה רק קולט, וזה המשפיע. כן.
3: איך זה, אם השיטת התפשטות היא עכשיו של קו, של מסך ואור חוזר, מה זה אומר שאחר כך זה ממלא עיגול? אם השיטה היא שיטת מילוי של קו, מה זה אומר, איך הוא יכול למלא עיגול עם שיטת התפשטות של קו?
2: האמת שאין לנו כלים, אלה כלים זה כולם כלים די עיגולים. מצד... מצד הבורא שברא את אין סוף, יש לך כלי מלא באור, בדביקות, וכלו שווה וכולו אחד. בעל הבית נותן לאורח כל השולחן, כל הכיבוד, ואומר, קח לך, אני אוהב אותך, אין לי שום הגבלה בכלום אליך, הכל בעיגול. אורח אומר, חכה, חכה, חכה, נעשה כאן סדר. קודם כל, כמה זה, מה זה, למה, ככה, ומתחיל לסנן את הדברים ולקבל אותם לפי היושר, לפי המסכים. אז הוא אותו האין סוף, שהכולו עגול, יש לו 10 ספירות דעיגולים, עכשיו ממלא על ידי הצינורות. מה אתה מסתכל שוב? יש לך היום הסתכלות כזאת שאני לא מבין. פנימית. כן. אנחנו צריכים אותו הכלי האין סוף, 10 ספירות דעיגולים, שאין חוץ מזה כלום, לגשת אליהם במילוי של שיטת יושר. נו. אז לא שיש לנו פעמיים כלים, כלים דעיגולים, ואותם הכלים, אנחנו שכפלנו אותם, ויש לנו כלים דיושר. אין דבר כזה. אלה שיטת המילוי של העיגולים אצלנו עכשיו, זה רק על ידי היושר. אני צריך להגיע לאותה אהבה חלוטה, ללא שום הגבלה, בצורה עגולה ככל האפשר, אבל ביושר. כי היושר זה אומר על ההגבלות שלי, על היחס שלי, על המעמד שלי. הכלים, איפה שאני מזדהה עם ומתקשר לבורא, זה כלים די עיגולים. אני צריך להגיע לאהבה כמוהו, אבל לי זה עולה מאמץ על כל פרט ופרט ביושר. שבסופו של דבר אני צריך להביע כל הדברים האלה ולא שום הגבלה כמו שאצלו בעיגולים. כלים דעיגולים זה גישה שלי כלים די יושר זה גישה שלי למילוי הכלים של הבורא שברא את האינסוף. אני רואה שזה קשה לי להעביר. אין לנו חוץ מכלים דעיגולים. אלה יש שני גישות. כלים דעיגולים זה מה שבורא ברא. אני לא רוצה שיהיה כאן טעות, כי בדרך כלל, וראיתי כך בהרבה ספרים ככה, לא בדיוק נכונים. הבורא ברא עולם אינסוף. כן? אין יותר עולם אינסוף, ומילא אותו באור אינסוף, זה הגישה שלו, כן? וזה נברא. הנברא הזה עכשיו צריך להתייחס לאותו מצב, לאותו מקום איפה שהוא נפגש עם הבורא באינסוף. הוא רוצה להתייחס לזה, למלא אותה, על ידי יושר, על ידי הצינור. מסך, לא חשוב. אבל שהמילוי הזה בסופו של דבר, הוא יהיה גם כן אינסופי. אבל אינסופי בגלל שעל כל פרט ופרט, יהיה מסך, יהיה צינור, אבל מסך וצינור שלא יהיו כבר הגבלות. כאילו נראה לנו שצינור זה הגבלה, אז זה יהיה כל כך הכל מתוקן, שאומנם שיהיו אלפי מיליארדים של מסכים, על כל פרט ופרט, על כל ספירה, ספירה פרטית, אבל זה יהיה ללא שום הגבלה. על ידי ריבוי הפעולות מגיעים למצב שבכל זאת יהיה מסך גם כן אינסופי. ואז יש לך כמו שהמון המון המון צינורות, כמו פיברילים בגוף החי, אין? שממלאים את כל הגוף, וכל הגוף חי כאילו שהוא עגול, אבל הוא יושר. חי נושם, מתקיים על ידי יושר. אמנם שכולו כולו כעגול, שלם. נו, תעזרו לי לבטא את הדבר, נו. זאת אומרת, שלמות זה יכול להיות על ידי העיגול, שזה הצורה הטבעית שלו, ועל ידי המסך שלו מוגבל. אז זה גישה של הבורא, עיגול, ואומר הנברא, לא, לא, לא, חכה, אני תוך כך וכך פעולות, כן? אני עושה את זה על ידי המסך. אני לא לוקח שום דבר מהשולחן, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט ולקבל את זה על מנת להשפיע בצורה בלתי מוגבלת, כמו שאתה רוצה לתת לי. אני רוצה לתת לך גם. זהו. זאת אומרת, אין לנו פעמיים כלים, זה מה שאני רוצה להגיד. זה כלים די אינסוף. אין לנו פעמיים כלים. אלה זה שני צורות הגישה, איך למלא אותם. ללא הגבלה, זה היה לפני הצמצום, אחר הצמצום על ידי הצינור, על ידי המסך. כי בדרך כלל מתבלבלים, כאילו יש כאלו כלים וכאלו כלים, ואז יש בזה חוסר הבנה. מה שקורה, זאת אומרת שאנחנו מציירים את הדברים האלו שבא צינור ואחר כך עיגול ועוד צינור ואחר כך עיגול, אנחנו רוצים בזה לצייר שאנחנו מגיעים לאותה תצורת השלימות חלקית במשהו, כן? על ידי הקו עשינו משהו, השלמנו איזשהו אינסוף, המיני אינסוף כאן, כן? הגענו לזה על ידי הקו. עוד עשיתי איזשהו עבודה בצינור, עוד עשיתי משהו באינסוף. במשהו, כן? זהו, מספיק. היה לי כלי כזה קטן, כן? בו עשיתי לפחות את החלק מהאינסוף הזה הגדול. זה נקרא שמילאתי אותו על ידי הקו, זה קו סך הכל, כן? מילאתי אותו על ידי הקו. מה, מישהו רוצה ל... מי?
4: לא,
5: חשבתי,
4: לא יודע אם צריך.
2: עזרה?
4: לא, איך לפרש את זה?
2: נו,
4: בבקשה. כאילו יש כלי מופשט, ואנחנו עושים הגבלה, וכל פעם בהגבלה כזאת, ועוד הגבלה, ועוד הגבלה, יוצרים את הקשר, וכאילו רזולוציה, מכניסים את זה לפרטים. ולפני כן הכל היה מופשט פשוט.
2: מצד הבורא. כן.
6: אפשר לנסות לעבוד משהו לזה? שבעצם אנחנו אולי בתפיסה שלמות זה חוסר תנועה. אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה.
2: אתה רוצה להגיד כך, שלמות זה נקרא שזה חוסר תנועה, על ידי ריבוי התנועה במהירות האינסופית, שאני נמצא בכל מקום בבת אחת, זה גם כן כחוסר תנועה. בסדר? זהו, כן נראה.
7: מידת התעוררות שלי כלפי... כלפי המצב המושלם, כלפי אינסוף, זה היושר, זה הצינורות?
2: כן. כמו שאני מתעורר
7: כלפי השלמות, אז זה...
2: כן, מידת התעוררות במידת היושר. אתה רואה? סחבת את הרגליים מהמצלמה, נעשית יותר חכם. נו.
1: עמוד למד ח' אור פנימי, אות ח' קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, כי אין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול, עיין בלוח התשובות, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: מה זה גלגל? עוד פעם?
1: פירוש המילה עגול, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: זאת אומרת, גלגול זה הכלי ריק, גלגל זה מלא עם האור. עיגול עם האור יחד נקרא גלגל. איפה יש לנו את המילון הזה? בסדר. אז עיגול זה רצון, זה הכלי, כן? והגלגל זה העיגול פלוס אור. הלאה.
1: עמוד למתת דברי...
2: כמו שקו וצינור, כן? יש צינור ועם האור זה קו, יש עיגול ועם האור זה גלגל. נו.
1: עמוד למתת, עוד ג' דברי הרי. העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו. שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן, העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר התקשרות והדבקות העיגול הנאצה להו עם אור עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. שוב, אות ג' העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור אינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו. שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה.
2: לפני הצמצום. כי כל ההבדל הוא, כן? מה עושה צמצום? צמצום מבדיל לך את האינסוף מה שלפני הצמצום, ואותה תמונה שאתה מקבל על ידי הצינור. שעכשיו, אחרי הצמצום, אתה על ידי צינור יכול למלא את האינסוף.
1: ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל. ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר ההתקשרות והדבקות העיגול הנאצה להו עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא.
2: איך זה קורה, דבר כזה? יוצא לך שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? זה יש לך, יש לנו אינסוף, כן? שמלא כאן אור אינסוף. ומכאן יוצא לנו צינור הזה, שאנחנו ממלאים שוב אינסוף. כן? ככה זה יוצא. כי אנחנו מה עשינו? אנחנו לוקחים את האורות מאינסוף, ממצב א', כן? ודרך המסכים, דרך העבודה שלנו, רוצים למלא אותו אינסוף, שהוא מצומצם נעשה, כן? שצמצמנו אותו. כן? רוצים למלא אותו באור הקו. לא שיש לנו פעמיים אינסוף. צמצמנו את האינסוף שהיה ממולה בצורה עיגולה מצד הבורא, ועכשיו על ידי קו לוקחים משם אור, הנסתר שמתגלה לנו רק במידה שיש לנו מסך וממלאים אותו אינסוף, עכשיו באור הקו. ברור? מה?
6: נראה לי שהעבודה שציירת מקודם עם המסך, שאור ישר ואור חוזר, וזה העבודה הזאת, זה שתי עבודות שונות.
2: למה שונות? למה שונות? יש לי כאן כלי, כן? שאני מקבל האור, מתי? אם יש לי מסך, אז האור מתגלה לי, מהאור אינסוף, כי הוא יצטמצם רק כלפיי. כן? האם יש לי מסך, הוא מתגלה? כי אני רוצה להמשיך אותו בעל מנת להשפיע. הוא יצטמצם רק כלפי על מנת לקבל. ואז אני מחזיר אותו לאותו אינסוף. מה זאת אומרת שאני מחזיר אותו לאינסוף? אני ממלא את עצמי, אני בעצם אותו הכלי האינסוף. ברור או לא? אין לנו אלף כלים, יש רק כלי אחד באינסוף, אותו רצון. יש לנו אור רק אחד באותו אינסוף, אור אינסוף. זהו. אני צמצמתי את המצב שלי כלפי בעל הבית ואמרתי, אין, לפניי כאילו כל התענוגים האלה על השולחן לא נמצאים. לא רוצה אותם, ואתה גם כן. לא רוצה להרגיש אותך כי אני מתבייש, לא רוצה את התענוגים האלה כי אני לא מסוגל לקבל אותם על מנת להשפיע. כן? זהו. אין יותר, אבל אין יותר לי עוד בעל הבית ועוד שולחן ועוד בעל הבית ועוד שולחן. אין. אין. עכשיו אני חוזר לאותה סיטואציה. אני אומר, יופי. יש לי עכשיו כסף, מסך, אהבה, לא חשוב מה, אני יכול לשלם. אין? לשלים, הכוונה. אין? זהו. אז יש, אז במידה שאני יכול לשלים את הבעל הבית, אני מתגלה כלפיי את הכיבוד, כי חוק הצמצום עובד, לא יותר מזה, מתגלה אליי כיבוד, שאני יכול לקבל אותם בעל מנת להשפיע, ועל ידי זה אני ממלא את התענוג הזה שלי ושל בעל הבית. אז אני לוקח מהמוכן, ממה שהיה, אני רק מוסיף לזה יחס שלי, שיתגלה רק בתנאי שאני אעשה את זה לטובת הבעל הבית. אבל זה אותו אור, זה אותם הרצונות, רק הכוונה שלי היא עכשיו מתוספת. אז אנחנו יכולים לצייר כאן אלף עיגולים, זה לא חשוב. אבל זה סך הכל אותו כלי אינסוף. אני יכול להגיד מאינסוף אחד, אני מעביר את זה לאינסוף אחר, כי זה אינסוף שהיה לפני צמצום, וזה אינסוף שיהיה בגמר התיקון. אבל זה אותו כלי, אותם הרצונות. רק שאני עובד עכשיו עליהם עם המסך. כן.
8: בעצם זה שעכשיו אמרת שאין שני אינסוף ושלושה אינסוף. זה מקביל לאותו רעיון, מה שאנחנו לומדים שיש שלב הראשון אינסוף, אחר כך שלב העבודה ובסוף...
2: נכון, מצב א', כן. מצב א', מצב ב' ומצב ג'. בטח. כך אנחנו עוברים. אבל עם אותם הכלים... כאן אנחנו מוסיפים מסך, הכוונה. לא יותר. זאת אומרת, יש קווים, יש עיגולים, יש יושר, יש גלגל וצינור וקו ומה שאתה רוצה. לא חשוב. סך הכל, רצון עם המסך, רצון הוא ללא מסך. זה הכל. לא, אין כאן איפה להתבלבל. חוכמת הקבלה היא מפרטת לך כל הבריאה, מחלקת אותה לאור לכלי, ואין יותר מזה. מסך עוד נוסף באמצע ביניהם. זהו. כן.
8: ואם אתה לוקח את הפרט, בן אדם, יחיד, אז בעבודה שלו מה הצינור? כאילו העיגול, אם אני הבנתי נכון, זה משהו מושלם. אז מה הצינור שלו?
2: עיגול זה בא משלימות הבורא, כאן זה עיגול. מהבורא. וכאן הוא צריך להגיע ליחס שלו, גם כניגול, מהאדם. אבל הוא עושה אותו דבר, הוא לוקח אותו שולחן עם אותו כיבוד, עם אותו בעל הבית, רק עכשיו לא לוקח הכל מה שבעל הבית נותן לו בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אלא הוא לוקח בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אבל בזה מוסיף יחס שלו לבעל הבית. שום דבר לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא נתוסף כאן באינסוף חוץ מיחס הנברא לבורא. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. להשתוות היחס בינו לבין הבורא. זה מה שהוא מגיע. לאותה אהבת הבעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבת אהבתו לבעל הבית. כן.
8: בן אדם מתקדם בעבודתו ומגיע לעיגול, מה מניע אותו כאילו לצאת מהעיגול ליושר? כשאתה ציינת שיש שם עיגול, יושר, עיגול, יושר.
2: לא, אנחנו נולדים כבר אחרי עיגולים, אנחנו נולדים בעולם הזה בנקודה שבלב, אני לא מדבר על בימיות שלנו, בנקודה שבלב, וממנה אנחנו צריכים לפתח יושר, צינור. רק צינור אנחנו יכולים לפתח. אין כלים דיגולים. כלים דיגולים זה אלו שאנחנו ממלאים אם יהיה לנו צינור. כאילו יש לפניך איזשהו בור, ואתה ממלא אותו עם כף מים. וזה באמת ככה, הוא קורא לזה גם כן מים לשפע. טוב.
9: טוב, שלום חברים. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום זה התפשטות האורות בכלים. ואומרים לנו מקובלים שיש שתי צורות של של התפשטות האור הזה. אחת עיגולים והשנייה זה קו. אנחנו למדנו שבוע שעבר על שפת הענפים, ואנחנו יודעים שמקובלים לוקחים מילים או צורות או דברים מהעולם שלנו, ומשתמשים בו כדי להסביר תופעות ברוחניות. ופה הם לקחו את שתי הצורות האלה, אחת נקראת קו ואחת נקראת עיגול. בפועל אין לא קו ולא עיגול, יש התפשטות האור. ושהם מקובלים רוצים להסביר את ההרגשה הזאת, אז הם משתמשים במונחים האלה. ומה המונחים האלה אומרים? עיגול, התכונה העיקרית שלו זה שוויוניות. זה מה זה עיגול? זה אוסף של נקודות שנמצאים כולם במרחק שווה מנקודה אחת מרכזית. אז הכל שווה. אז שאומרים עיגול, מתכוונים לשוויון. שוויון וזה גם שלמות. הוא בהמשך אומר לנו. ושאנחנו מדברים על קו, אז אנחנו מדברים על צורה שהיא לא שוויונית. למה לא שוויונית? כי קו, זה קו, הוא מתכוון לקו אנכי, אז יש למעלה ויש למטה ויש באמצע, וכל מקום הוא כבר, גם בעולם שלנו, שאנחנו אומרים למעלה, אנחנו מתכוונים עליון, יותר טוב, יותר משובח, ושאנחנו אומרים למטה או תחתון, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא יותר גרוע. אז אלה שתי הצורות של התפשטות האור. אז אנחנו מתחילים בצורה שנקראת עיגול, וזה כשאנחנו דיברנו על מלכות דאינסוף, מדובר על עיגול, ושם גם כתוב שהכל היה שווה בהשוואה אחת, ולא היה לו לא ראש ולא סוף, אלא הכל שווה בהשוואה אחת. ואחר כך נהיה צמצום. זאת אומרת, אנחנו למדנו כבר שעניין של הבושה, ומה זה אומר העניין של הבושה, ולמה הוא מעביר אותנו לצורת קבלה הזאת בקו, כי שם מתחיל להיות דירוג. הרצון לקבל בוחן את, אחרי שהוא הרגיש בושה, והוא אומר, אני לא בצורה כזאת לא יכול לקבל, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, איפה אני יכול לקבל ואיפה אני לא יכול לקבל. מקומות שהוא מרגיש שהוא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למעלה, מקומות שהוא לא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למטה. ובאמצע עובר איזשהו קו, אנחנו עוד מעט נלמד את זה, זה נקרא טאבור, שמשם ומטה הוא לא יקבל בכלל. אז יש לנו רצונות גבוהים יותר, ויש לנו רצונות נמוכים יותר. אז בואו נשתדל להתייחס במשך השיעור הזה, לכל עניין הזה, בצורה הזאת, של קבלה שהיא מבוקרת, מדורגת, וקבלה שהיא שוויונית. או התפשטות האור מדורגת, או התפשטות האור שוויונית. שאלות.
0: נקרא קצת הגדרות אולי? בוא נקרא הגדרות של בעל סולם, בכל זאת. זה יוסיף לנו. נפתח ספרים בעמוד צדיק א', צדיק א', ומי שבאינטרנט, לוח תשובות בפירוש המילות. 91, נכון? נתחיל שאלה נונטט. נונטט, מה זה צינור? זה הגדרה של בעל סולם עצמו. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. נכון, שפת ענפים. עוד פעם, צינור, כלים דיושר. רב אמר שצינור זה קף שממולא באור. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. עוד הגדרה, אחרי זה קו, סמך, עוד סמך, תסתכלו, קו. 10 ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור שנמצא בהם נקראות קו. קו זה צינור שממלא באור. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון, הוא כבר אומר, מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב10 ספירות שבו ג' קווים. עוד פעם, קו, 10 ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור. ומבחינת האור הנמצא בהם נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם הצילות, יש ב10 ספירות שבו ג' קווים. זה עוד לא למדנו, ג' קווים, קו אחד, אנחנו כבר מבינים מה זה. עוד כמה שאלות, בוא נעבור לעמוד צדיק ג'. שאלות קצרות, עין א', שאלה עין א', מה השאלה, סליחה? השאלות, כן, פי ד', בעמוד פי ד', שאלות. עין א', מהו המקור לכלים דעיגולים? ועכשיו תשובה בצדיק ג'. אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים. כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלא שלא נודו שם, בסוד הוא ושמו אחד. עוד פעם, אין סוף ברוך, שאלה, מהו המקור לכלים דעיגולים? אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים. כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלה שלא נודו שם. בסוד הוא ושמו אחד. שאלה עין ג', למה עיגולים הם זה בתוך זה? עין ג', יורה שאין שם אבחן אחר, פסיק, זולת אבחן סיבה.

0: ומסובב לבד. לכן הם אחד בתוך שני. עוד שאלה, פי ג' מהו המקור לכלים די יושר? היה לנו מהו המקור לכלים די עיגולים, עכשיו פי ג' מהו המקור לכלים די יושר? התשובה עוד פעם בעמוד צדי ג' פי ג' העיגולים הם מקור לכלים די יושר. שהרי מלכות די עיגולים המשיכה את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. מכוחה של מלכות. עוד פעם, העיגולים הם המקור לכלים די יושר, שהרי המלכות די עיגולים המשיך את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. ועוד שאלה אחרונה, פי דלת. שאלה בעמוד פי דלת גם. מהיכן העיגולים מקבלים אור? מהיכן העיגולים מקבלים אור? תשובה בעמוד צדי ג' פי דלת. מכלים די יושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. עוד פעם, כלים די עיגולים מקבלים, שאלה פי דלת, מהיכן העיגולים מקבלים אור? מכלים די יושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. טוב, נו, יש שאלות? או.
1: כלים די עיגולים... במלכות די אינסוף, יש כלים די עיגולים או שכלים די עיגולים נוצרו אחרי הצמצום בכלל? לפני כן לא היה כלים די עיגולים.
2: מלכות די אינסוף היא עגולה, אבל עד שהיא לא מתרוקנת לא ניכרים בה הכלים. האור מבטל את הכל, ממלא, האור ממלא את כל מלכות די אינסוף, ואין שם שום, חוץ מהאור אין הכרה בכלום. אחרי שמלכות די אינסוף מתרוקנת, אז מתגלים הכלים, זאת אומרת יש הרגשה של החיסרון, והכלים האלה הם עדיין עגולים, זה כלים עגולים. אחרי כן שהיא כבר עושה את הצמצום ונהיה קו, אז נהיה כלים די יושר.
0: הציטוט מרף, משיעור עצמו, שאלה לפני האחרונה, מאוד אהבתי, שום דבר לא מתווסף כאן באינסוף, חוץ מיחס נברא לבורא. זה התוספת שלנו. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. ולהשתוות היחס בינו לבין הבורא, זה משהו שהוא מגיע. לאותה אהבת בעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבתו לבעל הבית. זה התוספת שלנו, יחס לבורא. כל היתר כבר קיים. יש שם שאלה.
1: אם אפשר להרחיב בתשובה פי גימל. מה זה אומר שהמלכות, כתוב פה, העיגולים הם המקור לכלים די יושר, שהמלכות די עיגולים המשיכה את אור הקו, ומכוחה נעשה מסך. אתם יכולים להסביר את זה משהו שהיא משכה את האור, ומזה נעשה המסך?
2: יש רצון לקבל אחד, והרצון לקבל הזה יתרוקן, והוא רוצה עכשיו להתמלות עוד פעם. וזאת המלכות די עיגולים שהתרוקנה בגלל הצמצום. אז היא הסיבה, להמשך המשכת האור, כן, השלב הבא של המשכת האור, בגלל שהתרוקנה. עכשיו, בגלל שכבר נעשה צמצום ויש מסך, אז המשכת האור היא כבר לא נעשית באותו אופן, כמו שהיה קודם, אלא המשכת האור היא נעשית בקו. אז זאת אומרת, החיסרון שנהיה במלכות, הוא הסיבה, במלכות די אינסוף, מלכות די עיגולים, החיסרון הזה, ההתרוקנות שלה, הוא הסיבה שאחרי כן יצא הקו.
1: לפי מה שאתה אומר, כאילו לפני זה גם משכה אור, אבל זה רק אז, רק דרך קו אפשר למשוך אור.

0: הוא מרגיש את הבושה, זה נושא בפני עצמו מה זה העניין הזה, אבל באיזשהו שלב הוא לוקח החלטה, הרצון לקבל לוקח החלטה, מלכות דאין סוף מחליטה, ככה אני לא ממשיכה, וזהו, ואז מזה זה ממשיך.
1: זאת אומרת, רק יש שלב מסוים אפילו לפני המסך שהיא מחליטה, זאת אומרת, בקישוט היא כבר מחליטה.
0: זה הקישוט.
1: זה הקישוט שהיא מחליטה, זה נקודת ההחלטה הראשונה של המלכות, למעשה.
0: ולמה זה נקרא קישוט? כי לא היה חיוב מזה מצד הבורא. הבורא לכאורה הוא רק רוצה למלא אותו כלים, הוא לא מבקש ממך להיות יותר טוב, פחות טוב, אני נותן, אתה לוקח, זהו, זה כל מה שהוא מצפה ממך, לכאורה. אבל היא החליטה, או הרצון לקבל החליטה, המלכות החליטה שהיא רוצה להיות יותר טובה. היא רוצה להיות כמו הבורא. ואז עשתה החלטה, ומפה זה מתגלגל הלאה.
1: אפשר להתייחס לזה כנקודת לידה של המלכות למעשה? כי זה אולי הרגע הראשון שהיא עושה משהו, לפי מה שמשתמע מזה.
0: נקודת לידה, בוא נגיד, זה אבן דרך. אבן דרך בהתפתחות. אני לא יודע אם נקודת לידה, אבל אבן דרך בהתפתחות, כי משם כל ההתפתחות מקבלת כיוון אחר כבר.
1: תודה.
2: יש לנו כלי עולמי, בוא נתן. ניתן להם לשאול. מק 22.
3: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает...
4: אני מנסה להבין איך המסך...
3: יושר.
4: איך המסך עושה מהעיגולים יושר. אני מתאר את זה לעצמי שהמסך...
3: выстраивает все желания в цепочку, да.
4: שהמסך הוא כאילו בונה את כל הכלים באיזה שרשרת, ואז ככה נעשה היושר שהוא עושה איזה שקילה לרצונות, ועושה ביניהם איזשהו סדר, ממיין. האם זה נכון או שזה פועל באיזושהי דרך אחרת?
2: אחרי שמלכות התרוקנה מאור, נהיה עולם הצמצום, נכון? בהתחלה היה עולם אינסוף מלא באור. אחר כך מלכות עשתה צמצום, צמצום א', עכשיו היא צריכה להתמלא באור. היא לא יכולה להתמלות באור בבת אחת. שוב, כמו שהיא הייתה בבחינה ד', מלאה באור, כי המילוי הזה היה מלמעלה. הוא לא היה בכוח של מלכות עצמה, הוא היה מלמעלה. עכשיו מלכות יכולה לקבל רק על ידי מסך, רק במנות קטנות. רב אמר משהו בשיעור ריבוי. כזה צינורות, נכון? הוא אמר, ריבוי צינורות. זה מה שממלא עכשיו את העיגול. והמטרה שלנו למלא את העיגול באור, אבל במנות כאלה קטנות, בצינורות, למרות שרף אמר גם שגם צינור הוא לא מוגבל, כאילו גם הוא אינסופי כזה, אבל בכל זאת, זה המטרה של מסך, שרוכש על עצמו כוונה, כוונה על מנת להשפיע. עוד. Woman Spain.
5: Gracias amigos. Siguiendo la pregunta, quisiera entender según el dibujo.
6: להמשך לשאלה, אני רוצה לדעת לפי הציור של קו עיגול, קו עיגול. אם כל עיגול זה כבר השתוות הצורה עם הבורא וזה שלמות, למה זה חוזר להיות קו? האם נאבד שם השתוות הצורה?
0: יש, אנחנו כבר עכשיו למדנו שיש 10 ספירות בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, יש בו הבחנות, יש בו רצונות שהם יותר זקים ויש בו רצונות שהם פחות זקים. יש לנו את מה שנקרא גימל ראשונות, הרצונות הכי זקים שנמצאים בראש הקו, שהם לגמרי זקים ואין שם שום בעיה לאור להתפשט בכל דרך שהיא, כי אין שם רצון לקבל. ואז ההתפשטות שם היא נקראת עיגולים. אחרי כן, שהוא כבר ממשיך להתפשט למטה, הוא כבר מגיע למקומות שיש שם רצון לקבל. ואז כבר צריך לבדוק. וברגע שכבר בודקים את זה, זה כבר עושים איזשהו סלקציה, זה כבר נחשב, זה כבר נחשב קו. אז זאת אומרת, כל מדרגה חדשה שבה מתפשט האור, יש בה גר, ג' ראשונות, ויש בה זאת, זין תחתונות. בגר הוא יכול להתפשט בצורה עגולה, אין שם מניע, בזאת הוא לא יכול. הוא חייב להתפשט בצורה של קו.
2: עכשיו במילוי

0: אחרי שיש לי כלי מסך, במילוי של עיגול יש מידה. מי קובע את המידה הזאת? קף. כמה שקף יכול להעביר, ככה העיגול יכול לקבל. למרות שבעיגול אין הבדל מעלה-מטה ואין הגבלה, אבל קף כביכול מגביל את הצינור בקבלה, לכן יש הבדל בין... הייתי לשאול במיליה ככה, מה ההבדל בין עיגול לעיגול, אם מילוי של עיגול אין לו מעלה-מטה, אין לו הבחן, אין מגבלה, אז מי מפריד בין קף, בין עיגול לעיגול? התשובה היא כנראה שזה קף שיכול לקבל כמות אור מסוימת. עוד מק 167, וומן.
1: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана...
2: איך עיגול שבו אין מסך, איך הוא יכול לקבל את האור דרך הקו, אם דווקא המסך הוא זה שקובע את את היכולת ואת המידה שבה אפשר לקבל את האור?
3: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין בפועל, אין לא עיגול ולא קו, יש חלקים של הרצון שמסוגלים לקבל את זה בצורה עגולה, זאת אומרת, בלי שום הגבלה, התפשטות האור, ויש חלקים של הרצון שלא יכולים, ואז הם מקבלים את זה בצורה של קו. זאת אומרת, יש שם דירוג, יש שם סלקציה. אז זהו, שמתפשט האור, אז בהתחלה הוא מתפשט בספירות העליונות, ושם ההתפשטות הזאת היא ממלאת את כל הספירות, וזה נקרא עיגול, ובספירות יותר נמוכות הוא כבר לא יכול להתפשט ככה, הוא מתפשט רק באופן חלקי, וזה נקרא קו. אבל בפועל אין לא עיגול ולא קו, יש אופן של התפשטות האורות.

0: תנו לשאול מיקרופון, תנו. שכולם ישמעו.
1: רציתי רק להציע לקרוא את שאלה למדלד, מה זה ישר, אני חושב נותן הסבר מאוד יפה על איך האוביות גורמת להתפשטות בקו ישר.
0: למד דלת, המלצת שאול, שאלה למד דלת, ארוך קצת, מה זה ישר? בוא נשמע. שאלה למד דלת בעמוד פייטט. כאשר עליון יורד לכלים, כשאור העליון יורד לכלים שיש בהם מאביות בבחינה דלת, שפירושו השתוקקות, שהרי ממשיכה אותו בהשתוקקותו, נבחן שהאור יורד ביושר, כלומר בהתאם גמור למידת האוביות וההשתוקקות שבה, בדומה לדבר כבד שנופל לארץ מלמעלה, הרי הוא נופל בקו ישר, גמור מלמעלה למטה, ובמרוצה גדולה מחמת כוח המושך שיש בארץ אליו, מה שאין כן, אם דבר קל נופל לארץ, שאין שם מקום לפעולת כוח המושך עליו, אז הוא מתגל באוויר, באיטיות, עד שנח עליה, כן הדבר כאן, כי כלים שאין בהם אביות, כמו כלים דייגולים, נבחן שהאור הבא לשם בכוח הספירות דיושר, הוא מתעגל. כי אין שם אביות, שפירושו השתוקקות, אשר ימשיכו עליהם בכוח המשיכה. מה שאין כן, בכלים דיושר, שיש שם אביות, הממשיך את האור בכוח גדול, נמצא האור יורד במרוצה, ביושר מדויק, בדומה לקו ישר. עוד קצת בלבל אותנו, אבל בסדר גמור. עוד שאלות?
2: אנחנו לומדים שהאור במנוחה מחלטת, ושמעתי שרב אמר שאם יש לי מסך, אז האור מתגלה בפניי, ואם לא, אז הוא הצטמצם בגלל שהכלי על מנת לקבל. מה זה אומר שהאור הצטמצם? או שלא הבנתי נכון.
0: אור לא יכול להיכנס לכלי, למדנו את זה, אור לא יכול להיכנס לכלי שאין בו כוונה על מנת להשפיע, אין השתוות תוצרה. צמצום א' לא מתבטל לעולם, נכון? בכלי רצון לקבל, על מנת לקבל, אור אף פעם לא נכנס. מה עושה מסך? מסך הוא מתגבר על צמצום א', הוא אומר, נכון, בשבילי אני לא יכול לקבל, אבל אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמו דוגמה עם בעל הבית, בשבילך אני יכול לאכול. זה מה שעושה מסך, הוא עושה אור חוזר, ואור חוזר הזה הופך להיות כלי. לא הרעיון שלי כלי, הכלי החדש שנקרא אור חוזר. בשבילך אני יכול לאכול, אני רוצה להנות לך, אתה בעל הבית, אני רוצה להנות לך, ואז אנחנו משתווים צורה, כי בעל הבית רוצה להנות לי, אני רוצה להנות לו, כי לנברא אין מה לתת לבעל הבית, לעליון, אין.
2: אז הצמצום א' היה צמצום באור, לא בכלי?
0: לא. נו, תענה.
3: באור אין שום שינוי, זה הכלי שמקביל את עצמו.
0: אתה יכול להגיד שצמצום היה באור, כי אור לא נכנס לכלי שלא מוכן לקבל אותו. אתה יכול להגיד גם ככה, אבל אנחנו תמיד בכל זאת מדברים מצד כלים, לא מצד אורות. אור לא מוגבל, הוא מוכן, אבל אתה מוגבל בלקבל אותו. הסתנה.
4: Спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения אנחנו לומדים שיש שתי דרכים של התפשטות האור, בעיגולים וביושר. האם הם פועלים בצורה... האם הם פועלים בצורה... איך הם פועלים? בצורה מקבילה או שאחד אחרי השני או איך זה...
3: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת, כלי שהוא זך לגמרי, אז הוא מקבל בעיגולים. מרגע הצמצום, מזמן הצמצום, כל המילוי הוא ביושר. אין יותר, היה מילוי בעיגולים, היה במלכות אין סוף. אחרי כן, הכל הוא בקו. הקו הוא ממלא את הכלי במטרה להביא אותו לצורה ש... לצורה... חזרה לצורה עגולה. מה זה אומר? זה אומר יש מסך. יש מסך, המסך עושה בדיקה על עצמו, על הכלי, על הרצון לקבל, עד כמה הוא מסוגל לקבל. עכשיו, אם הוא מגלה שהוא מסוגל לקבל 100% בעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל 100% בעל מנת להשפיע, ואז הוא נהיה עגול. אין בו כבר יותר הגבלות, אבל קודם הייתה בדיקה של של המסך. אז הקבלה היא עד לגמר תיקון, הקבלה היא תמיד בצורה של קו, וכלי שהוא מתמלא לגמרי כבר, שזה בעצם קורה רק בגמר תיקון, אז הוא נהיה עגול.
0: טוב, סליחה, אנחנו צריכים לסיים, ועוד שאלה אחת? הנה, בבקשה. מרגיש כזה רצון משם.
5: כן, כן, יש רצון גדול. בדיוק בהמשך לזה, מבחינת הגישה, אם אתם יכולים לשתף אותנו, נניח, תמיד אנחנו מדברים על הכלי והמסך, ויש את החץ הזה של אור ישר, אור חוזר, אור פנימי, זה יחסית מובן, ההיגיון כאילו של התהליך. מה אנחנו, איך אפשר להשליך את זה על העיגולים ויושר, כי זה יותר מבלבל קצת העיגולים ויושר, איך אתם יכולים כאילו לעזור לנו לראות את זה בצורה יותר פשוטה שיעזור לנו לאורך הדרך עם העיגולים ויושר?
0: אבל הרב שרטט את זה, אתה זוכר אפילו בשיעור, הוא שרטט את הכלי הזה, ספל הזה, עם הקווים, זה הצינור, זה היושר. יש מעלה, יש מטה, יש, עוד לא למדנו, ראש, תוך סוף, כל המבנה הזה, זה יושר. אז זה לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה לא מסובך, אבל אחר כך במילוי, מילוי הוא כבר עגול.
5: אור פנימי זה כאילו העיגול?
0: לא, אני לא, לא, לא רוצה להגיד ככה, לא, לא, לא, לא שמעתי שאור פנימי זה עיגול.
5: אז מה זה בעצם החלק?
0: המילוי שאתה מרגיש, המילוי הוא עגול.
5: אנחנו אומרים שאור חוזר זה המילוי של הכלי, הופך להיות.
0: זה הכלי החדש, נכון. נכון. אבל זה עדיין זה ביושר.
5: אז זהו, זה מה שמבלבל. אולי לא, לא נספיק עכשיו, אבל בעיקרון יעזור, כאילו לקבל איזה גישה שכללים, כללי אצבע כאלה שיכולים ללוות את העיגולים ויושר, כמו שמלווה אותנו האור פנימי ואור זה.
0: אולי בשיעור הבא.
5: כן.
0: רב ימשיך ויסביר לנו. עכשיו אנחנו צריכים לתת מילה למשה. הגיע הזמן.
6: כן, אז יש לנו חברים כמה הודעות. אז חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות, בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה שנייה, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות, ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות, בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלו עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. והארץ הזאת הנקראת לב האדם, יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט. או שיש שם שליטת אומות העולם, או שליטת ישראל. ויש להבין, באמת, מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בהנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו, שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע. שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו, אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו ישר כל. היינו כל מה שהוא חושב הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה שיהיה לו האמצעים להשפיע על השם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק ועל מנת להשפיע. וזה דומה לאדם שיש לו סוס והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני, ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה לרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב, שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם וניצח אותם, הוא ירש את הלב, הנקרא עכשיו ארץ ישראל ולא ארץ העמים, מכל מקום הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם, ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? ורק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא יתיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין אומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל באלמנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא, שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי, צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את האומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של האומות העולם. כי האומות העולם שורשם היא נקודה האמצעית, שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצאה בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל, תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כי עניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותיקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בה, היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו התברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו מה זה ארץ ישראל. אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו יתברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל ומכניעים אותו לרשות של הקדושה. דהיינו שכל מה שהוא עושה יהיה לפי מה שהקדוש ברוך הוא דורש. והנה, בזה שבערו המפרשים מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום, שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת, וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה באשר נתן לך יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע הלכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב. היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני הוא רק על ידי הדעת. לכן בדבר שלמעלה מהדעת אין מילים. לכן אמרו לך לאות ולא לאחרים. לפי זה יוצא שבנתינה זו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ, הוא בכדי להוציא מזה פירות. כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א', היא בחינת אמונה. ב', היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו. והגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. ואין לאדם לומר, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב וענית ואמרת בקול רם, מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב ואמרת ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן הווי וידוי מעשר בקול נמוך, כי מעשר נקרא בחינת מצווה שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חז"ל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן כתוב בביקורים, וענית ואמרת. היינו שצריך להיות בכל רם שהוא בחינת תורה, שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.
1: אי אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
2: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
3: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר, ליסטים אתם, אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
0: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', ספר דברים פרשת כי תבוא. עמוד ראש ה' 205, והיה כי תבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון. שאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם הערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב ש כשתבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים, מגלים לו את הרצונות שלו, שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איכשהו מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו, והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקינה, במיוחד זה על ידי הקינה, מתחיל לרחוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב. וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת בתכונות די השפעה. עד שעובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום. אז בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרת הבורא בצורה ממשית, ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם. בזמן האסתר, בזמן בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיכות כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל. ואז הוא נכנס לארץ ישראל. עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן. לא, אנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, כן? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של הרצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים, מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא, כן? ממה שהוא מתמלא. יוצא ש... יוצא ש... יש לי גם כן... ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות. מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד. שההרגשה הזאת באה מהתנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה. וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו. כן? לפי חמש חלקים. כתר חוכמה בינה זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפכיות הצורה. בינה וזרמפין, זרמפין ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים. פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי כוח לכלום. לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר. עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש. השכבות שלו הם נתונים מראש. המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש. אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את האיסורים, מאיסורים, איך שהם בימיים, לאיסורים הכרתיים. ושאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת הצורה המרה. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך ויכול להיות בעד, יכול להיות קצת כך וקצת, זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
5: אמרת שאדם עובר מצבים, ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הבירור של כל המצב? מה צריך לעבור? איך?
4: זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת, והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא מימש אותו, ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה אומר בדף סמך ג' בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא...

0: שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת, הידיעה הזאת לא תעשה כלום. כן.
1: אם כל מצב הוא מצב חדש, ואני לא יודע מה יקרה במצב הבא, ואם אנחנו אומרים שגם כל הזמן זה חיסרון חדש, או רצון חדש שמתעורר ולשינו חדש, איך זה כשאתה מסתכל אחורה או כשאתה מסתכל על התהליך, אז כל התהליך נראה לך כל הזמן מחזורי. אתה אומר עוד פעם זה, כי אתה כל פעם חוזר לאותה נקודה.
0: אתה חוזר כל פעם על אותה נקודה, זאת אומרת, כל פעם אתה עובר שוב ושוב בכל מצב את ה-10 ספירות של מצב, כל מצב ומצב, אבל ה-10 ספירות האלו הן חדשות, הן ברצון חדש. רצון חדש. ולא שאין, אי אפשר לחזור על זה, איך להגיד, גם היום אם אני אכלתי ומחר אני אוכל ואתמול אכלתי. ונגיד אותה מנה בדיוק, כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש, למה? כי רצון חדש. אבל זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן ברוחניות, אתה עולה למדרגה אחרת. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה נגיד חוכמה, דה זה, של המדרגה המסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה, דה זה, במדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי אחר, זה גוון אחר לגמרי, זה, הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה, במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך, עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה, נו נגיד 20 או 30, כמה ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, 1,000 מתכונים, כן, 1,000, כן, 1,000, כן, זה בלי סוף. למה? השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אין סוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי, אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, ת-ת-ת-ת-ת. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל, אתה מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
1: אם החדות של ההבחנות, אם אין לי את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, כאילו אם אתה מרגיש...
0: לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה. אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות, זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שנגיד בגיל 6, אתה מסיק מה זה נקרא גיל 6. לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
1: זה לא...
0: שאתה
1: במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן? נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולכת, אתה יודע מה גרף סינוס כזה. אתה יודע שאתה... אתה אומר לעצמך לפעמים, גם אם אני אעלה, כאילו אני ארד אותך.
0: חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול, נו אז מה? נו, ראינו אותך, איך אתה...

0: היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז המילים לא אומרים כלום. מילים, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף, לקבל בהתגלות ההוראה המקסימלית ביותר. אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. איך להגיד? זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל... אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה. נגידי, או אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל, כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה צריך לעשות לו calibration, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות כלפי זה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים וממש להשוות בין הדברים, זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול, כן? בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן לא, עוד לא מרגיש מידות, אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה, אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקולת שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? לא. כן.
1: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה... זה... אחר כך. כן.
2: מה התיקון? אפשר לומר שאני מקבל כל האור, בלי להרגיש
0: בושה? גמר תיקון זה נקרא הכלי המתוקן, ולקבל על מנת להשפיע, שאז כל הקבלה שלו, זה מפני שהוא בזה... נותן, מוסר, משפיע, וכתוצאה מזה נמצא בהשתוות הצורה עם הכוח העליון, וכתוצאה מזה נמצא בדביקות עם הכוח העליון, וכתוצאה מזה מבין מה זה כוח העליון ונמצא ממש במצבו, בדרכו ובדרגתו. זה נקרא גמר התיקון. אחרי זה יש לנו עוד, זה רק נקרא גמר תיקון, גמרת את הכלי. אחרי זה, עם כלי מוכן, מתחילים חיים חדשים שאנחנו עליהם בכלל לא יודעים כלום.
2: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה, בשביל מה אני צריך את תיקון הבריאה
0: בשלב הזה? כשאתה הגעת למטרת הבריאה, מטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו, לגמר התיקון, כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דביקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה, על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו, אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים, שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט 1008, 1009 והלאה, זה... פשוט לא מספרים לנו על זה כלום. הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת, חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק יבלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה שהם אומרים, הם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת הצמצום א' מאלה אפשר לעבור, לספר לנו, כן? להעביר איכשהו. אבל לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש, מעל תיקון הכלים אנחנו לא מסוגלים להגיד. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
2: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
0: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא. ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב לי, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר. רק אני אשאר בידיעה אחת שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלנו, ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם הבורא. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע אם הוא מתקדם או לא, הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי ההגיעה, לפי ההשקעה.
2: אבל גם לזה...
0: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום, ומופיע בשיעור, ועושה איזושהי עבודה בהפצה, ועושה איזושהי עבודה בין החברים. זאת אומרת, אני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם. ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן. שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה. ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים, אתה תסתכל על השנייה אחת, זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה, יש כאן, והרבה דברים לקבוע.
2: זאת אומרת שכמו שלפעמים אנחנו מתחילים לעשות משהו, אז אנחנו מתחילים לקבלה, אחד לרגיעות כל החיים שלי ככה, בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אז יכול להיות מצב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני אהיה באותו מצב, אני לא יודע אף פעם
0: כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רמה בורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רעה בעצמה זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות, עבודה על החשיבות, יכולה לתת לי את התוצאה כזאת שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, ההרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה כאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כי סך הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפכיות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות, אני מתקן, יחס שלי לאור. אין? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממני, ממנו. אין? שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג, מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד, וזהו. מרגיש במקום מסורים ממש מצבים איומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלא קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
3: אם
0: תהיה
3: נגיד
0: אתה
3: באמת
0: כל
3: שקט כל דבר אליו, במידה של משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך אלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו, אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
0: איזה החמתה. אתה עשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה. אם אני, בזמן שרע לי, מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
3: איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להביש אותו
0: קשור? עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להפקין. למה אני שונא? זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה, שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת, באמת, את הציון, טוב או רע. אז זה הדרגה שלי. או שאני חי לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית. אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת. אתה מתחיל מזה להתרומם.
3: אבל הריחוק הזה
0: בסדר,
3: יש מטרה, נכון?
0: הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו, אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר. דווקא שם.
3: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
0: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד. ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
3: זה גורם לך אבל גם לריחוק מהחברה, שממנה אתה מוכל בעל חשיבות. כי אם אתה אומר, יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה. יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכיות מוחלטת. לא יכול להתחבר אליהם גם.
0: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי, והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון, הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע. אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
3: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק מהמטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה, אתה חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
0: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה. כן?
3: חשובה, נגיד.
0: נגיד
3: ככה ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
0: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
3: נו. בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל.
0: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת, הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים. אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. וזה, 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון. הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
3: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשחק הזה בכלל יכולים ללכת ביחד.
0: הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט לא זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו, כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
3: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך ושתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
0: אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, אי אפשר לרמוס פעם אחת, אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה. שהכל מחולק, תראה, ל-6,000 מדרגות, או תגיד, מ-1,000, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בהן כל כך מסובך. שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף והולך, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה אוסף את הכלי הזה. אי אפשר אחרת, אל תהיה ילד שאתה רוצה בבת אחת סוכריה גדולה. לא תבלע אותה.

0: כן.
1: בכל זאת נפל השאלה הלאומית. השם נתן לנו את הארץ של העמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציא אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הפלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני, עם ישראל הוא הרצון להשפיע, והגויים הם הרצון לקבל. ואם ניקח את זה בפרופורציות, בצורה שאנחנו לומדים רצונות לקבל והשפיע, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה כהוויה אחת, כדבר יצירה אחת? ומי, מה מוטל עלינו, מה מוטל על הגויים?
0: בחודשים האלו עומד לצאת ספר ששם יהיה מוסבר את זה. עם הנבחר. אני לא יודע איזה יהיה לזה שם אולי אחר, כן? זה בנצי יודע. יש לנו באינטרנט, לפחות. 18? אה? כן, 18, אבל איזה... כן, הוויה ושמה... הוויה ושמה קבלה. בעיה לאומית, בעיה עם הגויים, עם ישראל, עם הארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה לא בעיה. זה הכל בכלל לא בעיות. מה שיש בעולם שלנו, הכל בא מלמעלה, העולם שלנו הוא דומם, אין פה שום דבר חדש. מה שבא מעולם העליון, בא ומתרחש כאן בצורה החלטית, זהו. אנחנו לא קובעים כאן בעולם הזה כלום, וגויים לא קובעים לנו כלום. והם ואנחנו לא אשמים, ובכלל במישור העולם הזה אין לנו מה לדבר. אנחנו מדברים רק במישור הרוחני, ששם אנחנו יכולים לשנות משהו, וכאן אין לנו מה לשנות. והכל מה שמתרחש כאן, כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר, שזה... אחר כך נבין למה זה. זה בכלל היה יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן עתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלמה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר ל-1,000 קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד 1,000 קילומטר בתמונה ההיא ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שמציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזשהו אפשר להניג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה. אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים משהו לשנות. וברוחניות, קבלה מסבירה לנו מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך כאילו, להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומים, זה דברים שיוצאי פועל. אני לא מדבר. אנחנו בקבלה לומדים על זה שישראל וגויים זה שני חלקים של אותו כלי שנקרא האדם הראשון, נשמה אחת, שלצורך התיקון אין מתחלקים לשני חלקים האלה, ישראל ואומות העולם, וגם ישראל וגם אומות העולם מתרבבים זה בזה, וגם כן מתחלקים לעוד חלקים וחלקים רבים, ואחר כך כל חלק וחלק, גם כן בהקשר עם כל היתר חלקים, מגיע לתיקון. תיקון הכללי שישראל קודם מגיעים לתיקון שלהם ולמילוי שלהם, כגלגל תו עיניים מכל הכלי הכללי, ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר. נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר. אין שום חיוב עליהם. שבע מצוות בני נוח, זה... זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תו עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר. אבל בהתאם לזה, בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה, אותם המצבים שהם לא תיקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. לא, כי סך הכל זה איזון הכוחות, ולא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו, ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו, שאנחנו אחראים גם על מצב, גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... זהו. אחרי שנתקן את החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את שיטת התיקונים האלה לגויים, אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלה אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת, והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא, אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה אותם הכוחות שלא תיקנו אותם בתוך הנשמות שלנו. לכן כתוב שישראל, הם אשמים בכל ה... רצח והריגה ומה שלא יהיה בעולם. בזה אשמים רק ישראל. כי הם, הכוחות האלה השליליים, הם שליליים בגלל זה שאנחנו לא תיקנו אותם בתוך הנשמה שלנו. הם נמצאים בתוך הנשמה שלנו, הכוחות האלה. תתקן אותם, תראה את העולם כולו טוב. אז אין לי שאלה איך הם באים גויים, רוצים ככה, לא רוצים ככה, זה... אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה, זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לי כזה ביצוע. אתה רוצה לשנות, שהיא לא תקיף, אני תקיף אותך, בסדר, תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה, מה היה שימה בזה? נו. זה כמו תגיד לחיות, למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא, איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שהם מרפים, יעני, כאילו עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום? זה, לא יודע, לוקחים אותך להורק, כן, ובדרך שמים לך כמה מוזיקה, כל מיני דברים, כן, זה ככה. ובמקום להראות את האמת, ומה לעשות. טוב, נלמד פתיחה, כן?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי, זה שהעולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה. ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, בעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
4: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
5: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליי יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות. וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרב אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
6: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק קדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
7: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון ואתה עובר למצב הבא.
8: על ידי קנאה בעיקר אפשר לרכוש מהחברים רצון והכרה שהכוח העליון הוא חשוב. ככה האדם מתחיל לעבוד על גדלות הבורא.
9: ההרגשה שלנו תלויה רק בהכרת החשיבות, היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו מתפעל מהחשיבות, מי עושה לו את זה? בהמשך למה שהחברים כבר אמרו, אז התפקיד שלנו לעזור אחד לשני, להזכיר כל הזמן שכל דבר שאנחנו עוברים זה מגיע מהעליון וזה לטובתנו, בזמן שאני שוכח על זה.
10: גם אני אחזור על שתי נקודות שכבר החברים אמרו. אחד זה שגדלות הבורא, אדם לא יכול מתוך עצמו לקחת אלא רק מהחברה, יכול לרכוש אותה. והשני זה מה שחיים אמר, שאדם צריך לדאוג לגלות את הקשר שלו עם הבורא בכל מצב שלו יהיה.
11: כן, הוא אמר שם בהמשך למה שאיתי אמר עכשיו, שהבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו. תאמין לי, הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך אם אתה רוצה להתקדם שאתה שוכח אותו. אל תשכח במצבים הגרועים ביותר דווקא שם. ובזה, כמו שאמרו החברים ששמענו מערב, שאנחנו חייבים סביבה, להכין את הסביבה. כי האדם בעצמו מול כל המערכת הזאת מרגיש חלש.
3: כן, הייתה עוד נקודה שאל תהיה חכם מדי, ותחשוב כל הזמן מה הולך לבוא, מה הבורא יביא, מה יהיה בסוף, עוד מעט ירידה, עוד מעט עלייה. תתפעל מאיפה שאתה נמצא, אם אתה בגיל 6, תהיה בגיל 6. אחר כך בהמשך החיים תבין באמת מה זה גיל 6. אבל החשיבות להיות כאן ועכשיו במצב שהבורא נותן, ולא להיות חכם גדול מעצמך.
4: כן, רב גם לקראת סוף השיעור דיבר קצת על עם ישראל, והוא אמר שהמשפט חזק, שזה נאמר ב-2002, אנחנו ב-2026, עברו 24 שנה, אבל זה רק התחזק מאז. אנחנו לא רוצים להרגיש מה שקורה, כי זה מחייב אותנו. אנחנו בעצם כעם ישראל משתדלים כל הזמן להיות בהסתרה לגבי מי אנחנו, מה אנחנו. ואנחנו רואים, ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, הבורא לוחץ עוד קצת, והכוחות לוחצים עוד קצת. אולי סוף סוף נצליח ככה להתחיל לעשות איזשהו שינוי.
5: על אותו נושא שרב אמר על כאילו תפקיד עם ישראל, אז בסוף הדברים, אחרי שאמר למה אנחנו עם נבחר, אנחנו עם נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך צריך להראות לכולם איך לעשות אותו, ובסוף הוא הגיע לזה שאדם צריך לעשות תיקון בתוך הנשמה שלו, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך ובזה גמרת.
6: סור לתדיש, אתה יכול לא להסכים, אבל לא להיות אדיש.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך גדול, אנחנו נמשיך ללמוד טס. רק רב אמר שמה שחשוב לנו זה קשר עם הבורא, מה שלא יקרה, מה שלא נרגיש, טוב, רע, כואב, לא. חשוב מאיפה זה בא, מאיפה בהרגשה. זה מחפה על כל הפצעים, רק קשר עם הבורא. ועוד, אנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם. יש לנו פשוט הזדמנות לתקן אותו, בגלל שאנחנו מתעסקים ברוחניות והכל בא משם, אז יש לנו הזדמנות לתקן את עצמנו קודם כל, ואז את כל העולם. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד על נושא מאוד חשוב, עיגולים ויושר, נושא שלא פשוט להבין בכלל כל החלקים האלה בהתחלה, שאנחנו לומדים חלק א', חלק ב', זה כאילו לומדים הגדרות פשוטות כביכול, אבל פעם שמעתי מרב שהוא אמר שרק בסוף אנחנו נבין את נרגיש את ההגדרות האלה, לכן חלקים האלה גם פשוטים, אבל מצד שני גם מסובכים. אבל בוא נשמע, ושכל אחד יכתוב לו שאלה, שאולי הגדרות, הרב בצורה מפורטת מאוד, מדבר הגדרות, אחר כך נקרא הגדרות מבעל סולם, שיהיה לנו חוויה. בבקשה.
1: עוד זין קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קר. פירוש השורש של ההתפשטות שנתחדש שנקרא קו, כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה, ובחינה ג' נקראת זעיר אנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לאל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך הזעיר אנפין וכולי. עוד חטא קטנה.
2: יש שאלות, בבקשה. זאת אומרת, מתפשטים ככה, כף עיגולים, כף עיגולים, כף עיגולים, וקווים ממעילים את העיגולים. הלאה. אני לא רוצה כל כך לצייר, יש הרבה אפשרויות לצייר את זה. כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול. וגם כן אנחנו רואים את זה בחומר, בדרכי החומר, בכל מיני חוקים שיש לנו בפיזיקה, בכימיה, שיש שני הצורות האלו של הקליטה והשפעה, ואיפה שאנחנו חייבים ללכת לפי הדין, ואיפה לפי הרחמים, איפה לפי ההגבלה ואיפה ללא הגבלה, איפה מתחברים לפי הכוח חיובי, לפי הכוח השלילי. יש בזה כל ההשלכות בכל החוקים שלנו שבעולם הזה. נדבר על זה פעם אחרת, איך שזה מופיע. זה שייך לצד הגברי וצד הנשי. נשי זה עיגול, גברי זה יושר, כן? גם יוצא אחר כך מאיתנו שיסוד הזכר זה דק ועריך, יסוד נקבה זה רחב וקצר, כן? כל ה... מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? מה, אתה לא מסתכל כאילו כאילו? כן. אתה עם שאלה שלך. בסדר, אז זאת אומרת, מזה יוצאים אחר כך כל הדברים, כי זה ההשפעה, כן? ההשפעה, כן? וזה הקבלה. עד כמה שצינור משפיע, העיגול מקבל. יש הרבה בזה אחר כך דברים. זה, זה, זה, זה כוח החיובי, וזה כוח השלילי, וזה, כי זה רק קולט, וזה המשפיע. כן.
3: איך זה, אם השיטת התפשטות היא עכשיו של קו, של מסך ואור חוזר, מה זה אומר שאחר כך זה ממלא עיגול? אם השיטה היא שיטת מילוי של קו, מה זה אומר, איך הוא יכול למלא עיגול עם שיטת התפשטות של קו?
2: האמת שאין לנו כלים, אלה כלים זה כולם כלים די עיגולים. מצד... מצד הבורא שברא את אין סוף, יש לך כלי מלא באור, בדביקות, וכלו שווה וכולו אחד. בעל הבית נותן לאורח כל השולחן, כל הכיבוד, ואומר, קח לך, אני אוהב אותך, אין לי שום הגבלה בכלום אליך, הכל בעיגול. אורח אומר, חכה, נעשה כאן סדר. קודם כל, כמה זה, מה זה, למה, ככה, ומתחיל לסנן את הדברים ולקבל אותם לפי היושר, לפי המסכים. אז הוא אותו האין סוף, שהכולו עגול, יש לו 10 ספירות דעיגולים, עכשיו ממלא על ידי הצינורות. מה אתה מסתכל שוב? יש לך היום הסתכלות כזאת שאני לא מבין. פנימית. כן. אנחנו צריכים אותו הכלי האין סוף, 10 ספירות דעיגולים, שאין חוץ מזה כלום, לגשת אליהם במילוי של שיטת יושר. נו. אז לא שיש לנו פעמיים כלים, כלים דעיגולים, ואותם הכלים, אנחנו שכפלנו אותם, ויש לנו כלים דיושר. אין דבר כזה. אלה שיטת המילוי של העיגולים אצלנו עכשיו, זה רק על ידי יושר. אני צריך להגיע לאותה אהבה חלוטה, ללא שום הגבלה, בצורה עגולה ככל האפשר, אבל ביושר. כי היושר זה אומר על ההגבלות שלי, על היחס שלי, על המעמד שלי. הכלים, איפה שאני מזדהה עם ומתקשר לבורא, זה כלים דעיגולים. אני צריך להגיע לאהבה כמוהו, אבל לי זה עולה מאמץ על כל פרט ופרט ביושר. שבסופו של דבר אני צריך להביע כל הדברים האלה בלא שום הגבלה כמו שאצלו בעיגולים. כלים דעיגולים זה גישה שלי ל... לא, סליחה. כלים דיושר זה גישה שלי למילוי הכלים של הבורא שברא את האינסוף. אני רואה שזה קשה לי להעביר. אין לנו חוץ מכלים דעיגולים. אלה יש שני גישות. כלים דעיגולים זה מה שבורא ברא. אני לא רוצה שיהיה כאן טעות, כי בדרך כלל, וראיתי כך בהרבה ספרים ככה, לא בדיוק נכונים. הבורא ברא עולם אינסוף. כן? כן?

0: סופי, בגלל שעל כל פרט ופרט יהיה מסך, יהיה צינור, אבל מסך וצינור שלא יהיו כבר הגבלות. כאילו נראה לנו שצינור זה הגבלה. אז זה יהיה כל כך הכל מתוקן, שאומנם שיהיו אלפי מיליארדים של מסכים, על כל פרט ופרט, על כל ספירה, ספירה פרטית, אבל זה יהיה ללא שום הגבלה. על ידי ריבוי הפעולות, מגיעים למצב שבכל זאת יהיה מסך גם כן אינסופי. ואז יש לך כמו שהמון המון המון צינורות, כמו פיברילים בגוף החי. אין? שממלאים את כל הגוף, וכל הגוף חי כאילו שהוא עגול. אבל הוא יושר. חי נושם, מתקיים על ידי יושר. אמנם שכולו כולו כעגול. שלם. נו, תעזרו לי לבטא את הדבר, נו. זאת אומרת, שלמות זה יכול להיות על ידי העיגול, שזה הצורה הטבעית שלו, ועל ידי המסך שלו מוגבל. אז זה גישה של הבורא, עיגול, ו... אומר הנברא, לא, לא, לא, חכה, אני תוך כך וכך פעולות, כן? אני עושה את זה על ידי המסך. אני לא לוקח שום דבר מהשולחן, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט ולקבל את זה בעל מנת להשפיע בצורה בלתי מוגבלת, כמו שאתה רוצה לתת לי. אני רוצה לתת לך גם. זהו. זאת אומרת, אין לנו פעמיים כלים, זה מה שאני רוצה להגיד. זה... כלים די אינסוף. אין לנו פעמיים כלים, אלה זה שני צורות הגישה, איך למלא אותם. ללא הגבלה, זה היה לפני הצמצום, אחר הצמצום על ידי הצינור, על ידי המסך. כי בדרך כלל מתבלבלים, כאילו יש כאלו כלים וכאלו כלים, ואז... יש בזה חוסר הבנה, מה שקורה. זאת אומרת, שאנחנו מציירים את הדברים האלו שבא צינור ואחר כך עיגול ועוד צינור ואחר כך עיגול, אנחנו רוצים בזה לצייר שאנחנו מגיעים לאותה תצורת השלימות, חלקית במשהו, כן? על ידי הקו. עשינו משהו, השלמנו איזשהו אינסוף, המיני אינסוף כאן, כן? הגענו לזה על ידי הקו. עוד עשיתי איזשהו עבודה בצינור, עוד עשיתי משהו באינסוף. במשהו, כן? זהו, מספיק. היה לי כלי כזה קטן, כן? בו עשיתי לפחות את החלק מהאינסוף הזה הגדול. זה נקרא שמילאתי אותו על ידי הקו, זה קו סך הכל, כן? נו, מילאתי אותו על ידי הקו. מה, מישהו רוצה ל... מי?
1: לא,
0: חשבתי,
1: לא יודע אם צריך.
0: עזרה?
1: לא, איך לפרש את זה?
0: נו, בבקשה.
1: כאילו יש כלי מופשט, ואנחנו עושים הגבלה, וכל פעם בהגבלה כזאת, ועוד הגבלה, ועוד הגבלה, יוצרים את הקשר, וכאילו רזולוציה, מכניסים את זה לפרטים. ולפני כן הכל היה מופשט פשוט, מצידו, מצד הבורא.
0: כן. כן. אפשר להגיד. כן.
2: אפשר לנסות לעבוד משהו בזה? שבעצם, אנחנו אולי בתפיסה שלמות זה חוסר תנועה. אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה. השלמות
0: נו. אתה רוצה להגיד כך, שלמות זה נקרא שזה חוסר תנועה, על ידי ריבוי התנועה במהירות האינסופית, שאני נמצא בכל מקום בבת אחת, זה גם כן כחוסר תנועה. בסדר? בסדר. זהו, כן נראה.
3: מידת התעוררות שלי כלפי...

0: כלפי המצב המושלם, כלפי אינסוף, זה היושר, זה המצב, זה הצינורות?
1: כן.
0: מתעורר כלפי
2: השלמות,
0: אז זה...
2: כן, מידת התעוררות במידת היושר. אתה רואה? סחבת את הרגליים מהמצלמה, נעשית יותר חכם. נו.
3: עמוד למד ח' אור פנימי או ח' קטנה, מתייחס לדברי הכתוב כעין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול, עיין בלוח התשובות, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: מה זה גלגל? עוד פעם?
3: פירוש המילה עגול, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: זאת אומרת, גלגול זה הכלי ריק, גלגל זה מלא עם האור. עיגול עם האור יחד נקרא גלגל. איפה יש לנו את המילון הזה? בסדר.
1: עמוד למדינה.
2: אז עיגול זה רצון, זה הכלי, כן? והגלגל זה העיגול פלוס אור. הלאה.
3: עמוד למד תת, דברי...
2: כמו שקו וצינור, כן? יש צינור, ועם האור זה קו, יש עיגול, ועם האור זה גלגל. נו.
3: עמוד למד תת, אות ג' דברי הרי. העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן, העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו, וכל עיקר התקשרות והדבקות, העיגול הנאצל ההוא עם אור עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. שוב, אות ג' העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור אינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה.
2: לפני הצמצום. כי כל ההבדל הוא, כן? מה עושה צמצום? צמצום מבדיל לך את האינסוף מה שלפני הצמצום, ואותה תמונה שאתה מקבל על ידי הצינור. שעכשיו, אחרי הצמצום, אתה על ידי הצינור יכול למלא את האינסוף.
3: ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל. ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר ההתקשרות והדבקות, העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא, אשר דרך בו יורד ונמשך אור, מן אינסוף, ומשפיע בעיגול ההוא.
2: איך זה קורה, דבר כזה? יוצא לך שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? זה יש לך, יש לנו אינסוף, כן? שמלא כאן אור אינסוף, ומכאן יוצא לנו צינור הזה, שאנחנו ממלאים שוב אינסוף, כן? ככה זה יוצא. כי אנחנו מה עשינו? אנחנו לוקחים את האורות מאינסוף, ממצב האלף, כן? ודרך המסכים, דרך העבודה שלנו, רוצים למלא אותו אינסוף, שהוא מצומצם נעשה, כן? שצמצמנו אותו, כן? רוצים למלא אותו, באור הקף. לא שיש לנו פעמיים אינסוף. צמצמנו את האינסוף שהיה ממולה בצורה עיגולה מצד הבורא, ועכשיו על ידי קף לוקחים משם אור הנסתר שמתגלה לנו רק במידה שיש לנו מסך וממלאים אותו אינסוף, עכשיו באור הקף. ברור? מה?
4: נראה לי שהעבודה שציירת מקודם עם המסך, שאור ישר ואור חוזר, וזה העבודה הזאת, זה שתי עבודות שונות.
2: למה שונות? למה שונות? יש לי כאן כלי, כן? שאני מקבל האור, מתי? אם יש לי מסך, אז האור מתגלה לי, מהאור אינסוף, כי הוא יצטמצם רק כלפיי. כן? האם יש לי מסך, הוא מתגלה? כי אני רוצה להמשיך אותו בעל מנת להשפיע. הוא יצטמצם רק כלפי על מנת לקבל. ואז אני מחזיר אותו לאותו אינסוף. מה זאת אומרת שאני מחזיר אותו לאינסוף? אני ממלא את עצמי, אני בעצם אותו הכלי האינסוף. ברור או לא? אין לנו אלף כלים, יש רק כלי אחד באינסוף, אותו רצון. יש לנו אור רק אחד באותו אינסוף, אור אינסוף. זהו. אני צמצמתי את המצב שלי כלפי בעל הבית ואמרתי, אין, לפני כאילו כל התענוגים האלה על השולחן לא נמצאים. לא רוצה אותם, ואתה גם כן. לא רוצה להרגיש אותך כי אני מתבייש, לא רוצה את התענוגים האלה כי אני לא מסוגל לקבל אותם על מנת להשפיע. כן? זהו, אין יותר, אבל אין יותר לעוד בעל הבית ועוד שולחן ועוד בעל הבית ועוד שולחן, אין. אין. עכשיו אני חוזר לאותה סיטואציה, אני אומר יופי, יש לי עכשיו כסף, מסך, אהבה, לא חשוב מה, אני יכול לשלם, אין, לשלים הכוונה, אין? זהו. אז, יש, אז במידה שאני יכול לשלים את הבעל הבית, אני מתגלה כלפיי את הכיבוד, כי חוק הצמצום עובד, לא יותר מזה, מתגלה אליי כיבוד.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת תצווה, מאמר בית השעירים באות קוף. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן גם לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם, פרשת תצווה, מאמר בית השעירים.
1: כל העבודה שלנו היא לעבור מתפיסת המציאות דרך החושים שלנו, שכולם מכוונים לעצמם ברצון לקבל לעצמו, לחושים שיעבדו ברצון לקבל על מנת להשפיע. זה ההבדל בין הרגשת העולם הזה, הרגשת העולם העליון, בתפיסת המציאות, בהכל, בלהיות בשקר, נבדלים כביכול מהבורא, לא מרגישים איפה שנמצאים, להבין, להרגיש, לדעת איפה נמצאים, במי, עם מי נמצאים. והשינוי בתפיסה, בהרגשה, בלאתר איפה אנחנו, הוא נעשה על ידי המאמץ של האדם, שנקרא שאנחנו צריכים להקדים לשינוי הזה רצון שלנו, שהוא יקרה אך ורק אם נרצה אותו. לכן אנחנו צריכים בכל הכוח להתאר לעצמנו את המציאות העליונה. מה אנחנו רוצים? להשתדל להבין מהספרים מהי, ולהשתדל לקבוע צורתה בינינו. ואז בזמן הלימוד, היינו בזמן שאנחנו קוראים עליה, על מציאות הזאת עליונה, לדרוש שיבוא הכוח ויפתח לנו את החושים, את הצינורות ההרגשה, ואנחנו נגלה איפה שאנחנו באמת נמצאים, ולא באיזושהי תמונה שקרית, דמיונית, המדומה, שכך אנחנו היום בהרפול חושים נמצאים. אז כל העבודה שלנו לתת הגדרות הנכונות, מה זה נקרא מציאות האמיתית, כמה שאפשר. כל אחד וכל הכוחות צריך לאתר לעצמו, לצייר לעצמו, לייצב לעצמו איזושהי דמות העליונה, שאנחנו יחד כולנו מחוברים ברצונות שלנו עם הבורא, למצב שממש אין הבדל בינינו, ובפנים שורה תכונת ההשפעה והאהבה הדדית, ואין חוץ מזה כלום, ללא שום דמויות המדומות. ואנחנו מבקשים מהמציאות הזאת שהיא תשפיע עלינו, שהיא באמת תתגשם בנו. ושזאת תהיה תוצאה מהמאמצים שלנו. לזה אדם צריך כל הזמן להשתוקק בזמן קריאת הזוהר, בכלל כתבי הקבלה, לכן הם מדברים על המציאות האמיתית, אחרת היינו יכולים לקרוא בסגנון אחר, או בכלל, בשביל מה אם כך לקרוא? זאת אומרת, להשתדל שמה שאנחנו קוראים, להשתדל להגיע לזה, כמו שכותב בעל סולם בהקדמה לתס, עוד כופנוני, להשתדל לדעת מה שלומדים, מתוך חשק ורצון הגדול לדעת מה שלומדים, מזמינים, מושכים עליהם אור מאותו המצב, היחידי שקיים, וכך מתקנים את עצמם. בבקשה.
0: עוד קוף. השעיר שישראל משלחים לעזאזל למדבר הוא לתת חלק לסיטרא אחרא להתעסק עמו. למה כאן בית שעירים, אחד להשם ואחד לסיטרא אחרא? ייתכן לשלוח שעיר של הסיטרא אחרא לעזאזל, אבל שעיר להשם, למה? עוד קוף א'. זה דומה למלך שכעס על בנו וקרא למלשין שעושה דין בבני אדם כדי שיבוא לעשות דין בבנו. המלשין שמח ונכנס לבית המלך לאכול שם. כיוון שהביט בו בנו, אמר, ודאי לא בא המלשין הזה בבית אבי, אלא משום שהמלך כעס עליי. מעשה, הלך ונתרצה עמו. כיוון שנתרצה עמו, ציווה המלך לעשות סעודה עליונה לו ולבנו. וציווה שלא ידע אותו מלשין בה. אחר כך בא אותו מלשין. אמר המלך, אתה, אם זה ידע מסעודה העליונה שתיקנתי לי ולבני, יתבלבל השולחן. מעשה, קרא לממונה על הסעודה, אמר לו, התקן משהו ותשים לפניי, ותשים לפני המלשין ההוא, כדי שיחשוב שסעד אצלי משלי, ולא ידע באותה סעודה היקרה, אשר לי ובני, ויטול אותו החלק וילך לו, ויפרד משמחת הסעודה שלנו. ואם לא עשה המלך כך, לא היה נפרד אותו מלשין מבית המלך. קוף ב' כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הזמינו בית שעירים, אחד לי ואחד לאותו המלשין, הסיטרא אחרא, כדי שיחשוב שאכל מסעודה שלי, ולא ידע משמחת הסעודה האחרת שלנו. ויקח חלק ההוא, וילך לדרכו, ויפרד מביתי. כיוון שאם העילאה, העולם הבא, בינה, באה לשרות בתוך ההיכל של עולם התחתון, להשגיח עליו בהארת הפנים, דין הוא שלא יימצא לפניו אותו המלשין ולא בעלי הדין בעת שמוציא כל הברכות ומאיר לכל. וכל חירות ההוא נמצא במלכות וישראל מקבלים מאלו הברכות. בראש השנה חוזרת המלכות למצב האלף, שאז נמשך ממנה דינים וחורבן, שהסיטרא אחרא נאחזת בה בבחינת נקודה אמצעית של העולם החרב, ומקטרגת על העולם שרוצה לבטל הקו ימין לגמרי. ואז נתן הקדוש ברוך הוא עצה לתקוע בשופר, כדי לעורר מלמטה המסך דחיריק של קו האמצעי, ולמעט הגר דקו שמאל, שבזה מתערבב הסיטרא אחרא, שכל כוחו מקו שמאל הוא, והעולם ניצל מדינים וחורבן. אמנם, אחר שנתבטל הגר דשמאל, יש לסיטרא אחרא אחיזה במקום החיסרון, ועל כן צריכים לתיקון שני, להעביר הסיטרא אחרא ממקום חיסרון, באופן שתיפרד לגמרי מן הקדושה. וזה נעשה ביום הכיפורים, שאז נותנים חלק לסיטרא אחרא בשעיר הזה ששולחים אל המדבר. ביום הכיפורים המלכות עולה לבינה ומקבלת ממנה נקודה אילאה שהיא שורש בין לחורבן ובין לישוב. שגר דשמאל חוזרים, ויש שם גם תיקון דקו אמצעי הממשיך חוכמה המלובשת בחסדים. ועל כן מבחינה זו עושים בית שעירים, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל אל המדבר, ששעיר הזה הוא המשכת גרד שמאל, שממשיכים מנקודת הבינה כדי להעביר הסיטרא אחרא ממקום החיסרון, ששולחים אותו אל המדבר, מקום החורבן, כמו שנמשך משמאל. ונמצא שהקדושה בעצמה נותנת חלק לסיטרא אחרא, אבל הוא לרעתה, כדי להעבירה מקדושה, ולתת מוכין הגדולים דחוכמה וחסדים יחדיו לישראל. ועל כן בראש השנה צריכים לבלבל את השטן, לבטל גרד שמאל, שבזה מתערבב השטן ועובד שליטתו. וביום הכיפורים צריכים לנהוג עם השטן בנחת ולעשות לו נחת רוח עם השעיר לעזאזל שמקריבים לו, ששוב ממשיכים גר שנתבטלו בראש השנה, שבזה קונה הסיטרא אחרא שליטה ויש לו נחת רוח. אמנם הוא לרעתו. ושנאמר, הזמינו שתי שעירים, אחד לי ואחד לאותו מלשין, סיטרא אחרא, כדי שיחשוב שאכל מסעודה שלי ולא ידע משמחת הסעודה האחרת שלנו. ויקח חלק ההוא, גרד שמאל, ששולחים למדבר, למקום החורבן, להחזירו לשליטתו, לנקודה האמצעית של העולם החרב. וילך לדרכו למקום החורבן ושיממון, ויפרד מביתי, שעל ידי זה הוא נפרד מן הקדושה, שאין לו עוד מקום חיסרון להיאחז שם. וכתוב, כיוון שאם העילאה, עולם הבא, בינה, באה לשרות בתוך ההיכל של עולם התחתון, כי ביום הכיפורים מלכות מלבישה הבינה, הנקודה האמצעית לכל העולם, בין לחורבן ובין לישוב. דין הוא שלא יימצא לפניו אותו המלשין, שמשלימים החיסרון דקדושה, ואין מקום לסיטרא אחרא להיאחז במקום החיסרון, ולא נמצאים שם בעלי הדין, כי אין פחד עוד מהדינים שגרד שמאל גורם, כיוון ששולחים את השעיר אל החורבן והשיממון, והקדושה הוא רק במקום הישוב, ונפרד הסיטרא אחרא מן הקדושה, ואז משפעת עם העילאה מבחינת מה שהיא גם נקודה האמצעית של ישוב העולם, שבזה מאירה לכל, לחוכמה וחסדים ביחד. וכל חירות ההוא נמצא במלכות, וישראל מקבלים מאלו הברכות.
1: אותה תמונה שדיברנו, שאנחנו צריכים להשתדל לראות את התמונה האמיתית ובכל הכוח המאמץ המשותף שלנו, מה שאנחנו קוראים בכל ספרי הקבלה, אנחנו קוראים הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאותה התמונה הנכונה, הראייה הנכונה, ההרגשה הנכונה. זאת אומרת, זה נגיד כאילו שאני נמצא באיזשהו מקום שלא רואה בדיוק איפה אני, ואני משתדל לעורר את החושים שלי, לנקות משקפיים, לבריח איזה ערפל, זאת אומרת כל מיני פעולות שיעזרו לי לייחס באותו מקום החשוך, הלא נודע, המאורפל כזה. זאת הצורה שמביאים לנו מקובלים, שסך הכל איך אנחנו צריכים לנקות את הצינורות הקליטה שלנו, חושים שלנו, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, הכל, כדי לייחס במקום החדש, כדי לאתר אותו. אין? אז מה הוא אומר? יש לך שם איזושהי הפרעה בקליטה שנקראת גרדי חוכמה, צריכים לסלק אותו, צריכים לזרוק אותו למקום ריק, צריכים להזיז איזשהו ימין לשמאל ושמאל לימין, זאת אומרת החושים איך לעבוד איתם, איך יותר ויותר ויותר להתקרב לאחיזה במקום שאתה בו נמצא. זה בעצם כל החוכמת הקבלה מספרת. איך במקום מה שנדמה לנו העולם הזה, אנחנו לא נוסעים ולא טסים ולא עוברים לשום דבר. אנחנו באותו מקום, באותו מצב, כאילו נמצאים, אלה החושים שלנו. משתפרים, משתפרים, ואז אנחנו מגיעים לקליטת המציאות החדשה. וספר מספר על זה. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. חוכמת הקליטה.
0: עוד קוף ג' כי כשעולם הבא, בינה, נכנס אל ההיכל של עולם התחתון, מלכות, ונמצא עולם התחתון שמח עם בניו בסעודה העליונה, הנמשכת מבינה, אז הבינה מברך את השולחן, והעולמות כולם מתברכים, וכל שמחה וכל הארת פנים נמצאים שם, כמו שכתוב, לפני השם תתהרו. קוף ד' ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. זהו השמחה של המלשין, אשר הקדוש ברוך הוא מפיל גורל עמו ומזמין אותו שיקח השעיר לעזאזל, ואינו יודע שאש דולק מפיל על ראשו ועל העם שלו, כמו שכתוב, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. קופי ועל כן כתוב, ויומר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך, אשר עשתה כי עם אותי. וכתוב, ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב, באותו החלק שקיבל, והלך לו. ואחר כך, כשבא המלך העליון לבית המלכה, המלכה מבקשת עליה ועל בניה ועל העם מן המלך. כופב. ואפילו בזמן שישראל בגלות ומתפללים תפילות בכל יום, המלכות עולה ביום הכיפורים לפני המלך ומבקשת על בניה. ואז נגזר כל אלו הנקמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לאדום, ונגזר איך עתיד המלשין הזה לעבור מן העולם, כמו שכתוב, בילה המוות לנצח. קופזיין כי בזמן בגלות כתוב, כי נמכרנו אני ועמי, וכתוב, כי אין הצר שווה בנזק המלך, כמו שכתוב, והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול, כי שם הגדול לא יימצא בקיומו, וזהו נזק המלך. קוף ח' ואז המן, הסיטרא אחרא, נבעט מלפני המלך והמלכה, ואז כל הארת הפנים וכל שמחה נמצא, וישראל יוצאים לחירות ביום ההוא, יום הכיפורים. אז מיום ההוא והלאה, חירות ושמחה בגלוי שולטות עליהם, אז רוצה לשמוח עמהם. מכאן ולהלאה, כמו שנותנים לו, לסיטרא אחרא, חלק כדי שיפרד מישראל, כך נותנים לשאר העמים חלק שיפרדו למטה מישראל. קופטט, מהו סוד הקורבן להקריב שעיר ולא דבר אחר? ולמה בראש חודש מקריבים שעיר, וביום הכיפורים גם כן שעיר? קוף יוד, אלא צריך רק שעיר, והוא ידוע לכל בעלי כשפים, שכל מעשיהם במה שלא מתחבר בנקבה. ועל כן שעיר, כשעוד לא נתחבר בנקבה, בצדדים שלו, של הסיטרא אחרא, משום שהוא כל אחר מסורס ולא עושה פירות. אבל עז הוא שכבר נתחבר בנקבה ועושה פירות. על כן אינו בחלק הסיטרא אחרא. ומשום שהסיטרא אחרא הוא מלך, כמו שכתוב, מלך זקן וכסיל, נותנים לו בשביל כבודו שעיר, שלא נתחבר בנקבה, ולא נתן כוחו לאחר, שהוא מינו. וזה נודע לכל אלו המחשפים שמשתמשים במעשים אלו. ומשום זה שורים על השעיר ההוא כל חטא אותם. קוף יוד א', אף על פי שהשעיר הוא חלק לסיטרא אחרא, בצד הטומאה כל הבחינות שיותר למטה הם טמאים יותר, וכל מה שיורדות מדרגות התחתונות, כך הטומאה שלהם יותר. ומשום זה בעז חלקם של הסיטרא אחרא יותר, משום שהשערות שלו תלויות למטה יותר מבהמה אחרת, כמו שהדין שלהם תלוי למטה בטומאה. אבל מלכות הרשעה האחרת הזו, המלך של כל הסיטרא אחרא, הטומאה שלו ברורה וזקה יותר, ואינו בטומאה שלמה כאלו התחתונים. ועל כן נותנים לו שעיר, שהשערות שלו אינן תלויות למטה, ואינו חלק. אינו חלק משום הטומאה שלו, ואינן תלויות למטה, כדי שלא יתחזק בו הטומאה, כאלו מדרגות הסיטרא אחרא שלמטה. ועל כן הוא ודאי שעיר, ולא דבר אחר. העז ששערותיו תלויות למטה, מורה על גרד שמאל, הנמשכים ממעלה למטה, שזהו טומאה חמורה. הוא שעיר שיש בו שערות, אבל אינן נמשכות למטה, מורה על טומאה קלושה מבחינת וק דה שמאל, שנמשכות מעט, אבל לא למטה. וכיוון ששעיר לעזאזל נשלח למלך של הסיטרא אחרא, שטומאתו מבק דה שמאל, על כן נשלח לו שעיר ולא עז. קוף יוד ב', למה נקרא כיפור? משום שמנקה כל טומאה ומעביר אותה מלפניו ביום הזה. על כן יום כיפור הוא יום של ניקיון, וכך אנו קוראים אותו. כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. כי היום הזה היה צריך לומר, מהו כי ביום הזה? משום שנטהר מקדש של מעלה, המלכות, והואר. על כן כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם. שפירושו יכפר וינקה תחילה ביום הזה, המלכות, כדי שיתהר ויחפר אחר כך עליכם. קוף יוד ג' יחפר ביום הזה שהוא מלכות, וינקה אותו תחילה, וכל זה הוא עליכם, בשבילכם, שצריכים לנקותו ולטהרו תחילה. מי יחפר? עולם העליון, בינה, המאיר ומנקה הכל. ועל כן כל הצדדים הרעים, הנקראים מצולות ים, נעברים. וכמו שאלו מצולות ים תלויות, אף כך תלויות השערות של השעיר, הצד של הסיטרא אחרא, והשערות אינן חלקות אלא קשות, הרומזות על דינים. קי"ד וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, שלא יוכל המקטרג לשלוט עליהם. ועל כן ביום כיפור הקינוח כל העוונות וניקיון שלהם, צריכים ישראל לתאר עצמם וללכת יחפי רגליים כמלאכים העליונים. חמישה עינויים הם ביום הכיפורים: אכילה, שתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. כדי להיעזר מחמש צדדים העליונים, חגת נא, שיום הכיפורים, בינה, הוציא אותם, והם שערים שלה. קט"ו ואם חושבים שתייה לעינוי מיוחד, הרי יש שישה עינויים, משום ששתייה הוא מצד יצחק, גבורה, ואכילה מצד אברהם, חסד, ועל כן הם שניים. אף על פי ששתייה בכלל אכילה הם שישה. ועינוי אחרון, תשמיש המיטה הוא, ונמצא במדרגה השישית, היסוד, וכנגדו אנו עושים עינוי הזה.
1: אז בהתאם ל... כמו שדיברנו, שאנחנו צריכים לעבור מתפיסת המציאות בכלים דקבלה לתפיסת מציאות בכלים דהשפעה, כאן אנחנו רואים ש... הבעלי הזוהר ובכלל מקובלים, הם מספרים לנו על כל מיני התיקונים שאנחנו צריכים לעשות ברצון שלנו, במדרגה למדרגה, בלקדם את כל חוש מחמישה החושים הרוחניים שלנו, איך אנחנו מקדמים אותם. הם כולם קשורים זה לזה, חמישה חושים האלו, לכן תמיד יש לנו פרצוף, היינו תפיסת המציאות מוגבלת, מסוימת, וכדי להעביר מתפיסה הנוכחית לתפיסה יותר מתקדמת, אנחנו צריכים אז שוב להגדיל את הרצון שלנו ולהזמין המאור המחזיר למותיו, וכך לבנות פרצוף הבא יותר עליון, זה היינו את עצמנו במדרגה יותר עליונה, ולפתוח את החושים שלנו ואת התפיסת המציאות שלנו יותר. וכך אנחנו מתקדמים. וכל ההפרעות האלו, כמו שכאן מדובר, שצריכים לעשות כל מיני תיקונים, סרדה זזל, צומות, עינויים, זה סך כל התיקונים, ההגבלות, שאם אנחנו... מקיימים אותם לפי היצעת מקובלים, אז אנחנו יותר מהר מגיעים לתיקונים, כי הם אומרים לנו מראש מה כדאי לנו לעשות בכל צד ושל, כדי לכוון את עצמנו לתפיסת המציאות בדרגה יותר מורחבת, יותר פנימית, יותר עמוקה, וכך שנתקדם במהירות ובביטחון שלא ניכשל. כן.
2: טרנס מפריז שואל, אם אנחנו מקבלים את האור דרך הקבוצה, האם אפשר להגיד שהקבוצה זה כמו מסך, שעל ידו אנחנו מקבלים את האור?
1: לא, קבוצה זה אותה המציאות שאנחנו נמצאים בה. קבוצה, הכוונה היא על הקשר של הנשמות, שבינתיים יש לנו מה שאנחנו מכירים, את החברים שלנו, שאם אנחנו משתדלים לנהל את עצמנו ולהתקשר בינינו, אז אנחנו מגיעים להרגשת המציאות יותר רחבה, יותר נשמות בקשר יותר רחב ועמוק, גדול בין כולם, שבנשמות האלו אנחנו מגלים כל מיני נשמות

0: בצורה שווה, מלאים בכל הגילוי תכונת השפעה ואהבה שנקרא נמצאים בדבקות עם הבורא. זהו, כן.
1: אורח מארצות הברית שואל, בקשר לכוונה, אמרת שצריך לכוון שלושה דברים, שאנחנו יחד, שאנחנו רוצים לגלות את ההשפעה ורוצים להשפיע נחת רוח לבורא. האם זה יועיל שאני אגיד את זה בראש כמו איזשהו תקליט שבור שחוזר על עצמו?
0: גם זה יועיל, אבל אנחנו צריכים לדמיין את זה, לתאר את זה, אנחנו צריכים לבנות כך לעצמנו. אדם תמיד שנמצא באיזה מצב, הוא תמיד מייצר לעצמו, מייצף לפניו איזה מצב הבא. בלי זה אנחנו לא יכולים לעשות אפילו צעד קטן קדימה. תראה, חתול נגיד עומד לקפוץ על השולחן שעומד על הרצפה, אז הוא עושה כמה כאלה תנועות, כן? איך לקפוץ, ואחרי שבודק את עצמו הוא מתאר את עצמו על השולחן ואיך הוא עושה את הפעולה, אז אחרי זה שבודק ומודד קופץ, כן? כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו כבר צריכים לעצמנו לתאר מצב הבא. זה קורה גם כן בדרגת צומח וחי. בלי מודל הבא, תבנית העתידה, אתה לא יכול לעשות צעד קדימה. מתבנית העתידה שאתה איכשהו מצייר לעצמך, אתה מקבל כוחות. זה נקרא גדלות העתיד, גדלות המטרה, שנותנת לך חומר דלק להתקדם אליה. בלי זה בלתי אפשרי. אתה מראש כביכול מתקשר לזה, אתה כבר נמצא כביכול בזה. ואז פער בין המדרגות, מה שאתה נמצא ומה שאתה רוצה, הוא נותן לך מספיק חומר דלק, מוטיבציה לעשות את הפעולה. לכן זה לא סתם דמיון, אלא זה חוק במציאות שעל ידי זה משהו בכלל בטבע משתנה. החוק הזה נקרא מצב הנוכחי ורשימות למצב הבא. שאנחנו לפי הרשימות האלה בונים ראש הפרצוף הבא, לא יודעים לבנות ראש לפרצוף הבא, אז אנחנו משתמשים בפרצוף יותר עליון שהוא בשבילנו כראש, והוא בונה לנו דוגמה, ואנחנו מתבטלים כלפי דוגמה הזאת, כלפי הראש שלו, והולכים לפי הראש שלו, מבצעים בגוף שלנו מה שהוא החליט. אבל תמיד החוקים האלו הם קיימים בכל הצורות הטבע, גם בטבע שלנו, בכל הרמות. אין כאן משהו לא מציאותי, אלא אנחנו סוף סוף לומדים איך אנחנו צריכים לנהל את הטבע, לחשוב, לתכנן בדיוק, לדעת מה קורה ואיך. דברים האלה הם חדשים מפני שאנחנו בחיים שלנו לא עושים זאת. אנחנו מנועלים, אנחנו כולנו פשוט עובר עלינו וזהו את החיים. וכאן רוצים מאיתנו שאנחנו ננהל את החיים, שאנחנו נייצר אותה, נבצע את הפעולות מתוך ההחלטה הקודמת. ולכן יש כאן ממש ללמוד מעשה הבורא, שאתה בדיוק יודע את המצב הנוכחי, מה הצף הבא, מה הסיבות, בשביל מה, למה, איך אתה תעשה שינויים, על ידי איזה כוחות, איזה הגבלות אתה צריך לעשות. זה הם מסבירים לך, הם מלמדים אותך. מה שמלמעלה למטה, כך מחליט כוח העליון, אנחנו עכשיו לומדים ממנו ממטה למעלה איך לבצע דברים האלה בעצמנו, מאפס. לכן אנחנו נמצאים בטבע רק יותר עמוק ממה שבעולם שלנו, שבו אנחנו מתנהגים בצורה כזאת שלא יודעים אפילו מה.

0: אנחנו, מה אנחנו ואיך מתנהגים. כן.
1: יוג'ין מניו יורק שואל, האם הקבוצה צריכה לספק לי את התמונה הבאה של המצב הבא שלי?
0: אנחנו צריכים כולנו להשתדל, להתאמץ, להיות בתמונה הזאת, וכך במחשבה הדדית שכל אחד מתאמץ, אנחנו בזה מחזקים את כל אחד את השני. אני לא צריך דווקא לדבר על זה, אמנם שכן, אנחנו יכולים על זה לכתוב ולשאול שאלות באתר הלימוד של הלימודים שלנו, מה שאנחנו עכשיו מפתחים, כן? ודאי שהעיצוב הזה הוא טוב, צריכים גם כן שוב אולי לחזור על תפיסת המציאות, מה שלמדנו במקצת לזה, מה שנוגע. כי סך הכל אנחנו משתוקקים לאחוז בתמונה אמיתית, כן? בתפיסה אמיתית. כן.
1: שאלה מישראל, איך אנחנו מזהים את המצב הבא שלנו בין כל המחשבות, רעיונות, רגשות וכו'?
0: מצב הסופי, מלכות דין סוף, ששם זה כל הנשמות, כל הרצונות נמצאים כולם יחד בחיבור אחד, כאיש אחד בלב אחד, מלאים באור שנקרא תכונת השפעה ואהבה כאחד. הדבר הזה אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, לבנות את תבנית הזאת, צורה כזאת. כל המצבים שאנחנו לאותה צורה מתקדמים בהם, הם מצבים באמצע. הלוואי לנו לצייר לעצמנו תמונה הבאה, מצב הבא, מדרגה הבאה. אנחנו חושבים שאנחנו מציירים לעצמנו אין סוף. איזה אין סוף? אפילו מדרגה הבאה אני לא מסוגל לצייר לעצמנו. אין לי תכונות האלו שאני מהם יכול להרכיב את התמונה הזאת. אין לי תכונות. אז כמה שאני אשתדל, כמה שאני אתאמץ, זה כמו שילד שמתאמץ לדעת מה זה נקרא להיות גדול. כמה, בכמה הוא יכול לייצב את התמונה שאני גדול? במה? תבקש ממנו שיעשה מעצמו. אתה תראה איזה משחק זה קטן, בסך הכל הוא מבצע. אמנם שנראה לו שזהו, הוא כבר הכי גדול. אבל במאמצים האלו אנחנו בונים את עצמנו. זה נקרא משחק. אבל זה משחק, זה השתוקקות, זה העלאת מן, זה אחיזה בעליון, דרישה מעליון, הכל נמצא כאן. ולכן מקובלים, הם כותבים לנו על המצבים הללו, וכל הזמן על הפעולות שאנחנו בזה מייצבים את עצמנו יותר ויותר נכון למדרגות הבאות, למצבים הבאים, יותר ברורים. מה זה נקרא להתקרב לאינסוף? לנקות את החושים, זאת אומרת, יותר ויותר רצונות שאתה קולט אותם, מכניס אותם לתוך התפיסה, לתוך ההרגשה. כן, נאי.
2: על חלק מהשאלה כבר ענית, אבל אני אשאל בכל זאת. שבן אדם משיג איזושהי תמונה, אז מתוך הפעולות והתמונה שהוא ישיג, מה החלקים שהוא שומר ומה החלקים שהוא זורק?
0: שום דבר הוא לא זורק. זה מה שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להשמיד כביכול, או משהו לעשות, זה להרוק, לשרוף. יש כאלה הרבה תיקונים שכך אנחנו מבטאים אותם בכאלו מילים, שבעולם שלנו זה ממש מראה על איזשהו עיבוד שלהם, שנעלמים. ברוחניות זה לא כך, כי אנחנו מדברים על הרצונות שלנו. אנחנו רק מדברים איזה חלק מהם אנחנו מכניסים לקליטה, מסוגלים בהם יותר משהו, באיזה חלק לא כל כך, אבל בזה אנחנו בונים תמונה קונטרסטית בין אור לחושך. אם אני לא מאתר את התכונות שלי שהם נותנים לחושך לעומת התכונות שבהם אני מראה את האור, רואה את האור, אני לא יכול לבנות את תפיסת המציאות שלי. זה מחזיק את זה, כי יתרון אור מתוך חושך. לכן אין דבר כזה שאני מתפטר ממשהו. אפילו אותו סיר לזזל, לעזר כנגדו כל היצר רע. הוא עוזר לי לייתר את התמונות. ושום דבר לא נעלם. שום דבר לא נעלם ממצבים הקודמים. אנחנו אומרים שכל הזדונות ושגגות שהן הופכות למצוות, לזכויות, הן נשארות במצבם הקודם. הן מחזיקות לי את התפיסה. שום דבר לא נעלם, כלום. עד כדי כך שרק הכל מחזיק זה את זה. כל הצורות הרעות, אנחנו אומרים, הן לא נשארות כמו שהן. הן לא נשארות כמו שהן, נכון, כי אני הפכתי אותן, אבל הן בצורה הקודמת חייבות להחזיק לי את הצורה הנוכחית. בלי זה לא יהיה לי הרגשה. הרגשה היא בין שתי הצורות. לכן תיקונים אני צריך אותם לבנות מעל הזדונות ושגגות, ובפער ביניהם אני מקבל פתרח פעמים את התפיסה. כן.
2: אני חושב שענית לי גבוה מדי. אני מדבר במצב שלנו הנמוך, מתחת למחסום, שבן אדם עובר בין שני מצבים. אני מדבר אחרי תהליך, לא...
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים לתאר את המצבים האלה למטה ממחסום. אנחנו צריכים פשוט להשתדל להיות בצורה מתוקנת. אין לי מה לעשות כאן. צורה מתוקנת, לזה אני משתוקק. מה אני משתוקק עכשיו? להיות קצת פחות מקולקל? אני אף פעם לא יוצא מזה. אני רוצה כאן ועכשיו תיקון. איזה מידת התיקון? תיקון מלא. מה פתאום שאני אתאר לעצמי איזשהו טוב, בוא יתקן לי קצת ראייה, שמיעה אני עדיין, לא, בסדר, לפחות. למה כך? לא מביאים לך חצי מהשמיים. פעל גיל לא יביא, אתה יודע, אז יש חוק. כן.
2: אתה עונה לי עכשיו על כלפי המטרה. ברור שהמטרה היא דבקות השם ואני חייב לכוון עד הסוף, אבל בין שני מצבים, אם אני שומר איזשהו הבחנות או משהו, אני מרגיש שזה יכול להיות גם לקחת אותי אחורה, כמו שאומרים. כמו אשת לוט, לא להסתכל אחורה. אני חייב להתקדם קדימה ולפרק את כל התמונה שהשגתי בכל זאת, כי אני צריך למצוא תמונה אחרת שהיא תאום.
0: אני לא רוצה, אני לא חושב שאני צריך לפרק את התמונה הנוכחית. אני פשוט לא צריך להיות בהווה ולא צריך להיות בעבר. אני צריך לתאר לעצמי תמונה עתידה ולהשתדל להיות בה. וכמה שיותר להרכיב אותה בצורה יותר מדויקת, ביחס עם החברים, ביחס עם עצמי, ביחס עם העולם, שאני נמצא בתמונה הזאת, ומתוכה אני חי. לא שאני מדבר על הרחוב, שאני כך מתנהג עם כולם, אלא בפנים זה מה שאני בונה. זה לא דמיון, זה האדם אחרת לא מגיע לצורה הבאה אם הוא לא חש אותה, אם הוא לא רוצה ממש להיות בזה. כן.
2: יכול להיות שאתה מדבר אלינו עכשיו אחרת, כי אנחנו במצב יותר מתקדם, כי פעם לא הייתי שומע אותך ככה.
0: אני כל הזמן מדבר קצת אחרת, רק אתה עכשיו מזהה, מה לעשות. למה אני צריך להישאר באותו דבר?
2: התמונה הבאה היא תאום? היא חושך, אז איך אני יכול בכלל להיעזר במשהו שהיה כבר
0: לפני? אני לא יודע, התמונה הבאה זה מה שאתה בונה. אם אתה בונה תאום, זה בשבילך תאום, אני בונה לעצמי משהו יותר נאור, יפה, מואר, למה לי תאום? איך אני צריך, איך מקובלים אומרים שאני צריך לתאר את הקבוצה, איפה שאני נמצא, מי אנחנו? איפה קרה את הדבר כזה? אני לא יודע איזה תורה יש לך. כן, מריק.
3: לי לא ברור את העבודה שאני צריך לעשות. יש את אני, יש את המצב המתוקן שאני צריך לדמיין אותו, יש טקסט שאני קורא שאתה אומר שזה ההוראות על הניקוי הכלים, על הניקוי החושים שמקובלים כתבים. אני לא ברור, אני לא מבין את ההוראות האלו. אני קורא...
0: זה לא חשוב שאתה לא מבין. אומרים שאתה רק...

0: מה הציור הזה ברוחניות של זה? ההשתוקקות הזאת, זה נקרא רצון לדעת את זה. ההשתוקקות הזאת, היא מושכת אותך לצורה הבאה. מה כתוב? מתוך שלומדים לא מבינים מה שלומדים, אבל משתוקקים לדעת מה שלומדים, כי מדובר על הנשמה שלהם, מדובר על תיקונים של הרצונות, ואיך ברצונות המתוקנים הם לאט לאט מתארים ככה, כמו מתוך הערפל, את המצב האמיתי, איפה שאנחנו נמצאים. כולם נמצאים עכשיו במצב האמיתי, וכולם רואים אותו בצורה מעוותת. כל אחד צריך להשתדל לצאת מהעיוות הזה. נגיד, אתה לא שומע טוב, לא רואה טוב, לא מרגיש טוב, אתה כולך ככה במשהו ש צורה מאוד מאוד, אנחנו צריכים להגיע להרגשה הפנימית קבוצתית שלנו, שהצורה הזאת המעוותת היא מאוד מאוד לא נעימה. אתה יודע, כמו שצלילים האלה, ככה ראייה שאתה לא יודע משהו לפניך, ככה בכל החושים, שאתה נמצא באיזשהו כזה מצב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא משגע אותך, הוא מבלבל אותך, אתה לא מוצא את עצמך, ומחייב אותך לצאת לבהירות, לזכות. במחשבה כללית שלנו, בינינו, אנחנו צריכים להראות את מצבנו כך, ושיהיה לנו השתוקקות לצאת. כן.
1: עכשיו, מה ההבדל בין פסקה לפסקה? כי מה שתיארת זה אותו פעולה, לא משנה מה אני קורא.
0: זה לא חשוב. הם מתארים לנו כל מיני דברים, אנחנו לא מבינים בזה כלום. אבל בכל פסקה יש לך, ובכל זוהר יש לך כל מה שקורה, גם בכל רגע ובכל צעד, זה לא חשוב. זה אתה יכול לפתוח עכשיו בעוד 20 דפים ולהמשיך לקרוא. אין הבדל.
1: אז לא ברור מה בדיוק שאתה אומר שהם מסבירים לי על תיקונים, על ניקוי חושים. כי מה שאתה אמרת זה כוונה אחת שמחזיקה לאורך כל הספר הזוהר.
0: כן, אבל בינתיים שאתה קורא, אז אתה רוצה ללכת עם בעלי הזוהר. הם כביכול קוראים לך עכשיו משהו, אתה רוצה, כמו שהקטן שומע מה שהגדול אומר לו ולומד מזה. נו? אתה יודע מה זה ילד קטן לעומת הגדול. ככה. אותם שלבים. כן, דני.
2: אנחנו לומדים, מקובלים, כותבים לנו, כמו בעין עוד מלבדו, שאנחנו פשוט צריכים לראות שאנחנו לבד לא מצליחים לעשות כלום, להיכנע ולתת לאור לפעול. אנחנו עכשיו כל מנסים למצוא עוד תחבולה, אולי לעשות ככה, אולי כאילו עוד פעולה ועוד פעולה, אבל...
0: זה לא עוד תחבולה. בעל הסולם מתאר לנו תמונה אחת הרצויה לעומת תמונה הנוכחית. פער בין שני התמונות האלה, או הדלטה הזאת שאנחנו משתדלים לראות את עצמנו עכשיו בצורה לא רצויה ומצב הבא כמצב הרצוי, הפער ביניהם, הוא נותן לי כוח, הוא נותן לי יכולת ללכת בדרך החישנה במקום ביתה. זה דבר היחידי שיש, מצב הנוכחי ומצב הרצוי העתידי. זה לא שאנחנו עכשיו מדברים על משהו חדש, אין לך חוץ מזה שום דבר. על מה דיברנו קודם? דיברנו בצורה אולי תמיד בעצם היינו בזה, רק לא דיברנו מצד התפיסת המציאות אלא מצד החיזוק בקבוצה. אבל מציאותנו כך. תתחילו כמו שהמקובלים מתארים לנו מצב. הם קודם כל אומרים נמצאים באינסוף, מאין סוף, עכשיו יש לך.

0: לך 125 מדרגות הערפול, הבלבול. אין? אתה צריך חושית, לא משהו אחר. בחושים שלך, ברצונות שלך. זה נקרא שהם מקולקלים. אין? אז אתה צריך את הערפול הזה לאט לאט להבריח אותו. אין? לנקות את התפיסה שלך. וכל חוכמת הקבלה, איך לקבל, איך לתפוס, איך לגלות את אותה צורה היחידה שקיימת, שכולנו יחד עם הבורא נמצאים בדבקות במלכות דיינסוף. מאמצים שלנו הם מביאים לנו את התמונה ההיא בצורה בהירה, פי תרח פעמים, וזהו. והתיקון הוא על ידינו כאן ועכשיו, ולא על ידי האדם אלא על ידי החברה, כי חברה היא מתארת כולה לעצמה את האוסף הנכון שלה באינסוף. טוב, אנחנו כבר היום ממש. יש עוד? מהר.
1: אג'ולס מווילנוס שואל, האם עלינו להרגיש תענוג במהלך הלימוד?
0: ודאי שתענוג. איך יכול להיות שאני יכול ללמוד בלי תענוג? שמחה זה חייבת להיות לפני זה. שמחה מדברת על זה שאני מכבד את הלימוד, שאני מבין מה נתנו לי, אני מכיר חשיבות. בלי חשיבות לא יהיה לי חומר דלק. בלי הרגשת הגדלות אני לא ארצה את תכונת ההשפעה על פני תכונת הקבלה. ודאי ששמחה היא חייבת להיות רוממות. בלי זה אני לא יוכל להתקדם. כל הדברים האלה הם דברים קלים, כל הנטיות, בתנאי שהקבוצה מבינה שהיא חייבת כולה לעבוד על זה. קל לאדם אז להיות בזה. לבד בלתי אפשרי. אנחנו צריכים לדעת על כל דבר שאם זה דרך הקבוצה זה נכון ומצליח ומכוון למטרה. אם זה ללא דרך הקבוצה זה שקר וקשה, ובסופו של דבר מבריח אותי מהדרך. כל האנשים שברחו ועזבו או נמצאים באיזשהו מצב הלא ידוע שם, כן, בבית או באיזה ככה, הם מפני שהם עדיין לא השתכנעו שהתיקון הוא כמו שמקובלים לנו אומרים שהתיקון הוא בחיבור. זאת אומרת, תיאורטית הם לומדים על המלכות די אינסוף שכולנו משם ולשם צריכים להגיע, אבל הם לא שומעים את זה בלב, הם שומעים את זה רק באוזן ולא רוצים להכיר את זה, לקבל את זה לעצמם. זה הכל. אנחנו צריכים לממש מה שלומדים. לא. לחזור למצב המתוקן, זה נקרא להתחבר. אין אחרת. כל הגילויים, ההפך מזה, כדי לחייב אותך להתחבר. כמה שאנחנו נשתוקק לעשות את זה בעצמנו, אנחנו לא נזדקק לקוחות שיחייבו אותנו. זה הכל. במקום ביתו, חישנה. טוב? אז...

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלו עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. והארץ הזאת הנקראת לב האדם, יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים

לפי מידת השתוקקותו, כן, בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו, אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו, ישר כל. היינו, כל מה שהוא חושב, הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו, הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק בעל מנת להשפיע. בזה דומה לאדם שיש לו סוס, והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס, הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס, הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל, הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים.
משום שכל אחד

0: אחד הוא בסתירה להשני, ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם וניצח אותם, הוא ירש את הלב. אני אקרא עכשיו ארץ ישראל ולא ארץ העמים. מכל מקום, הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם, ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? רק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא יתיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין אומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם הוא נתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא, שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי, צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את אומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של אומות העולם. כי אומות העולם שורשם היא נקודה האמצעית שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצאה בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כעניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בא, היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו יתברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו מה זה ארץ ישראל. אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו התברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל, או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל ומכניעים אותו לרשות של הקדושה. דהיינו שכל מה שהוא עושה יהיה לפי מה שהקדוש ברוך הוא דורש. והנה, בזה שבערוע מפרשים מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום, שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת, וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה באשר נתן לך יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע לכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב. היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני הוא רק על ידי הדעת. לכן בדבר שלמעלה מהדעת אין מילים. לכן אמרו לך לאות ולא לאחרים. לפי זה יוצא שבנתינה זו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ, הוא בכדי להוציא מזה פירות. כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א' היא בחינת אמונה, ב' היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו. וגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. ואין לאדם לומר, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב, וענית ואמרת בקול רם. מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב, ואמרת, ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן, הווי וידוי מעשר בקול נמוך. כי מעשר נקרא בחינת מצווה, שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת, שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חזל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים, הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן כתוב בביקורים וענית ואמרת, היינו שצריך להיות בקול רם, שהוא בחינת תורה שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.
1: אי אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
2: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
3: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר, ליסטים אתם. אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
0: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', ספר דברים פרשת כתבו. עמוד ר' ה' 205, והיה כתבו על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון. שאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם הערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב כשתבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים מגלים לו את הרצונות שלו שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איכשהו מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו, והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקינה, במיוחד זה על ידי הקינה, מתחיל לרכוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב, וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא, ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע, ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת, בתכונות די השפעה. עד שהוא עובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שהוא עובר את המחסום. בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרת הבורא בצורה ממשית, ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם, בזמן האסתר, בזמן בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיכות כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל. ואז הוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן. לא, אנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, אין? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של רצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים. מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא. כן? ממה שהוא מתמלא. יוצא ש... יוצא ש... יש לי גם כן... ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות. מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד. שההרגשה הזאת היא באה מ... התנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה. וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו. כן? לפי חמש חלקים. כתר חוכמה בינה זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפכיות הצורה. בינה וזרמפן, זרמפן ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים, פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי כוח לכלום, לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר, עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש, השכבות שלו הם נתונים מראש, המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש, אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית, המבנה שלי הוא קבוע, אלא מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את היסורים, מייסורים, איך שהם בימיים, לייסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. לא. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. לא. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת הצורה המרה. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך, ויכול להיות בעת, יכול להיות קצת כך, קצת, זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
5: אמרת שאדם עובר מצבים ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הבירור של כל המצב? מה צריך לעבור? איך?
4: זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת. והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא מימש אותו, ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה הוא אומר בדף סמר ג' בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא נמצא בו, מצב שהוא נמצא בו, הם חייבים להיות כאחד. אם אני מצליף אתם כאחד, כן? שאני כאילו כבר נמצא בדביקות בחיבור עם שלושתם, אז כביכול המצב הזה, אני הדבקתי אותו לגמר התיקון, ואני כבר ראוי לעבור מיד למצב אחר. אז מתגלה מיד מצב אחר. אבל בשביל זה צריך להיות כאילו כל הזמן לא לשכוח מהי המטרה, והיא צריכה להיות חשובה לי, ואני צריך להיות מוכן לזה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים לזה לארגן סביבה שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת הידיעה הזאת לא תעשה כלום. כן.
5: אם כל מצב הוא מצב חדש, ואני לא יודע מה יקרה במצב הבא, ואם אנחנו אומרים שגם כל הזמן זה חיסרון חדש, או רצון חדש שמתעורר ושימו חדש, איך זה כשאתה מסתכל אחורה או כשאתה מסתכל על התהליך, אז כל התהליך נראה לך כל הזמן מחזורי. אתה אומר עוד פעם זה, כי אתה כל פעם חוזר לאותה נקודה.
4: אתה חוזר כל פעם על אותה נקודה, זאת אומרת, כל פעם אתה עובר שוב ושוב בכל מצב, את ה-10 ספירות של מצב, כל מצב ומצב, אבל ה-10 ספירות האלו הן חדשות, הן ברצון חדש. רצון חדש. ולא שאין, אי אפשר לחזור על זה, איך להגיד, גם היום אם אני אכלתי ומחר אני אוכל ואתמול אכלתי, ונגיד אותה מנה בדיוק, כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש, למה? כי רצון חדש. אבל זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן ברוחניות אתה עולה למדרגה אחרת, זאת אומרת בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה נגיד חוכמה דה זה דה זה דה זה דה זה דה זה של המדרגה מסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה דה זה דה זה דה זה דה מדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי לגמרי אחר. זה גוון אחר לגמרי. זה, הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה, במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך? עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה, נו נגיד 20 או 30. כמה, ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, 1,000 מתכונים, כן, 1,000, כן, 1,000, כן, זה בלי סוף. למה? השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אין סוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי, אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, ת-ת-ת-ת. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל, אתה, מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
5: אם החדות של ההבחנות, אם אין לי את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, גילים דברים...
4: לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה. אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות, זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שהיא, נגיד בגיל 6 אתה מסיק, מה זה נקרא גיל 6? לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
5: זה לא... כשאתה במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן? אז נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולך, אתה יודע מה גרף סינוס כזה. אתה יודע שאתה... אתה יודע, אתה אומר לעצמך לפעמים, גם אם אני אעלה, כאילו אני ארד אותך.
4: חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול, נו אז מה? נו, ראינו אותך, איך אתה היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז מילים לא אומרים כלום. מילים, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף. לקבל בהתגלות ההוראה המקסימלית ביותר. אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. לא יודע איך להגיד, זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל, אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה, נגיד, או אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל, כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה צריך לעשות לו קליבריישן, קיול, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות כלפי זה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים וממש להשוות בין הדברים, זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול, כן? בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן לא, עוד לא מרגיש מידות, אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה, אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקולת שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? לא. כן.
5: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
4: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה... זה... אחר כך. כן.
5: מה התיקון? אפשר לומר שאני רוצה שאני מקבל כל האור בלי להרגיש בושה?

0: יודעים כלום.
1: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה, בשביל מה אני צריך את תיקון הבריאה בשלב הזה?
0: כשאתה הגעת למטרת הבריאה, מטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו לגמר התיקון. כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ש... ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דבקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה, על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו, אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט 1,008, שיהיה 10 והלאה, זה... פשוט לא מספרים לנו על זה כלום. הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת, חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק יבלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה שהם אומרים, הם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת צמצום א' מאלה אפשר לספר לנו, כן? להעביר איכשהו. אבל... לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש מעל תיקון הכלים, אנחנו לא מסוגלים להגיד. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
1: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
0: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא, ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב לי, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר. רק אני אשאר בידיעה אחת שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלנו, ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם

0: buraya. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע האם הוא מתקדם או לא? הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי היגיעה, לפי ההשקעה.
1: אבל גם לפי
0: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום ומופיע בשיעור ועושה איזושהי עבודה בהפצה ועושה איזושהי עבודה בין החברים. זאת אומרת, אני כל הזמן משנה את החברה שלי שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם, ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן. שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה, ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים, אתה תסתכל על השנייה אחת, זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה, יש כאן, והרבה דברים לקבוע.
1: זאת אומרת שכמו שהגיעה לפני שבועיים, אני מתחיל לעשות את הקבלה, התחלתי לחיות כל החיים שלי ככה, בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אז יכול להיות מצב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני אהיה באותו מצב, אני לא יודע אף פעם אם אני מתקדם או לא.
0: כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת, כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רמה בורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רעה בעצמה זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות עבודה לחשיבות יכולה לתת לי את התוצאה כזאת שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, ההרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כי זה הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפכיות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות אני מתקן, יחס שלי לאור, כן? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממנו. שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג. מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד. וזהו. מרגיש במקום איסורים ממש מצבים איומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלא קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
2: אם אתה באמת קושר כל דבר אליו, במגרש משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך אלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו, אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
0: איזה החלטה. עשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני בזמן שרע לי מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
2: אבל איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להביש אותו חשוב?
0: עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להבחין. למה אני שונא? זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה, שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת באמת את הציון, טוב או רע. אז זה הדרגה שלי, או שאני חי לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית. אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת. אתה מתחיל מזה להתרומם.
2: אבל הריחוק הזה,
0: בסדר,
2: יש מטרה, נכון?
0: הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו, אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם.
2: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
0: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד, ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
2: זה גורם לך אבל גם לריחוק מהחברה. שממנה אתה מוקד בחשיבות. כי אם אתה אומר יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה. יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכיות מוחלטת. לא יכול להתחבר אליהם גם.
0: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי, והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון. הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב, כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע, אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
2: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק מהמטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה, אתה חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
0: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה? כן?
2: חשובה, נגיד. נגיד תיקח ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
0: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
2: נו. בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל.
0: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים, אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון, הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
2: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשחק הזה בכלל יכולים ללכת ביחד.
0: הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט מה זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
2: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך בשביל שתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
0: אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, אי אפשר לרמוס פעם אחת, אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה, שהכל מחולק תראה ל-6,000 מדרגות, או תגיד 100,000, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בין כל כך מסובך, שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף והולך, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה אוסף את הכלי הזה. אי אפשר אחרת, אל תהיה ילד שאתה רוצה בבת אחת סוכריה גדולה, לא תבלע אותה.

0: כן.
1: בכל זאת נפל השאלה הלאומית. השם נתן לנו את הארץ של העמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עוד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציא אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הקלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני, על ישראל הוא הרצון להשפיע, והגויים הם הרצון לקבל. ואם ניקח את זה בפרופורציות, בצורה שאנחנו לומדים ברצונות לקבל והשפיע, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה כהוויה אחת, כדבר יצירה אחת? ומי, מה מותר עלינו, מה מותר לגויים?
0: בחודשים האלו עומד לצאת ספר ששם יהיה מוסבר את זה. עם הנבחר. אני לא יודע איזה יהיה לזה שם אולי אחר, כן? זה בן צי יודע. יש לנו באינטרנט, לפחות. 18? כן, 18, אבל איזה... כן. הוויה ושמה, הוויה ושמה קבלה. בעיה לאומית, בעיה עם הגויים, עם ישראל, עם הארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה לא בעיה. זה הכל בכלל לא בעיות. מה שיש בעולם שלנו, הכל בא מלמעלה, העולם שלנו הוא דומם, אין פה שום דבר חדש. מה שבא מעולם העליון, בא ומתרחש כאן בצורה החלטית, זהו. אנחנו לא קובעים כאן בעולם הזה כלום, וגויים לא קובעים לנו כלום, והם ואנחנו לא אשמים, ובכלל במישור העולם הזה אין לנו מה לדבר. אנחנו מדברים רק במישור הרוחני, ששם אנחנו יכולים לשנות משהו, וכאן אין לנו מה לשנות. והכל מה שמתרחש כאן, כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר שזה... אחר כך נבין למה זה, זה בכלל יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן עתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלמה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר לאלף קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד 1,000 קילומטר, בתמונה ההיא, ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שהם מציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזו צורה אפשר להנהיג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה. אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים משהו לשנות. וברוחניות, קבלה מסבירה לנו מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך כאילו להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומים, זה... דברים שיוצאי פועל, אני לא מדבר. אנחנו בקבלה לומדים על זה שישראל וגויים זה שני חלקים של אותו כלי שנקרא האדם הראשון, נשמה אחת, שלצורך התיקון אין מתחלקים לשני חלקים האלה, ישראל ואומות העולם, וגם ישראל וגם אומות העולם מתרבבים זה בזה, וגם כן מתחלקים לעוד חלקים וחלקים רבים, ואחר כך כל חלק וחלק, גם כן בהקשר עם כל היתר חלקים, מגיע לתיקון. תיקון הכללי שישראל קודם מגיעים לתיקון שלהם ולמילוי שלהם, כגלגל תווי עיניים מכל הכלי הכללי, ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר. נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר. אין שום חיוב עליהם. שם, שבע מצוות בני נוח, זה... זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תווי עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר. אבל בהתאם לזה, בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה, אותם המצבים שהם לא תקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. כי סך הכל זה איזון הכוחות, לא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו, ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו, שאנחנו אחראים גם על מצב, גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... זהו. אחרי שנתקן את החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את שיטת התיקונים האלה לגויים, אין? אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלה אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת, והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא, אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה אותם הכוחות שלא תיקנו אותם בתוך הנשמות שלנו. לכן כתוב שישראל הם אשמים בכל הרצח והריגה ומה שלא יהיה בעולם. בזה אשמים רק ישראל. כי הם הכוחות האלה השליליים, הם שליליים בגלל זה שאנחנו לא תיקנו אותם בתוך הנשמה שלנו. הם נמצאים בתוך הנשמה שלנו, הכוחות האלו. תתקן אותם, תראה את העולם כולו טוב. אז אין לי שאלה איך הם באים גויים, רוצים ככה, לא רוצים ככה, זה... אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה, זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לכזה ביצוע. אתה רוצה לשנות, שהיא לא תקיץ, תקיץ אותך, בסדר, תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה, מה היה שימה בזה? נו. זה כמו תגיד לחיות, למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא, איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שמרפים, יעני, כאילו עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום, זה... לא יודע, לוקחים אותך לעורק, כן, ובדרך שמים לך כמה, מוזיקה, כל מיני דברים, כן, זה ככה. ובמקום להראות את האמת, ומה לעשות. טוב, נלמד פתיחה, כן?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי, זה שהעולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה. ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, והעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
4: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
5: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליה יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות. וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרב אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
6: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק כדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
7: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון ואתה עובר למצב הבא.
8: על ידי קנאה בעיקר אפשר לרכוש מהחברים רצון והכרה שהכוח העליון הוא חשוב. ככה האדם מתחיל לעבוד על גדלות הבורא.
9: ההרגשה שלנו תלויה רק בהכרת החשיבות, היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו מתפעל מהחשיבות, מי עושה לו את זה? בהמשך למה שהחברים כבר אמרו, אז התפקיד שלנו לעזור אחד לשני, להזכיר כל הזמן שכל דבר שאנחנו עוברים זה מגיע מהעליון וזה לטובתנו, בזמן שאני שוכח על זה.
10: גם אני אחזור על שתי נקודות שכבר החברים אמרו. אחד זה שגדלות הבורא, אדם לא יכול מתוך עצמו לקחת אלא רק מהחברה, יכול לרכוש אותה. והשני זה מה שחיים אמר, שאדם צריך לדאוג לגלות את הקשר שלו עם הבורא בכל מצב שלו יהיה.
11: כן, הוא אמר שם בהמשך למה שאיתי אמר עכשיו, שהבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו. תאמין לי, הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך אם אתה רוצה להתקדם שאתה שוכח אותו. אל תשכח במצבים הגרועים ביותר דווקא שם. ובזה, כמו שאמרו החברים ששמענו מהרב, שאנחנו חייבים סביבה, להכין את הסביבה. כי האדם בעצמו מול כל המערכת הזאת מרגיש חלש.
3: כן, הייתה עוד נקודה שאל תהיה חכם מדי, ותחשוב כל הזמן מה הולך לבוא, מה הבורא יביא, מה יהיה בסוף, עוד מעט ירידה, עוד מעט עלייה. תתפעל איפה שאתה נמצא, אם אתה בגיל 6, תהיה בגיל 6. אחר כך בהמשך החיים תבין באמת מה זה גיל 6. אבל החשיבות להיות כאן ועכשיו במצב שהבורא נותן, ולא להיות חכם גדול מעצמך.
4: כן, רב גם לקראת סוף השיעור דיבר קצת על עם ישראל, והוא אמר שהמשפט חזק, שזה נאמר ב-2002, אנחנו ב-2026, עברו 24 שנה, אבל זה רק התחזק מאז. אנחנו לא רוצים להרגיש מה שקורה, כי זה מחייב אותנו. אנחנו בעצם כעם ישראל משתדלים כל הזמן להיות בהסתרה לגבי מי אנחנו, מה אנחנו. ואנחנו רואים, ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, הבורא לוחץ עוד קצת, והכוחות לוחצים עוד קצת. אולי סוף סוף נצליח ככה להתחיל לעשות איזשהו שינוי.
5: על אותו נושא שרב אמר על כאילו תפקיד עם ישראל, אז בסוף הדברים, אחרי שאמר למה אנחנו עם נבחר, אנחנו עם נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך צריך להראות לכולם איך לעשות אותו, ובסוף הוא הגיע לזה שאדם צריך לעשות תיקון בתוך הנשמה שלו, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך ובזה גמרת.
6: סור לתדיש, אתה יכול לא להסכים, אבל לא להיות אדיש.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך גדול, אנחנו נמשיך ללמוד טס, רק רב אמר שמה שחשוב לנו זה קשר עם הבורא, מה שלא יקרה, מה שלא נרגיש, טוב, רע, כואב, לא. חשוב מאיפה זה בא, מאיפה בהרגשה, זה מחפה על כל הפצעים, רק קשר עם הבורא. ועוד, אנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם. יש לנו פשוט הזדמנות לתקן אותו, בגלל שאנחנו מתעסקים ברוחניות והכל בא משם, אז יש לנו הזדמנות לתקן את עצמנו קודם כל, ואז את כל העולם. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד על נושא מאוד חשוב, עיגולים ויושר, נושא שלא פשוט להבין בכלל כל החלקים האלה בהתחלה שאנחנו לומדים, חלק א', חלק ב', זה כאילו לומדים הגדרות פשוטות כביכול, אבל פעם שמעתי מרב שהוא אמר שרק בסוף אנחנו נבין נרגיש את ההגדרות האלה, לכן חלקים האלה גם פשוטים, אבל מצד שני גם מסובכים. אבל בוא נשמע, ושכל אחד יכתוב לו שאלה, שאולי הגדרות, הרב בצורה מפורטת מאוד, מדבר הגדרות, אחר כך נקרא הגדרות מבעל סולם, שיהיה לנו חוויה. בבקשה.
1: עוד זין קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, ושם תכף בתחילת התפשטותו, בסוד קר. פירוש השורש של ההתפשטות, שנתחדש שנקרא קו, כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה. ובחינה ג' נקראת זעיר אנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לאל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך זעיר אנפין וכו'. עוד חטא קטנה.
2: יש שאלות, בבקשה. זאת אומרת, מתפשטים ככה, כף עיגולים, כף עיגולים, כף עיגולים, וקווים ממעילים את העיגולים. הלאה. אני לא רוצה כל כך לצייר, יש הרבה אפשרויות לצייר את זה. כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול. וגם כן אנחנו רואים את זה בחומר, בדרכי החומר, בכל מיני חוקים שיש לנו בפיזיקה, בכימיה, שיש שני הצורות האלו של הקליטה והשפעה, ואיפה ש אנחנו חייבים ללכת לפי הדין, ואיפה לפי הרחמים, איפה לפי ההגבלה ואיפה ללא הגבלה, איפה מתחברים לפי הכוח חיובי, לפי הכוח השלילי. יש בזה כל ההשלכות בכל החוקים שלנו שבעולם הזה. נדבר על זה פעם אחרת, איך שזה מופיע. זה שייך לצד הגברי וצד הנשי. נשי זה עיגול, גברי זה יושר, כן? גם יוצא אחר כך מאיתנו שיסוד הזכר זה דק ועריך, יסוד נקבה זה רחב וקצר, כן? כל ה... מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? מה, אתה לא מסתכל כאילו כאן?
3: לא, יש לי שאלה.
2: אתה עם שאלה שלך? בסדר, אז זאת אומרת, מזה יוצאים אחר כך כל הדברים, כי זה ההשפעה, כן? ההשפעה, כן? וזה הקבלה. עד כמה שצינור משפיע, העיגול מקבל. יש הרבה בזה אחר כך דברים. זה כוח החיובי, וזה כוח השלילי, וזה, כי זה רק קולט, וזה המשפיע. כן.
4: איך זה, אם השיטת התפשטות היא עכשיו של קו, של מסך ואור חוזר, מה זה אומר שאחר כך זה ממלא עיגול? אם השיטה היא שיטת מילוי של קו, מה זה אומר, איך הוא יכול למלא עיגול עם שיטת התפשטות של קו?
2: האמת שאין לנו כלים, אלה כלים זה כולם כלים די עיגולים. מצד... מצד הבורא שברא את אין סוף, יש לך כלי מלא באור, בדביקות, וכלו שווה וכולו אחד. בעל הבית נותן לאורח כל השולחן, כל הכיבוד, ואומר, קח לך, אני אוהב אותך, אין לי שום הגבלה בכלום אליך, הכל בעיגול. אורח אומר, חכה, נעשה כאן סדר. קודם כל, כמה זה, מה זה, למה, ככה, ומתחיל לסנן את הדברים ולקבל אותם לפי היושר, לפי המסכים. אז הוא אותו האין סוף שהכולו עגול, יש לו 10 ספירות דעיגולים, עכשיו ממלא על ידי הצינורות. מה אתה מסתכל שוב? יש לך היום הסתכלות כזאת שאני לא מבין. פנימית. כן. אנחנו צריכים אותו הכלי האין סוף, 10 ספירות דעיגולים, שאין חוץ מזה כלום, לגשת אליהם במילוי של שיטת יושר. נו. אז לא שיש לנו פעמיים כלים, כלים דעיגולים, ואותם הכלים, אנחנו שכפלנו אותם, ויש לנו כלים דיושר. אין דבר כזה. אלה שיטת המילוי של העיגולים אצלנו עכשיו, זה רק על ידי היושר. אני צריך להגיע לאותה אהבה חלוטה, ללא שום הגבלה, בצורה עגולה ככל האפשר, אבל ביושר. כי היושר זה אומר על ההגבלות שלי, על היחס שלי, על המעמד שלי. הכלים, איפה שאני מזדהה עמה ומתקשר לבורא, זה כלים דעיגולים. אני צריך להגיע לאהבה כמוהו, אבל לי זה עולה מאמץ על כל פרט ופרט ביושר. שבסופו של דבר אני צריך להביע כל הדברים האלה בלא שום הגבלה כמו שאצלו בעיגולים.

כלים דעיגולים זה גישה שלי ל... לא, סליחה. כלים דיושר זה גישה שלי למילוי הכלים של הבורא ש, ש, ש, ש, שברא את האינסוף. אני רואה שזה קשה לי להעביר. אין לנו חוץ מכלים דעיגולים. אלה יש שני גישות. כלים דעיגולים זה מה שבורא ברא. אני לא רוצה שיהיה כאן טעות, כי בדרך כלל, וראיתי כך בהרבה ספרים ככה לא בדיוק נכונים, הבורא ברא עולם אינסוף. כן? אין יותר עולם אינסוף. ומילא אותו באור אינסוף. זה הגישה שלו. כן? וזה נברא. הנברא הזה עכשיו צריך להתייחס לאותו מצב, לאותו מקום, איפה שהוא נפגש עם הבורא, באינסוף, הוא רוצה להתייחס לזה, למלא אותה, על ידי יושר, על ידי הצינור. מסך, לא חשוב. אבל שהמילוי הזה בסופו של דבר, הוא יהיה גם כן אינסופי. אבל אין סופי בגלל שעל כל פרט ופרט יהיה מסך, יהיה צינור, אבל מסך וצינור שלא יהיו כבר הגבלות. כאילו נראה לנו שצינור זה הגבלה. אז זה יהיה כל כך הכל מתוקן, שאומנם שיהיו אלפי מיליארדים של מסכים, על כל פרט ופרט, על כל ספירה, ספירה פרטית, אבל זה יהיה ללא שום הגבלה. על ידי ריבוי הפעולות, מגיעים למצב שבכל זאת יהיה מסך גם כן אינסופי. ואז יש לך כמו שהמון המון המון צינורות, כמו פיברילים בגוף החי. אין? שממלאים את כל הגוף, וכל הגוף חי כאילו שהוא עגול. אבל הוא יושר. חי נושם מתקיים על ידי יושר. אמנם שכולו כולו כעגול. שלם. נו, תעזרו לי לבטא את הדבר, נו. זאת אומרת, שלמות זה יכול להיות על ידי העיגול, שזה הצורה הטבעית שלו, ועל ידי המסך שלו מוגבל. אז זה גישה של הבורא, עיגול, ו... אומר הנברא, לא, חכה, אני תוך כך וכך פעולות, כן? אני עושה את זה על ידי המסך. אני לא לוקח שום דבר מהשולחן, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט ולקבל את זה בעל מנת להשפיע בצורה בלתי מוגבלת, כמו שאתה רוצה לתת לי. אני רוצה לתת לך גם. זהו. זאת אומרת, אין לנו פעמיים כלים, זה מה שאני רוצה להגיד. זה... כלים די אינסוף. אין לנו פעמיים כלים, אלה זה שני צורות הגישה איך למלא אותם ללא הגבלה. זה היה לפני הצמצום, אחר הצמצום על ידי הצינור, על ידי המסך. כי בדרך כלל מתבלבלים, כאילו יש כאלו כלים וכאלו כלים, ואז יש בזה חוסר הבנה, מה שקורה. זאת אומרת, שאנחנו מציירים את הדברים האלו שבא צינור ואחר כך עיגול ועוד צינור ואחר כך עיגול, אנחנו רוצים בזה לצייר שאנחנו מגיעים לאותה תצורה.

0: תחושת השלמות חלקית במשהו, כן? על ידי הקו. עשינו משהו, השלמנו איזשהו אינסוף, המיני אינסוף כאן, כן? הגענו לזה על ידי הקו. עוד עשיתי איזשהו עבודה בצינור, עוד עשיתי משהו באינסוף. במשהו, כן? זהו, מספיק. היה לי כלי כזה קטן, כן? בו עשיתי לפחות את החלק מהאינסוף הזה הגדול. זה נקרא שמילאתי אותו על ידי הקו, זה קו סך הכל, כן? מילאתי אותו על ידי הקו. מה, מישהו רוצה ל... מי?
1: לא,
0: עזרה,
1: חשבתי, לא יודע אם צריך.
0: עזרה?
1: לא, איך לפרש את זה?
0: נו, בבקשה.
1: כאילו יש כלי מופשט ואנחנו עושים הגבלה וכל פעם בהגבלה כזאת ועוד הגבלה ועוד הגבלה יוצרים את הקשר וכאילו רזולוציה, מכניסים את זה לפרטים ולפני כן הכל היה מופשט פשוט מצידו, מצד הבורא.
0: כן, כן, אפשר להגיד, כן.
2: שבעצם אנחנו אולי בתפיסה שלמות זה חוסר תנועה, אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה. השלמות נהיה,
0: אתה רוצה להגיד כך, שלמות זה נקרא שזה חוסר תנועה, על ידי ריבוי התנועה במהירות האינסופית שאני נמצא בכל מקום בבת אחת, זה גם כן כחוסר תנועה. בסדר? בסדר. זהו, כן נראה.
3: מידת התעוררות שלי כלפי מצב המושלם, כלפי אינסוף, זה היושר, זה המצב, זה הצינורות?
0: כן.
3: מתעורר כלפי השלמות, אז זה...
0: כן, מידת התעוררות במידת היושר. אתה רואה? סחבת את הרגליים מהמצלמה, נעשית יותר חכם. נו.
4: עמוד למד חטא, אור פנימי או חטא קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, כאין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול, עיין בלוח התשובות, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
0: מה זה גלגל? עוד פעם?
4: פירוש המילה עגול, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
0: זאת אומרת, גלגול זה הכלי ריק, גלגל זה מלא עם האור. עיגול עם האור יחד נקרא גלגל. איפה יש לנו את המילון הזה? בסדר. אז עיגול זה רצון, זה הכלי, כן? והגלגל זה העיגול פלוס אור. הלאה.
4: עמוד למד תת,
0: כמו שקו וצינור, כן? יש צינור ועם האור זה קו, יש עיגול ועם האור זה גלגל.
4: עמוד למתת, אות ג' דברי הרי. העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו. שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל. ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן, העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, הוא בלתי מדבק בו. וכל עיקר התקשרות ודבקות, העיגול הנאצל ההוא עם אור עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף

0: ויהיה מתבטל באור אין סוף, ולא יתראה כוחו כלל. ויהיה הכל אור אין סוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אין סוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר ההתקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אין סוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אין סוף ומשפיע בעיגול ההוא.
1: נתאר זה קורה, דבר כזה. יוצא לך שיש לנו פעמיים אין סוף, כן? זה יש לך, יש לנו אין סוף, כן? שמלא כאן אור אין סוף. ומכאן יוצא לנו צינור הזה, שאנחנו ממלאים שוב אין סוף. כן? ככה זה יוצא. כי אנחנו מה עשינו? אנחנו לוקחים את האורות מאין סוף, ממצב האלף, כן? ודרך המסכים, דרך העבודה שלנו, רוצים למלא אותו אין סוף, שהוא מצומצם נעשה, כן? שצמצמנו אותו. כן? רוצים למלא אותו באור הקו. כן? לא שיש לנו פעמיים אין סוף. צמצמנו את האינסוף שהיה ממולא בצורה עיגולה מצד הבורא, ועכשיו על ידי כף לוקחים משם אור הנסתר שמתגלה לנו רק במידה שיש לנו מסך וממלאים אותו אינסוף, עכשיו באור הכף. ברור? מה?
2: נראה לי שהעבודה שציירת מקודם עם המסך, שאור ישר ואור חוזר, וזה העבודה הזאת, זה שתי עבודות שונות.
1: למה שונות? למה שונות? יש לי כאן כלי, כן? שאני מקבל האור, מתי? אם יש לי מסך, אז האור מתגלה לי, מהאור אינסוף, כי הוא יצטמצם רק כלפיי. כן? האם יש לי מסך, הוא מתגלה? כי אני רוצה להמשיך אותו בעל מנת להשפיע. הוא יצטמצם רק כלפי על מנת לקבל. ואז אני מחזיר אותו לאותו אינסוף. מה זאת אומרת שאני מחזיר אותו לאינסוף? אני ממלא את עצמי, אני בעצם אותו הכלי האינסוף. ברור או לא? אין לנו אלף כלים, יש רק כלי אחד באין סוף, אותו רצון. יש לנו אור רק אחד באותו אין סוף, אור אין סוף. זהו. אני צמצמתי את המצב שלי כלפי בעל הבית ואמרתי, אין, לפני כאילו כל התענוגים האלה על השולחן לא נמצאים. לא רוצה אותם, ואתה גם כן. לא רוצה להרגיש אותך כי אני מתבייש, לא רוצה את התענוגים האלה כי אני לא מסוגל לקבל אותם על מנת להשפיע. כן? זהו, אין יותר, אבל אין יותר לעוד בעל הבית ועוד שולחן ועוד בעל הבית ועוד שולחן, אין. אין. עכשיו אני חוזר לאותה סיטואציה, אני אומר יופי, יש לי עכשיו כסף, מסך, אהבה, לא חשוב מה, אני יכול לשלם, אין, לשלים הכוונה, אין? זהו. אז, יש, אז במידה שאני יכול לשלים את הבעל הבית, אני מתגלה כלפיי את הכיבוד, כי חוק הצמצום עובד, לא יותר מזה, מתגלה אליי כיבוד, שאני יכול לקבל אותם בעל מנת להשפיע, ועל ידי זה אני ממלא את התענוג הזה שלי ושל בעל הבית. אז אני לוקח מהמוכן, ממה שהיה, אני רק מוסיף לזה יחס שלי, שיתגלה רק בתנאי שאני אעשה את זה לטובת בעל הבית. אבל זה אותו אור, זה אותם הרצונות, רק הכוונה שלי היא עכשיו מתוספת. אז אנחנו יכולים לצייר כאן אלף עיגולים, זה לא חשוב, אבל זה סך הכל אותו כלי אינסוף. אני יכול להגיד מאינסוף אחד, אני מעביר את זה לאינסוף אחר, כי זה אינסוף שהיה לפני צמצום, וזה אינסוף שיהיה בגמר התיקון. אבל זה אותו כלי, אותם רצונות. רק שאני

0: עובד עכשיו עליהם עם המסך. כן.
1: זה שעכשיו אמרת שאין שני אינסוף ושלושה אינסוף. זה מקביל לאותו רעיון, מה שאנחנו לומדים שיש שלב הראשון אינסוף, אחר כך שלב העבודה ובסוף...
0: נכון, מצב א', כן? מצב א', מצב ב' ומצב ג'. בטח. כך אנחנו עוברים. אבל עם אותם הכלים, כאן אנחנו מוסיפים, מוסיפים מסך. הכוונה. לא יותר. זאת אומרת, יש קווים, יש עיגולים, יש יושר, יש גלגל וצינור וקו ומה שאתה רוצה. לא חשוב. סך הכל, רצון עם המסך, רצון ללא מסך. זה הכל. לא, אין כאן איפה להתבלבל. חוכמת הקבלה היא מפרטת לך כל הבריאה, מחלקת אותה לאור לכלי, ואין יותר מזה. מסך עוד נוסף בהם, זה ביניהם. זהו. כן.
1: ואם אתה לוקח את הפרט, בן אדם, יחיד, אז בעבודה שלו מה הצינור? כאילו, הפיגול עם הליבנט, נכון? זה משהו מושלם. אז מה הצינור שבין?
0: עיגול זה בא משלימות הבורא, כאן זה עיגול. מהבורא. וכאן הוא צריך להגיע ליחס שלו, גם כניגול, מהאדם. אבל הוא עושה אותו דבר, הוא לוקח אותו שולחן, עם אותו כיבוד, עם אותו בעל הבית, רק עכשיו לא לוקח הכל מה שבעל הבית נותן לו בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אלא הוא לוקח בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אבל בזה מוסיף יחס שלו לבעל הבית. שום דבר לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא נתוסף כאן באין סוף חוץ מיחס הנברא לבורא. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. להשתוות היחס בינו לבין הבורא. זה מה שהוא מגיע. לאותה אהבת הבעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבת... אהבתו לבעל הבית. כן.
1: אם אדם מתקדם בעבודתו ומגיע לעיגול, אז מה מניע אותו כאילו לצאת מהעיגול ליושר? כשאתה ציינת שיש כאן עיגול, יושר, עיגול, יושר.
0: לא, אנחנו נולדים כבר אחרי עיגולים, אנחנו נולדים בעולם הזה בנקודה שבלב, אני לא מדבר על בימיות שלנו, בנקודה שבלב, וממנה אנחנו צריכים לפתח יושר, צינור. רק צינור אנחנו יכולים לפתח. אין כלים דיגולים. כלים דיגולים זה אלו שאנחנו ממלאים אם יהיה לנו צינור. כאילו יש לפניך איזשהו בור, ואתה ממלא אותו עם קף מים. וזה באמת ככה, הוא קורא לזה גם כן מים לשפע. טוב.
2: טוב, שלום חברים. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום זה התפשטות האורות בכלים. ואומרים לנו מקובלים שיש שתי צורות של התפשטות האור הזה. אחת עיגולים והשנייה זה קו. אנחנו למדנו שבוע שעבר על שפת הענפים, ואנחנו יודעים שמקובלים לוקחים מילים או צורות או דברים מהעולם שלנו ומשתמשים בו כדי להסביר תופעות ברוחניות. ופה הם לקחו שתי הצורות האלה, אחת נקראת קו ואחת נקראת עיגול. בפועל אין לא קו ולא עיגול, יש התפשטות האור. ושמקובלים רוצים להסביר את ההרגשה הזאת, אז הם משתמשים במונחים האלה. ומה המונחים האלה אומרים? עיגול, התכונה העיקרית שלו זה שוויוניות. זה מה זה עיגול? זה אוסף של נקודות שנמצאים כולם במרחק שווה מנקודה אחת מרכזית. אז הכל שווה. אז שאומרים עיגול, מתכוונים לשוויון. שוויון זה גם שלמות. הוא בהמשך אומר לנו. ושאנחנו מדברים על קו, אז אנחנו מדברים על צורה שהיא לא שוויונית. למה לא שוויונית? כי קו זה קו, הוא מתכוון לקו אנכי, אז יש למעלה ויש למטה ויש באמצע, וכל מקום הוא כבר, גם בעולם שלנו, שאנחנו אומרים למעלה, אנחנו מתכוונים עליון, יותר טוב, יותר משובח, ושאנחנו אומרים למטה או תחתון, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא יותר גרוע. אז אלה שתי הצורות של התפשטות האור. אז אנחנו מתחילים בצורה שנקראת עיגול, וזה כשאנחנו דיברנו על מלכות דה אינסוף, מדובר על עיגול, ושם גם כתוב שהכל היה שווה בשוואה אחת, ולא היה לו לא ראש ולא סוף, אלא הכל שווה בשוואה אחת. ואחר כך נהיה צמצום. זאת אומרת, אנחנו למדנו כבר שעניין של הבושה, ומה זה אומר העניין של הבושה, ולמה הוא מעביר אותנו לצורת קבלה הזאת בקו, כי שם מתחיל להיות דירוג. הרצון לקבל בוחן את, אחרי שהוא הרגיש בושה, והוא אומר, אני לא בצורה כזאת לא יכול לקבל, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, איפה אני יכול לקבל ואיפה אני לא יכול לקבל. מקומות שהוא מרגיש שהוא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למעלה, מקומות שהוא לא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למטה. ובאמצע עובר איזשהו קו, אנחנו עוד מעט נלמד את זה, זה נקרא טאבור, שמשם ומטה הוא לא יקבל בכלל. אז יש לנו רצונות גבוהים יותר, ויש לנו רצונות נמוכים יותר. אז בואו נשתדל להתייחס במשך השיעור הזה, לכל עניין הזה, בצורה הזאת, של קבלה שהיא מבוקרת, מדורגת, וקבלה שהיא שוויונית. או התפשטות האור מדורגת, או התפשטות האור שוויונית. שאלות?
3: נקרא קצת הגדרות אולי? בוא נקרא הגדרות של בעל סולם, בכל זאת. זה יוסיף לנו. נפתח ספרים בעמוד צדיק א', צדיק א', ומי שבאינטרנט לוח תשובות בפירוש המילות. 91, נכון? 90. שאלה, נתחיל, שאלה נון תת. נון תת, מה זה צינור? זה הגדרה של בעל סולם עצמו. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. נכון, שפת ענפים. עוד פעם, צינור, כלים דיושר, רב אמר שצינור זה קף שממולא באור. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. עוד הגדרה, אחרי זה קו, סמך, עוד סמך, תסתכלו, קו. 10 ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור שנמצא בהם נקראות קו. קו זה צינור שממלא באור. ורק 10 ספירות דה עולם אדם קדמון, הוא כבר אומר, מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב-10 ספירות שבו ג' קווים. עוד פעם, קו, 10 ספירות של כלים דה יושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור. ומבחינת האור הנמצא בהם נקראות קו. ורק 10 ספירות דעולם אדם קדמון מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם הצילות, יש ב-10 ספירות שבו ג' קווים. זה עוד לא למדנו, ג' קווים, קו אחד, אנחנו כבר מבינים מה זה. עוד כמה שאלות, בוא נעבור לעמוד צדיק ג', שאלות קצרות, עין א', שאלה עין א', מה השאלה, סליחה? השאלות, כן, פי דלית, בעמוד פי דלית שאלות, עין א', מהו המקור לכלים דעיגולים?

0: ועכשיו תשובה בצדיק ג' אין סוף ברוך הוא מקור לכלים די העיגולים כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא אלא שלא נודו שם שם או שם, כן? שם נכון אלא שלא נודו שם בסוד, לא, שם בסוד הוא ושמו אחד עוד פעם, אין סוף ברוך, שאלה, מהו המקור לכלים די עיגולים? אין סוף ברוך הוא מקור לכלים די עיגולים, כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלה שלא נודו שם. שם. בסוד הוא ושמו אחד. שאלה עין ג' למה עיגולים הם זה בתוך זה? עין ג' יורא שאין שם אבחן אחר, סיק, זולת אבחן סיבה ומסובב לבד. לכן הם אחד בתוך שני. עוד שאלה, פי ג' פי ג' מהו המקור לכלים די יושר? היה לנו מהו המקור לכלים די עיגולים, עכשיו פי ג' מהו המקור לכלים די יושר? התשובה עוד פעם בעמוד צדיק ג' פג' העיגולים הם מקור לכלים די יושר שהרי מלכות די עיגולים המשיכה את האור הקו ומכוחה נעשה המסך מכוחה של מלכות עוד פעם העיגולים הם המקור לכלים די יושר שהרי המלכות די עיגולים המשיכה את האור הקו ומכוחה נעשה המסך. ועוד שאלה אחרונה, פי דלת. שאלה בעמוד פי דלת גם. מהיכן העיגולים מקבלים אור? מהיכן העיגולים מקבלים אור? תשובה בעמוד צדיק ג' פי דלת. מכלים די יושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאין סוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. עוד פעם, כלים די עיגולים מקבלים, שאלה פי דלת, מהיכן העיגולים מקבלים אור? מכלים די יושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאין סוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. טוב, נו, יש שאלות?
1: כלים. כלים די עיגולים במלכות די אינסוף יש כלים די עיגולים או שכלים די עיגולים נוצרו אחרי הצמצום בכלל לפני כן לא היה כלים די עיגולים
2: מלכות די אינסוף היא עגולה אבל עד שהיא לא מתרוקנת לא ניכרים בה הכלים האור מבטל את הכל ממלא האור ממלא את כל מלכות באין סוף, ואין שם שום, חוץ מהאור אין הכרה בכלום. אחרי שמלכות דאין סוף מתרוקנת, אז מתגלים הכלים, זאת אומרת, יש הרגשה של החיסרון, והכלים האלה הם עדיין עגולים. זה כלים עגולים. אחרי כן, שהיא כבר עושה את הצמצום ונהיה קו, אז נהיה כלים די יושר.
0: הציטוט מרף, משיעור עצמו, שאלה לפני האחרונה, מאוד אהבתי. שום דבר לא מתווסף כאן באין סוף, חוץ מיחס נברא לבורא. זה התוספת שלנו. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. ולהשתוות היחס בינו לבין הבורא, זה משהו שהוא מגיע. לאותה אהבת בעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבתו לבעל הבית. זה התוספת שלנו. יחס לבורא. כל יתר כבר קיים. יש שם שאלה.
3: אם אפשר להרחיב בתשובה פי ג' מה זה אומר שהמלכות כתוב פה עיגולים הם המקור לכלים די יושר שהמלכות עיגולים המשיכה את אור הקו ומכוחה נעשה מסך. אתם יכולים להסביר איזה משהו שהיא משכה את האור ומזה נעשה המסך?
2: יש רצון לקבל אחד, והרצון לקבל הזה יתרוקן, והוא רוצה עכשיו להתמלות עוד פעם. וזאת המלכות דעיגולים שהתרוקנה בגלל הצמצום. אז היא הסיבה, להמשך המשכת האור. כן, השלב הבא של המשכת האור, בגלל שהתרוקנה. עכשיו, בגלל שכבר נעשה צמצום ויש מסך, אז המשכת האור היא כבר לא נעשית באותו אופן, כמו שהיה קודם, אלא המשכת האור היא נעשית בקו. אז זאת אומרת, החיסרון שנהיה במלכות, הוא הסיבה, במלכות דה אין סוף, מלכות דה עיגולים, החיסרון הזה, ההתרוקנות שלה, הוא הסיבה שאחרי כן יצא הקו.
3: לפי מה שאתה אומר, כאילו לפני זה גם משכה אור, אבל זה רק אז, רק דרך קו אפשר למשוך אור. איך משכו אור לפני זה?
2: לפני זה אי אפשר להגיד שהיא משכה אור, כי לפני זה זה בורא בלבד פעל, בורא מילא אותה. רק אחרי שהיא מתרוקנת, אז פתאום היא מרגישה חיסרון.
3: כן.
2: כן.
3: היא מתרוקנת מהסיבה שהיא רצתה לתת מתנה לבורא, זאת אומרת, זה כאילו היא פעלה, אמרנו שהיא מתרוקנת מבחינת קישוט, שהיא שמה מסך. אז נכון. איך זה יכול להיות? כלומר, אז היא פעלה, גם קודם.
2: עד שלא היה צמצום, אנחנו לא אומרים שמלכות עשתה משהו. שהרצון לקבל בכלל עשה משהו, עד שלא היה צמצום. הוא מגיע לשלב שהוא מרגיש את הבושה, זה נושא בפני עצמו, מה זה העניין הזה, אבל באיזשהו שלב הוא לוקח החלטה. הרצון לקבל לוקח החלטה. מלכות דה אין סוף מחליטה, ככה אני לא ממשיכה. וזהו, ואז מזה זה ממשיך.
3: זאת אומרת, רק יש שלב מסוים אפילו לפני המסך שהיא מחליטה. זאת אומרת, בקישוט היא כבר מחליטה.
2: זה הקישוט.
3: זה הקישוט שהיא מחליטה. זה נקודת ההחלטה הראשונה של המלכות?
2: כן.
3: למעשה?
2: ולמה זה נקרא קישוט? כי לא היה חיוב מזה מצד הבורא. הבורא לכאורה הוא רק רוצה למלא את הכלים, הוא לא מבקש ממך להיות יותר טוב, פחות טוב, אני נותן, אתה לוקח, זהו, זה כל מה שהוא מצפה ממך, לכאורה. אבל היא החליטה, הרצון לקבל החליטה, המלכות החליטה שהיא רוצה להיות יותר טובה. היא רוצה להיות כמו הבורא. ואז עשתה החלטה, ומפה זה מתגלגל הלאה.
3: אפשר להתייחס לזה כנקודת לידה של המלכות למעשה? כי זה אולי הרגע הראשון שהיא עושה משהו, לפי מה שמשתמע מזה.
2: נקודת לידה, זה בוא נגיד, זה אבן דרך. אבן דרך בהתפתחות. אני לא יודע אם נקודת לידה, אבל אבן דרך בהתפתחות, כי משם כל ההתפתחות מקבלת כיוון אחר כבר.
3: תודה.
0: יש לנו כלי עולמי, בוא ניתן להם לשאול. מק 22.
4: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает...
5: אני מנסה להבין איך המסך...
4: יושר.
5: איך המסך עושה מהעיגולים יושר. אני מתאר את זה לעצמי, שהמסך...
4: выстраивает все желания в цепочку, да.
5: שהמסך הוא כאילו בונה את כל הכלים באיזה שרשרת, ואז ככה נעשה יושר שהוא עושה איזה שקילה לרצונות, ועושה ביניהם איזשהו סדר, ממיין. האם זה נכון או שזה פועל באיזושהי דרך אחרת?
0: אחרי שמלכות התרוקנה מאור, נהיה עולם הצמצום, נכון? בהתחלה היה עולם אינסוף מלא באור. אחר כך מלכות עשתה צמצום, צמצום א', עכשיו היא צריכה להתמלא באור. היא לא יכולה להתמלות באור בבת אחת. שוב, כמו שהייתה בבחינה ד', מלאה באור, כי המילוי הזה היה מלמעלה. הוא לא היה בכוח של מלכות עצמה, הוא היה מלמעלה. עכשיו מלכות יכולה לקבל רק על ידי מסך, רק במנות קטנות. רב אמר משהו בשיעור ריבוי. כזה צינורות, נכון? הוא אמר, ריבוי צינורות. זה מה שממלא עכשיו את העיגול. והמטרה שלנו למלא את העיגול באור, אבל במנות כאלה קטנות, בצינורות, למרות שרף אמר גם שגם צינור הוא לא מוגבל, כאילו גם הוא אינסופי כזה, אבל בכל זאת, זה המטרה של מסך. שרוכש על עצמו כוונה, כוונה על מנת להשפיע. עוד. Woman Spain.
6: Gracias, amigos. Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo...
7: להמשך לשאלה, אני רוצה לדעת, לפי הציור של קו עיגול, קו עיגול, אם כל עיגול זה כבר השתוות הצורה עם הבורא וזה שלמות, למה זה חוזר להיות קו? האם נאבד שם השתוות הצורה?
2: יש, אנחנו כבר עכשיו למדנו שיש 10 ספירות בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, יש בו הבחנות, יש בו רצונות שהם יותר זקים ויש בו רצונות שהם פחות זקים. יש לנו את מה שנקרא ג' ראשונות, הרצונות הכי זקים שנמצאים בראש הקו, שהם לגמרי זקים ואין שם שום בעיה לאור להתפשט בכל דרך שהיא, כי אין שם רצון לקבל. ואז ההתפשטות שם היא נקראת עיגולים. אחרי כן, שהוא כבר ממשיך להתפשט למטה, הוא כבר מגיע למקומות שיש שם רצון לקבל. ואז כבר צריך לבדוק. וברגע שכבר בודקים את זה, זה כבר עושים איזושהי סלקציה, זה כבר נחשב, זה כבר נחשב קו. אז זאת אומרת, כל מדרגה חדשה שבה מתפשט האור, יש בה גר, ג' ראשונות, ויש בה זאת, זין תחתונות. בגר הוא יכול להתפשט בצורה עגולה, אין שם מניע, בזאת הוא לא יכול. הוא חייב להתפשט בצורה של קו.
0: עכשיו במילוי, אחרי שיש לכלי מסך, במילוי של עיגול יש מידה. מי קובע את המידה הזאת? קו. כמה שקו יכול להעביר, ככה עיגול יכול לקבל. למרות שבעיגול אין הבדל מעלה-מטה ואין הגבלה, אבל קו כביכול מגביל את הצינור בקבלה, לכן יש הבדל בין... הייתי לשאול במליאה ככה, מה ההבדל בין עיגול לעיגול, אם מילוי של עיגול אין לו מעלה-מטה, אין לו הבחן, אין מגבלה, אז מי מפריד בין קו, בין עיגול לעיגול? התשובה היא כנראה שזה קו שיכול לקבל כמות אור מסוימת. עוד מק 167, וומן.
2: יש פה את כוונות.
8: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана...
5: איך עיגול שבו אין מסך, איך הוא יכול לקבל את האור דרך הקו? אם דווקא המסך הוא זה שקובע את ה... את היכולת ואת המידה שבה אפשר לקבל את האור.
2: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין בפועל, אין לא עיגול ולא קו, יש חלקים של הרצון שמסוגלים לקבל את זה בצורה עגולה, זאת אומרת, בלי שום הגבלה, התפשטות האור, ויש חלקים של הרצון שלא יכולים, ואז הם מקבלים את זה בצורה של קו. זאת אומרת, יש שם דירוג, יש שם סלקציה. אז זהו, שמתפשט האור, אז בהתחלה הוא מתפשט בספירות העליונות, ושם ההתפשטות הזאת היא ממלאת את כל הספירות, וזה נקרא עיגול, ובספירות יותר נמוכות הוא כבר לא יכול להתפשט ככה, הוא מתפשט רק באופן חלקי, וזה נקרא קו. אבל בפועל אין לא עיגול ולא קו, יש אופן של התפשטות האורות.

0: תנו לשאול מיקרופון, תנו. שכולם ישמעו.
1: רציתי רק להציע לקרוא את שאלה למדלד, ממה זה ישר, אני חושב שהוא נותן הסבר מאוד יפה על איך האוביות גורמת להתפשטות בקו ישר.
0: למד דלת, המלצת שאול, שאלה למד דלת, ארוך קצת, מה זה ישר? בוא נשמע. שאלה למד דלת בעמוד ביתת. כאשר עליון יורד לכלים, כשאור העליון יורד לכלים שיש בהם מאביות בבחינה דלת, שפירושו השתוקקות, שהרי ממשיכה אותו בהשתוקקותו, נבחן שהאור יורד ביושר, כלומר בהתאם גמור למידת האוביות וההשתוקקות שבה, בדומה לדבר כבד שנופל לארץ מלמעלה, הרי הוא נופל בקו ישר גמור מלמעלה למטה ובמרוצה גדולה מחמת כוח המושך שיש בארץ אליו, מה שאין כן, אם דבר קל נופל לארץ, שאין שם מקום לפעולת כוח המושך עליו, אז הוא מתגל באוויר, באיטיות, עד שנח עליה, עד שנח עליה, כן הדבר כאן. כי כלים שאין בהם אביות, כמו כלים דייגולים, נבחן שהאור הבא לשם בכוח הספירות דיושר, הוא מתעגל. כי אין שם אביות, שפירושו השתוקקות, אשר ימשיכו עליהם בכוח המשיכה. מה שאין כן, בכלים דיושר, שיש שם אביות, הממשיך את האור בכוח גדול, נמצא האור יורד במרוצה ביושר מדויק, בדומה לקו ישר. עוד קצת בלבל אותנו, אבל בסדר גמור. עוד שאלות?
2: אנחנו לומדים שהאור במנוחה מחלטת, ושמעתי שרב אמר שאם יש לי מסך, אז האור מתגלה בפניי, ואם לא, אז הוא הצטמצם בגלל שהכלי על מנת לקבל. מה זה אומר שהאור הצטמצם? או שלא הבנתי נכון.
0: אור לא יכול להיכנס לכלי, למדנו את זה, אור לא יכול להיכנס לכלי שאין בו כוונה על מנת להשפיע, אין השתוות תוצרה. צמצום א' לא מתבטל לעולם, נכון? בכלי רצון לקבל, על מנת לקבל, אור אף פעם לא נכנס. מה עושה מסך? מסך הוא מתגבר על צמצום א', הוא אומר נכון, בשבילי אני לא יכול לקבל, אבל אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמו דוגמה עם בעל הבית, בשבילך אני יכול לאכול. זה מה שעושה מסך, הוא עושה אור חוזר, ואור חוזר הזה הופך להיות כלי, לא הרעיון שלי כלי, הכלי החדש שנקרא אור חוזר. בשבילך אני יכול לאכול, אני רוצה להנות לך, אתה בעל הבית, אני רוצה להנות לך, ואז אנחנו משתווים צורה, כי בעל הבית רוצה להנות לי, אני רוצה להנות לו, כי לנברא אין מה לתת לבעל הבית, לעליון, אין.
2: אז הצמצום א' היה צמצום באור, לא בכלי?
0: לא, נו, תענה.
3: באור אין שום שינוי, זה הכלי שמקביל את עצמו.
0: אתה יכול להגיד שצמצום היה באור, כי אור לא נכנס לכלי שלא מוכן לקבל אותו. אתה יכול להגיד גם ככה, אבל אנחנו תמיד בכל זאת מדברים מצד כלים, לא מצד אורות. אור לא מוגבל, הוא מוכן, אבל אתה מוגבל בלקבל אותו. הסתנה.
4: Спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения אנחנו לומדים שיש שתי דרכים של התפשטות האור, בעיגולים וביושר. האם הם פועלים בצורה... איך הם פועלים? בצורה מקבילה או שאחד אחרי השני או איך זה?
3: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת, כלי שהוא זך לגמרי, אז הוא מקבל בעיגולים. מרגע הצמצום, מזמן הצמצום, כל המילוי הוא ביושר. אין יותר, היה מילוי בעיגולים, היה במלכות אין סוף. אחרי כן, הכל הוא בקו. הקו הוא ממלא את הכלי במטרה להביא אותו לצורה, לצורה, חזרה לצורה עגולה. מה זה אומר? זה אומר יש מסך. יש מסך, המסך עושה בדיקה על עצמו, על הכלי, על הרצון לקבל, עד כמה הוא מסוגל לקבל. עכשיו, אם הוא מגלה שהוא מסוגל לקבל 100% בעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל 100% בעל מנת להשפיע, ואז הוא נהיה עגול. אין בו כבר יותר הגבלות, אבל קודם הייתה בדיקה של בדיקה של של המסך. אז הקבלה היא עד לגמר תיקון, הקבלה היא תמיד בצורה של קו, וכלי שהוא מתמלא לגמרי כבר, שזה בעצם קורה רק בגמר תיקון, אז הוא נהיה עגול.
0: טוב, סליחה, אנחנו צריכים לסיים, ועוד שאלה אחת? הנה, בבקשה. מרגיש כזה רצון משם.
5: כן, כן, יש רצון גדול. בדיוק בהמשך לזה, מבחינת הגישה, אם אתם יכולים לשתף אותנו, נניח, תמיד אנחנו מדברים על הכלי והמסך, ויש את החץ הזה של אור ישר, אור חוזר, אור פנימי, זה יחסית מובן, ההיגיון כאילו של התהליך. מה אנחנו, איך אפשר להשליך את זה על העיגולים ויושר, כי זה יותר מבלבל קצת העיגולים ויושר, איך אתם יכולים כאילו לעזור לנו לראות את זה בצורה יותר פשוטה שיעזור לנו לאורך הדרך עם העיגולים ויושר?
0: אבל הרב שרטט את זה, אתה זוכר אפילו בשיעור, הוא שרטט את הכלי הזה, ספל הזה, עם הקווים, זה הצינור, זה היושר. יש מעלה, יש מטה, יש, עוד לא למדנו, ראש, תוך סוף, כל המבנה הזה, זה יושר. זה לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה לא מסובך, אבל אחר כך במילוי, מילוי הוא כבר עגול.
5: אור פנימי זה כאילו העיגול?
0: לא, אני לא רוצה להגיד ככה. לא, לא. לא, לא שמעתי שאור פנימי זה עיגול.
5: אז מה זה בעצם החלק?
0: המילוי שאתה מרגיש, המילוי הוא עגול.
5: אנחנו אומרים שאור חוזר זה המילוי של הכלי, הופך להיות.
0: זה הכלי החדש, נכון. נכון. אבל עדיין זה ביושר.
5: אז זהו, זה מה שמבלבל. אולי לא נספיק עכשיו, אבל בעיקרון יעזור, כאילו לקבל איזה גישה שכללים, כללי אצבע כאלה שיכולים ללוות את העיגולים ויושר, כמו שמלווה אותנו האור פנימי ואור זה.
0: אולי בשיעור הבא, רב ימשיך ויסביר לנו. עכשיו אנחנו צריכים לתת מילה למשה. הגיע הזמן.
6: כן, אז יש לנו חברים כמה הודעות. אז חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות, בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה שנייה, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות, ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות, בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך. הלא עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות, ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה, להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. בארץ הזאת הנקראת לב האדם, יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט. או שיש שם שליטת אומות העולם, או שליטת ישראל. ויש להבין, באמת, מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בהנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו, אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו ישר כל. היינו כל מה שהוא חושב הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה
שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק בעל מנת להשפיע. וזה דומה לאדם שיש לו סוס והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני, ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה לרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך.

זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם וניצח אותם, הוא ירש את הלב. אני אקרא עכשיו ארץ ישראל ולא ארץ העמים. מכל מקום, הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? ורק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא התיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין אומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם,
ואחר כך, על ידי התגברות ומלחמות, לגרש את האומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של האומות העולם. כי האומות העולם, שורשם, היא נקודה האמצעית, שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצא בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל, תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כי עניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בה, היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו התברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו מה זה ארץ ישראל. אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו התברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל,
ומכניעים אותו לרשות של הקדושה.

וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה, באשר נתן לך, יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע לכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב' היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני הוא רק על ידי הדעת. לכן בדבר שלמעלה מהדעת אין מילים. לכן אמרו לך לאות ולא לאחרים. לפי זה יוצא שבנתינה זו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ, הוא בכדי להוציא מזה פירות. כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א', היא בחינת אמונה. ב', היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו. והגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. ואין לאדם לומר כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב וענית ואמרת בקול רם. מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב ואמרת, ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן הווי וידוי מעשר בקול נמוך. כי מעשר נקרא בחינת מצווה, שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת, שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חז"ל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים, הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן כתוב בביקורים וענית ואמרת, היינו שצריך להיות בקול רם, שהוא בחינת תורה שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.

0: אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
1: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
2: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר, ליסטים אתם. אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
3: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג' ספר דברים פרשת כי תבוא. עמוד ר' ה' 205, והיה כי תבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון, שאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם הערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב ש... כשתבוא על הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה, בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה, שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים מגלים לו את הרצונות שלו שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרחוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איך שהוא מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו. והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקינה, במיוחד זה על ידי הקינה, מתחיל לרחוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב, וכך משתנה לו הערך, עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת בתכונות די השפעה. עד שעובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום. אז בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרה, להכרת הבורא בצורה ממשית ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם. בזמן האסתר, בזמן בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיכות כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל, ואז הוא נכנס לארץ ישראל. עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן. לא, אנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, כן? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של רצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים. מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא, כן? ממה שהוא מתמלא. יוצא ש... יוצא ש... יש לי גם כן... ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות, מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד, שההרגשה הזאת באה מהתנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה, וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו, כן? לפי חמש חלקים. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפכיות הצורה. בינה וזרמפין, זרמפין ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים. פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי... שאין לי כוח לכלום, לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר. עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש. השכבות שלו הם נתונים מראש. המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש. אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את האיסורים, מאיסורים, איך שהם בימיים לאיסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. לא. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. לא. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו... מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת הצורה המרה. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד. כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך ויכול להיות בעד, יכול להיות קצת כך, קצת... זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
5: אמרת שאדם עובר מצבים, ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הגירוש בכל המצב? מה
4: צריך לעבור? איך? זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת. והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא מימש אותו, ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה הוא אומר בדף סמך ג' בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא נמצא בו, מצב שהוא נמצא בו, הם חייבים להיות כאחד. אם אני מצליף אתם כאחד, כן? שאני כאילו כבר נמצא בדביקות, בחיבור עם שלושתם, אז כביכול המצב הזה, אני הבקתי אותו לגמר התיקון, ואני כבר ראוי לעבור מיד למצב אחר. אז מתגלה מיד מצב אחר. אבל בשביל זה צריך להיות כאילו כל הזמן לא לשכוח מהי המטרה, והיא צריכה להיות חשובה לי, ואני צריך להיות מוכן לזה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים לזה לארגן סביבה שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת, הידיעה הזאת לא תעשה כלום. כן.
5: אם כל מצב הוא מצב חדש, ואני לא יודע מה יקרה במצב הבא, ואם אנחנו רואים שגם כל הזמן זה חיסרון חדש, או רצון חדש שמתעורר ולשימו חדש, איך זה כשאתה מסתכל אחורה או כשאתה מסתכל על התהליך, אז כל התהליך נראה לך כל הזמן מחזורי. אתה אומר עוד פעם זה, כי אתה כל פעם חוזר לאותה נקודה.
4: אתה חוזר כל פעם על אותה נקודה, זאת אומרת כל פעם אתה עובר שוב ושוב בכל מצב את ה-10 ספירות של מצב, כל מצב ומצב, אבל ה-10 ספירות האלו הן חדשות, הן ברצון חדש. רצון חדש. ולא שאין, אי אפשר לחזור על זה, איך להגיד. גם היום אם אני אכלתי ומחר אני אוכל ואתמול אכלתי. ונגיד אותה מנה בדיוק, כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש, למה? כי רצון חדש. אבל זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן ברוחניות אתה עולה למדרגה אחרת, זאת אומרת בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה, נגיד, חוכמה, דה זה, של המדרגה המסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה, דה זה, למדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי אחר. זה גוון אחר לגמרי. הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך? עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה, נו נגיד 20 או 30. כמה, ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, 1,000 מתכונים, כן, 1,000, כן, 1,000, כן, זה בלי סוף. למה? השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אין סוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, תתתתתה. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל אתה, מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
5: אם החדות של ההבחנות, אם אין לי את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, גילים
4: דברים... לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה. אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות, זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שנגיד בגיל 6, אתה מסיק מה זה נקרא גיל 6. לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
5: זה לא...
4: מה יש עוד?
5: כשאתה במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן? כן. נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולכת, אתה יודע מה גרף סינוס כזה. אתה יודע שאתה... אתה יודע, אתה אומר לעצמך לפעמים, גם אם אני אעלה, כאילו אני ארד אותך.
4: חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול, נו אז מה? נו, ראינו אותך איך אתה היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז מילים לא אומרים כלום. מילים, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף, כן? לקבל בהתגלות ההוראה המקסימלית ביותר. אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. לא יודע איך להגיד, זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל... אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה. נגיד, או אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל, כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה צריך לעשות לו calibration, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות כלפי זה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים. וממש להשוות בין הדברים. זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול. כן, בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן לא, עוד לא מרגיש מידות, אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה, אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקולת שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? לא. כן.
5: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
4: אני לא רוצה להיכנס לזה. זה... אחר כך. כן.
5: מה התיקון? אפשר לומר שאתה רוצה שאני מקבל כל האור בלי להרגיש בושה?
4: גמר תיקון זה נקרא הכלי המתוקן ולקבל על מנת להשפיע, שאז כל הקבלה שלו זה מפני שהוא בזה נותן, מוסר, משפיע, וכתוצאה מזה נמצא בהשתוות הצורה עם הכוח העליון. וכתוצאה מזה נמצא בדבקות עם הכוח העליון. וכתוצאה מזה מבין מה זה כוח העליון ונמצא ממש במצבו, בדרכו ובדרגתו. זה נקרא גמר התיקון. אחרי זה יש לנו עוד, זה רק נקרא גמר תיקון, גמרת את הכלי. אחרי זה, עם כלי מוכן, מתחילים חיים חדשים שאנחנו עליהם בכלל לא יודעים כלום.
5: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה,
4: בשביל מה אני צריך תיקון הבריאה בשלב הזה? כשאתה הגעת למטרת הבריאה, מטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו לגמר התיקון. כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דבקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה, על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו, אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים, שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט 1,008, שיהיה 10 והלאה, זה פשוט לא מספרים לנו על זה כלום. הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת, חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק יבלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה שהם אומרים, הם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת הצמצום א' מאלה אפשר לעבור, לספר לנו, כן? להעביר איכשהו, אבל לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש מעל תיקון הכלים, אנחנו לא מסוגלים להגיד. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
5: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
4: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא. ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב לי, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר. רק אני אשאר בידיעה אחת, שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלנו, ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם הבורא. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע אם הוא מתקדם או לא, הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי ההגיעה, לפי ההשקעה.
6: אבל גם לזה...
4: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום ומופיע בשיעור ועושה איזושהי עבודה בהפצה ועושה איזושהי עבודה בין החברים. זאת אומרת, אני את כל הזמן משנה את החברה שלי שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם, ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן, שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה. ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. זה פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים. אתה תסתכל על השנייה אחת, זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה, יש כאן, והרבה דברים לקבוע.
5: אני חושב שפה, כמו שיש לפני שאלה, אני חושב שאני הייתי מחוסר, אתה רב, בחיים הרגילים שלי, לפני שהתחלתי ללמוד קבלה, אחד לרגיות כל החיים שלי ככה, בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אז יכול להיות מצב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני עם אותו מצב, אני לא יודע אף פעם אם אני מתקדם או לא.
4: כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת, כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך איזה, זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רמה בורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה לא, אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רעה בעצמה זה, זה, זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות, עבודה על החשיבות, יכולה לתת לי את התוצאה כזאת שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, ההרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כיסה הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפכיות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות אני מתקן, יחס שלי לאור, כן? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממנו. שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג, מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד. וזהו. מרגיש במקום איסורים ממש מצבים איומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלא קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
6: אם אתה באמת קושר כל דבר אליו, במדרש משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך אלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו. אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
4: איזה חכם אתה. ועשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני בזמן שרע לי מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
6: אבל איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להרגיש אותו קשור?
4: עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להפקין. למה אני שונא? אה, זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה, שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת באמת את הציון, טוב או רע. אז זה הדרגה שלי, או שאני חי לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית. אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת. אתה מתחיל מזה להתרומם.
6: אבל הריחוק הזה בסדר, יש מטרה, נכון?
4: הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו, אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם.
6: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
4: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד, ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
6: זה גורם לך אבל גם לרחוק מהחברה, שאימן אתה מוכר בל חשיבות. כי אם אתה אומר יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה, יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכות מוחלטת. לא יכול להתחבר אליהם גם.
4: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון. הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע. אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
6: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק מהמטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה, אתה חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
4: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה? כן?
6: חשובה, נגיד. נגיד תיקח ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
4: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
6: נו. בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל.
4: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת, הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים, אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. וזה, 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון, הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
6: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשחק הזה בכלל יכולים ללכת
4: ביחד. הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט מה זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
6: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך בשביל שתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
4: אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, אי אפשר לרמוס פעם אחת. אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה, שהכל מחולק, תראה, ל-6,000 מדרגות, או תגיד, מאלף, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו, כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בין כל כך מסובך, שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף והולך, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה אוסף את הכלי הזה. אי אפשר אחרת, אל תהיה ילד שאתה רוצה בבת אחת סוכריה גדולה, לא תבלע אותה.

0: כן.
1: בכל זאת דווקא לשאלה הלאומית. השם נתן לנו את הארץ שבע עמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציא אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הפלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני, עם ישראל הוא הרצון להשפיע, והגויים הם הרצון לקבל. ואם ניקח את זה בפרופורציות, בצורה שאנחנו לומדים רצונות לקבל והשפיע, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה כהוויה אחת, כדבר יצירה אחת? ומי, מה מוטל עלינו, מה מוטל על הגויים?
0: בחודשים האלו עומד לצאת ספר ששם יהיה מוסבר את זה. עם הנבחר. אני לא יודע איזה יהיה לזה שם אולי אחר, כן? זה בנצי יודע. יש לנו באינטרנט, לפחות. 18? אה? כן, 18, אבל איזה... כן, הוויה ושמה... הוויה ושמה קבלה. בעיה לאומית, בעיה עם הגויים, עם ישראל, עם ארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה לא בעיה. זה הכל בכלל לא בעיות. מה שיש בעולם שלנו, הכל בא מלמעלה, העולם שלנו הוא דומם, אין פה שום דבר חדש. מה שבא מעולם העליון, בא ומתרחש כאן בצורה החלטית, זהו. אנחנו לא קובעים כאן בעולם הזה כלום, וגויים לא קובעים לנו כלום. והם ואנחנו לא אשמים, ובכלל במישור העולם הזה אין לנו מה לדבר. אנחנו מדברים רק במישור הרוחני, ששם אנחנו יכולים לשנות משהו, וכאן אין לנו מה לשנות. והכל מה שמתרחש כאן, כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר, שזה... אחר כך נבין למה זה. זה בכלל יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן עתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלמה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר ל-1,000 קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד 1,000 קילומטר בתמונה ההיא ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שמציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזו צורה אפשר להנהיג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה.

אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים משהו לשנות. וברוחניות קבלה מסבירה לנו מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך כאילו להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומים, זה דברים שיוצאי פועל. אני לא מדבר. אנחנו בקבלה לומדים על זה שישראל וגויים זה שני חלקים של אותו כלי שנקרא האדם הראשון, נשמה אחת, שלצורך התיקון אין מתחלקים לשני חלקים האלה, ישראל ואומות העולם, וגם ישראל וגם אומות העולם מתרבבים זה בזה, וגם כן מתחלקים לעוד חלקים וחלקים רבים, ואחר כך כל חלק וחלק, גם כן בהקשר עם כל היתר חלקים, מגיע לתיקון. תיקון הכללי שישראל קודם מגיעים לתיקון שלהם ולמילוי שלהם, כגלגל תו עיניים מכל הכלי הכללי, ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר. נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר. אין שום חיוב עליהם. שם, שבע מצוות בני נוח, זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תו עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר. אבל בהתאם לזה, בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה, אותם המצבים שהם לא תקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. כי סך הכל זה איזון הכוחות, לא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו, ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו, שאנחנו אחראים גם על מצב, גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... זהו. אחרי שנתקן את החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את שיטת התיקונים האלה לגויים, אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלה אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת. והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא, אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה

0: אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה? זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לכזה ביצוע. אתה רוצה לשנות, שהיא לא תקיף, תקיף אותך, בסדר? תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה, מה היה שימה בזה? נו. זה כמו תגיד לחיות, למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא, איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שמרפים, יעני, כאילו עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום? זה... לא יודע, לוקחים אותך לעורק, כן, ובדרך שמים לך כמה, מוזיקה, כל מיני דברים, כן, וככה. ובמקום להראות את האמת, ומה לעשות. טוב, נלמד פתיחה, כן?
1: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי, זה שהעולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה. ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, והעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
3: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
4: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליה יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות. וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרב אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
5: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק קדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
6: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון ואתה עובר למצב הבא.
7: על ידי קנאה בעיקר אפשר לרכוש מהחברים רצון והכרה שהכוח העליון הוא חשוב. ככה האדם מתחיל לעבוד על גדלות הבורא.

0: ההרגשה שלנו תלויה רק בהכרת החשיבות, היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו מתפעל מהחשיבות, מי עושה לו את זה? בהמשך למה שהחברים כבר אמרו, אז התפקיד שלנו לעזור אחד לשני, להזכיר כל הזמן שכל דבר שאנחנו עוברים זה מגיע מהעליון וזה לטובתנו, בזמן שאני שוכח על זה.
1: גם אני אחזור על שתי נקודות שכבר החברים אמרו. אחד זה שגדלות הבורא, אדם לא יכול מתוך עצמו לקחת אלא רק מהחברה, יכול לרכוש אותה. והשני זה מה שחיים אמר, שאדם צריך לדאוג לגלות את הקשר שלו עם הבורא בכל מצב שלו יהיה.
2: כן, הוא אמר שם בהמשך למה שאיתי אמר עכשיו, שהבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו. תאמין לי, הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו. אל תשכח במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם. ובזה, כמו שאמרו החברים ששמענו מהרב, שאנחנו חייבים סביבה, להכין את הסביבה. כי האדם בעצמו, מול כל המערכת הזאת, מרגיש חלש.
3: כן, הייתה עוד נקודה שאל תהיה חכם מדי, ותחשוב כל הזמן מה הולך לבוא, מה הבורא יביא, מה יהיה בסוף, עוד מעט ירידה, עוד מעט עלייה. תתפעל מאיפה שאתה נמצא, אם אתה בגיל 6, תהיה בגיל 6. אחר כך בהמשך החיים תבין באמת מה זה גיל 6. אבל החשיבות להיות כאן ועכשיו במצב שהבורא נותן, ולא להיות חכם גדול מעצמך.
4: כן, רב גם לקראת סוף השיעור דיבר קצת על עם ישראל, והוא אמר שהמשפט חזק, שזה נאמר ב-2002, אנחנו ב-2026, עברו 24 שנה, אבל זה רק התחזק מאז. אנחנו לא רוצים להרגיש מה שקורה, כי זה מחייב אותנו. אנחנו בעצם כעם ישראל משתדלים כל הזמן להיות בהסתרה לגבי מי אנחנו, מה אנחנו. ואנחנו רואים, ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, הבורא לוחץ עוד קצת, והכוחות לוחצים עוד קצת. אולי סוף סוף נצליח ככה להתחיל לעשות איזשהו שינוי.
5: על אותו נושא שרב אמר על כאילו תפקיד עם ישראל, אז בסוף הדברים, אחרי שאמר למה אנחנו עם נבחר, אנחנו עם נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך צריך להראות לכולם איך לעשות אותו, ובסוף הוא הגיע לזה שאדם צריך לעשות תיקון בתוך הנשמה שלו, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך ובזה גמרת.
6: סור לתדיש, אתה יכול לא להסכים, אבל לא להיות אדיש.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירים.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך גדול, אנחנו נמשיך ללמוד טס, רק רב אמר שמה שחשוב לנו זה קשר עם הבורא, מה שלא יקרה, מה שלא נרגיש, טוב, רע, כואב, לא. חשוב מאיפה זה בא, מאיפה בהרגשה, זה מחפה על כל הפצעים, רק קשר עם הבורא. ועוד, אנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם. יש לנו פשוט הזדמנות לתקן אותו, בגלל שאנחנו מתעסקים ברוחניות והכל בא משם, אז יש לנו הזדמנות לתקן את עצמנו קודם כל, ואז את כל העולם. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד על נושא מאוד חשוב, עיגולים ויושר, נושא שלא פשוט להבין בכלל כל החלקים האלה בהתחלה שאנחנו לומדים, חלק א', חלק ב', זה כאילו לומדים הגדרות פשוטות כביכול, אבל פעם שמעתי מרב שהוא אמר שרק בסוף אנחנו נבין נרגיש את ההגדרות האלה, לכן חלקים האלה גם פשוטים, אבל מצד שני גם מסובכים. אבל בוא נשמע, ושכל אחד יכתוב לו שאלה, שאולי הגדרות, הרב בצורה מפורטת מאוד, מדבר הגדרות, אחר כך נקרא הגדרות מבעל סולם, שיהיה לנו חוויה. בבקשה.
1: עוד זין קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, ושם תכף בתחילת התפשטותו, בסוד קר. פירוש השורש של ההתפשטות, שנתחדש שנקרא קו, כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה. ובחינה ג' נקראת זעיר אנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לאל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך זעיר אנפין וכו'. עוד חטא קטנה.
2: יש שאלות, בבקשה. זאת אומרת, מתפשטים ככה, כף עיגולים, כף עיגולים, כף עיגולים, וקווים ממעילים את העיגולים. הלאה. אני לא רוצה כל כך לצייר, יש הרבה אפשרויות לצייר את זה. כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, וגם כן אנחנו רואים את זה בחומר, בדרכי החומר, בכל מיני חוקים שיש לנו בפיזיקה, בכימיה, שיש שני הצורות האלו של הקליטה והשפעה, ואיפה ש אנחנו חייבים ללכת לפי הדין, ואיפה לפי הרחמים, איפה לפי ההגבלה ואיפה ללא הגבלה, איפה מתחברים לפי הכוח חיובי, לפי הכוח השלילי. יש בזה כל ההשלכות בכל החוקים שלנו שבעולם הזה. נדבר על זה פעם אחרת, איך שזה מופיע. זה שייך לצד הגברי וצד הנשי. נשי זה עיגול, גברי זה יושר, כן? גם יוצא אחר כך מאיתנו שיסוד הזכר זה דק ועריך, יסוד נקבה זה רחב וקצר, כן? כל ה... מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? מה, אתה לא מסתכל כאילו...
3: לא, יש לי שאלה.
2: אתה עם שאלה שלך. בסדר, אז זאת אומרת, מזה יוצאים אחר כך כל הדברים, כי זה ההשפעה, כן? ההשפעה, כן? וזה הקבלה. עד כמה שצינור משפיע, העיגול מקבל. יש הרבה בזה אחר כך דברים. זה כוח החיובי, וזה כוח השלילי, וזה, כי זה רק קולט, וזה המשפיע. כן.
4: איך זה, אם השיטת התפשטות היא עכשיו של קו, של מסך ואור חוזר, מה זה אומר שאחר כך זה ממלא עיגול? אם השיטה היא שיטת מילוי של קו, מה זה אומר, איך הוא יכול למלא עיגול עם שיטת התפשטות של קו?
2: האמת שאין לנו כלים, אלה כלים זה כולם כלים די עיגולים. מצד... מצד הבורא שברא את אין סוף, יש לך כלי מלא באור, בדביקות, וכלו שווה וכולו אחד. בעל הבית נותן לאורח כל השולחן, כל הכיבוד, ואומר, קח לך, אני אוהב אותך, אין לי שום הגבלה בכלום אליך, הכל בעיגול. אורח אומר, חכה, נעשה כאן סדר. קודם כל, כמה זה, מה זה, למה, ככה, ומתחיל לסנן את הדברים ולקבל אותם לפי היושר, לפי המסכים. אז הוא אותו האין סוף שהכולו עגול, יש לו 10 ספירות דעיגולים, עכשיו ממלא על ידי הצינורות. מה אתה מסתכל שוב? יש לך היום הסתכלות כזאת שאני לא מבין. פנימית. כן. אנחנו צריכים אותו הכלי האין סוף, 10 ספירות דעיגולים, שאין חוץ מזה כלום, לגשת אליהם במילוי של שיטת יושר. נו. אז לא שיש לנו פעמיים כלים, כלים דעיגולים, ואותם הכלים, אנחנו שכפלנו אותם, ויש לנו כלים דיושר. אין דבר כזה. אלה שיטת המילוי של העיגולים אצלנו עכשיו, זה רק על ידי היושר. אני צריך להגיע לאותה אהבה חלוטה, ללא שום הגבלה, בצורה עגולה ככל האפשר, אבל ביושר. כי היושר זה אומר על ההגבלות שלי, על היחס שלי, על המעמד שלי. הכלים, איפה שאני מזדהה עמה ומתקשר לבורא, זה כלים דעיגולים. אני צריך להגיע לאהבה כמוהו, אבל לי זה עולה מאמץ על כל פרט ופרט ביושר. שבסופו של דבר אני צריך להביע כל הדברים האלה בלא שום הגבלה כמו שאצלו בעיגולים. כלים דעיגולים זה גישה שלי ל... לא, סליחה. כלים דיושר זה גישה שלי למילוי הכלים של הבורא ש... ש... ש... ש... שברא את האינסוף. אני רואה שזה קשה לי להעביר. אין לנו חוץ מכלים דעיגולים. אלה יש שני גישות. כלים דעיגולים זה מה שבורא ברא. אני לא רוצה שיהיה כאן טעות, כי בדרך כלל, וראיתי כך בהרבה ספרים ככה, לא בדיוק נכונים. הבורא ברא עולם אינסוף. כן? אין יותר עולם אינסוף, ומילא אותו באור אינסוף. זה הגישה שלו, כן? וזה נברא. הנברא הזה עכשיו צריך להתייחס לאותו מצב, לאותו מקום, איפה שהוא נפגש עם הבורא באינסוף. הוא רוצה להתייחס לזה, למלא אותה, על ידי היושר, על ידי הצינור. מסך, לא חשוב. אבל שהמילוי הזה בסופו של דבר, הוא יהיה גם כן אינסופי. אבל אינסופי בגלל שעל כל פרט ופרט, יהיה מסך, יהיה צינור, אבל מסך וצינור שלא יהיו כבר הגבלות. כאילו נראה לנו שצינור זה הגבלה, אז זה יהיה כל כך הכל מתוקן, שאומנם שיהיו אלפי מיליארדים של מסכים, על כל פרט ופרט, על כל ספירה, ספירה פרטית, אבל זה יהיה ללא שום הגבלה. על ידי ריבוי הפעולות מגיעים למצב שבכל זאת יהיה מסך גם כן אינסופי. ואז יש לך כמו שהמון המון המון צינורות, כמו פיברילים בגוף החי, אין? שממלאים את כל הגוף, וכל הגוף חי כאילו שהוא עגול, אבל הוא יושר. חי נושם מתקיים על ידי יושר. אמנם שכולו כולו כעגול, שלם. נו, תעזרו לי לבטא את הדבר, נו. זאת אומרת, שלמות זה יכול להיות על ידי העיגול, שזה הצורה הטבעית שלו, ועל ידי המסך שלו מוגבל. אז זה גישה של הבורא, עיגול, ואומר הנברא, לא, לא, לא, חכה, אני תוך כך וכך פעולות, כן? אני עושה את זה על ידי המסך. אני לא לוקח שום דבר מהשולחן, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט ולקבל את זה בעל מנת להשפיע בצורה בלתי מוגבלת, כמו שאתה רוצה לתת לי. אני רוצה לתת לך גם. זהו. זאת אומרת, אין לנו פעמיים כלים, זה מה שאני רוצה להגיד. זה כלים די אינסוף. אין לנו פעמיים כלים. אלה זה שני צורות הגישה, איך למלא אותם. ללא הגבלה, זה היה לפני הצמצום, אחר הצמצום על ידי הצינור, על ידי המסך. כי בדרך כלל מתבלבלים, כאילו יש כאלו כלים וכאלו כלים, ואז יש בזה חוסר הבנה, מה שקורה. זאת אומרת שאנחנו מציירים את הדברים האלו שבא צינור ואחר כך עיגול ועוד צינור ואחר כך עיגול, אנחנו רוצים בזה לצייר שאנחנו מגיעים לאותה תצורת השלימות חלקית במשהו, כן? על ידי הקו. עשינו משהו, השלמנו איזשהו אינסוף, המיני אינסוף כאן, הגענו לזה על ידי הקו. עוד עשיתי איזושהי עבודה בצינור, עוד עשיתי משהו באינסוף. במשהו, כן? זהו, מספיק. היה לי כלי כזה קטן, כן? בו עשיתי לפחות את החלק מהאינסוף הזה הגדול. זה נקרא שמילאתי אותו על ידי הקו, זה קו סך הכל, כן? זהו, מילאתי אותו על ידי הקו. מה, מישהו רוצה ל... מי?
5: חשבתי,
2: עזרה?
5: לא, איך לפרש את זה?
2: נו, בבקשה.
5: כאילו יש כלי מופשט, ואנחנו עושים הגבלה, וכל פעם בהגבלה כזאת, ועוד הגבלה, ועוד הגבלה, יוצרים את הקשר, וכאילו רזולוציה, מכניסים את זה לפרטים. ולפני כן הכל היה מופשט פשוט, מצידו, מצד הבורא.
2: כן. כן, אפשר להגיד. כן?
6: אפשר לנסות לעבוד משהו בזה? שבעצם אנחנו אולי בתפיסה שלמות זה חוסר תנועה. אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה. השלמות נמדית.
2: אתה רוצה להגיד כך. שלמות זה נקרא ש... זה חוסר תנועה, על ידי ריבוי התנועה במהירות האינסופית שאני נמצא בכל מקום בבת אחת, זה גם כן כחוסר תנועה. בסדר? בסדר. זהו, כן נראה.
7: מידת התעוררות שלי כלפי מצב המושלם, כלפי אינסוף, זה היושר, זה המצב, זה... זה
2: הצינורות? כן. כמו
7: שאני מתעורר כלפי השלמות, אז זה...
2: כן, מידת התעוררות במידת היושר. אתה רואה? סחבת את הרגליים מהמצלמה, נעשית יותר חכם. נו.
1: עמוד למד ח', אור פנימי, אות ח' קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, כי אין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול, עיין בלוח התשובות, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: מה זה גלגל? עוד פעם?
1: פירוש המילה עגול, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
2: זאת אומרת, גלגול זה הכלי ריק, גלגל זה מלא עם האור. עיגול עם האור יחד נקרא גלגל. איפה יש לנו את המילון הזה? בסדר.
3: עמוד למד
2: ג'. אז עיגול זה רצון, זה הכלי, כן? והגלגל זה העיגול פלוס אור. הלאה.
1: עמוד למד ת', דברי...
2: כמו שקו וצינור, כן? יש צינור ועם האור זה קו, יש עיגול ועם האור זה גלגל. נו.
1: עמוד למד ת', אות ג', דברי הרי. העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו. שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן, העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר התקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אור עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. שוב, אות ג', העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור אינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו. שאם ידבק בו, יחזור הדבר לכמות שהיה.
2: לפני הצמצום. כי כל ההבדל הוא, כן? מה עושה צמצום? צמצום מבדיל לך את האינסוף, מה שלפני הצמצום, ואותה תמונה שאתה מקבל על ידי הצינור. שעכשיו, אחרי הצמצום, אתה על ידי הצינור יכול למלא את האינסוף.
1: ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל. ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר ההתקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא.
2: איך זה קורה, דבר כזה? יוצא לך שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? זה יש לך, יש לנו אינסוף, כן? שמלא כאן אור אינסוף. ומכאן יוצא לנו צינור הזה, שאנחנו ממלאים שוב אינסוף. כן? ככה זה יוצא. כי אנחנו מה עשינו? אנחנו לוקחים את האורות מאינסוף, ממצב האלף, כן? ודרך המסכים, דרך העבודה שלנו, רוצים למלא אותו אינסוף, שהוא מצומצם נעשה, כן? שצמצמנו אותו. כן? רוצים למלא אותו באור הקו. לא שיש לנו פעמיים אינסוף. צמצמנו את האינסוף שהיה ממולא בצורה עיגולה מצד הבורא, ועכשיו על ידי קו לוקחים משם אור, הנסתר שמתגלה לנו רק במידה שיש לנו מסך וממלאים אותו אינסוף, עכשיו באור הקו. ברור? מה?
6: נראה לי שהעבודה שציירת מקודם עם המסך, שאור ישר ואור חוזר, וזה העבודה הזאת, זה שתי עבודות שונות.
2: למה שונות? למה שונות? יש לי כאן כלי, כן? שאני מקבל האור, מתי? אם יש לי מסך, אז האור מתגלה לי, מהאור אינסוף, כי הוא יצטמצם רק כלפיי. כן? האם יש לי מסך, הוא מתגלה? כי אני רוצה להמשיך אותו בעל מנת להשפיע. הוא יצטמצם רק כלפי על מנת לקבל. ואז אני מחזיר אותו לאותו אינסוף. מה זאת אומרת שאני מחזיר אותו לאינסוף? אני ממלא את עצמי, אני בעצם אותו הכלי האינסוף. ברור או לא? אין לנו אלף כלים, יש רק כלי אחד באינסוף, אותו רצון. יש לנו אור רק אחד באותו אינסוף, אור אינסוף. זהו. אני צמצמתי את המצב שלי כלפי בעל הבית ואמרתי, אין, לפני כאילו כל התענוגים האלה על השולחן לא נמצאים. לא רוצה אותם, ואתה גם כן. לא רוצה להרגיש אותך כי אני מתבייש, לא רוצה את התענוגים האלה כי אני לא מסוגל לקבל אותם על מנת להשפיע. כן? זהו. אין יותר, אבל אין יותר לעוד בעל הבית ועוד שולחן ועוד בעל הבית ועוד שולחן. אין. אין. עכשיו אני חוזר לאותה סיטואציה. אני אומר, יופי. יש לי עכשיו כסף, מסך, אהבה, לא חשוב מה, אני יכול לשלם. אין? לשלים, הכוונה. אין? זהו. אז יש, אז במידה שאני יכול לשלים את הבעל הבית, אני מתגלה כלפיי את הכיבוד, כי חוק הצמצום עובד, לא יותר מזה, מתגלה אליי כיבוד, שאני יכול לקבל אותם בעל מנת להשפיע, ועל ידי זה אני ממלא את התענוג הזה שלי ושל בעל הבית. אז אני לוקח מהמוכן, ממה שהיה, אני רק מוסיף לזה יחס שלי, שיתגלה רק בתנאי שאני אעשה את זה לטובת הבעל הבית. אבל זה אותו אור, זה אותם הרצונות, רק הכוונה שלי היא עכשיו מתוספת.

0: אז אנחנו יכולים לצייר כאן 1,000 עיגולים, זה לא חשוב, אבל זה סך הכל אותו כלי אינסוף. אני יכול להגיד מאינסוף אחד, אני מעביר את זה לאינסוף אחר, כי זה אינסוף שהיה לפני צמצום, וזה אינסוף שיהיה בגמר התיקון, אבל זה אותו כלי, אותם רצונות. רק שאני עובד עכשיו עליהם עם המסך. כן.
1: זה שעכשיו אמרת שאין
0: שני אינסוף ושלושה אינסוף, זה מקביל לאותו רעיון,
1: מה שאנחנו לומדים, שיש שלב הראשון
0: אינסוף,
1: אחר כך שלב
0: העבודה, ובסוף... נכון, מצב א', כן, מצב א', מצב ב' ומצב ג'. בטח, כך אנחנו עוברים, אבל עם אותם הכלים. כאן אנחנו מוסיפים מסך, הכוונה. לא יותר. זאת אומרת, יש קווים, יש עיגולים, יש יושר, יש גלגל וצינור וקו ומה שאתה רוצה. לא חשוב. סך הכל, רצון עם המסך, רצון ללא מסך. זה הכל. לא, אין כאן איפה להתבלבל. חוכמת הקבלה היא מפרטת לך כל הבריאה, מחלקת אותה לאור לכלי, ואין יותר מזה. מסך עוד נוסף באמצע ביניהם. זהו. כן.
1: ואם אתה לוקח את הפרט, בן אדם, יחיד, אז בעבודה שלו מה הצינור? כאילו הביגול עם הליבנט, נכון? זה משהו מושלם. אז מה...
0: עיגול זה בא משלימות הבורא, כאן זה עיגול מהבורא, וכאן הוא צריך להגיע ליחס שלו גם כן עיגול מהאדם, אבל הוא עושה אותו דבר, הוא לוקח אותו שולחן עם אותו כיבוד, עם אותו בעל הבית, רק עכשיו לא לוקח הכל מה שבעל הבית נותן לו בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אלא הוא לוקח בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אבל בזה מוסיף יחס שלו לבעל הבית. שום דבר לא נתוסף כאן באינסוף חוץ מיחס הנברא לבורא. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. להשתוות היחס בינו לבין הבורא, זה מה שהוא מגיע. לאותה אהבת הבעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבתו לבעל הבית. כן.
1: מתקדם בעבודתו ומגיע לעיגול, מה מניע אותו כאילו לצאת מהעיגול ליושר? כשאתה
0: ציינת
1: שיש
0: לנו עיגול,
1: יושר,
0: עיגול,
1: יושר.
0: לא, אנחנו נולדים כבר אחרי עיגולים, אנחנו נולדים בעולם הזה, בנקודה שבלב, אני לא מדבר על בימיות שלנו, בנקודה שבלב, וממנה אנחנו צריכים לפתח יושר, צינור. רק צינור אנחנו יכולים לפתח. אין כלים דעיגולים. כלים דגולים זה אלו שאנחנו ממלאים אם יהיה לנו צינור. כאילו יש לפניך איזשהו בור, ואתה ממלא אותו עם כף מים. וזה באמת ככה, הוא קורא לזה גם כן מים לשפע. טוב.
2: טוב, שלום חברים. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום זה התפשטות האורות בכלים. ואומרים לנו מקובלים שיש שתי צורות של התפשטות האור הזה. אחת עיגולים והשנייה זה קו. אנחנו למדנו שבוע שעבר על שפת הענפים, ואנחנו יודעים שמקובלים לוקחים מילים או צורות או דברים מהעולם שלנו, ומשתמשים בו כדי להסביר תופעות ברוחניות. ופה הם לקחו את שתי הצורות האלה, אחת נקראת קו, אחת נקראת עיגול. בפועל אין לא קו ולא עיגול, יש התפשטות האור. ושהם מקובלים רוצים להסביר את ההרגשה הזאת, אז הם משתמשים במונחים האלה. ומה המונחים האלה אומרים. עיגול, התכונה העיקרית שלו זה שוויוניות. זה מה מה זה עיגול? זה אוסף של נקודות שנמצאים כולם במרחק שווה מנקודה אחת מרכזית. אז הכל שווה. אז שאומרים עיגול, מתכוונים לשוויון. שוויון זה גם שלמות. הוא בהמשך אומר לנו. ושאנחנו מדברים על קו, אז אנחנו מדברים על צורה שהיא לא שוויונית. למה לא שוויונית? כי קו זה קו, הוא מתכוון לקו אנכי, אז יש למעלה ויש למטה ויש באמצע, וכל מקום הוא כבר, גם בעולם שלנו, שאנחנו אומרים למעלה, אנחנו מתכוונים עליון, יותר טוב, יותר משובח, ושאנחנו אומרים למטה או תחתון, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא יותר גרוע. אז אלה שתי הצורות של התפשטות האור. אז אנחנו מתחילים בצורה שנקראת עיגול, וזה כשאנחנו דיברנו על מלכות דה אינסוף, מדובר על עיגול, ושם גם כתוב שהכל היה שווה בהשוואה אחת, ולא היה לו לא ראש ולא סוף, אלא הכל שווה בהשוואה אחת. ואחר כך נהיה צמצום. זאת אומרת, אנחנו למדנו כבר שעניין של הבושה, ומה זה אומר העניין של הבושה, ולמה הוא מעביר אותנו לצורת קבלה הזאת בקו, כי שם מתחיל להיות דירוג. הרצון לקבל בוחן את, אחרי שהוא הרגיש בושה, והוא אומר, אני לא בצורה כזאת לא יכול לקבל, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, איפה אני יכול לקבל ואיפה אני לא יכול לקבל. מקומות שהוא מרגיש שהוא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למעלה, מקומות שהוא לא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למטה. ובאמצע עובר איזשהו קו, אנחנו עוד מעט נלמד את זה, זה נקרא טאבור, שמשם ומטה הוא לא יקבל בכלל. אז יש לנו רצונות גבוהים יותר, ויש לנו רצונות נמוכים יותר. אז בואו נשתדל להתייחס במשך השיעור הזה, לכל עניין הזה, בצורה הזאת, של קבלה שהיא מבוקרת, מדורגת, וקבלה שהיא שוויונית. או התפשטות האור מדורגת, או התפשטות האור שוויונית. שאלות?
3: נקרא קצת הגדרות אולי? בוא נקרא הגדרות של בעל סולם, בכל זאת. זה יוסיף לנו. נפתח ספרים בעמוד צדיק א', צדיק א', ומי שבאינטרנט, לוח תשובות בפירוש המילות. 91, נכון? 90. שאלה נון תת. נונטט, מה זה צינור? זה הגדרה של בעל סולם עצמו. כלים דיושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. נכון, שפת ענפים. עוד פעם, צינור, כלים דיושר, רב אמר שצינור זה קף שממולה באור. כלים די יושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. עוד הגדרה אחרי זה קף, סמך, עוד סמך, תסתכלו, קף. 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור שנמצא בהם נקראות קו. קו זה צינור שממלא באור. ורק 10 ספירות די עולם אדם קדמון, הוא כבר אומר, מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב10 ספירות שבו ג' קווים. עוד פעם, קו, 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור הנמצא בהם נקראות קו. ורק 10 ספירות די עולם אדם קדמון מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם הצילות, יש ב10 ספירות שבו ג' קווים. זה עוד לא למדנו, ג' קווים, קו אחד, אנחנו כבר מבינים מה זה. עוד כמה שאלות, בוא נעבור לעמוד צדיק ג'. שאלות קצרות. עין א', שאלה עין א', מה השאלה, סליחה? השאלות, כן, פי דלית, בעמוד פי דלית, שאלות. עין א', מהו המקור לכלים דעיגולים? ועכשיו תשובה בצדיק ג'. אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים. כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלא שלא נודו שם, אלא שלא נודו שם בסוד, לא, שם, בסוד הוא ושמו אחד. עוד פעם, אין סוף ברוך, שאלה, מהו המקור לכלים דעיגולים? אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים, כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלה שלא נודו שם, שם. בסוד הוא ושמו אחד. שאלה עין ג', למה עיגולים הם זה בתוך זה? עין ג', יורה שאין שם אבחן אחר, סיק, זולת אבחן סיבה ומסובב לבד. לכן הם אחד בתוך שני. עוד שאלה, פי ג', פי ג', מהו המקור לכלים דיושר? היה לנו מהו המקור לכלים דיגולים, עכשיו פי ג', מהו המקור לכלים דיושר? התשובה עוד פעם בעמוד צד ג', פי ג', העיגולים הם מקור לכלים דיושר, שהרי מלכות דיגולים המשיכה את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. מכוחה של? של מלכות. עוד פעם, העיגולים הם המקור לכלים דיושר, שהרי המלכות דעיגולים המשיך את האור הקו ומכוחה נעשה המסך. ועוד שאלה אחרונה, פי דלת. שאלה בעמוד פי דלת גם. מהיכן העיגולים מקבלים אור? מהיכן העיגולים מקבלים אור? תשובה בעמוד צד ג' פי דלת. מכלים דיושר. והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. עוד פעם, כלים דעיגולים מקבלים, שאלה פי דלת, מהיכן העיגולים מקבלים אור? מכלים דיושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאינסוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. טוב. נו, יש שאלות? או.
4: כלים דעיגולים. במלכות דאין סוף, יש כלים דעיגולים או שכלים דעיגולים נוצרו אחרי הצמצום בכלל? לפני כן לא היה כלים דעיגולים.
5: מלכות באינסוף היא עגולה, אבל עד שהיא לא מתרוקנת, לא ניכרים בה הכלים. האור מבטל את הכל, ממלא, האור ממלא את כל מלכות באינסוף, ואין שם שום, חוץ מהאור אין הכרה בכלום. אחרי שמלכות דאינסוף מתרוקנת, אז מתגלים הכלים, זאת אומרת, יש הרגשה של החיסרון, והכלים האלה הם עדיין עגולים, זה כלים עגולים. אחרי כן, שהיא כבר עושה את הצמצום ונהיה קו, אז נהיה כלים די יושר.
3: הציטוט מרף, משיעור עצמו, שאלה לפני האחרונה, מאוד אהבתי. שום דבר לא מתווסף כאן באינסוף, חוץ מיחס נברא לבורא. זו התוספת שלנו. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. ולהשתוות היחס בינו לבין הבורא, זה משהו שהוא מגיע לאותה אהבת בעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבתו לבעל הבית. זו התוספת שלנו יחס לבורא. כל היתר כבר קיים. יש שם שאלה.
4: אם אפשר להרחיב בתשובה פי גימל, מה זה אומר שהמלכות, כתוב פה, עיגולים הם המקור לכלים די יושר, שהמלכות עיגולים המשיכה את אור הקו, ומכוחה נעשה מסך. אתם יכולים להסביר את זה, מה שהיא משכה את האור, ומזה נעשה המסך?
5: יש רצון לקבל אחד, והרצון לקבל הזה יתרוקן, והוא רוצה עכשיו להתמלות עוד פעם. וזאת המלכות דעיגולים שהתרוקנה בגלל הצמצום. אז היא הסיבה, להמשך המשכת האור, כן, השלב הבא של המשכת האור, בגלל שהתרוקנה. עכשיו, בגלל שכבר נעשה צמצום ויש מסך, אז המשכת האור היא כבר לא נעשית באותו אופן כמו שהיה קודם, אלא המשכת האור היא נעשית בקו. אז זאת אומרת, החיסרון שנהיה במלכות הוא הסיבה, במלכות די אינסוף, מלכות די עיגולים, החיסרון הזה, ההתרוקנות שלה, הוא הסיבה שאחרי כן יצא הקו.
4: לפי מה שאתה אומר, כאילו לפני זה גם משכה אור, אבל זה רק אז, רק דרך קו אפשר למשוך אור. איך משכו אור לפני זה?
5: לפני זה אי אפשר להגיד שהיא משכה האור, כי לפני זה זה בורא בלבד פעל, בורא מילא אותה. רק אחרי שהיא מתרוקנת, אז פתאום היא מרגישה חיסרון.
4: כן.
5: כן.
4: היא מתרוקנת מהסיבה שהיא רצתה לתת מתנה לבורא. זאת אומרת, זה כאילו היא פעלה. אמרנו שהיא מתרוקנת מבחינת קישוט שהיא שמה מסך. אז נכון. איך זה יכול להיות? כלומר, אז היא פעלה גם קודם.
5: עד שלא היה צמצום, אנחנו לא אומרים שמלכות עשתה משהו. שהרצון לקבל בכלל עשה משהו, עד שלא היה צמצום. הוא מגיע לשלב שהוא מרגיש את הבושה, שזה נושא בפני עצמו, מה זה העניין הזה, אבל באיזשהו שלב הוא לוקח החלטה. הרצון לקבל לוקח החלטה. מלכות דה אינסוף מחליטה, ככה אני לא ממשיכה. וזהו, ואז מזה זה ממשיך.
4: זאת אומרת, רק יש שלב מסוים אפילו לפני המסך שהיא מחליטה. זאת אומרת, בקישוט היא כבר מחליטה.
5: זה הקישוט.
4: זה הקישוט שהיא מחליטה. זה נקודת ההחלטה הראשונה של המלכות?
5: כן.
4: למעשה?
5: ולמה זה נקרא קישוט? כי לא היה חיוב מזה מצד הבורא. הבורא לכאורה הוא רק רוצה למלא את הכלים. הוא לא מבקש ממך להיות יותר טוב, פחות טוב. אני נותן, אתה לוקח, זהו. זה כל מה שהוא מצפה ממך, לכאורה. אבל היא החליטה, או הרצון לקבל החליט, המלכות החליטה שהיא רוצה להיות יותר טובה. היא רוצה להיות כמו הבורא. ואז עשתה החלטה, ומפה זה מתגלגל הלאה.
4: אפשר להתייחס לזה כנקודת לידה של המלכות למעשה? כי זה אולי הרגע הראשון שהיא עושה משהו, לפי מה שמשתמע מזה.
5: נקודת לידה, בוא נגיד, זה אבן דרך. אבן דרך בהתפתחות. אני לא יודע אם נקודת לידה, אבל אבן דרך בהתפתחות, כי משם כל ההתפתחות מקבלת כיוון אחר כבר.
4: תודה.
3: יש לנו כלי עולמי, בוא נתן. ניתן להם לשאול. מק 22.
6: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает...
7: אני מנסה להבין איך המסך...
6: יושר.
7: איך המסך עושה מהעיגולים יושר. אני מתאר את זה לעצמי שהמסך...
6: выстраивать все желания в цепочку, да.
7: שהמסך הוא כאילו בונה את כל הכלים באיזה שרשרת, ואז ככה נעשה יושר שהוא עושה איזה שקילה לרצונות, ועושה ביניהם איזשהו סדר ממיין. האם זה נכון או שזה פועל באיזושהי דרך אחרת?
3: אחרי שמלכות התרוקנה מאור, נהיה עולם הצמצום, נכון? בהתחלה היה עולם אינסוף מלא באור. אחר כך מלכות עשתה צמצום, צמצום א', עכשיו היא צריכה להתמלא באור. היא לא יכולה להתמלות באור בבת אחת. שוב, כמו שהיא הייתה בבחינה ד', מלאה באור, כי המילוי הזה היה מלמעלה. הוא לא היה בכוח של מלכות עצמה, הוא היה מלמעלה. עכשיו מלכות יכולה לקבל רק על ידי מסך. רק במנות קטנות. רב אמר משהו בשיעור, ריבוי כזה צינורות, נכון? הוא אמר, ריבוי צינורות. זה מה שממלא עכשיו את העיגול. והמטרה שלנו למלא את העיגול באור, אבל במנות כאלה קטנות, בצינורות, למרות שרף אמר גם שגם צינור הוא לא מוגבל, כאילו גם הוא אינסופי כזה, אבל בכל זאת זה המטרה של מסך, שרוכש על עצמו כוונה, כוונה על מנת להשפיע. עוד. Woman Spain.
8: Gracias, amigos. Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo,
9: נמשך לשאלה, אני רוצה לדעת, לפי הציור של קו עיגול, קו עיגול, אם כל עיגול זה כבר השתוות הצורה עם הבורא וזה שלמות, למה זה חוזר להיות קו? האם נאבד שם השתוות הצורה?
2: יש, אנחנו כבר עכשיו למדנו שיש 10 ספירות בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, יש בו הבחנות, יש בו רצונות שהם יותר זקים ויש בו רצונות שהם פחות זקים. יש לנו את מה שנקרא ג' ראשונות, הרצונות הכי זקים שנמצאים בראש הקו, שהם לגמרי זקים ואין שם שום בעיה לאור להתפשט בכל דרך שהיא, כי אין שם רצון לקבל. ואז ההתפשטות שם היא נקראת עיגולים. אחרי כן, שהוא כבר ממשיך להתפשט למטה, הוא כבר מגיע למקומות שיש שם רצון לקבל. ואז כבר צריך לבדוק. וברגע שכבר בודקים את זה, וכבר עושים איזשהו סלקציה, זה כבר נחשב, זה כבר נחשב קו. אז זאת אומרת, כל מדרגה חדשה שבה מתפשט האור, יש בה גר, ג' ראשונות, ויש בה זאת, זין תחתונות. בגר הוא יכול להתפשט בצורה עגולה, אין שם מניע, בזאת הוא לא יכול. הוא חייב להתפשט בצורה של קו.
3: עכשיו במילוי, אחרי שיש לכלי מסך, במילוי של עיגול יש מידה. מי קובע את המידה הזאת? קו. כמה שקו יכול להעביר, ככה העיגול יכול לקבל. למרות שבעיגול אין הבדל מעלה-מטה ואין הגבלה, אבל קו כביכול מגביל את הצינור בקבלה, לכן יש הבדל בין, הייתי לשאול במיליה ככה, מה ההבדל בין עיגול לעיגול, אם מילוי של עיגול אין לו מעלה-מטה, אין לו הבחן, אין מגבלה, אז מי מפריד בין קו, בין עיגול לעיגול? התשובה היא כנראה שזה קו שיכול לקבל כמות אור מסוימת. עוד מק 167, וומן.
2: יש פה את כמונות.
10: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игул, в котором нет экрана...
7: איך עיגול שבו אין מסך, איך הוא יכול לקבל את האור דרך הקו, אם דווקא המסך הוא זה שקובע את ה... את היכולת ואת המידה שבה אפשר לקבל את האור.
2: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין בפועל, אין לא עיגול ולא קו, יש חלקים של הרצון שמסוגלים לקבל את זה בצורה עגולה, זאת אומרת, בלי שום הגבלה, התפשטות האור, ויש חלקים של הרצון שלא יכולים, ואז הם מקבלים את זה בצורה של קו. זאת אומרת, יש שם דירוג, יש שם סלקציה. אז זהו, שמתפשט האור, אז בהתחלה הוא מתפשט בספירות העליונות, ושם ההתפשטות הזאת היא ממלאת את כל הספירות, וזה נקרא עיגול, ובספירות יותר נמוכות הוא כבר לא יכול להתפשט ככה, הוא מתפשט רק באופן חלקי, וזה נקרא קו. אבל בפועל אין לא עיגול ולא קו, יש אופן של התפשטות האורות.

0: תנו לשאול מיקרופון, תנו. שכולם ישמעו.
1: רציתי רק להציע לקרוא את שאלה למדלד, מה זה ישר, אני חושב נותן הסבר מאוד יפה על איך האוביות גורמת להתפתח.

0: ביושר, כלומר בהתאם גמור למידת העוביות וההשתוקקות שבה, בדומה לדבר כבד שנופל לארץ מלמעלה, הרי הוא נופל בקו ישר, גמור מלמעלה למטה, ובמרוצה גדולה מחמת כוח המושך שיש בארץ אליו, מה שאין כן, אם דבר קל נופל לארץ, שאין שם מקום לפעולת כוח המושך עליו, אז הוא מתגל באוויר, באיטיות, עד שנח עליה, או נוח, עד שנח עליה. כן, הדבר כאן, כי כלים שאין בהם אוויות, כמו כלים דייגולים, נבחן שהאור הבא לשם בכוח הספירות דיושר, הוא מתגל, כי אין שם אוויות, שפירושו השתוקקות, אשר ימשיכו עליהם בכוח המשיכה. מה שאין כן, בכלים דיושר, שיש שם אוויות, הממשיך את האור בכוח גדול, נמצא האור יורד במרוצה, ביושר מדויק, בדומה לקו ישר. עוד קצת בלבל אותנו, אבל בסדר גמור. עוד שאלות?
1: אנחנו לומדים שהאור במנוחה מחלטת, ושמעתי שרב אמר שאם יש לי מסך, אז האור מתגלה בפניי, ואם לא, אז הוא יצטמצם בגלל שהכלי על מנת לקבל. מה זה אומר שהאור יצטמצם? או שלא הבנתי נכון.
0: אור לא יכול להיכנס לכלי, למדנו את זה, אור לא יכול להיכנס לכלי שאין בו כוונה על מנת להשפיע, אין השתוות תוצרה. צמצום א' לא מתבטל לעולם, נכון? בכלי רצון לקבל, על מנת לקבל, אור אף פעם לא נכנס. מה עושה מסך? מסך הוא מתגבר על צמצום א', הוא אומר, נכון, בשבילי אני לא יכול לקבל, אבל אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמו דוגמה עם בעל הבית, בשבילך אני יכול לאכול. זה מה שעושה מסך, הוא עושה אור חוזר, ואור חוזר הזה הופך להיות כלי. לא הרעיון שלי כלי, הכלי החדש שנקרא אור חוזר. בשבילך אני יכול לאכול, אני רוצה להנות לך, אתה בעל הבית, אני רוצה להנות לך, ואז אנחנו משתווים צורה, כי בעל הבית רוצה להנות לי, אני רוצה להנות לו, כי לנברא אין מה לתת לבעל הבית, לעליון, אין.
1: אז הצמצום א' היה צמצום באור, לא בכלי?
0: לא, נו, תענה.
2: באור אין שום שינוי, זה הכלי שמקביל את עצמו.
0: אתה יכול להגיד שצמצום היה באור, כי אור לא נכנס לכלי שלא מוכן לקבל אותו. אתה יכול להגיד גם ככה, אבל אנחנו תמיד בכל זאת מדברים מצד כלים, לא מצד אורות. אור לא מוגבל, הוא מוכן, אבל אתה מוגבל בלקבל אותו. הסתנה.
3: אנחנו לומדים שיש שתי דרכים של התפשטות האור, בעיגולים וביושר. האם הם פועלים בצורה, איך הם פועלים בצורה מקבילה, או שאחד אחרי השני, או איך זה?
2: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת, כלי שהוא זך לגמרי, אז הוא מקבל בעיגולים. מרגע הצמצום, מזמן הצמצום, כל המילוי הוא ביושר. אין יותר, היה מילוי בעיגולים, היה במלכות אין סוף. אחרי כן, הכל הוא בקו. הקו הוא ממלא את הכלי במטרה להביא אותו לצורה חזרה לצורה עגולה. מה זה אומר? זה אומר יש מסך,

0: יש מסך, המסך עושה בדיקה על עצמו, על הכלי, על הרצון לקבל, עד כמה הוא מסוגל לקבל. עכשיו, אם הוא מגלה שהוא מסוגל לקבל 100% בעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל 100% בעל מנת להשפיע, ואז הוא נהיה עגול. אין בו כבר יותר הגבלות. אבל קודם הייתה בדיקה של בדיקה של המסך. אז הקבלה היא עד לגמר תיקון, הקבלה היא תמיד בצורה של קו, וכלי שהוא מתמלא לגמרי כבר, שזה בעצם קורה רק בגמר תיקון, אז הוא נהיה עגול.
1: טוב, סליחה, אנחנו צריכים לסיים, ועוד שאלה אחת? הנה, בבקשה. מרגיש כזה רצון משם.
2: כן, כן, יש רצון גדול. בדיוק בהמשך לזה, מבחינת הגישה, אם אתם יכולים לשתף אותנו, נניח, תמיד אנחנו מדברים על הכלי והמסך, ויש את החץ הזה של אור ישר, אור חוזר, אור פנימי, זה יחסית מובן, ההיגיון כאילו של התהליך. מה אנחנו, איך אפשר להשליך את זה על העיגולים ויושר, כי זה יותר מבלבל קצת העיגולים ויושר, איך אתם יכולים כאילו לעזור לנו לראות את זה בצורה יותר פשוטה, שיעזור לנו לאורך הדרך עם העיגולים ויושר?
1: אבל הרב שרטט את זה, אתה זוכר אפילו בשיעור, הוא שרטט את הכלי הזה, ספל הזה, עם הקווים, זה הצינור, זה היושר. יש מעלה, יש מטה, יש, עוד לא למדנו, ראש, תוך סוף, כל המבנה הזה, זה יושר. זה לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה לא מסובך, אבל אחר כך במילוי, מילוי הוא כבר עגול.
2: אור פנימי זה כאילו העיגול?
1: לא, אני לא רוצה להגיד ככה. לא, לא, לא, לא שמעתי שאור פנימי זה עיגול.
2: אז מה זה בעצם החלק?
1: המילוי שאתה מרגיש, המילוי הוא עגול.
2: אנחנו אומרים שאור חוזר זה המילוי של הכלי, הופך להיות.
1: זה הכלי החדש, נכון. נכון. אבל עדיין זה ביושר.
2: אז זהו, זה מה שמבלבל. אולי לא נספיק עכשיו, אבל בעיקרון יעזור, כאילו לקבל איזה גישה שכללים, כללי אצבע כאלה שיכולים ללוות את העיגולים ויושר, כמו שמלווה אותנו האור פנימי ואור זה.
1: אולי בשיעור הבא, רב ימשיך ויסביר לנו. עכשיו אנחנו צריכים לתת מילה למשה. הגיע הזמן.
3: כן, אז יש לנו חברים כמה הודעות. אז חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות, בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה שנייה, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות, ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות, בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלו עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. בארץ הזאת הנקראת לב האדם יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט. או שיש שם שליטת אומות העולם, או שליטת ישראל. ויש להבין, באמת, מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בהנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו, שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע. שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו, אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו ישר כל. היינו כל מה שהוא חושב הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה שיהיה לו האמצעים להשפיע להשם, אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק בעל מנת להשפיע. וזה דומה לאדם שיש לו סוס והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן כל מה שהוא חושב להנות את הסוס הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל, הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני, ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה, בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם, וניצח אותם, הוא ירש את הלב, אני אקרא עכשיו ארץ ישראל ולא ארץ העמים, מכל מקום הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם, ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? רק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא יתיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין אומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את האומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של האומות העולם. כי האומות העולם שורשם היא נקודה האמצעית שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצאה בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כי עניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותיקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בה, היינו דווקא בארץ ישראל. הלוא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו יתברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו מה זה ארץ ישראל. אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו יתברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה, ואחר כך עושים מלחמות עם הרצון לקבל ומכניעים אותו לרשות של הקדושה, דהיינו שכל מה שהוא עושה יהיה לפי מה שהקדוש ברוך הוא דורש. והנה, בזה שבערו המפרשים מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. שהכוונה היא שאל יאמר אדם אחרי כל מלחמות עם היצר שהיה צריך תמיד להתגבר עליו בכל יום ויום, שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת, וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה באשר נתן לך יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע הלכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה מהדעת. ב. היא בחינת תורה, שהיא בחינת תפילין של ראש. ובתפילין של ראש דרשו רבותינו ז"ל על פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין של ראש, היינו ששם כתוב וראו כל עמי הארץ, שתפילין של ראש צריכים להיות מגולים לכל, שזוהי בחינת תורה, שתורה נקראת דווקא שהוא מגולה. מה שאין כן, תפילין של יד צריכים להיות מכוסה, שפירושו למעלה מהדעת. אם כן, אין מילים לומר להשני, משום שכל מה שאחד יכול לומר להשני הוא רק על ידי הדעת. לכן בדבר שלמעלה מהדעת אין מילים. לכן אמרו לך לאות ולא לאחרים. לפי זה יוצא שבנתינה זו שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הארץ, הוא בכדי להוציא מזה פירות. כמו שבארנו לאל, כשמדברים על דרך עבודה, ארץ הכוונה היא הלב, והקדוש ברוך הוא נתן בית בחינות לתוך הלב. א', היא בחינת אמונה. ב', היא בחינת תורה, שעל ידי שניהם יגיע האדם לשלמותו. והגם ששניהם באים על ידי מכל מקום, צריכים לדעת ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. ואין לאדם לומר כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה נבין מה שיקשו המפורשים, מדוע בביקורים כתיב וענית ואמרת בקול רם. מה שאין כן בקריאת וידוי מעשר כתיב ואמרת, ולא כתיב וענית, כמו שכתוב בביקורים. לכן הווי וידוי מעשר בקול נמוך. כי מעשר נקרא בחינת מצווה, שהוא מלכות שמיים, ובזה נוהג עניין של הצנע לכת, שהוא בחינת תפילין של יד, שדרשו חז"ל לך לאות ולא לאחרים לאות. לכן מעשר שהוא מרומז נגד מצווה, אז כתוב ואמרת לבד, שהוא בקול נמוך שאינו נשמע בחוץ, משום שזה בחינת הצנע לכת. מה שאין כן ביקורים, הוא מרומז נגד תפילין של ראש, שהוא בחינת תורה, ששם כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. לכן כתוב בביקורים, וענית ואמרת. היינו שצריך להיות בכל רם שהוא בחינת תורה, שצריכה להיות מגולה לכל, שפירושו שעניין להיטיב לנבריו צריך להיות מגולה לכל העולם.
1: אי אפשר לקיים את שתי השליטות האלה ביחד, או שאתה ברצון להשפיע או שאתה ברצון לקבל.
2: הוא אומר, כשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו שיהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני הרצונות האלו, והאדם על ידי הגיעה רבה זוכה להתגבר ומנצח את המלחמה. שהבורא ייתן לנו כוח ועזרה, לתת יגיעה ולנצח את המלחמה.
3: כן, ואומר שכל העולם, כל העמים, הם כאילו בטענות לעם ישראל, אומר, ליסטים אתם. אבל אחרת אי אפשר, שקודם חייב רצון לקבל, להיות ברצון הזה, בארץ הזאת, ורק על ידי מלחמה אפשר לקבוש את זה.
0: נעבור לשיעור מהראשון ל-11, 2002.
4: שמענו מאמר משלבי הסולם קירה ג', ספר דברים פרשת כי תבוא. עמוד ר"ה 205, והיה כי תבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הארץ נקרא רצון. כשאדם מכין את עצמו בזמן ההכנה, אז בא למצב שבהחלט מתחיל לעבוד עם הרצון שלו. בהתחלה שמתגלה לו עבודה עם הרצון, הוא מתחיל להרגיש את עצמו רע, בחוסר כוחות, הכרת הרע, לא מבין למה הוא מרגיש את הרע. בעצם אחר כך רק מתחיל להבין שהרגשת הרע הזאת היא באה כתוצאה מזה שרואה את עצמו כנגד תכונות הבורא. שרואה את עצמו שהוא יותר גרוע נעשה מקודם, יותר חלש, יותר עצלן, יותר אכזרי מקודם. אז זה התחלת העבודה עם הרצון לקבל בזמן ההכנה. אחר כך בא לו עבודה אחרת, שזה עבודה ברצון לקבל עצמו, שכבר מתחיל להיות בתוך רצון לקבל, שמקבל בתוך רצון לקבל כל מיני מילואים, גם גשמיים, גם רוחניים, אז מתחילה להיות עבודה של בירור, זאת אומרת, הערכה, איזה מילוי הוא מעדיף, אחד על פני שני, זאת אומרת, מתחיל להיות אצלו, כבר מתחיל לקבוע לעצמו סולם הערכים, וכאן כנגד שמתגלים לו בתוך הרצון כל מיני מילואים גשמיים או רוחניים, אבל על מנת לקבל הוא חייב כבר להתחיל לעבוד בגדלות הבורא. לא סתם גדלות המטרה שנמשך אליה, שזה רוחניות יותר גדול מגשמיות, אז כדאי לי לרחוש אותה, אלא צריך כבר להתחיל לעבוד עם הכוונה שלא שכדאי לי לרחוש אותה, אלא שיש כאן גדלות הבורא שכדאי לי לעבוד בשביל זה. הדברים האלה הם באים לאט לאט, הם לא תלויים באדם, כמו שהוא כותב ש כשתבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת אומרת שהרצונות הם מתגלים מלמעלה בהתאם להכנת האדם, כמה שיש לו כוח סבל, כוח הרצון, כוח ההתמדה שהוא הכין מקודם, במחושב מהשמיים מגלים לו את הרצונות שלו שיוכל לעבוד בהם. ואז מתחילה כבר להיות העבודה בגדלות הבורא, שזה הוא לא יכול לרכוש בעצמו, אלא גדלות הבורא הוא יכול לקבל רק מהחברה, שהחברה יכולה לספק לו בכל מיני אמצעים, איכשהו מתפעל מהחברים שהם עושים כל מיני דברים שאין הצדקה להם בעולם שלנו, והם בכל זאת עושים. אז הוא מתחיל להבין שזה דבר חשוב, מתחיל לקבל מהם על ידי שימוש בתכונת הקנאה, במיוחד זה על ידי הקנאה, מתחיל לרכוש מהם גם כן את הרצון והכרה שהעליון הוא גדול, העליון הוא חשוב. וכך משתנה לו הערך עולם העליון לעומת העולמנו, כך שמתחיל לעבוד למען גדלות הבורא. ואז מתחיל להיות עניין של המעשר, זאת אומרת שאותו חלק, המלכות, שזה העני של האדם, הוא מתחיל לצניע ולעבוד רק בתת ראשונות, זאת אומרת בתכונות די השפעה. עד שעובר עליהם באמת בצורה מעשית, שזה נקרא שעובר את המחסום. אז בעצם מה שכותב לנו כאן הרב, הוא ממש נותן לנו הדרך איך אדם צריך להכין את עצמו עד שהוא מגיע לארץ ישראל, שישראל זה נקרא ישר כל, שכבר הוא נמצא במצב שמגלה שהשם אלוקיך נמצא שם מראשית השנה עד. זאת אומרת, כל הזמן נכנס כבר להרגשה, להכרת הבורא בצורה ממשית, ועובר להשגחה גלויה. וזה הכל בא רק על ידי ההכנה שהכין לעצמו קודם. בזמן האסתר, בזמן בהתחלה שהתחיל לעבוד, שלא ידע בכלל איך ולמה מתגלה בו רצון זה או אחר, זה כבר בא מהבורא בצורה הדרגתית. זאת אומרת, בהתאם עד כמה שאדם משקיע, עד כמה שהוא מוכן לבנות את עצמו, ועד כמה שהוא בונה סביבו מערכת שיכולה לתמוך בו ולעזור לו להתמודד עם רצון לקבל כל פעם יותר מוגבר, בהתאם לזה מגלים לו את הרצון לקבל, ואז שמגלים לו עד כדי כך בגודל ובאיכות כזה, שזה כבר יקרה ארץ ישראל. ואז הוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, עובר את המצרים, קריאת ים סוף, מדבר, עובר מלחמות וכובש את ארץ ישראל. הכל זה בדרגות רוחניות, זה נקרא הדרך שלנו עד המטרה. יש שאלות? בבקשה. אין. כן.
5: אמר, מה זה בעצם כאילו
4: שאדם צריך להתחיל לעבוד
5: עם הרצונות שהוא בעצם
4: יותר לא, אנחנו לא צריכים להתחיל לעבוד עם הרצונות כדי לגלות שאני אכזרי ואגואיסטי ורע. אני לא יכול כך לעשות. אחרי שאני משקיע בהתקדמות הכללית, ואני אף פעם לא יודע מה אני עלול לגלות בתוך הרצון שלי. אני לא יודע, אף פעם. כי פה כל פעם פותחים לי עוד שכבה ועוד שכבה בתוך הרצון לקבל. מדרגה, מרמה קטנה ביותר, כן? עד זה יותר, יותר, יותר, יותר יורד לעומק, עד שמגלים לי הרצון לקבל שהוא ממש מתיישב על נקודה אמצעית שבין סוף. איפה שאני. מהוויות דשורש עד הוויות דלת שלי. לאט לאט פותחים לאותו. בהתאם עד כמה שאני מסוגל לעבוד. ככה זה פותחים. וכשפותחים לי עוד שכבה של הרצון לקבל, ואני מתחיל לקבל שם התרשמות מה שהוא מתמלא, אז אני מקבל התרשמות משניים, מהרצון לקבל בעצמו ומה שהוא מלא, כן? ממה שהוא מתמלא. יוצא ש... יוצא ש... יש לי גם כן... ההרגשה שלי היא כוללת שני התפעלויות. מהאור ומהכלי. וכתוצאה מזה אני יכול להרגיש שאני רע מאוד. שההרגשה הזאת באה מהתנגשות בין תכונות האור ותכונות הכלי שבי. ופעם אני יכול להרגיש אחרת, שפשוט טוב לי. אני נמצא במילוי מיוחד של משהו עליון, שמשהו טוב, שנותן לי ביטחון, שנותן לי שלווה. וכן הלאה. מאיפה זה בא? האור העליון שמאיר ומאיר בצורה אחידה, בוא נגיד, כן? נמצא במנוחה מוחלטת. ורצון לקבל כשהוא נפתח. הוא כל פעם נפתח לפי דלת בחינות שלו. כן? לפי חמש חלקים. כתר חוכמה בינה זה רמפת מלכות. אבל כל חלק וחלק שנפתח, יש לו טבע שונה. חוכמה ומבינה, הם שונים בהפכיות הצורה. בינה וזרמפין, זרמפין ומלכות, הם כולם שונים. ואז אני מתחיל להרגיש שינויי מצבים. פעם אני מרגיש הכרת הרע, פעם אני מרגיש שטוב, פעם אני מרגיש שאני צריך ללכת ולעשות משהו, פעם אני מגיע למלכות, מרגיש אותה שאין לי כוח לכלום. לעשות אפילו איזה פעולה או מחשבה קטנה. לא. זאת אומרת, ככה זה עובר על האדם, וזה סימן של התפתחות ממש. ולא חשוב מה שאני מרגיש. חשוב לי רק שההרגשות האלו, הם יעברו כמה שיותר מהר. עד כמה שאני יותר מהר מתקדם. כי הרצון לקבל הזה הוא ניתן מראש. השכבות שלו הם נתונים מראש. המבנה שלו הוא כבר נקוף מראש. אני כבר חלק מסוים מהנשמה הכללית. המבנה שלי הוא קבוע. אלה מה שאני יכול לגרום לקצב התפתחות. וכמה שאני בעצמי משתתף בקצב, אז אני עובר את זה גם כן בצורה הטובה, הנעימה ביותר. כי אני עובר, מעביר את האיסורים, מאיסורים איך שהם בימיים לאיסורים הכרתיים. וכשאני מכניס לזה הכרה, אז אני כבר לא סובל. עד כדי כך ששמח. דומה לנגיד בן אדם שלא ידע איזה מחלה יש לו, וסבל המון שנים, ועכשיו התגלה לו שהוא צריך לעשות ניתוח. אז אמנם שהוא עושה ניתוח, ואמנם שממשיך לסבול עוד זמן מה, אבל הוא כבר רואה ויודע איזה תוצאה יש לו מזה, אז ניתוח, אפילו משלם עבור ניתוח, ומוכן ושמח. כי רואה בזה תיקון, ולא סבל. זאת אומרת, מקבל המתקה. אז זה שאנחנו מוסיפים כוחות, אנחנו גם עוברים ביתר מהירות את כל המצבים האלו, מקצרים את הזמנים, וגם כן אנחנו מרגישים אותם בצורה מתוקה לעומת הצורה המרה. זהו. זה הכל. אז רק לזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד. כמה שיותר מהר, לעבור ממצב למצב. ואיזה מצב יהיה כל פעם הבא? יכול להיות ההפך, ויכול להיות בעד, יכול להיות קצת כך, קצת... זה אני לא יכול לקבוע. אני לא יודע אף פעם איזה צורה יהיה, אפילו שאני יכול לתאר לעצמי שעוד מעט זה צריך להיות כנראה במקום מצב הזה משהו אחר, אבל מה זה משהו אחר, באיזה צורה הוא יתבטא אצלי, אני לא יודע. כן.
6: אמרת שהאדם עובר מצבים, ובכל מצב הוא בעצם דואג לקצב ההתקדמות. מה בעצם תוכן הבירור של כל המצב? מה צריך לעבור? איך?
4: זאת אומרת, אתה אומר כך, למרות שאדם עובר כל מיני מצבים, אבל המטרה שלו היא מטרה אחת, והתקדמות היא צריכה להיות כאילו במשימה אחת, כן? במחשבה אחת. למרות שהוא עובר כל מיני מצבים, כנראה שהוא חושב, הוא צריך לחשוב רק על דבר אחד. וללחוץ כאילו רק על ללחוץ רק על דבר אחד. על איזה דבר הוא צריך ללחוץ, כן? האדם צריך לדאוג, לגלות קשר שלו עם הבורא, בכל מצב שלא יהיה. אם הוא מגלה את נקודת הקשר, סימן שהמצב הזה הוא מימש אותו, ומוכן לעבור למצב הבא. אין לנו יותר מזה בכל מצב ומצב. זה הוא אומר בדף סמך גימל בפרי חכם. ישראל, פעולה ש... זאת אומרת, האדם שמשתוקק למטרה נקרא ישראל, המטרה עצמה שזה נקרא בורא, כן? והפעולה שהוא נמצא בו, מצב שהוא נמצא בו, הם חייבים להיות כאחד. אם אני מצליף אתם כאחד, כן, שאני כאילו כבר נמצא בדביקות בחיבור עם שלושתם, אז כביכול המצב הזה, אני הדבקתי אותו לגמר התיקון, ואני כבר ראוי לעבור מיד למצב אחר. אז מתגלה מיד מצב אחר. אבל בשביל זה צריך להיות כאילו כל הזמן לא לשכוח מהי המטרה, ו... והיא צריכה להיות חשובה לי, ואני צריך להיות מוכן לזה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים לזה לארגן סביבה שתתמוך בי ותעורר אותי לזה. אחרת, הידיעה הזאת לא תעשה כלום. כן.
7: אם כל מצב הוא מצב חדש, ואני לא יודע מה יקרה במצב הבא, ואם אנחנו רואים שגם כל הזמן זה חיסרון חדש, או רצון חדש שמתעורר ולשימור חדש, איך זה כשאתה מסתכל אחורה או שאתה מסתכל על התהליך, אז כל התהליך נראה לך כל הזמן מחזורי. אתה אומר עוד פעם זה, כי אתה כל פעם חוזר לאותה נקודה.
4: אתה חוזר כל פעם על אותה נקודה, זאת אומרת כל פעם אתה עובר שוב ושוב בכל מצב, את ה-10 ספירות של מצב, כל מצב ומצב, אבל ה-10 ספירות האלו הן חדשות. הם ברצון חדש. רצון חדש. ולא שאין, אי אפשר לחזור על זה, איך להגיד. גם היום אם אני אכלתי ומחר אני אוכל ואתמול אכלתי. ונגיד אותה מנה בדיוק. כן? אבל בכל זאת מתגלה טעם חדש. למה? כי רצון חדש. אבל... זה שוב, זה אפילו בעולם הזה שרשימות הן לא רשימות, זה מין מה שאם כן ברוחניות אתה עולה למדרגה אחרת. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני אתמול הייתי באיזשהו מצב, נגיד שנקרא בינה או חוכמה, כן, באיזשהו מדרגה, אז זה היה, נגיד, חוכמה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, של המדרגה המסוימת. היום אני עכשיו במצב של חוכמה, דה, זה, דה, זה, דה, זה, דה, מדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השילוב של כל התנאים, של כל החסרונות, של הרשימות, הוא לגמרי לגמרי אחר. זה גוון אחר לגמרי. זה, הם מגוונים כל הרשימות בהצטברות ביניהם, בחיבור ביניהם, רשימות של המצב המסוים הזה במשהו אחר. אתה יכול לקחת, תראה, כמה יסודות האוכל יש לך? עגבנייה, מלפפון, לחם, בצל, בשר, אורס, כמה, נו נגיד 20 או 30. כמה, ראית ספרים, כן, קולינריים האלה, כן, ספרי בישול? כן, 1,000 מתכונים, כן, 1,000 ואלף, כן, אלף ואלף, בלי סוף. למה?

0: השילוב ביניהם נותן טעם אחר. יש לך 10 ספירות עיקריות. כשהן מתחלקות ומתחברות ביניהם, זה יוצר לך אינסוף מצבים שונים, שכל מצב זה טעם שונה לגמרי. ביחד הם ייתנו לך שלמות. וכל מדרגה היא מתגלה בפני עצמה, ואתה חי, אתה יכול להגיד, כן, הנוסחה הזאת אני כבר מכיר, זה נקרא רשימו כזה, שרשימו כזה, ת-ת-ת-ת-ת. אבל כשאתה מרגיש אותה, אתה מרגיש אותה כחדש לגמרי. הנוסחה לפני עיניים זה לא הרגשה פנימית, ואתה חי מהרגשות. זה כאן קודם כל אתה, מה שממלא אותך, מה שאתה מקבל בכל מדרגה.
1: אם החדות של ההבחנות, אם אין את החדות לעשות את כל ההבחנות הקטנות, ואם אתה מרגיש מצבים, כאילו אם אתה מרגיש...
0: לא, בכל מדרגה ומדרגה אתה חייב להגיע למצב שאתה מבחין איפה אתה נמצא. אתה קודם נכנס לשם ללא הכרה, ואחר כך כמו תינוק שמתפתח, כמו קטן, ואחר כך כגדול. עיבור יניקה מוכין, אתה עובר בכל מדרגה ומדרגה. במדרגה עצמה. אתה לא מכיר את הקשר שלה עם כל היתר מדרגות, זה אתה תגלה במצבים מתקדמים יותר. אבל אותה אתה מסיק כמו שנגיד בגיל 6, אתה מסיק מה זה נקרא גיל 6. לא כלפי כל החיים. כלפי כל החיים אתה מסיק את הגיל 6 אחר כך שאתה נעשה גדול. אז אתה מתחיל להבין מה זה נקרא הגיל הזה. נחיה ונראה.
1: זה לא...
0: שאתה
1: במצב מסוים, נגיד שאתה מסתכל קדימה, כן? נכון, אתה לא יודע איזה מצב יבוא לך, אבל אתה יודע פחות או יותר איך הסקאלה הולכת, אתה יודע מה גרף סינוס כזה. אתה יודע שאתה... אתה יודע, אתה אומר לעצמך לפעמים, גם אם אני אעלה, כאילו אני ארד אותך.
0: חביבי, אני לא מבין אותך. אתה כבר היית בזמן העלייה קצת ובזמן הירידה קצת. אז מה מזה שאתה תתחיל להגיד, עוד מעט אני אפול, נו אז מה? נו, ראינו אותך, איך אתה היית כאן, זה פגר. נו. מה, אז? אז המילים לא אומרים כלום. מילים, מילים, הרגשה, הרגשה. ואנחנו צריכים להתפעל מכל נקודה שבמלכות, למלות אותה עד הסוף. לקבל בהתגלות ההוראה המקסימלית ביותר, אז באמת יהיה לך כלי מוכן, מתוקן. לא יודע איך להגיד, זה עולם ומלואו. בינתיים אתה רק מתחיל, אני איש טכני, יש לי דוגמאות מטכניקה, נגיד, אתה יודע, אתה עובד עם משקל, עם משקל, כן? כן? אז אתה יודע שבא לך, נגיד, מכשיר חדש, אתה צריך לעשות לו calibration, קיול, קיול, כן? קיול. אז אתה צריך לשים לו איפוס, כן? זאת אומרת, 100 גרם, 200 גרם, או יש לו בפנים כבר איזשהו מידות כלפי זה חשמליות שם, כן? זהו. אז אתה צריך לקייל אותו, כן? איך להגיד, כן? זהו. אז אחרי זה אתה יכול למדוד את הדברים וממש להשוות בין הדברים, זה יותר כבד, זה ככה וזה ככה, נכון? בינתיים עושים לך קיול, כן? בינתיים אתה מרגיש, ואתה לא, גם כן לא, עוד לא מרגיש מידות, אתה מרגיש בום, נפילה, עלייה, אתה לא, זהו. אחר כך לאט לאט אתה תתחיל לעשות הבדלים בזה, זה יותר וזה פחות, וזה כל מיני אופנים בזה, כל מיני גוונים בזה, עד שיהיה לך סקאלה. אז נקרא שהמשקולת שלך כבר מוכנה לעבודה, ותתחיל לעבוד. זה כבר אחרי המחסום. אנחנו מכינים את המשקולת הזאת. זמן ההכנה? כן.
1: הוא כותב פה על תפילין של יד ותפילין של ראש.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה... זה... אחר כך. כן.
2: מה התיקון? אפשר לומר שאני רוצה שאני מקבל כל האור בלי להרגיש בושה?
0: גמר תיקון זה נקרא כלי

0: יש לנו עוד, זה רק נקרא גמר תיקון, גמרת את הכלי. אחרי זה, עם כלי מוכן, מתחילים חיים חדשים שאנחנו עליהם בכלל לא יודעים כלום.
1: אבל אם הגעתי למטרת הבריאה,
0: ומה אני צריך לתיקון הבריאה בשלב? כשאתה הגעת למטרת הבריאה, מטרת הבריאה זה להגיע בינתיים עכשיו לגמר התיקון. כן? אחר כך אתה ממשיך עוד בדרגות ששם זה מתגלה המטרה האמיתית. אנחנו בינתיים אומרים שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והתיקון הבריאה לזה, זה נקרא דבקות. זהו. כאילו הבורא אומר לך, אני קלקלתי אותך מלכתחילה, עכשיו אתה תתחיל לתקן את עצמך, או אני אעזור לך, אני אתקן אותך, אבל בנוכחותך, שתראה איך שאני עושה את זה, על ידי זה תבין מי אתה, על ידי זה תבין מי אני, על ידי זה יהיה לך בדיוק ההבחנות שאני מתקן אותך עכשיו עד המצב שלי, אז אתה תראה בדיוק ותרגיש מי אני. זאת אומרת, בזה הוא מעלה אותנו אליו, בצורה כזאת, כשאנחנו עולים ממש אליו, אז מבינים מי הוא עד הסוף. עכשיו אנחנו נעשים כשני שותפים, שנינו שווים, שנינו מבינים מה שקורה, שנינו נמצאים באותה רמה, באותה דרגה, אחרי זה שהכרנו אותו בעצם, לא יותר מזה, הכרנו אותו, אז משהו קורה הלאה. אולי הוא לוקח אותנו עוד לאיזשהו מקום, עוד לאיזשהו דברים, שאנחנו כבר על זה לא מבינים. זה נקרא כבר סתרי תורה. סתרי תורה מפני שאנחנו לא מסוגלים להבין את המציאות שיהיה אחרי גמר התיקון. על זה פשוט 1,008, שיהיה 10 והלאה, זה פשוט לא מספרים לנו על זה כלום. הם לא כותבים. לא כותבים מפני שבאמת, חוץ מזה שזה לא ייתן לנו עכשיו שום דבר, רק יבלבל. אנחנו צריכים משהו תכלס לעבודה שלנו, כן? כדי להועיל למצבנו. אז חוץ מזה, עד כמה שהם אומרים שאי אפשר לבטא את זה במילים שלנו. כי המילים שלנו הם מצמצום ב', ואפילו קצת הצמצום א' מאלה אפשר לספר לנו, כן? להעביר איכשהו. אבל לספר על מציאות שמעל גמר התיקון, זה נקרא ממש מעל תיקון הכלים, אנחנו לא מסוגלים להגיד. אין לנו אפשרות להתבטא בכלל. אז אנחנו מדברים רק על מצב שמתקנים את עצמנו, או שבורא מתקן אותנו, כן? עד שמגיעים לגמר התיקון. זהו. אבל כנראה שאחרי זה ישנה מציאות שלזה בעצם גמר התיקון צריך להיות קודם. גומרים את הגמר התיקון ואז נכנסים לאיזושהי מציאות. זהו? יש עוד? כן?
1: איך אני יודע שאני לא תקוע? איזה כלי יש לי בשביל לגלות שאני לא תקוע?
0: איך אני יודע שאני לא תקוע באמצע הדרך? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אני אגיד לך, הדרך שלנו היא מלאה הפתעות. ההפתעה הכי גדולה שאף פעם אתה לא מבין איפה אתה נמצא. ואיך אתה מתקדם, והאם מתקדם. נעשה את זה בצורה מיוחדת באמת בשבילנו ככה שאנחנו נוותר כביכול על כל התוצאות כלפינו. שלא חשוב לי, אפילו שאני לא מתקדם. אני מוכן להיות בזה, רק במה שאני אשאר. רק אני אשאר בידיעה אחת שיש לי קשר עם הכוח העליון. זאת אומרת, יש פה בחוסר ידיעה שלה,

0: ותמיד בכל מיני דברים שכביכול חסרים לנו, הם לא שחסרים, הם דברים שאנחנו צריכים למלות אותם מקשר עם הבורא. עכשיו, האדם תכלס שנמצא במסגרת הלימוד, איך הוא יודע אם הוא מתקדם או לא? הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את ההתקדמות שלנו לפי השעות, לפי ההגיעה, לפי ההשקעה.
1: אבל גם לפי ה...
0: בזה יש גם כן דרגות. מה זאת אומרת שבזה יש לנו דרגות? זה שאני בא כל יום ומופיע בשיעור ועושה איזושהי עבודה בהפצה ועושה איזושהי עבודה בין החברים, זאת אומרת אני כל הזמן משנה את החברה שלי שהיא תהיה יותר ויותר ויותר טובה, שישפיע עליי יותר ויותר טוב. אז אם אני משקיע בה, ודאי שאני מקבל בחזרה ממנה את ההשפעה, וודאי שעל ידי זה אני מתקדם. רק ההתקדמות ברוחניות, גם כן בעולם שלנו בעצם, ההתקדמות היא, זה בתהליך אקומולטיבי. מה זאת אומרת? שנתוסף, הצטבר, כן. שיש הצטברות של הגיעה ותופעות כל מיני, ואחר כך בא איזה מין שינוי באמת ברגשות שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו סף מאוד נמוך של הרגשות. אנחנו באמת, אנחנו לא מרגישים דברים עדינים שעוברים עלינו. ולאט לאט, עד כמה שאנחנו מתקדמים, אז מתחילים להרגיש דברים יותר עדינים. גם עכשיו אתה נמצא בכל מיני שינויים, אלפי שינויים בשנייה, אבל אתה לא מרגיש אותם. סך הכל הרגישות שלך עולה. ואז אתה מתחיל לשלוט גם כן בשינויים האלו. אז באמת, תוך שנייה תוכל לעשות הרבה פעולות. יהיה לך שנייה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. פתאום אתה תראה את הזמן, אחר כך זמן בכלל יעצור. אתה תוכל לעשות בו הרבה דברים. אתה תסתכל על השנייה אחת. זה ממש, זה התחלה וסוף וסיבה יש כאן. הרבה דברים לקבוע.
1: עד שכמו שלפני שהייתי מחוסר הכרה בחיים הרגילים שלי, לפני שהתחלתי ללמוד קבלה, התחלתי לחיות כל החיים שלי ככה בלי לדעת בכלל שיש משהו אחר. אז יכול להיות מצב שגם כשאני אתחיל ללמוד קבלה, אני עם אותו מצב, אני לא יודע אף פעם
0: כשאתה מתחיל ללמוד קבלה, אתה ממשיך להתקדם גם כן בצורה כזאת כמו שהיית קודם, בחוסר ההכרה, מרוחניות. רק אתה יודע שמשהו כנראה שקורה, וחוץ מזה שאתה יודע שמשהו כנראה שקורה, לאט לאט אתה מקבל איזה מין זעזועים כאלה פנימיים, שכנראה שכן קורה כאן משהו. זעזועים יכול להיות שלא נעימים, אבל הם כבר מראים לך זה כבר סימנים על שינויים הפנימיים. הטענות הן טענות מצדך צודקות. אתה יכול לשאול רם הבורא עשה את זה כך. פשוט כדי לנענע אותך ולנער אותך מהרצון לקבל. הרי הבעיה שלו לאט לאט להראות לך עד כמה שאתה הפוך ממנו, עד כמה שכדאי לך לעזוב את הטבע שלך ולקבל את הטבע שלו. אז אנחנו עכשיו בהתחלה אפילו שמסכימים עם זה, בסדר שיעשה ככה. אני מסכים כאילו בכללות עם תכלית שלו. כנראה שהוא יודע, כנראה שהוא באמת עשה את זה בצורה כזאת שאחרת אי אפשר. אמנם שיש שאלה תמיד למה אי אפשר, אבל נגיד שאחרת אי אפשר. אבל קבלת התוכנית הזאת בכללות זה לא אומר שאנחנו מסוגלים להצדיק אותו בכל שלב ושלב. זה לא. אם אני מרגיש רע, זה ודאי שאני לא יכול להצדיק. הרגשה רעה בעצמה זה נקרא שאני לא מקבל את ההשגחה שלו. לא מסכים איתה. רק החשיבות, עבודה על החשיבות, יכולה לתת לי את התוצאה כזאת שאני אפילו במצבים הרעים ירגיש את עצמי טוב ביותר. ההרגשה שלנו היא, איך להגיד, ההרגשה שלנו היא תלויה רק בהכרת החשיבות. היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו הוא מתפעל מהחשיבות. מי עושה לו את זה? זה פלא, עד כמה שזה, אחר כך שמגלים, רואים שאין בזה שום ממשיות. שבורא, כי זה הכל, תראה, מה אנחנו עכשיו מרגישים? באיזה מצב אנחנו נמצאים? למה אור לא יכול להתגלות לי עכשיו? מפני שאני בהפכיות ממנו. אם עכשיו יתגלה עליי גרם אחד אור יותר ממה שעכשיו מופיע, אני ארגיש כאב נוראי. כי אני ארגיש חושך מהפכיות הצורה, אז זה יתגלה לי כחושך. כן? לא. שאני מתקן את היחס שלי לאור, וזה חשיבות אני מתקן, יחס שלי לאור, כן? אז אני מרגיש אותו כתענוג אינסופי שאין יותר טוב ממנו. שזה לא יכול להיות. האור מופיע אותו אור. אני מחושך עובר להרגשת תענוג, מייסורים לתענוג. רק מתוך זה שמשנה בי את חשיבת הקליטה. זה ממש משנה איזשהו סוויץ' קטן אחד. וזהו. מרגיש במקום איסורים ממש מצבים איומים. במקום זה מרגיש תענוג, שלווה, נצחיות, שלמות. וזה מופיע ממש אותו אור. אז בצורה הדרגתית לא יכולים לגלות לנו את זה בקצב יותר מהיר. אלא קצב אנחנו קובעים. תהיה מוכן יותר, יגלו לך את זה יותר. כן.
2: אם אתה באמת קושר כל דבר אליו, במגרש משחקים שאתה מכיר עכשיו, שזה החיים שלך אלה, אתה קושר כל דבר אליו. נגיד רוב הזמן לא טוב לך. זאת אומרת שרוב הזמן אתה מרשיע אותו, אז אתה מגיע למצב שאתה מקלל אותו רוב הזמן. אם אתה מקלל אותו רוב הזמן, אז זה פוגע בחשיבות. אז אולי עדיף לא לקשור כל דבר אליו.
0: איזה חכם אתה. לא, עשית יותר מבולבל מקודם, זה גם סימן של התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אם אני בזמן שרע לי מתחיל לחשוב על הבורא, אז ודאי שרע לי ואני חושב עליו, אז כבר אני מקלל אותו. אז לפחות אתה יודע שאתה מקלל אותו, קודם אתה לא ידעת את מי אתה מקלל. אז קודם אני לא ידעתי שאני גונב, עכשיו אני יודע שאני גונב. נו, אז מה? זה הכנה לתיקון.
2: אבל איך אתה יכול ממצב שאתה שונא מישהו להביש אותו חשוב?
0: עכשיו, שאני שונא אותו, וברור לי שאני שונא אותו, כן? אז מזה אני יכול כבר להתחיל משהו להפקין. למה אני שונא? זאת אומרת, בגלל שיש לי הרגשה בהימית כזאת. אז אני חי כבהימה, שרק עבור הרגשה, בגלל הרגשה יכולה לתת באמת את הציון, טוב או רע. אז זה הדרגה שלי, או שאני חי לאיזה מטרה, קצת מעל ההרגשה, מעל הפופיק שלי, מעל ההרגשה הגופנית. אולי יש כאן איזושהי מטרה נפשית, או אנושית, או בכלל ממש להיות אדם קצת. אתה מתחיל מזה להתרומם.
2: אבל הריחוק הזה בסדר, יש
0: מטרה, נכון? הבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו, תאמין לי. הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך, אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו. אל תשכח, במצבים הגרועים ביותר. דווקא שם.
2: איך אתה בונה מדבר כזה חשיבות?
0: אחר כך זה יבוא חשיבות, אתה תראה. אתה תראה רק דבר אחד, ברגע שאתה יכול להיות איתו בקשר, אתה לא תוכל לקלל אותו. יש גם כן מצבים כאלו, הם טובים מאוד.
2: זה גורם לך אבל גם לריחוק מהחברה, שאימן אתה מוקבל חשיבות. כי אם אתה אומר, יש מטרה, אני לא מסוגל לחיות אותה. יש אחרים שהם מסוגלים. אני והם עכשיו בהופכות מוחלטת. לא יכול להתחבר אליהם גם.
0: אתה אומר כך, שאם אני מגלה כל מיני דברים הרעים שבי, והרגשה שלי רעה וכו', אז אני לא יכול להיות בחברה כחלק הפעיל, אני נקלט בחברה וזה. זה נכון, הכי טוב לחברה אם אתה תהיה דומם. כיסא נגיד לא מפריע לחברה. האדם כן יכול להפריע. אז אתה צודק שאתה אומר כך, אבל זה לא, אתה מתייחס למצבים שלך לא בצורה מטרתית. למטרה טוב, כמה שתהיה רע, כמה שתרגיש רע, כמה שתרגיש שינויים, כמה שתהיה יותר גרוע, אנחנו נוכל לסבול אותך, אל תדאג. אנחנו לא נסכים לסבול אותך אם אתה תשב אדיש. זה לא. אבל שאתה כאן תקפוץ ותצעק, לא נורא, אנחנו כבר מבינים את זה.
2: אתה אומר אבל חשיבה מטרתית, אבל עוד פעם, אם אתה רואה שאתה כל כך מרוחק מהמטרה ואתה לא מסוגל להשיג אותה, אתה חייב לצאת מהחשיבה המטרתית. אני לא יכול להחזיק חשיבה מטרתית אם אני אומר, אני למטרה הזאת כנראה לא מגיע.
0: כשאני רואה שאני רחוק מהמטרה, ויש לי כבר חשבון, מטרה חשובה או לא חשובה? כן?
2: חשובה, נגיד. נגיד תיקח ברמת העולם הזה, כן? אפילו בגשמיות.
0: אפילו בגשמיות, יופי. בגשמיות אני הולך ללמוד 5 שנים, או שרופא הולך ללמוד 15 שנה, כן? עד שמקבל באמת רופא מומחה ומתחיל לעבוד.
2: נו. בוא נגיד שבשנה השלישית הוא רואה שהוא עם הלימודים לא מצליח, להיות רופא הוא לא מסוגל. הוא כנראה לא מסוגל.
0: רגע, אז אם אני לא מצליח, אחרי כמה שנים אני רואה שאני לא מצליח, ונגיד נאבד לי רצון, כוח הרצון, אז אני יוצא מהמסלול. אז עוזב את האוניברסיטה, הולך להיות פועל. אין לי ברירה, אני חייב לחיות. אז אני ממשיך להיות פועל. אז בגשמיות, מה שעבדת ומה ששילמת עבור הלימודים והכל זה הלך. ברוחניות זה לא הלך. זה נשמר. אתה באמת יכול לעזוב, וכך עושים הרבה אנשים, אבל הם לא עוזבים. הם נמצאים כדומם איתנו. האמת, הם לא עוזבים. אי אפשר לעזוב. הם קשורים, אתה יכול לשאול אותו אחרי 10 שנים, מה נשמע? כן, אני שמעתי עליכם ואני קורא, אתה יודע, אני מתכוון לבוא. וזה, 10 שנים הוא לא היה, אבל הוא מתכוון לבוא. זה ככה זה. וזה באמת נכון, הוא נמצא קשור איתנו. לכן אני לא דואג על אלה שעוזבים. אבל אתה רוצה ביטוח על זה שלא תעזוב, אתה רוצה ביטוח על זה שאתה תתקדם בקצב האופטימלי ביותר, מה?
2: לא, אני רוצה להבין איך החוקים של המשחק הזה בכלל יכולים ללכת ביחד.
0: הבעיה שלך שאתה רוצה לראות כל צד קדימה, ואת זה לא תראה. וזה לא תראה. פשוט לא זאת, וזה לא תראה. רק באור חוזר. אתה לא מסכים? זה לא יעזור. אחר כך תבין למה כל התנאים שיש לנו הם תנאים הכרחיים שאנחנו נגיע למטרה. ולא שבורא עשה את זה ככה שבא לו. זה תנאים הכרחיים מתוך המבנה שלנו כהפוכים ממנו, שאנחנו נהיה בכאלה הסתרות ובכאלה תסכולים ובכאלו הבלבולים.
2: זה שצריך לרמוס אותך הכי נמוך ושתעלה הכי גבוה, זה ברור. אבל כאילו, אם כבר לרמוס, אז תרמוס פעם אחת, תרמוס כמה זמן, תרמוס...
0: אתה מבין בטח יותר טוב ממנו איך לעשות את זה. אז אני אומר לך, אי אפשר לרמוס פעם אחת. אי אפשר לתת לך מכה אחת, אנחנו לומדים את זה דווקא מהשבירה, שהכל מחולק תראה ל-6,000 מדרגות, או תגיד 100,000, לא חשוב כמה מדרגות. כי אי אפשר בפחות לנו לקבץ התפעלויות, התפעלויות מהטבע שלנו, עד כמה שהיא רחוקה מהבורא. מה אנחנו בסך הכל צריכים? אנחנו צריכים בכל הדברים שאנחנו כמוהו או הפוכים ממנו, לקבל התרשמות, ובהתרשמות הזאת אנחנו צריכים להיות גם כן בהכרה מלאה. אחרת לא יהיה לנו כלי. מה אנחנו לומדים? אנחנו מקבלים טבע שלו. אי אפשר, זה כל כך הרבה הבחנות, וכל אחד כל כך עמוקה, וקשר בין כל כך מסובך, שזה רק בצורה כזאת שאתה מוסיף והולך, מוסיף והולך, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה אוסף את הכלי הזה. אי אפשר אחרת, אל תהיה ילד שאתה רוצה בבת אחת סוכריה גדולה, לא תבלע אותה.

0: כן.
1: בכל זאת דווקא לשאלה הלאומית, השם נתן לנו את הארץ של העמים, ואנחנו נכנסנו לבעיה שאנחנו עד היום חיים בבעיה הזו. אולי הגויים יסכימו שאולי השם בחר בנו, אבל גם הוציא אותנו לגלות ובחר בהם אחר כך. זה מה שיצר פה את הקלונטר הזה שאנחנו עד היום חיים בו. מצד שני, עם ישראל הוא הרצון להשפיע, והגויים הם הרצון לקבל. ואם ניקח את זה בפרופורציות, זאת בצורה שאנחנו עומדים ברצונות לקבל והשפיע, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה כהוויה אחת, כדבר יצירה אחת? ומי, מה מותר עלינו, מה מותר על הגויים?
0: בחודשים האלו עומד לצאת ספר ששם יהיה מוסבר את זה. עם הנבחר. אני לא יודע איזה יהיה לזה שם אולי אחר, כן? זה בנצי יודע. יש לנו באינטרנט, לפחות. 18? אה? כן, 18, אבל איזה... כן, הוויה ושמה... הוויה ושמה קבלה. בעיה לאומית, בעיה עם הגויים, עם ישראל, עם ארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה לא בעיה. זה הכל בכלל לא בעיות. מה שיש בעולם שלנו, הכל בא מלמעלה, העולם שלנו הוא דומם, אין פה שום דבר חדש. מה שבא מעולם העליון, בא ומתרחש כאן בצורה החלטית, זהו. אנחנו לא קובעים כאן בעולם הזה כלום, וגויים לא קובעים לנו כלום. והם ואנחנו לא אשמים, ובכלל במישור העולם הזה אין לנו מה לדבר. אנחנו מדברים רק במישור הרוחני, ששם אנחנו יכולים לשנות משהו, וכאן אין לנו מה לשנות. והכל מה שמתרחש כאן, כמה שנראה לנו בעיניים, שאנחנו כאילו יכולים לעשות משהו, לא עושים, לא מסוגלים לעשות. כל הדברים שקרויים כאן, הם כתוצאה משינוי במעמד הרוחני בינינו, ביניהם, בין כל החלקי הבריאה. זהו. כל הדרמה הזאת, כן, היא נעשית למעלה בעולם הרוחני, במאזן מסוים של לקוחות. ואחר כך כאן זה כבר בביצוע, בחומר, שזה... אחר כך נבין למה זה. זה בכלל היה יכול להיות בלי זה גם כן, כאילו. אתה מבין? אז אתה שואל על העולם שלנו, זה בכלל לא מדאיג אותי, בגלל שכאן זה שום דבר לא מתרחש חדש. בשבילי זה העתקה, כמו שאתה רואה את התמונות, ויש מזה גם כן עתקה באיזשהו מקום אחר. אני כאן נגיד מצייר על הלוח, ומצלמה עכשיו מוסרת את מה שאני מצייר ל-1,000 קילומטר, לאיזשהו מקום אחר. אז אתה מסתכל בעוד 1,000 קילומטר בתמונה ההיא ורוצה לשנות אותה, תשנה כאן, איפה שמציירים, אז ישתנה שם. לכן העולם הזה בשבילי זה לא, לא יודע איך להגיד לך, אין פה מה לשנות, אין פה מה להסתכל. ואתה רואה כבר, ואנחנו רואים כבר, החוסר התמצות שלנו בזה, וחוסר בכלל הבנה איפה אנחנו נמצאים, ובאיזו צורה אפשר להנהיג את העולם. כולם שואלים על זה, כל הגדולי העולם בכלל, גם כן מנהיגים, הם לא יודעים ולא מבינים איך לעשות ומה לעשות. על זה אין מה לשאול בכלל על העולם הזה. אנחנו צריכים להעלות את הדיון שלנו לרמה הרוחנית, איפה שאנחנו באמת, אם כן יכולים, משהו לשנות. וברוחניות, קבלה מסבירה לנו מה נקרא ישראל, מה נקרא הגוי, מה מאזן הכוחות שצריך להיות, לשם מה זה צריך כאילו להשתנות. זהו. אז איך שזה קרה בעולם הזה, זה דברים דומים, זה דברים שיוצאי פועל. אני לא מדבר. אנחנו בקבלה לומדים על זה שישראל וגויים זה שני חלקים של אותו כלי שנקרא האדם הראשון, נשמה אחת, שלצורך התיקון אין מתחלקים לשני חלקים האלה, ישראל ואומות העולם, וגם ישראל וגם אומות העולם מתערבבים זה בזה, וגם כן מתחלקים לעוד חלקים וחלקים רבים, ואחר כך כל חלק וחלק, גם כן בהקשר עם כל היתר חלקים, מגיע לתיקון. תיקון הכללי שישראל קודם מגיעים לתיקון שלהם ולמילוי שלהם, כגלגל תו עיניים מכל הכלי הכללי, ואחר כך דרכם עוברים תיקונים ומילואים לחלק השני של הנשמה הכללית, שזה נקרא גויים, אומות העולם. על ישראל קודם לתקן את עצמם, ובאמת לכן על ישראל יש חיוב לתקן, לכן זה נקרא עם הנבחר. נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך להראות לכולם איך צריכים לעשות אותו. והאומות העולם בינתיים הם לא צריכים שום דבר. אין שום חיוב עליהם. שם, שבע מצוות בני נוח, זה... זהו. עכשיו, בהתאם כמה שישראל מתקנים את החלק שלהם בנשמה הכללית, גלגל תו עיניים, בהתאם לזה הם נמצאים במצב הסביר. אבל בהתאם לזה, בכמה שהם מאחרים לפי התוכנית הכללית, מפגרים אחרי תוכנית הכללית את התיקון שלהם, בהתאם לזה, אותם המצבים שהם לא תיקנו בזמנם, הם מורגשים בהם כאיסורים. איסורים גדולים עד השמדה ומה שלא תגיד. ואם נפגר גם עכשיו, אז יהיו לנו צרות גדולות לא פחות מה שבמאה הקודם. לא, כי סך הכל זה איזון הכוחות, לא יותר. אז אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לעשות מהר התיקונים שלנו, ולהרגיש שבאמת אנחנו אחראים, במיוחד גם אנחנו, שאנחנו אחראים גם על מצב, גם על מצבנו, גם על מצב של כל העם וכל העולם. אין לך אפשרות משהו לשנות, אלא רק ברוחניות, רק במאזן הכוחות מתוקנים ולא מתוקנים בתוך הנשמה שלך, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך, בזה גמרת את ה... זהו. אחרי שנתקן את החלקים שלנו, או בהתאם לזה, אנחנו לאט לאט עוברים לזה שאנחנו מגישים את שיטת התיקונים לגויים, לאומות העולם. ואז מגיעים כולנו לגמר התיקון. שוב, וזה כמה שאתה לא מעביר את שיטת התיקונים האלה לגויים, אז אתה מרגיש מהם גם כן אותם המכות, מה שמרגיש. כי זה בעצם לא שהם עושים לך את המכות, אלה אותם הרצונות, אותם הכוונות שעדיין לא תיקנת, הם בצורה כזאת פועלים בך. זאת אומרת, מי זה הגויים? הכוחות הלא מתוקנים שבאים אליך כגויים, כן, נגדך, הם בעצם אותם התכונות שלך שעדיין לא תיקנת, והיית צריך כבר לתקן. על זה שאתה עוד לא צריך לתקן, זה לא, אין אליך שאלה. זאת אומרת, יוצא ככה שכל הסבל מה שיש לכל אחד, וכל הסבל מה שיש בעולם, זה אותם הכוחות שלא תיקנו אותם בתוך הנשמות שלנו. לכן כתוב שישראל הם אשמים בכל רצח והריגה ומה שלא יהיה בעולם. בזה אשמים רק ישראל. כי הם, הכוחות האלה השליליים, הם שליליים בגלל זה שאנחנו לא תיקנו אותם בתוך הנשמה שלנו. הם נמצאים בתוך הנשמה שלנו, הכוחות האלו. תתקן אותם, תראה את העולם כולו טוב. אז אין לי שאלה איך הם באים גויים, רוצים ככה, לא רוצים ככה, זה... אני לא שואל עליהם, הם לא סיבה, הם תוצאה. מה יש לי לשאול עליהם? זה כמו שלשאול על איזה... על דבורה שבאה ו... עוקצת אותי. נו, אני יכול להגיד עליה, זה טבע שהיא באה ועוקצת אותי, היא צריכה את זה לעשות. זה התוכנית הפנימית שבאה, עכשיו מגיע לכזה ביצוע. אתה רוצה לשנות, שהיא לא תקיף, אני תקיף אותך, בסדר, תכנס לתוכנית, תשנה אותה, אז בסדר זה יהיה, מה היה שימה בזה? נו. זה כמו תגיד לחיות, למה זה טורף את זה, וזה אוכל את זה, וזה ככה עושה, וזה ככה עושה. זה טבע. צריכים לעלות למעלה ממנה כדי לעשות שינויים. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה בצורה יותר ככה עמוקה. למה? כי זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הכל מה שקורה עם מדינה, מישהו רוצה להסתכל? אני מסתכל מה שעוברים בטלוויזיה, זה משהו נורא, איזה תוכניות, מבלבלים את העם ממש. רק לנתק את העם מהמציאות. כמה שיותר גרוע, עושים לך, תראה איזה דבר, משהו נורא. וזה נקרא שהם מרפים, יעני, כאילו עושים שמח, רוצים ככה לתת לך יותר כוחות, יותר לעלות מצב רוח. זה, מה פתאום? זה... לא יודע, לוקחים אותך לעורק, כן, ובדרך שמים לך כמה מוזיקה, כל מיני דברים, כן, זה ככה. ובמקום להראות את האמת, ומה לעשות. טוב, נלמד פתיחה, כן?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל כך הרבה דברים בשיעור הזה מתפיסת המציאות והתפקיד עם ישראל, זה היה פשוט משהו אחד שתפסתי, זה שהעולם הזה הוא תמונה סופית. אי אפשר להתווכח עם מה שקורה פה בתמונה הסופית, צריך לעלות לשורשים העליונים, לשנות שם, ואז המציאות משתנה. ואת זה עושים בפנים, לא על ידי שינוי חיצוני. והכי, בעיקר הוא כמה שיותר מהר להגיע לעולם הסיבות.
4: כן, האדם נמצא בחברה, והוא מתרשם מאיך שהחברים עושים דברים שאין להם הצדקה בעולם שלנו. ואז כשהוא מתרשם מזה, הוא יכול להתחיל ללכת אחריהם. אנחנו צריכים ממש להטמיע את עצמנו, לא יודע, למסמס את עצמנו בתוך החברה כדי ללכת איתם.
5: כן, כלפי החברה צריך להיות במצב שאני כל הזמן משנה את החברה שלי, שהיא תהיה יותר ויותר טובה, שתשפיע עליי יותר ויותר טוב. ככה ההתקדמות הרוחנית. ובכלל הדרך שלנו, רב אמר שהדרך שלנו מלאה הפתעות. וההפתעה הכי גדולה שאתה אף פעם לא מבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם, אם אתה מתקדם. הכי חשוב זה לקוות להיות כל הזמן בקשר עם הכוח העליון, בידיעה אחת, זה מה שרב אמר, צריך כל הזמן על זה להיאבק, להיות כל הזמן בקשר עם העליון.
6: נקודה אחת לא קריטית ולא הכי חשובה, אבל כאילו נגע בי בזה שאנשים יוצאים עם המגע עם הרוחניות ונשארים, וזה שעוזבים ואחרי 10 שנים הרגשה שהם כאילו בדרך, וזה כאילו אי אפשר, נשארים חלק קדומם, אבל קשורים, זה מעניין.
7: כן, יש הרבה מאוד נקודות. קודם כל, האדם צריך לדאוג לגלות קשר שלו עם הבורא בכל מצב שלא יהיה. אם הוא גילה אותו, הוא עובר למצב הבא. ברגע שיש קשר, אתה כאילו הדבקת את המצב לגמר התיקון ואתה עובר למצב הבא.
8: על ידי קנאה בעיקר אפשר לרכוש מהחברים רצון והכרה שהכוח העליון הוא חשוב. ככה האדם מתחיל לעבוד על גדלות הבורא.
9: ההרגשה שלנו תלויה רק בהכרת החשיבות, היא לא תוצאה מהכאב שעושים. החומר בעצמו מתפעל מהחשיבות, מי עושה לו את זה? בהמשך למה שהחברים כבר אמרו, אז התפקיד שלנו לעזור אחד לשני, להזכיר כל הזמן שכל דבר שאנחנו עוברים זה מגיע מהעליון וזה לטובתנו, בזמן שאני שוכח על זה.
10: גם אני אחזור על שתי נקודות שכבר החברים אמרו. אחד זה שגדלות הבורא, אדם לא יכול מתוך עצמו לקחת אלא רק מהחברה, יכול לרכוש אותה. והשני זה מה שחיים אמר, שאדם צריך לדאוג לגלות את הקשר שלו עם הבורא בכל מצב שלו יהיה.
11: כן, הוא אמר שם בהמשך למה שאיתי אמר עכשיו, שהבורא לא מפחד שאתה תקלל אותו. תאמין לי, הוא מסכים שאתה כל הזמן תחשוב עליו וכל הזמן תקלל אותו. כל הזמן. רק אל תעזוב אותו. אתה מבין? זה כל הבעיה. הבעיה שלך אם אתה רוצה להתקדם, שאתה שוכח אותו. אל תשכח במצבים הגרועים ביותר, דווקא שם. ובזה, כמו שאמרו החברים ששמענו מערב, שאנחנו חייבים סביבה, להכין את הסביבה. כי האדם בעצמו, מול כל המערכת הזאת, מרגיש חלש.
3: כן, הייתה עוד נקודה שאל תהיה חכם מדי, ותחשוב כל הזמן מה הולך לבוא, מה הבורא יביא, מה יהיה בסוף, עוד מעט ירידה, עוד מעט עלייה. תתפעל מאיפה שאתה נמצא, אם אתה בגיל 6, תהיה בגיל 6. אחר כך בהמשך החיים תבין באמת מה זה גיל 6. אבל החשיבות להיות כאן ועכשיו במצב שהבורא נותן, ולא להיות חכם גדול מעצמך.
4: כן, רב גם לקראת סוף השיעור דיבר קצת על עם ישראל, והוא אמר שהמשפט חזק, שזה נאמר ב-2002, אנחנו ב-2026, עברו 24 שנה, אבל זה רק התחזק מאז. אנחנו לא רוצים להרגיש מה שקורה, כי זה מחייב אותנו. אנחנו בעצם כעם ישראל משתדלים כל הזמן להיות בהסתרה לגבי מי אנחנו, מה אנחנו. ואנחנו רואים, ככל שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, הבורא לוחץ עוד קצת, והכוחות לוחצים עוד קצת. אולי סוף סוף נצליח ככה להתחיל לעשות איזשהו שינוי.
5: על אותו נושא שרב אמר על כאילו תפקיד עם ישראל, אז בסוף הדברים, אחרי שאמר למה אנחנו עם נבחר, אנחנו עם נבחר לתיקון, שחייב לעשות תיקון על עצמו, ואחר כך צריך להראות לכולם איך לעשות אותו, ובסוף הוא הגיע לזה שאדם צריך לעשות תיקון בתוך הנשמה שלו, לא באף מקום אחר. תתקן את החלק שלך ובזה גמרת.
6: סור לתדיש, אתה יכול לא להסכים, אבל לא להיות אדיש.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: טוב, אחרי שיעור כל כך גדול, אנחנו נמשיך ללמוד תס, רק רב אמר שמה שחשוב לנו זה קשר עם הבורא, מה שלא יקרה, מה שלא נרגיש, טוב, רע, כואב, לא. חשוב מאיפה זה בא, מאיפה בהרגשה, זה מחפה על כל הפצעים, רק קשר עם הבורא. ועוד, אנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם. יש לנו פשוט הזדמנות לתקן אותו, בגלל שאנחנו מתעסקים ברוחניות והכל בא משם, אז יש לנו הזדמנות לתקן את עצמנו קודם כל, ואז את כל העולם. ועכשיו אנחנו נמשיך ללמוד על נושא מאוד חשוב, עיגולים ויושר, נושא שלא פשוט להבין בכלל כל החלקים האלה בהתחלה שאנחנו לומדים, חלק א', חלק ב', זה כאילו לומדים הגדרות פשוטות כביכול, אבל פעם שמעתי מרב שהוא אמר שרק בסוף אנחנו נבין, נרגיש את ההגדרות האלה, לכן חלקים האלה גם פשוטים, אבל מצד שני גם מסובכים. אבל בוא נשמע, ושכל אחד יכתוב לו שאלה, שאולי הגדרות, הרב בצורה מפורטת מאוד, מדבר הגדרות, אחר כך נקרא הגדרות מבעל סולם, שיהיה לנו חוויה. בבקשה.
1: עוד זין קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, ושם תכף בתחילת התפשטותו בסוד קר. פירוש השורש של ההתפשטות שנתחדש שנקרא קו, כי להיותו נאצל חדש, נבחן בו שורש מיוחד המאיר אליו בבחינת חידושו, שהוא נקרא ספירת הכתר של הקו. ומן הכתר הזה מתפשט אור אין סוף אל הקו על דלת הבחינות הנודעות, אשר בחינה א' נקראת חוכמה, ובחינה ב' נקראת בינה, ובחינה ג' נקראת זעיר אנפין, ובחינה ד' נקראת מלכות. ועל הסדר הזה אומר הרב לאל שנתפשט לאט לאט, שמתחילה נתפשט הכתר, ואחר כך החוכמה, ואחר כך הבינה, אחר כך הזעיר אנפין וכולי. עוד חטא קטנה.
2: יש שאלות, בבקשה. זאת אומרת, מתפשטים ככה, כף עיגולים, כף עיגולים, כף עיגולים, וקווים ממעילים את העיגולים. הלאה. אני לא רוצה כל כך לצייר, יש הרבה אפשרויות לצייר את זה. כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול, כף עיגול. וגם כן אנחנו רואים את זה בחומר, בדרכי החומר, בכל מיני חוקים שיש לנו בפיזיקה, בכימיה, שיש שני הצורות האלו של הקליטה והשפעה, ואיפה שאנחנו חייבים ללכת לפי הדין, ואיפה לפי הרחמים, איפה לפי ההגבלה ואיפה ללא הגבלה, איפה מתחברים לפי הכוח חיובי, לפי הכוח השלילי. יש בזה כל ההשלכות בכל החוקים שלנו שבעולם הזה. נדבר על זה פעם אחרת, איך שזה מופיע. זה שייך לצד הגברי וצד הנשי. נשי זה עיגול, גברי זה יושר, כן? גם יוצא אחר כך מאיתנו שיסוד הזכר זה דק ועריך, יסוד נקבה זה רחב וקצר, כן? כל ה... מה אתם מסתכלים עליי? נכון או לא? מה, אתה מסתכל כאילו כאילו? כן. אתה עם שאלה שלך. בסדר, אז זאת אומרת, מזה יוצאים אחר כך כל הדברים, כי זה ההשפעה, כן? ההשפעה, כן? וזה הקבלה. עד כמה שצינור משפיע, העיגול מקבל. יש הרבה בזה אחר כך דברים. זה, זה, זה, זה כוח החיובי, וזה כוח השלילי, וזה, כי זה רק קולט, וזה המשפיע. כן.
3: איך זה, אם השיטת התפשטות היא עכשיו של קו, של מסך ואור חוזר, מה זה אומר שאחר כך זה ממלא עיגול? אם השיטה היא שיטת מילוי של קו, מה זה אומר שזה, איך הוא יכול למלא עיגול עם שיטת התפשטות של קו?
2: האמת שאין לנו כלים, אלה כלים זה כולם כלים די עיגולים. מצד... מצד הבורא שברא את אין סוף, יש לך כלי מלא באור, בדביקות, וכלו שווה וכולו אחד. בעל הבית נותן לאורח כל השולחן, כל הכיבוד, ואומר, קח לך, אני אוהב אותך, אין לי שום הגבלה בכלום אליך, הכל בעיגול. אורח אומר, חכה, נעשה כאן סדר. קודם כל, כמה זה, מה זה, למה, ככה, ומתחיל לסנן את הדברים ולקבל אותם לפי היושר, לפי המסכים. אז הוא אותו האין סוף, שהכולו עגול, יש לו 10 ספירות דעיגולים, עכשיו ממלא על ידי הצינורות. מה אתה מסתכל שוב? יש לך היום הסתכלות כזאת שאני לא מבין. פנימית. כן. אנחנו צריכים אותו הכלי האין סוף, 10 ספירות דעיגולים, שאין חוץ מזה כלום, לגשת אליהם במילוי של שיטת יושר. נו. אז לא שיש לנו פעמיים כלים, כלים דעיגולים, ואותם הכלים, אנחנו שכפלנו אותם, ויש לנו כלים דיושר. אין דבר כזה. אלה שיטת המילוי של העיגולים אצלנו עכשיו, זה רק על ידי יושר. אני צריך להגיע לאותה אהבה חלוטה, ללא שום הגבלה, בצורה עגולה ככל האפשר, אבל ביושר. כי היושר זה אומר על ההגבלות שלי, על היחס שלי, על המעמד שלי. הכלים, איפה שאני מזדהה עם ומתקשר לבורא, זה כלים דעיגולים. אני צריך להגיע לאהבה כמוהו, אבל לי זה עולה מאמץ על כל פרט ופרט ביושר. שבסופו של דבר אני צריך להביע כל הדברים האלה ולא שום הגבלה כמו שאצלו בעיגולים. כלים דעיגולים זה גישה שלי ל... לא, סליחה. כלים די יושר זה גישה שלי למילוי הכלים של הבורא שברא את האינסוף. אני רואה שזה קשה לי להעביר. אין לנו חוץ מכלים דעיגולים. אלה יש שני גישות. כלים דעיגולים זה מה שבורא ברא. אני לא רוצה שיהיה כאן טעות, כי בדרך כלל, וראיתי כך בהרבה ספרים ככה, לא בדיוק נכונים. הבורא ברא עולם אינסוף. כן? אין יותר עולם אינסוף, ומילא אותו באור אינסוף. זה הגישה שלו, כן? וזה נברא. הנברא הזה עכשיו צריך להתייחס לאותו מצב, לאותו מקום, איפה שהוא נפגש עם הבורא באינסוף. הוא רוצה להתייחס לזה, למלא אותה, על ידי יושר, על ידי הצינור. מסך, לא חשוב. אבל שהמילוי הזה בסופו של דבר, הוא יהיה גם כן אינסופי. אבל אינסופי בגלל שעל כל פרט ופרט, יהיה מסך, יהיה צינור, יהיה... אבל מסך וצינור שלא יהיו כבר הגבלות. כאילו נראה לנו שצינור זה הגבלה, אז זה יהיה כל כך הכל מתוקן, שאומנם שיהיו אלפי מיליארדים של מסכים, על כל פרט ופרט, על כל ספירה, ספירה פרטית, אבל זה יהיה ללא שום הגבלה. על ידי ריבוי הפעולות מגיעים למצב שבכל זאת יהיה מסך גם כן אינסופי. ואז יש לך כמו שהמון המון המון צינורות, כמו פיברילים בגוף החי, אין? שממלאים את כל הגוף, וכל הגוף חי כאילו שהוא עגול, אבל הוא יושר. חי נושם, מתקיים על ידי יושר. אמנם שכולו כולו כעגול, שלם. נו, תעזרו לי לבטא את הדבר, נו. זאת אומרת, שלמות זה יכול להיות על ידי העיגול, שזה הצורה הטבעית שלו, ועל ידי המסך שלו מוגבל. אז זה גישה של הבורא, עיגול, ואומר הנברא, לא, לא, לא, חכה, אני תוך כך וכך פעולות, כן? אני עושה את זה על ידי המסך. אני לא לוקח שום דבר מהשולחן, אני רוצה להגיע לזה לאט לאט ולקבל את זה בעל מנת להשפיע בצורה בלתי מוגבלת, כמו שאתה רוצה לתת לי. אני רוצה לתת לך גם. זהו. זאת אומרת, אין לנו פעמיים כלים, זה מה שאני רוצה להגיד. זה כלים די אינסוף. אין לנו פעמיים כלים. אלה זה שני צורות הגישה, איך למלא אותם. ללא הגבלה, זה היה לפני הצמצום, אחר הצמצום על ידי הצינור, על ידי המסך. כי בדרך כלל מתבלבלים, כאילו יש כאלו כלים וכאלו כלים, ואז יש בזה חוסר הבנה מה שקורה. זאת אומרת שאנחנו מציירים את

0: הדברים האלו שבא צינור ואחר כך עיגול ועוד צינור ואחר כך עיגול, אנחנו רוצים בזה לצייר שאנחנו מגיעים לאותה תצורת השלימות חלקית במשהו, כן? על ידי הקו. עשינו משהו, השלמנו איזשהו אינסוף, המיני אינסוף כאן, כן? הגענו לזה על ידי הקו. עוד עשיתי איזשהו עבודה בצינור, עוד עשיתי משהו באינסוף. במשהו, כן? זהו, מספיק. היה לי כלי כזה קטן, כן? בו עשיתי לפחות את החלק מהאינסוף הזה הגדול. זה נקרא שמילאתי אותו על ידי הקו, זה קו סך הכל, כן? זהו, מילאתי אותו על ידי הקו. מה, מישהו רוצה ל... מי?
1: כאילו יש כלי מופשט ואנחנו עושים הגבלה, וכל פעם בהגבלה כזאת ועוד הגבלה ועוד הגבלה יוצרים את הקשר, וכאילו רזולוציה, מכניסים את זה לפרטים, ולפני כן הכל היה מופשט פשוט מצידו, מצד הבורא.
0: כן, כן, אפשר להגיד. כן.
2: אפשר לנסות לעבוד משהו בזה? שבעצם אנחנו אולי בתפיסה שלמות זה חוסר תנועה. אז אנחנו אולי להגיד שלשלמות אנחנו מגיעים באיזושהי תנועה. השלמות נמדית.
0: אתה רוצה להגיד כך. שלמות זה נקרא זה חוסר תנועה, על ידי ריבוי התנועה במהירות האינסופית שאני נמצא בכל מקום בבת אחת, זה גם כן כחוסר תנועה. בסדר? בסדר. זהו, כן נראה.
3: מידת התעוררות שלי כלפי מצב המושלם, כלפי אינסוף, זה היושר, זה הצינורות?
0: כן. מתעורר כלפי השלמות,
3: אז זה...
0: כן, מידת התעוררות במידת היושר. אתה רואה? סחבת את הרגליים מהמצלמה, נעשית יותר חכם. נו.
4: עמוד למד ח', אור פנימי או ח' קטנה, מתייחס לדברי הכתוב, כאין גלגל אחד עגול מסביב. פירוש המילה עגול, עיין בלוח התשובות, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
0: מה זה גלגל? עוד פעם?
4: פירוש המילה עגול, ובהיות אור הקו מתלבש בעיגול, נקרא גלגל.
0: זאת אומרת, גלגול זה הכלי ריק, גלגל זה מלא עם האור. עיגול עם האור יחד נקרא גלגל. איפה יש לנו את המילון הזה? בסדר.
5: עמוד למדינה.
0: אז עיגול זה רצון, זה הכלי, כן? והגלגל זה העיגול פלוס אור. הלאה.
4: עמוד למד תת,
0: דברי... כמו שקו וצינור, כן? יש צינור, ועם האור זה קו, יש עיגול, ועם האור זה גלגל. נו.
4: עמוד למד תת, אות ג' דברי הרי. העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. והעיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף, הסובב עליו מכל צדדיו, שאם ידבק בו יחזור הדבר לכמות שהיה, ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל, ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, הוא בלתי מדבק בו, וכל עיקר התקשרות והדבקות העיגול הנעצ...

0: אלא על ידי הצינור. שעכשיו, אחרי הצמצום, אתה על ידי צינור יכול למלא את האינסוף.
1: ויהיה מתבטל באור אינסוף, ולא יתראה כוחו כלל. ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר ההתקשרות והדבקות העיגול הנאצל ההוא עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא.
0: איך זה קורה, דבר כזה? יוצא לך שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? זה יש לך, יש לנו אינסוף, כן? שמלא כאן אור אינסוף, ומכאן יוצא לנו צינור הזה, שאנחנו ממלאים שוב אינסוף, כן? ככה זה יוצא, כי אנחנו מה עשינו? אנחנו לוקחים את האורות מאינסוף, ממצב האלף, כן? ודרך המסכים, דרך העבודה שלנו, רוצים למלא אותו אינסוף שהוא מצומצם נעשה, כן? שצמצמנו אותו, כן? רוצים למלא אותו באור הקו, כן? לא שיש לנו פעמיים אינסוף, כן? צמצמנו את האינסוף שהיה ממולא בצורה עיגולה מצד הבורא, ועכשיו על ידי קו לוקחים משם אור, כן? הנסתר שמתגלה לנו רק במידה שיש לנו מסך וממלאים אותו אינסוף, עכשיו באור הקו. ברור? מה?
2: נראה לי שהעבודה שציירת מקודם עם המסך, שאור ישר ואור חוזר, והעבודה הזאת זה שתי עבודות שונות.
0: למה שונות? למה שונות? יש לי כאן כלי, כן? שאני מקבל האור, מתי? אם יש לי מסך, אז האור מתגלה לי מהאור אינסוף, כי הוא יצטמצם רק כלפיי. כן? האם יש לי מסך, הוא מתגלה, כי אני רוצה להמשיך אותו בעל מנת להשפיע. הוא יצטמצם רק כלפי על מנת לקבל. ואז אני מחזיר אותו לאותו אינסוף. מה זאת אומרת שאני מחזיר אותו לאינסוף? אני ממלא את עצמי, אני בעצם אותו הכלי האינסוף. ברור או לא? אין לנו אלף כלים, יש רק כלי אחד באינסוף, אותו רצון. יש לנו אור רק אחד באותו אינסוף, אור אינסוף. זהו. אני צמצמתי את המצב שלי כלפי בעל הבית ואמרתי, אין, לפניי כאילו כל התענוגים האלה על השולחן לא נמצאים, לא רוצה אותם, ואתה גם כן, לא רוצה להרגיש אותך כי אני מתבייש, לא רוצה את התענוגים האלה כי אני לא מסוגל לקבל אותם על מנת להשפיע, כן? זהו, אין יותר, אבל אין יותר לעוד בעל הבית ועוד שולחן ועוד בעל הבית ועוד שולחן, אין, כן? עכשיו אני חוזר לאותה סיטואציה, אני אומר יופי. יש לי עכשיו כסף, מסך, אהבה, לא חשוב מה, אני יכול לשלם. אין? לשלים, הכוונה. אין? זהו. אז, יש, אז במידה שאני יכול לשלים את הבעל הבית, אני מתגלה כלפיי את הכיבוד, כי חוק הצמצום עובד, לא יותר מזה, מתגלה אליי כיבוד, שאני יכול לקבל אותם בעל מנת להשפיע, ועל ידי זה אני ממלא את התענוג הזה שלי ושל בעל הבית. אז אני לוקח מהמוכן, ממה שהיה, אני רק מוסיף לזה יחס שלי, שיתגלה רק בתנאי שאני אעשה את זה לטובת הבעל הבית. אבל זה אותו אור, זה אותם הרצונות, רק הכוונה שלי היא עכשיו מתוספת. אז אנחנו יכולים לצייר כאן אלף עיגולים, זה לא חשוב, אבל זה סך הכל אותו כלי אינסוף. אני יכול להגיד מאינסוף אחד, אני מעביר את זה לאינסוף אחר, כי זה אינסוף שהיה לפני צמצום.

0: צמצום, וזה אינסוף שיהיה וגמר התיקון, אבל זה אותו, אותו כלי, אותם רצונות. רק שאני עובד עכשיו עליהם עם המסך. כן.
1: זה שעכשיו אמרת שאין
0: שני אינסוף ושלושה אינסוף,
1: זה מקביל לאותו רעיון, מה שאנחנו לומדים, שיש שלב הראשון
0: אינסוף,
1: אחר כך שלב
0: העבודה,
1: ובסוף...
0: נכון, מצב א', כן, מצב א', מצב ב' ומצב ג'. בטח. כך אנחנו עוברים, אבל עם אותם הכלים, כאן אנחנו מוסיפים, מוסיפים מסך. הכוונה. לא יותר. זאת אומרת, יש קווים, יש עיגולים, יש יושר, יש גלגל וצינור וקו ומה שאתה רוצה. לא חשוב. סך הכל, רצון עם המסך, רצון ללא מסך. זה הכל. לא, אין כאן איפה להתבלבל. חוכמת הקבלה היא מפרטת לך כל הבריאה, מחלקת אותה לאור לכלי, ואין יותר מזה. מסך עוד נוסף באמצע ביניהם. זהו. כן.
1: ואם אתה לוקח את הפרט, בן אדם, יחיד, אז בעבודה שלו מה הצינור? כאילו, הביגול, אם אני הבנתי נכון, זה משהו מושלם. אז מה הצינור שלו?
0: עיגול זה בא משלימות הבורא, כאן זה עיגול. מהבורא. וכאן הוא צריך להגיע ליחס שלו, גם כניגול, מהאדם. אבל הוא עושה אותו דבר, הוא לוקח אותו שולחן, עם אותו כיבוד, עם אותו בעל הבית, רק עכשיו לא לוקח הכל מה שבעל הבית נותן לו בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אלא הוא לוקח בצורה בלתי מוגבלת אינסופית, אבל בזה מוסיף יחס שלו לבעל הבית. שום דבר לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא נתוסף כאן באין סוף חוץ מיחס הנברא לבורא. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. להשתוות היחס בינו לבין הבורא. זה מה שהוא מגיע. לאותה אהבת הבעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבת... אהבתו לבעל הבית. כן.
1: בן אדם מתקדם בעבודתו ומגיע לעיגול, אז מה מניע אותו כאילו לצאת מהעיגול ליושר? כשאתה ציינת שיש שם עיגול, יושר, עיגול, יושר.
0: לא, אנחנו נולדים כבר אחרי עיגולים, אנחנו נולדים בעולם הזה בנקודה שבלב, אני לא מדבר על בימיות שלנו, בנקודה שבלב, וממנה אנחנו צריכים לפתח יושר, צינור. רק צינור אנחנו יכולים לפתח. אין כלים דיגולים. כלים דיגולים זה אלו שאנחנו ממלאים אם יהיה לנו צינור. כאילו יש לפניך איזשהו בור, ואתה ממלא אותו עם קף מים. וזה באמת ככה, הוא קורא לזה גם כן מים לשפע. טוב.
2: טוב, שלום חברים. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום זה התפשטות האורות בכלים. ואומרים לנו מקובלים שיש שתי צורות של, של התפשטות האור הזה. אחת עיגולים והשנייה זה קו. אנחנו למדנו שבוע שעבר על שפת הענפים, ואנחנו יודעים שמקובלים לוקחים מילים או צורות או דברים מהעולם שלנו ומשתמשים בו כדי להסביר תופעות ברוחניות. ופה הם לקחו את שתי הצורות האלה, אחת נקראת קו ואחת נקראת עיגול. בפועל אין לא קו ולא עיגול, יש התפשטות האור. ושמקובלים רוצים להסביר את ההרגשה הזאת, אז הם משתמשים במונחים האלה. ומה המונחים האלה אומרים? עיגול, התכונה העיקרית שלו זה שוויוניות. זה מה, מה זה עיגול? זה אוסף של נקודות שנמצאים כולם במרחק שווה מנקודה אחת מרכזית. אז הכל שווה. אז שאומרים עיגול, מתכוונים לשוויון. שוויון וזה גם שלמות. הוא בהמשך אומר לנו. ושאנחנו מדברים על קו, אז אנחנו מדברים על צורה שהיא לא שוויונית. למה לא שוויונית? כי קו, זה קו, הוא מתכוון לקו אנכי, אז יש למעלה ויש למטה ויש באמצע, וכל מקום הוא כבר, גם בעולם שלנו, שאנחנו אומרים למעלה, אנחנו מתכוונים עליון, יותר טוב, יותר משובח, ושאנחנו אומרים למטה או תחתון, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא יותר גרוע. אז אלה שתי הצורות של התפשטות האור. אז אנחנו מתחילים בצורה שנקראת עיגול, וזה כשאנחנו דיברנו על מלכות דה אינסוף, מדובר על עיגול, ושם גם כתוב שהכל היה שווה בשווה אחת, ולא היה לו לא ראש ולא סוף, אלא הכל שווה בשווה אחת. ואחר כך נהיה צמצום. זאת אומרת, אנחנו למדנו כבר שעניין של הבושה, ומה זה אומר העניין של הבושה, ולמה הוא מעביר אותנו לצורת קבלה הזאת בקו, כי שם מתחיל להיות דירוג. הרצון לקבל בוחן את, אחרי שהוא הרגיש בושה, והוא אומר, אני לא בצורה כזאת לא יכול לקבל, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, איפה אני יכול לקבל ואיפה אני לא יכול לקבל. מקומות שהוא מרגיש שהוא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למעלה, מקומות שהוא לא יכול לקבל, אז הוא שם יותר למטה. ובאמצע עובר איזשהו קו, אנחנו עוד מעט נלמד את זה, זה נקרא טאבור, שמשם ומטה הוא לא יקבל בכלל. אז יש לנו רצונות גבוהים יותר, ויש לנו רצונות נמוכים יותר. אז בואו נשתדל להתייחס במשך השיעור הזה, לכל עניין הזה, בצורה הזאת, של קבלה שהיא מבוקרת, מדורגת, וקבלה שהיא שוויונית. או התפשטות האור מדורגת, או התפשטות האור שוויונית. שאלות?
3: נקרא קצת הגדרות אולי? בוא נקרא הגדרות של בעל סולם, בכל זאת. זה יוסיף לנו. נפתח ספרים בעמוד צדיק א', צדיק א', ומי שבאינטרנט לוח תשובות בפירוש המילות. 91, נכון? 90. שאלה נון תת. נון תת, מה זה צינור? זה הגדרה של בעל סולם עצמו. כלים די יושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. נכון, שפת ענפים. עוד פעם, צינור, כלים די יושר, רב אמר שצינור זה קף שממולה באור. כלים די יושר מכונים בשם צינורות, להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צינור המגביל את המים העוברים בתוכם. עוד הגדרה אחרי זה קף, סמך, עוד סמך, תסתכלו, קף. 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור שנמצא בהם נקראות קו. קו זה צינור שממלא באור. ורק 10 ספירות די עולם אדם קדמון, הוא כבר אומר, מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם האצילות, יש ב-10 ספירות שבו ג' קווים. עוד פעם, קו, 10 ספירות של כלים די יושר, מבחינת כלים שלהם נקראות צינור, ומבחינת האור הנמצא בהם נקראות קו. ורק 10 ספירות די עולם אדם קדמון מכונות בשם קו אחד. מה שאין כן, עולם הצילות יש ב-10 ספירות שבו ג' קווים. זה עוד לא למדנו, ג' קווים, קו אחד, אנחנו כבר מבינים מה זה. עוד כמה שאלות, בוא נעבור לעמוד צדיק ג'. שאלות קצרות, עין א', שאלה עין א', מה השאלה, סליחה? השאלות, כן, פי דלת, בעמוד פי דלת, שאלות. עין א', מהו המקור לכלים דעיגולים? ועכשיו תשובה בצדיק ג', אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים. כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלא שלא נודו שם, שם, או שם, כן? שם נכון. אלה שלא נודו שם בסוד, לא, שם, בסוד הוא ושמו אחד. עוד פעם, אין סוף ברוך, שאלה, מהו המקור לכלים דעיגולים? אין סוף ברוך הוא מקור לכלים דעיגולים, כי כלים הללו היו כלולים באין סוף ברוך הוא, אלה שלא נודו שם, שם. בסוד הוא ושמו אחד. שאלה עין ג', למה עיגולים הם זה בתוך זה? עין ג', יורה שאין שם אבחן אחר, סיק, זולת אבחן סיבה ומסובב לבד. לכן הם אחד בתוך שני. עוד שאלה, פי ג', פי ג', מהו המקור לכלים דיושר? היה לנו מהו המקור לכלים דיגולים, עכשיו פי ג', מהו המקור לכלים דיושר? התשובה עוד פעם בעמוד צדיק ג', פי ג', העיגולים הם מקור לכלים דיושר, שהרי מלכות דיגולים המשיכה את האור הקו, ומכוחה נעשה המסך. מכוחה של? של מלכות. עוד פעם, העיגולים הם המקור לכלים דיושר, שהרי המלכות דעיגולים המשיך את האור הקו ומכוחה נעשה המסך. ועוד שאלה אחרונה, פי דלת. שאלה בעמוד פי דלת גם. מהיכן העיגולים מקבלים אור? מהיכן העיגולים מקבלים אור? תשובה בעמוד צדיק ג', פי דלת. מכלים דיושר. והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאין סוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. עוד פעם, כלים דעיגולים מקבלים, שאלה פי דלת, מהיכן העיגולים מקבלים אור? מכלים דיושר, והם עצמם אינם יכולים להמשיך מאין סוף ברוך הוא, משום שאין בהם מסך ואביות. טוב. יש שאלות?
4: כלים דעיגולים. במלכות דאין סוף, יש כלים דעיגולים או שכלים דעיגולים נוצרו אחרי הצמצום בכלל? לפני כן לא היה כלים דעיגולים.
5: מלכות באינסוף היא עגולה, אבל עד שהיא לא מתרוקנת, לא ניכרים בה הכלים. האור מבטל את הכל ממלא, האור ממלא את כל מלכות באינסוף, ואין שם שום, חוץ מהאור אין הכרה בכלום. אחרי שמלכות דאינסוף מתרוקנת, אז מתגלים הכלים, זאת אומרת, יש הרגשה של החיסרון, והכלים האלה הם עדיין עגולים, זה כלים עגולים. אחרי כן, שהיא כבר עושה את הצמצום ונהיה קו, אז נהיה כלים די יושר.
3: הציטוט מרף, משיעור עצמו, שאלה לפני האחרונה, מאוד אהבתי. שום דבר לא מתווסף כאן באין סוף, חוץ מיחס נברא לבורא. זה התוספת שלנו. וביחס הזה הוא מגיע להשתוות הצורה. ולהשתוות היחס בינו לבין הבורא, זה משהו שהוא מגיע לאותה אהבת בעל הבית אליו, כך הוא מגיע לאהבתו לבעל הבית. זה התוספת שלנו, יחס לבורא. כל היתר כבר קיים. יש שם שאלה.
4: אם אפשר להרחיב בתשובה פי ג'
6: מה זה אומר שהמלכות, כתוב פה, העיגולים הם המקור לכלים די יושר, שהמלכות די עיגולים המשיכה את אור הקו, ומכוחה נעשה מסך. אתם יכולים להסביר את זה, מה שהיא משכה את האור, ומזה נעשה המסך?
5: יש רצון לקבל אחד, והרצון לקבל הזה יתרוקן, והוא רוצה עכשיו להתמלות עוד פעם. וזאת המלכות די עיגולים שהתרוקנה בגלל הצמצום. אז היא הסיבה, להמשך המשכת האור, כן, לשלב הבא של המשכת האור, בגלל שהתרוקנה. עכשיו, בגלל שכבר נעשה צמצום ויש מסך, אז המשכת האור היא כבר לא נעשית באותו אופן, כמו שהיה קודם, אלא המשכת האור היא נעשית בקו. אז זאת אומרת, החיסרון שנהיה במלכות, הוא הסיבה, במלכות די אינסוף, מלכות די עיגולים, החיסרון הזה, ההתרוקנות שלה, הוא הסיבה שאחרי כן יצא הקו.
6: לפי מה שאתה אומר, כאילו לפני זה גם משכה אור, אבל זה רק אז, רק דרך קו אפשר למשוך אור. איך משכו אור לפני זה?
5: לפני זה אי אפשר להגיד שהיא משכה האור, כי לפני זה זה בורא בלבד פעל, בורא מילא אותה. רק אחרי שהיא מתרוקנת, אז פתאום היא מרגישה חיסרון.
6: כן.
5: כן.
6: היא מתרוקנת מהסיבה שהיא רצתה לתת מתנה לבורא. זאת אומרת, זה כאילו היא פעלה. אמרנו שהיא מתרוקנת מבחינת קישוט שהיא שמה מסך. אז נכון. איך זה יכול להיות? כלומר, אז היא פעלה גם קודם.
5: עד שלא היה צמצום, אנחנו לא אומרים שמלכות עשתה משהו. שהרצון לקבל בכלל עשה משהו, עד שלא היה צמצום. הוא מגיע לשלב שהוא מרגיש את הבושה, שזה נושא בפני עצמו, מה זה העניין הזה, אבל באיזשהו שלב הוא לוקח החלטה. הרצון לקבל לוקח החלטה. מלכות די אינסוף מחליטה, ככה אני לא ממשיכה. וזהו, ואז מזה זה ממשיך.
6: זאת אומרת, רק יש שלב מסוים אפילו לפני המסך שהיא מחליטה. זאת אומרת, בקישוט היא כבר מחליטה.
5: זה הקישוט.
6: זה הקישוט שהיא מחליטה. זה נקודת ההחלטה הראשונה של המלכות?
5: כן.
6: למעשה?
5: ולמה זה נקרא קישוט? כי לא היה חיוב מזה מצד הבורא. הבורא לכאורה הוא רק רוצה למלא את הכלים. הוא לא מבקש ממך להיות יותר טוב, פחות טוב. אני נותן, אתה לוקח, זהו. זה כל מה שהוא מצפה ממך, לכאורה. אבל היא החליטה, או הרצון לקבל החליטה, המלכות החליטה שהיא רוצה להיות יותר טובה. היא רוצה להיות כמו הבורא. ואז עשתה החלטה, ומפה זה מתגלגל הלאה.
6: אפשר להתייחס לזה כנקודת לידה של המלכות למעשה? כי זה אולי הרגע הראשון שהיא עושה משהו, לפי מה שמשתמע מזה.
5: נקודת לידה, בוא נגיד, זה אבן דרך. אבן דרך בהתפתחות. אני לא יודע אם נקודת לידה, אבל אבן דרך בהתפתחות, כי משם כל ההתפתחות מקבלת כיוון אחר כבר.
6: תודה.
3: יש לנו כלי עולמי, בוא נתן. ניתן להם לשאול. מק 22.
7: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Я пытаюсь понять, как Масах делает...
8: אני מנסה להבין איך המסך...
7: יושר.
8: איך המסך עושה מהעיגולים יושר. אני מתאר את זה לעצמי, שהמסך...
7: выстраивает все желания в цепочку, да.
8: שהמסך הוא כאילו בונה את כל הכלים באיזה שרשרת, ואז ככה נעשה יושר שהוא עושה איזה שקילה לרצונות, ועושה ביניהם איזשהו סדר, ממיין. האם זה נכון או שזה פועל באיזושהי דרך אחרת?
3: אחרי שמלכות התרוקנה מאור, נהיה עולם הצמצום, נכון? בהתחלה היה אינסוף, עולם אינסוף מלא באור. אחר כך מלכות עשתה צמצום, צמצום א', עכשיו היא צריכה להתמלא באור. היא לא יכולה להתמלות באור בבת אחת. שוב, כמו שהייתה בבחינה ד', מלאה באור, כי המילוי הזה היה מלמעלה. הוא לא היה בכוח של מלכות עצמה, הוא היה מלמעלה. עכשיו מלכות יכולה לקבל רק על ידי מסך, רק במנות קטנות. רב אמר משהו בשיעור ריבוי. כזה צינורות, נכון? הוא אמר, ריבוי צינורות. זה מה שממלא עכשיו את העיגול. והמטרה שלנו למלא את העיגול באור, אבל במנות כאלה קטנות, בצינורות, למרות שרף אמר גם שגם צינור הוא לא מוגבל, כאילו גם הוא אינסופי כזה, אבל בכל זאת זה המטרה של מסך, שרוכש על עצמו כוונה, כוונה על מנת להשפיע. עוד. Woman Spain.
9: Gracias, amigos. Siguiendo la pregunta, quisiera entender, según el dibujo...
10: בהמשך לשאלה, אני רוצה לדעת, לפי הציור של קו עיגול, קו עיגול, אם כל עיגול זה כבר השתוות הצורה עם הבורא וזה שלמות, למה זה חוזר להיות קו? האם נאבד שם השתוות הצורה?
2: יש, אנחנו כבר עכשיו למדנו שיש 10 ספירות בתוך הרצון לקבל. זאת אומרת, יש בו הבחנות, יש בו רצונות שהם יותר זקים ויש בו רצונות שהם פחות זקים. יש לנו את מה שנקרא גימל ראשונות, הרצונות הכי זקים שנמצאים בראש הקו, שהם לגמרי זקים ואין שם שום בעיה לאור להתפשט בכל דרך שהיא, כי אין שם רצון לקבל. ואז ההתפשטות שם היא נקראת עיגולים. אחרי כן, שהוא כבר ממשיך להתפשט למטה, הוא כבר מגיע למקומות שיש שם רצון לקבל. ואז כבר צריך לבדוק. וברגע שכבר בודקים את זה, זה כבר עושים איזושהי סלקציה, זה כבר נחשב, זה כבר נחשב קו. אז זאת אומרת, כל מדרגה חדשה שבה מתפשט האור, יש בה גר, ג' ראשונות, ויש בה זאת, זין תחתונות. בגר הוא יכול להתפשט בצורה עגולה, אין שם מניע, בזאת הוא לא יכול. הוא חייב להתפשט בצורה של קו.
3: עכשיו במילוי, אחרי שיש לכלי מסך, במילוי של עיגול יש מידה. מי קובע את המידה הזאת? קו. כמה שקו יכול להעביר, ככה עיגול יכול לקבל. למרות שבעיגול אין הבדל מעלה-מטה ואין הגבלה, אבל קו כביכול מגביל את הצינור בקבלה, לכן יש הבדל בין, הייתי לשאול במיליה ככה, מה ההבדל בין עיגול לעיגול, אם מילוי של עיגול אין לו מעלה-מטה, אין לו הבחן, אין מגבלה, אז מי מפריד בין קו, בין עיגול לעיגול? התשובה היא כנראה שזה קו שיכול לקבל כמות אור מסוימת. עוד מק 167, וומן.
2: יש פה את הכוונות.
11: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Как игуль, в котором нет экрана...
8: איך עיגול שבו אין מסך, איך הוא יכול לקבל את האור דרך הקו, אם דווקא המסך הוא זה שקובע את את היכולת ואת המידה שבה אפשר לקבל את האור.
2: טוב, אני אנסה לחזור על מה שאמרנו קודם. אין בפועל, אין לא עיגול ולא קו, יש חלקים של הרצון שמסוגלים לקבל את זה בצורה עגולה, זאת אומרת, בלי שום הגבלה, התפשטות האור, ויש חלקים של הרצון שלא יכולים, ואז הם מקבלים את זה בצורה של קו. זאת אומרת, יש שם דירוג, יש שם סלקציה. אז זהו, שמתפשט האור, אז בהתחלה הוא מתפשט בספירות העליונות, ושם ההתפשטות הזאת היא ממלאת את כל הספירות, וזה נקרא עיגול, ובספירות יותר נמוכות הוא כבר לא יכול להתפשט ככה, הוא מתפשט רק באופן חלקי, וזה נקרא קו. אבל בפועל אין לא עיגול ולא קו, יש אופן של התפשטות האורות.

0: תנו לשאול מיקרופון, תנו, שכולם ישמעו.
1: רציתי רק להציע לקרוא את שאלה למדלד, מה זה ישר, אני חושב שנותן הסבר מאוד יפה על איך האוביות גורמת להתפשטות בקו ישר.
0: למד דלת, המלצת שאול, שאלה למד דלת, ארוך קצת, מה זה ישר? בוא נשמע. שאלה למד דלת בעמוד פייטט. כאשר עליון יורד לכלים, כשאור העליון יורד לכלים שיש בהם מאביות בבחינה דלת, שפירושו השתוקקות, שהרי ממשיכה אותו בהשתוקקותו, נבחן שהאור יורד ביושר, כלומר בהתאם גמור למידת האוביות וההשתוקקות שבה, בדומה לדבר כבד שנופל לארץ מלמעלה, הרי הוא נופל בקו ישר גמור מלמעלה למטה ובמרוצה גדולה מחמת כוח המושך שיש בארץ אליו, מה שאין כן, אם דבר קל נופל לארץ, שאין שם מקום לפעולת כוח המושך עליו, אז הוא מתגל באוויר, באיטיות, עד שנח עליה, כן הדבר כאן. כי כלים שאין בהם אביות, כמו כלים דייגולים, נבחן שהאור הבא לשם בכוח הספירות דיושר, הוא מתעגל. כי אין שם אביות, שפירושו השתוקקות, אשר ימשיכו עליהם בכוח המשיכה. מה שאין כן, בכלים דיושר, שיש שם אביות, הממשיך את האור בכוח גדול, נמצא האור יורד במרוצה ביושר מדויק, בדומה לקו ישר. עוד קצת בלבל אותנו, אבל בסדר גמור. עוד שאלות?
2: אנחנו לומדים שהאור במנוחה מחלטת, ושמעתי שרב אמר שאם יש לי מסך, אז האור מתגלה בפניי, ואם לא, אז הוא הצטמצם בגלל שהכלי על מנת לקבל. מה זה אומר שהאור הצטמצם? או שלא הבנתי נכון.
0: אור לא יכול להיכנס לכלי, למדנו את זה, אור לא יכול להיכנס לכלי שאין בו כוונה על מנת להשפיע, אין השתוות תוצרה. צמצום א' לא מתבטל לעולם, נכון? בכלי רצון לקבל, על מנת לקבל, אור אף פעם לא נכנס. מה עושה מסך? מסך הוא מתגבר על צמצום א', הוא אומר, נכון, בשבילי אני לא יכול לקבל, אבל אני יכול לקבל על מנת להשפיע, כמו דוגמה עם בעל הבית, בשבילך אני יכול לאכול. זה מה שעושה מסך, הוא עושה אור חוזר, ואור חוזר הזה הופך להיות כלי. לא הרעיון שלי כלי, הכלי החדש שנקרא אור חוזר. בשבילך אני יכול לאכול, אני רוצה להנות לך, אתה בעל הבית, אני רוצה להנות לך, ואז אנחנו משתווים צורה, כי בעל הבית רוצה להנות לי, אני רוצה להנות לו, כי לנברא אין מה לתת לבעל הבית, לעליון, אין.
2: אז הצמצום א' היה צמצום באור, לא בכלי?
0: לא, נו, תענה.
3: באור אין שום שינוי, זה הכלי שמקביל את עצמו.
0: אתה יכול להגיד שצמצום היה באור, כי אור לא נכנס לכלי שלא מוכן לקבל אותו. אתה יכול להגיד גם ככה, אבל אנחנו תמיד בכל זאת מדברים מצד כלים, לא מצד אורות. אור לא מוגבל, הוא מוכן, אבל אתה מוגבל בלקבל אותו. הסתנה.
4: Спасибо. Мы изучаем, что есть два вида распространения света. אנחנו לומדים שיש שתי דרכים של התפשטות האור, בעיגולים וביושר. האם הם פועלים בצורה... איך הם פועלים? בצורה מקבילה או שאחד אחרי השני או איך זה?
3: ההתפשטות, צורת ההתפשטות היא תלויה בכלי. כלי שמסוגל לקבל בעיגולים, מקבל בעיגולים. זאת אומרת, כלי שהוא זך לגמרי, אז...

0: אז הוא מקבל בעיגולים. מרגע הצמצום, מזמן הצמצום, כל המילוי הוא ביושר. אין יותר, היה מילוי בעיגולים, היה במלכות אין סוף. אחרי כן, הכל הוא בקו. הקו הוא ממלא את הכלי במטרה להביא אותו לצורה, לצורה, חזרה לצורה עגולה. מה זה אומר? זה אומר, יש מסך. יש מסך, המסך עושה בדיקה על עצמו, על הכלי, על הרצון לקבל, עד כמה הוא מסוגל לקבל. עכשיו, אם הוא מגלה שהוא מסוגל לקבל 100% בעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל 100% בעל מנת להשפיע, ואז הוא נהיה עגול. אין בו כבר יותר הגבלות. אבל קודם הייתה בדיקה של של המסך. אז הקבלה היא עד לגמר תיקון, הקבלה היא תמיד בצורה של קו, וכלי שהוא מתמלא לגמרי כבר, שזה בעצם קורה רק בגמר תיקון, אז הוא נהיה עגול.
1: טוב, סליחה, אנחנו צריכים לסיים, ועוד שאלה אחת? הנה, בבקשה. מרגיש כזה רצון משם.
2: כן, כן, יש רצון גדול. בדיוק בהמשך לזה, מבחינת הגישה, אם אתם יכולים לשתף אותנו, נניח, תמיד אנחנו מדברים על הכלי והמסך, ויש את החץ הזה של אור ישר, אור חוזר, אור פנימי, זה יחסית מובן, ההיגיון כאילו של התהליך. מה אנחנו, איך אפשר להשליך את זה על העיגולים ויושר, כי זה יותר מבלבל קצת, העיגולים ויושר. איך אתם יכולים כאילו לעזור לנו לראות את זה בצורה יותר פשוטה, שיעזור לנו לאורך הדרך עם העיגולים ויושר?
1: אבל הרב שרטט את זה, אתה זוכר אפילו בשיעור, הוא שרטט את הכלי הזה, ספל הזה, עם הקווים, זה הצינור, זה היושר. יש מעלה, יש מטה, יש, עוד לא למדנו, ראש, תוך סוף, כל המבנה הזה, זה יושר. אז זה לא, זה בדיוק מה שאמרת. זה לא מסובך, אבל אחר כך במילוי, מילוי הוא כבר עגול.
2: אור פנימי זה כאילו העיגול?
1: לא, אני לא, לא, לא רוצה להגיד ככה. לא, לא, לא, לא שמעתי שאור פנימי זה עיגול.
2: אז מה זה בעצם החלק?
1: המילוי שאתה מרגיש, המילוי הוא עגול.
2: אנחנו אומרים שאור חוזר זה המילוי של הכלי, הופך להיות.
1: זה הכלי החדש, נכון.
2: נכון.
1: אבל זה עדיין זה ביושר.
2: אז זהו, זה מה שמבלבל. אולי לא, או לא נספיק עכשיו, אבל בעיקרון יעזור, כאילו לקבל איזה גישה שכללים, כללי אצבע כאלה שיכולים ללוות את העיגולים ויושר, כמו שמלווה אותנו האור פנימי ואור זה.
1: אולי בשיעור הבא,
2: כן.
1: רב ימשיך ויסביר לנו. עכשיו אנחנו צריכים לתת מילה למשה. הגיע הזמן.
3: כן, אז יש לנו חברים כמה הודעות. אז חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות, בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה שנייה, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות, ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 52 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות, בבקשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. הנה המפרשים הקשו על פסוק מה שכתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה וירשת וישבת בה. ושאלו מה הדיוק אשר השם אלוקיך נתן לך? הלו עם ישראל כבשו זה על ידי מלחמות. ותרצו כי האדם ידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת הארץ, אלא מתנת השם היא. והם אמרו אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ולא כוחי ועוצם ידי. והנה להבין את הנעל על דרך העבודה צריכים לדעת שארץ נקראת רצון. היינו הרצון שיש בליבו של אדם, הוא נקרא ארץ. בארץ הזאת הנקראת לב האדם יש שם, היינו שגרים שם אומות העולם, וגם גרים שם עם ישראל. אבל צריכים לדעת ששניהם ביחד אי אפשר לגור שם. אין עם ישראל ואומות העולם יכולים ביחד לשלוט. או שיש שם שליטת אומות העולם, או שליטת ישראל. ויש להבין, באמת, מהי הסיבה האמיתית שאין שניהם יכולים להיות במקום אחד. והעניין הוא, כי ידוע שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו היה בכדי להיטיב לנבראיו. ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל הנאה ותענוג. היינו, שברא בהנבראים בחינת חיסרון להשתוקק תמיד אחרי תענוגים. כי אנו רואים, לפי מידת השתוקקותו, כן בשיעור זה הנברא מרגיש את התענוג. וזה הכלי שנברא מצד הבורא. וזוהי הבחינה הראשונה שאנו מבחינים בהנבראים. ואם אין בהנבראים הרצון הזה, עוד לא נבחנים לנבראים. נמצא שאין מקום לדבר משום בחינה אם אין שם רצון לקבל. וזוהי כל הבריאה שאנו מדברים ממנה, שהיא הכלי לקבלת התענוג. אלא מסיבת הבושה, הנקרא בלשון חזל נהמה דחיסופה, נעשה צמצום. היינו, שלא יקבלו בעל מנת לקבל, אלא רק אם יכול לכוון בעל מנת להשפיע. שזה נקרא בחינת השתוות הצורה. היינו, אם הוא יכול לקבל התענוגים על הכוונה להשפיע נחת רוח להבורא, אז הוא מקבל. אחרת, הוא לא רוצה לקבל. וזה נקרא בחינת ישראל. היינו ישר כל. היינו כל מה שהוא חושב הוא הכל שיגיע הכל לכל. ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור השם. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו שיש לו רצון ישר לכל. היינו שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה
שיהיה לו האמצעים להשפיע על השם. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק ועל מנת להשפיע. וזה דומה לאדם שיש לו סוס והוא נותן לו לאכול ולשתות. היינו, כל האשל שנותן להסוס הוא לא מטעם שיש לו אהבה להסוס, אלא היות שהוא צריך לעבוד עמו. לכן, כל מה שהוא חושב להנות את הסוס הוא לא מחמת אהבה, אלא פשוט שהוא רוצה לנצל את הסוס לטובתו, ולא חושב כלום לטובת הסוס. וזה נקרא ארץ ישראל. היינו, שכל מחשבותיו הוא רק ארץ, רצון, שיהיה הכל ישר כן. מה שאין כן, ארץ העמים, הוא ארץ רצון של אהבה עצמית, שזה נקרא עמי הארץ. היינו, שכל הרצונות שלהם הוא רק לרצון של עם, שאין כוונתו לרצון השם, אלא לרצון של עם, שפירושו רצון הנבראים, שהם נקראים עם. מה שאין כן הבורא, הוא שברא את העם, כמו כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכמו כן כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. זאת אומרת שהם לא יודעים ולא מרגישים חוץ מבחינת עם, שהיא בחינת אהבה עצמית, שרק זה נקרא בחינת נבראים. מה שאין כן, עם ישראל הם רוצים את ביטול עצמותם וישותם, שזה הוא בחינת רצון לקבל שנברא יש מאין. ולכן אנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם. והנה אלו בית שליטות, אי אפשר להיות ביחד. או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני, ואין שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת מלחמת היצר. היינו שהאדם צריך להילחם עם עצמו בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע להשם. וכשאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו, יהיה לשם שמיים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. ואדם, על ידי יגיעה רבה, הוא זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה, ונכנס אז בליבו שליטתו של הרצון להשפיע להשם. ואז האדם יכול לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. ורק בזכות עבודתו הוא יירש את הלב שנקרא עכשיו ארץ ישראל, משום שרצונו הוא ישר לכל. ולזה בא הפסוק ואומר לנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, לאחר שהאדם נתן את היגיעה הדרושה, בכדי לכבוש את הלב, שעל ידי המלחמות שעשה כל הזמן עם האומות העולם, וניצח אותם, הוא ירש את הלב, אני אקרא עכשיו
ארץ ישראל ולא ארץ העמים, מכל מקום הוא צריך להאמין שלא הוא כבש את הארץ, אלא השם אלוקיך נתן לך, ולא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ובזה יש להבין מה שקשה בזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם כן, למה נתן מקודם את הארץ לאומות העולם, ואחר כך יבואו ישראל, והם צריכים לעשות עמהם מלחמות ולגרש אותם מארצם, ושיהיו טענות לכל העולם, מדוע כבשתם ארץ שלא הייתה אף פעם שלכם? רק על ידי כיבוש שכבשתם על ידי מלחמות, אתם אומרים שזוהי ארץ שלכם. וכולם מבינים שבטח היה יותר טוב שלא ייתן את הארץ הזאת לאומות העולם, שאז לא היה חסר מקומות עבור אומות העולם איפה להתיישב. הלא אחר זה נעשו מדינות אחרות חדשות, והשם היה יכול לעשות שהם לא יתיישבו במקום הזה. אבל לא כך היה, אלא מקודם התיישבו כאן הזין אומות וכן שאר מלכים, ועם ישראל היה צריך להילחם עמהם ולגרש אותם, וכל אומות העולם יצעקו על עם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות. ולמה לי כל הטרחה הזאת, כמו שמביא רש"י דרשת חז"ל, וזה לשונו, ומה הטעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אקום לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות זין אומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצותו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ולפי זה קשה. למה לי כל הסדר הזה שהיה? היינו מטרם שנתנה לנו, נתנה מקודם לאומות העולם. ורק לאחר שהם התיישבו, אז אמר לנו, לכו והוציאו אותם מארץ הזאת, כי הבטחתי אותה לאברהם. ובדרך ענף ושורש, יכולים לפרש את כל העניין הנ"ל. היות כי ידוע כי ארץ נקראת מלכות, שהיא שורש הנבראים שנקראת מקבל בעל מנת לקבל. וזהו השורש, היינו המקבל הראשון הנקרא עולם אין סוף. ואחר כך נעשו תיקונים, היינו שלא לקבל מטעם קבלה עצמית, אלא מטעם שהתחתון רוצה להשפיע להבורא. היינו שרוצה שהרצון לקבל לצורך עצמו יתבטל אצלו, היינו שלא ישמש עמו, וכל התעסקותו תהיה רק להשפיע נחת רוח להשם יתברך. ולפי הנעל יוצא שגם בסדר הבריאה של עולם הגשמי צריך גם כן להיות על סדר שהיה ברוחניות. היינו שמתחילה נתנה הארץ הזאת לאומות העולם, ואחר כך על ידי התגברות ומלחמות לגרש את האומות העולם מהארץ הזאת, שעם ישראל יכבשו אותה וירשו את מקומם של האומות העולם. כי האומות העולם
שורשם היא נקודה האמצעית שעליה היה הצמצום. היינו, היות שבחינה הראשונה שיצא בעולם הייתה מוכרחת להיות בחינת מקבל בעל מנת מקבל, לקבל תחילה, כי אחרת לא שייך לומר שהוא מצמצם את עצמו שלא לקבל. כי עניין התגברות שייך לומר במקום שיש לו רצון וחשק לקבל, שהוא מתגבר על ההשתוקקות שלו ורוצה בהשתוות הצורה. אלא זאת, אומות העולם היו צריכים מקודם לקבל את הארץ הזאת, כמו השורש שיצא הרצון לקבל מקודם, שהוא עיקר הבריאה. ואחר כך שייך לומר שצריכים לעשות שם תיקונים. לכן, אחר שאומות העולם קיבלו את הארץ הזאת, אז באו עם ישראל ותקנו את הארץ, שיהיה הכל לשם השם יתברך. וזה נקרא ארץ ישראל, כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דרש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ויש להבין במה שכתוב שארץ ישראל נקראת ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמשמעות היא שההשגחה של השם היא בה, היינו דווקא בארץ ישראל. הלא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא בכל העולם, כמו שאומר הפייטן, עיני השם משוטטות בכל. ואיך אנו יכולים לומר שרק בארץ ישראל היא השגחתו יתברך? ויש לפרש שהפירוש הוא מהי ארץ ישראל, היינו שהארץ שכבר יצא מרשות אומות העולם וכבר נכנסו לרשות ישראל. את זה הפסוק רוצה להשמיענו ולתת לנו סימן בכדי לדעת אם הם נמצאים בארץ ישראל או שהם עדיין נמצאים בארץ העמים. והסימן לזה הוא כמו שכתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. הפסוק אומר לנו מה זה ארץ ישראל. אז הוא אומר שאנו צריכים לדעת אשר השם דורש אותה תמיד. ומהי הדרישה שלו? אומר הפסוק הלאה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שעניין השגחה של הקדוש ברוך הוא נקרא עיני השם. לכן אם האדם רואה את השגחתו יתברך מראשית הזמן, שנקרא מראשית שנה ועד אחרית השנה, שפירושו שבלי הפסק הוא רואה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, זו נקראת ארץ ישראל. מה שאין כן, ארץ העמים נקראת שרק השם יודע שהוא משגיח על כל העולם כולו. אבל אומות העולם לא רואים את זה. לכן נתן לנו סימן בכדי לדעת אם אנחנו נמצאים בארץ ישראל או הארץ שאנו יושבים בה היא עדיין ארץ של אומות העולם. נמצא לפי כל הנעל שמקודם צריכים אומות העולם להיכנס להארץ הזאת, שזהו רמז על הרצון לקבל, הוא מקודם הוולד על מקום זה.

שאל יחשוב שזהו בכוחו עצמו הגיע למה שהגיע. אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו לנצח את המלחמה הזאת. וזהו פירוש אשר נתן לך. והנה, באשר נתן לך, יש להבחין שם בית הבחנות. א', היא בחינת מצווה, שהיא בחינת אמונה, שזה נקרא תפילין של יד. ובתפילין של יד דרשו חז"ל, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות, שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, שהכוונה היא שבחינת אמונה נקראת הצנע לכת עם השם אלוקיך, שזוהי בחינה של למעלה.

תרגום אחד, שתיים. תרגום שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: בוקר טוב חברים, בוקר טוב לכלי העולמי. שנתבקשתי לתת פה את ההתפעלות, אמרתי לעצמי, מה כבר לא דובר פה בהיכל הקדוש הזה? מה אני כבר יכול להוסיף? קודם כל חשבתי לתומי שאני לא אדבר בלשון יחיד, אני אדבר בלשון רבים. כי אנחנו גוף אחד. אז אנחנו פה התאספנו היום בכדי קודם כל להודות לבורא שנתן לנו את הזכות בכלל להיות במקום הקדוש הזה. זה לא מובן מאליו. לעצם העניין, אני רוצה לומר שכל דבר שאנחנו פה רואים במקום הזה, זה הכל בזכות הרב היקר שלנו, שהקדיש את כל חייו ומקדיש את כל חייו, ועוד ימשיך עוד שנים רבות, לתת את הכוח שלו ואת כל המחשבה שלו רק לגבי המקום הזה שהוא הקדיש את כל המפעל חיים הזה. אז ראשית אני רוצה לברך בשם כולם את הרב שלנו, שיהיה ברפואה שלמה, באריכות ימים, ואנחנו כולנו מרגישים אותו בכל שיעור. הוא זה שנותן לנו פה את החיים. אז חברים יקרים, בני ברוך, זה לא רק שאנחנו פה באולם הזה, יש לנו את הכלי הלאומי שהוא חלק אינטגרלי מהכלי הכללי שלנו, והם כבני ברוך. אז נודה לכולם, ושיהיה לנו באמת שיעור מוצלח, ולחיים לכולם, לחיים.
1: קטע מקור מהרבש מאמר 34. אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא. שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו, שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז הם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא. שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו, שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז הם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה.
2: סדנה פעילה, איך נזכה לסגולה שבאמצעותה נקבל מהבורא טבע שני? איך נזכה לסגולה שבאמצעותה נקבל מהבורא טבע שני?
3: התכונה שאנחנו צריכים זה תכונת הבורא, כדי שנהיה בהשתוות הצורה איתו. ואת זה באמת סגולה, כי אין את זה בשום מקום אצלנו. אז אם אנחנו פועלים לפי עצות מקובלים, אז אנחנו בסופו של דבר יכולים להגיע לתפילה שהיא זאת שתביא לנו את את התכונה הנרצית.
4: אנחנו יחד בוחרים בכל רגע בסביבה הנכונה, ואנחנו זוכים לבנות את הכלי שלנו, כלי ראוי, מכוון, מתוך רצון אחד, כלי שיכול להכיל את האור והשפע שהבורא כל כך רוצה להעניק לנו, ואנחנו רוצים להשתמש בכוח הזה, בשביל להפיץ אותו ולהגדיל את השם של הבורא.
5: ואנחנו צריכים להתחבר, להתאחד, להיות איש אחד בלב אחד, אז הסגולה תפעל, כי הבורא זה מה שהוא בעצם רוצה, כמו הורים שרוצים שהילדים יתחברו.
6: גבריאל כותב לנו, על ידי דרישה משותפת שלנו לחיבור וקשר אהבה בינינו. ושאול כותב, על ידי זה ש...
7: קטע מקור שני מדברי רבש. ידוע לנו שיש בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר, שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כן, כך אדם מסוגל להנות מהדבר. לכן, אנו נולדנו עם רצון לקבל את תועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים לבורא. והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים, שהם כלים הפוכים להכלים שעשה הבורא. היינו, שהכלים שהנבראים צריכים לעשות, הם רצון להשפיע להבורא.
8: תרם השאלה, בואו חברים, נעשה מאמץ ונתקלל עם כל הלבבות של הכלי העולמי, יחד נהיה עם כוונה ולב אחד. נרגיש את החיסרון של החבר כאילו הוא חיסרון שלנו, ועם הרבה כוונה נעבור לסדנה שקטה. נבקש למשוך אור במהלך השיעור, שייתן לנו כלים הפוכים, כלים דהשפעה. ושוב, נבקש למשוך אור במהלך השיעור, שייתן לנו כלים הפוכים, כלים דהשפעה, סדנה שקטה.

שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב, שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו משגיח בדברי עולם ההוא כלום. שואל, למה הלב רע? ומשיב, המקרא שלאחריו מוכיח, זה שאומר, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה, ולא ישלטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. מקרא זה קשה, כיוון שכתוב איננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה. למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. הוא משיב שאדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה. וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה. שעל זה אמר, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר, שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא. והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים, שהם כלים הפוכים לכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא
יקבל הנאה. אולם, אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה, כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו, הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להגיע בעל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, הם בטח עובדים בעצנה לכת. כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ, כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת חיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן, אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן, אין לאדם יכולת לראות אם יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן, יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות, והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו ייסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב. לאחר שהוא כבר השיג צורך לרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם, כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול. אולם בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול?
הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמור את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל עבריו. כלומר שכל עבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים, היינו יציאה משליטת התועלת עצמו ולקבל על עצמו לשמש את השם. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים. שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה הזו שהרצון לקבל